Keď sa ocitnete zmietaný zúrivými búrkami na tomto veľkom mori života, ďaleko od pevniny, majte oči upreté na túto hviezdu, aby ste sa vyhli katastrofe. Keď hrozia vetri pokušenia alebo skaly súženia, vzhliadnite ku hviezde, volajte Máriu. Odporúčaním svätého Bernarda odomýkáme ďalšiu septembrovú gospel parádu Rádia Lumen. Vítajte, priatelia. V najbližšej 60 minútovke sa s vami radi, sluchom aj srdcom, prejdeme 12-piesňovým súťažným rebríčkom z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Hlasovať zaň môžete do stredajšej polnočnej uzávierky do 23. septembra, takže svojim favoritom prerozdelíte maximálne 12 bodov. Hudobnú ponuku na úvod rozprúdia len dve novinky. Z koho dielne? Určite neobídeme najnovší album pesničkára Petra Janku, teraz už viem. No najskôr to bude Žalm 128, tak ako sa ho chopili manželia Ján a Anka Karkoškovci so svojou popradskou skupinou Smiley. Z banskobystrického štúdia Rádia Lumen fajn chvíle želáme technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Milí priatelia, počúvate 28. tohtoročné, celkovo už 1471. vydanie gospel parády Rádia Lumen.

Spevník 110 zozbieraných žalmov, ktoré kapela zdieľa na svojom webe Smiley.sk, napovedá, že líder skupiny Janko Karkoška im už roky venuje vytrvalú pozornosť. Vo virtuálnom priestore vyhľadáva a zhromažďuje, čo sa len dá. Podporovaný manželkou Annou, muzicky zdatnými deťmi a priateľmi zo skupiny Smiley, hudobne zušľachtujú mládežnícke a detské sväté omše v salesianskej farnosti Poprad Veľká. Kapela Smiley v roku 2026 oslávila 25. výročie svojej existencie a ich najnovší 10. radový album Žalmov Blízky je Pán je teda trefnou modlitbou vďaky za tento spoločný čas. Celý repertoár albumu aranžersky upravil a huslovú linku aj gitaru pripojil James Evans. Flautu Veronika Krutílková, violončelo Michal Krutílek, bicie Ondrej Ujčík, basgitaru Juraj Šromek, klavír Kristian Mačák. Kam nás nasmeruje druhá novinka rebríčka? Smerom k tvorbe bratislavského pesničkára, rodáka z Poltára, Petra Janku. Môže sa pochváliť čerstvo vydaným albumom Teraz už viem. Zdá sa, že spolupráca s vernými hudobníkmi mu dodala ďalší vietor do plachiet. Po boku mu stojí skupina Pridaná hodnota s Juliánom Raticom, s Martinom Husovským aj členovia sláčikového kvarteta Zoe, ktorému dodávajú ťah aranžmány Gregora Regeša. Ako a či vôbec sa vás dokáže dotknúť tvorba Petra Janku? Ukáže pieseň prostého názvu Mária.

Najskôr to boli Karkoškovci, popradská skupina Smiley so žalmom 128. Blažený každý, čo sa bojí pána. A potom na cnosti Márie Rád s pridanou hodnotou a kvartetom Zoe s gitarou pod prstami zaostril pesničkár Peter Janku. Tieto dve novinky rozpútali našu 60-minútovku. A do ďalších 10 piesní, ktoré ste svojím bodovaním vyšvihli na vyššie priečky rebríčka, vás ešte pozývam zaboriť sluch. Apropo, ako možno po novom započuté piesne hlasovať? Jednoducho, intuitívne. Piesňam, ktoré sa vám v našom 12-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdelíte maximálne 12 bodov. A to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 23. septembra. Trpezlivo si počkám. A potom dve najslabšie podporené z rebríčka vypadnú a ja ich nahradím dvomi novinkami. V takomto kolobehu týždeň čo týždeň fungujeme. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky neobmedzene dlho, pokiaľ budete vládať pieseň podporovať. Zároveň je užitočné vedieť, že možno hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete prosto nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Z 10. priečky, vďaka priazni 90 bodov, po 5. krát v hre zaznie tento rock'n'rollový kúsok. Jedna z dospelých pesničiek nielen pre deti z albumu Podľa Božej mapy 3, ktorý radi oficiálne do života uvedú na koncerte v Badíne 6. decembra 2026. Kto? Najbližší muzikanti. Piesen z dielne a v podaní evanjelického pána farára z Badína Romana Dovalu a jeho dcer Kristínky a Kláriky

Už tento víkend sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život a budeme radi, ak pritom budete spolu s nami. Aj tento rok chceme prispieť k tomu, aby zaznel pokojný a jasný hlas za hodnotu a dôstojnosť každého ľudského života. Dáva znať spoluorganizujúca spoločnosť Ladislava Hanusa, ale aj občianske združenie Národný pochod za život pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Program sa začne už v sobotu 19. septembra na námestí Slobody koncertom za život. Od 16.30 vystúpia Daniel Matejča so Slovenským komorným orchestrom, Miriam Kaiser s bandom, Prešporok, Krús, reper Martin Augustín Dvornícky aj Godzone. V nedeľu 20. septembra nadviaže ďalší sprievodný program. Nezachýba Peter Křemen, Dominika Gurbaľová, Peter Janku so Sláčikovým kvartetom Zoe a tiež detský program Nebude chýbať. Hlavným bodom dňa bude samotný Národný pochod za život o 14.30, počas ktorého spoločne prejdeme ulicami Bratislavy. A hoci sa najskôr chystal a potom svoju účasť na podujatí odriekol reper Momo, u nás v túto nočnú chvíľku na 9. priečke gospel parády vstúpi rád, už po tretí krát. Snáď vaše srdce textom správne vyruší Roman Grigeli. Momovej piesni Aleluja ste pripísali 104 bodov. A komu to ladí s muzikou Houdiniho a hlasmi vokálneho telesa Aka People v jednej z piesní albumu Milovaný? Počúvajte.

Nerobíme si ilúzie, že zastavíme vojny a zmeníme myslenie tých, čo sú zodpovední za nespravodlivosť a násilie, ale každá chvíľa úprimnej modlitby, každá kvapka dobra padajúca na vysušenú pôdu ľudských srdc, každá malá skrytá obeta prináša neočakávané plody, aj keď sa o tom skoro nikdy nedozvieme. V Božom milujúcom srdci je však sila väčšia ako všetky temné síly a ľudské slabosti. Putujeme s Bohom a ani naše pády v nás nevymažú nádej, že Boh je pánom dejín napriek mnohým dramatickým a bolestivým udalostiam v minulosti i v prítomnosti. Keď je Boh našim otcom a sprievodcom, sme krehkými a pokornými pútnikmi nádeje, ponúkajúcimi piesne inšpirované radosťou, že sme súčasťou Božej rodiny. Príjmime teda milosť roka, aby sme pokročili na ceste do domu milujúceho otca. Vaši spolupútnici nádeje z hory Karmel, bosé karmelitánky a bosí karmelitáni z Košíc, Lorinčíka, Detvy, Banskej Bystrice, zo Starých hôr aj z Charkova. Svoj nový album takto komentujú a zároveň po druhý krát nechýbajú v hre. V 12-piesňovom súťažnom rebríčku aktuálnej 28. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen. Bosí karmelitáni. Pripísali ste im 115 bodov a pozvali na 8. priečku.

šikovná mladá mama, manželka, hudobníčka Lenka Radvanská s piesňou Ty rád. Je tiež súčasťou práve znejúcej gospel parády. Po novom 12-piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Možno si jej hlas pamätáte z pôsobenia v kresťanskom spoločenstve Maranata v Prešove. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lámačskej chvály Live, s projektom Godzone, ale aj s Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a po 6 rokoch, s vročením 2026, vydala svoj druhý o poznanie kvalitnejší album Ty rád. V prešovskej M aréne ste si ho koncertne mohli vychutnať prednedávnom 13. septembra. Bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi Miloš Kostár, trúbkár Adam Zákutný, aj vokalisti Anna, Janka a Erik stoja komponujúcej speváčke po boku. Na 7. priečku ste ju dnes, už po 9. krát v hre, vtiahli 119 bodmi. Pieseň Ty rád spieva Lenka Radvanská.

Viera nám hovorí, komu veríme. Láska nám ukazuje, koho máme milovať. Ale nádej nám dáva odvahu pokračovať, aj keď výsledok ešte nevidíme. Srdce posmeľuje otec biskup František Trstenský. V trefne dotykových myšlienkách náhlas hľadám inšpiráciu a spolu s vami zaostrujem na tvorbu 12-piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, čo v preklade z hebrejčiny znamená Boh je milostivý, a tou piesňou Zuzany Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v 2026 pod vydavateľskou strechou Healing Grooves Production. A práve jednu z jeho piesní, aktuálne 220 bodmi, vytrvalo držíte v rebríčku. Zo 6. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto po 15. krát vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

0: Pieseň Jána 4.14 vznikla v jeden večer, keď sme sa spolu s manželkou modlili v našom modlitebnom kúte a prežili sme to, že to, čo naozaj naplní naše životy, je to, keď budeme robiť, čo nám Pán Boh hovorí. A tak sme si začali spievať jednoduchý nápev, že túžime, Pane Ježišu, bežať za Tebou, že Ty si našou živou vodou. Neskôr sme sa s piesňou, ktorá z tohto vznikla, modlili aj ako spoločenstvo a zdá sa, že táto modlitba zarezonovala viacerým ľuďom. Preto sa s ňou chceme podeliť aj s vami, rovnako ako aj s ďalšími piesňami, ktoré sa narodili v našom spoločenstve a s ktorými sme sa ako spoločenstvo modlili. Veríme, že postupne vám ich budeme môcť priniesť a budete sa s nimi môcť modliť aj vy.
1: Do repertoáru kresťanského spoločenstva Efata nás takto slovom vtiahol spievajúci autor nasledujúcej chvály Ján Paholík. Hudbu upravil Peter Šípek, text napísala Simona Paholíková, vokálmi Jánovi kontrujú Petra Cibulková a Jana Smataníková. Pripísali ste 230 bodov a tak sa po druhýkrát v rebríčku, aktuálne na 5. mieste, vďaka vám ocitá pieseň pomenovaná stručne evanjeliovou skratkou Ján 4.14.

Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo. Na myšlienku nemeckej mystičky benediktínky Hildegardy z Bingenu iste aj dnes radi už po 11. krát v súťažnom rebríčku nadviažu členovia košického zoskupenia Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od 2013. V 21. vydali debut Prestávam sa báť a v roku 2026 obdarili fanúšikov druhým albumom Nič nie je stratené. V príjemnej elektropoprokovej zostave vás dnes pozdravujú Adam Lupták, Dávid Baláš, Jozef Šarišský, Michal Čerevka a líder Marcel Maty. 260 bodmi sa vám podarilo podporiť ich pieseň Kúsok lásky. Mladým mužom z kapely Hero teda patrí štvrtá priečka 28. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen.

sa ju do sveta. S nahrávkou a aranžmánom piesne jej pomohli gitaristi Mario Kubas s Petrom Bedrichom, s basgitarou Ondrej Štyrák, hlasmi Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 10 týždňov v rebríčku aktuálne 265 bodmi podporujete jej pieseň Škovránok. Z bronzovej tretej priečky gospel parády takto spieva Eva Šiškovičová.

Kam by ste si za chválou a kresťanskou muzikou mohli zájsť najbližšie? Trebárs na dvojkoncert Dominiky Gurbaľovej s pesničkárom Pavlom Helanom do Evanjelického kolégia na Hlavnej ulici v Prešove 18. septembra. Alebo na Gospelfest do Kultúrneho domu v Cabaj Čápore 20. septembra. Všade tam by ste naďabili aj na talentovanú košickú multiinstrumentalistku, ktorej ste dnes 313 bodmi vybojovali striebornú druhú priečku gospel parády. Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským po boku sa už po 11. krát v hre takto pripomína súťažnou piesňou Nad nami všetkými. Vokálmi ich podporujú Anka Kriudová s Martinom Németym, do gitary sa ponára Peter Tomko. Vďaka a príjemné počúvanie vám.

Aká radosť spomínať, že je našou matkou. Keďže nás miluje a pozná našu slabosť, čoho sa máme báť? Svätá Terézia z Lízie povzbudzuje v nočnej chvíli vnímavé srdce k odvahe. S ňou sa približujem k víťaznej priečke 28. tohtoročného vydania Gospel Parády Rádia Lumen. Najvyšší počet bodov, 364, ste dnes neváhali uštedriť nebeskej mame. Práve tak svoju pieseň nazvali Terézia Knašínská s Jurajom Gočom, teda dvaja v Bohu, tvorivé duo Indeo z Fintíc pri Prešove. Ďakujú za skvelý fanklub a želajú radosť pri počúvaní.

niet Božieho odpustenia, ktoré ťa ušetrí od povinnosti uskutočniť sa. Chcel by si byť, ale budeš iba v Bohu. On ťa privedie do svojej stodoly, keď sa pomaly uskutočníš a naplníš sa vlastnými činmi, lebo človek, vidíš, rodí sa dlho. Antoine Saint-Exupéry v myšlienkach zaťahuje na hlbinu existencie človeka. Húta o potrebe čo najskutočnejšieho spôsobu života každého jedného z nás. V noci sa to akosi lepšie prijíma ako v zhone dňa. Čo myslíte? Milí priatelia, hoci nie je nič prchavejšieho ako slovo odvysielané na rozhlasových vlnách, verím, že ho dnes bolo tak akurát a padlo vám vhod. Aj s nádielkou 12 piesní súťažného rebríčka 28. tohtoročnej gospel parády. Vošla sa do 60 minútovky a pokúsila sa podať správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Naznačila, aká je táto predovšetkým amatérska hudobná scéna pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a vo svojom prejave autentická. Ak ste vydržali do tejto chvíle, už poznáte všetkých 12 piesní súťažného rebríčka. Ak máte chuť zaň hlasovať, vedzte, že tie vaše obľúbené piesne môžete do ďalšieho kola posunúť tak, že im prerozdelíte maximálne 12 bodov a stihnete to do stredajšej polnočnej uzávierky do 23. septembra. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe Lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Poslednú vec, ktorú Ježiš pre svoju matku počas života urobil, bolo to, že sa ako starostlivý syn postaral o jej budúcnosť. Takto si to väčšinou vysvetľujeme. K tomu pridáme teologický akcent, že tým dal Máriu nám všetkým, Jánom, ktorí vydržali pod krížom až do tejto chvíle. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. To je krásna pravda. Je tu však ešte jeden dôležitý bod. Ježiš sa nepýtal Márie ani Jána: poznáte sa aspoň trochu? Ste si sympatickí? Dokážete spolu dobre vychádzať? Rovno hovorí: patríte k sebe. Istým spôsobom hovorí o poslaní cirkvi. Keď si chceme založiť rodinu, pracovný, športový či priateľský tím, vyberáme si ľudí, s ktorými nám je dobre. Aj po omši sa stretneme s tými, s ktorými nám je príjemne. Ježiš však hovorí, že jeho ľudia sú tu aj pre tých, ktorí nezapadajú do žiadneho tímu, a že sa máme otvoriť aj tým, ktorým sa doteraz nikto neotvoril. Cirkev je jednoducho miesto, kde Boh dáva dokopy ľudí, ktorí by sa sami od seba za rodinu alebo priateľov nepovažovali. Toto poslanie sa prvý raz neuskutočnilo na dovolenke na Zanzibare, ale na Golgote. Pretože sa to nezaobíde bez problémov, bez bolesti a výdenia zo svojej komfortnej zóny. Ale tak, ako ubolený Ježiš na kríži zachraňuje nás, my svojim prijatím zachraňujeme iných a dávame im v ich bolesti dôvod na radosť. V mini zamyslení textára Jožka Husovského nazvanom Patríme k sebe zo slávnosti 7 bolestnej Panny Márie Patronky Slovenska doznieva naša nočná hudobná hodinka. Ďakujeme za pozorné ucho, aj za chuť hlasovať za 12 piesňovú gospel parádu a želáme pokoj a dobro pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu redaktorka Diana Rauchová.

Počúvate Rádio Lumen. Boli 3 hodiny.

0: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
1: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15.
2: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.
3: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Sebastián Najdži Georgi, 20-ročný Kanaďan libanonského pôvodu, sa stal obeťou autonehody. Auto, ktoré do neho narazilo, mu spôsobilo mnohopočetné zlomeniny lebky, čelustí a končatín. V nemocnici v Montreale ho uviedli na 6 týždňov do umelého spánku a potom informovali jeho príbuzných o následkoch, s ktorými bude musieť žiť až do smrti. Výpadky pamäti, ochrnutie polovice tela a mnohé ďalšie. Rodičia sa celé tie týždne modlili k svätému Šarbelovi. Na prekvapenie lekárov, ktorí sa o mladého pacienta starali, sa neprejavilo žiadne z obmedzení, s ktorými s istotou počítali. Sebastián neskôr svojim rodičom povedal, že keď prichádzal k vedomiu, mal dojem, že vedie dlhý rozhovor so svätým Šarbelom, ktorý prerušilo až samotné prebudenie z umelého spánku. S dôverou v Šarbelovú pomoc sa k jeho hrobu vydala aj Mariam Šamúnová so svojím ťažko chorým synčekom. Dieťa jej však cestou zomrelo v náručí. Celkom bez seba od bolesti položila už studené teličko k svetcovej rakve a so zúfalým plačom prosila o pomoc. Nariekala tak žalostne, že otcovi Eliasovi jej prišlo ľúto. Otvoril teda rakvu, omyl ruky svätého Šarbela vodou a potom lyžičkou z kadidelnice nalial trocha vody do zmodrených úst mŕtvého dieťaťa. To začalo po niekoľkých sekundách dýchať a do tváre sa mu vrátila farba. Všetkých to úplne šokovalo, dokonca aj tých, ktorí boli už svedkami niekoľkých prípadov zázračného uzdravenia. Dieťa bolo totiž predtým očividne mŕtve. Ruská Valentína Niedopiekňaja trpela na žlčové kamene. Jej stav sa rapídne zhoršoval, bola hospitalizovaná, avšak počas hospitalizácie dostala dvakrát infarkt. Chirurgovia naliehali, aby boli žlčové kamene odstránené operatívne, ale kardiológovia boli proti. Hrozilo, že srdce už ďalší infarkt nezvládne. Bezradná a v bolestiach sa zmietajúca žena sa začítala do časopisu Lekár, ktorý jej tam priniesli príbuzní. Bolo v ňom niekoľko článkov o zázračných uzdraveniach na príhovor svätého Šarbela, ku ktorým došlo prostredníctvom jeho fotografie. Nechala si ju teda priniesť a prikladala si ju potom na najbolestivejšie miesta. Cítila pritom značnú úľavu. Pri vyšetrovaní ultrazvukom sa na seba lekári len mlčky dívali a jeden z nich poznamenal: kamene sa rozpustili. Nepovedala som im, ako som sa vyliečila. Dnes ma už nič nebolí. Inú Rusku, Zinaidu Ivánovnu z Lipecka, trápil zas veľký kameň, ktorý jej prakticky upchával obličku. Jediným východiskom bola komplikovaná operácia. V opačnom prípade hrozila rýchla smrť v ukrutných bolestiach. Jedine zázrak vám môže pomôcť, poznamenal prorocký primár. Zinaida sa obrátila na svätého Šarbela a prikladala si na choré miesto jeho obrázok. V spánku pocítila silný úder do obličiek. Krátko na to z nej vyšiel piesok a drobné kamienky. Stále však ešte pochybovala. Keď sa potom dostavila do nemocnice, vyvolala obrovský rozruch. To ste mali vidieť, spomína Zinaida. Zbehlo sa lekárske konzílium a lekári si začudovane a celý šokovaní prezerali rentgenové snímky. Pred 2 týždňami vyplňoval kameň takmer celú obličku a zrazu po ňom nebolo ani pamiatky. Prezraďte nám, prosím, čím ste sa liečili? Nejakým moderným liekom zo západu? Spýtal sa ma primár. Nechcela som klamať. Preto som vytiahla obrázok svätého Šarbela a všetko im vyrozprávala. Musím povedať, že sa nikto ani trošku neuškrnul, ba ani náznakom nezapochyboval. Zásah vyšších síl bol úplne zrejmý. Keď ma potom nechali v nemocnici na pozorovanie, začali ku mne na izbu húfne prichádzať pacienti zo všetkých oddelení, ktorí sa o zázraku dopočuli. Chceli na vlastné oči vidieť uzdravenie po zásahu svätého Šarbela.
Mohli by sme popísať desiatky, ba stovky strán o ďalších tisícoch zázrakov, ktoré sa stali na príhovor svätého Šarbela alebo priamo po jeho osobnom zásahu. Napríklad o Francúzovi Antoánovi Prisimovi, ktorý mal rakovinu mozgu. Chemoterapie mu vôbec nepomáhali. Jeho stav sa deň čo deň, ba každú chvíľu zhoršoval. Ošetrujúci lekár už dokonca rodine oznámil, že Antoán čoskoro zomrie. Vtedy sa jeho brat vrhol na kolená a začal úpenlivo prosiť svätého Šarbela o príhovor. I svojich bratrancov poprosil, aby sa k nemu pridali. Ďalšie ráno bol Antoán z ničoho nič úplne zdravý. Lekári to nevedeli pochopiť. Alebo prípad Džiháda Fajáda, ktorý utrpel cievnu mozgovú príhodu, absolvoval dve operácie, 3 týždne bol udržiavaný v umelom spánku, no naďalej mával silné bolesti hlavy. Dňa 22. mája 2012 navštívil Šarbelov hrob a zúčastnil sa na svätej omši, pri ktorej prosil Boha o uzdravenie. Po tom, čo mu manželka potrela čelo olejom zo svetcovho hrobu, bolesti okamžite prešli a už sa mu nevrátili. Alebo prípad pani Rány Abu Zajdovej, ktorej hrozila operácia cysty na vaječníku, pri ktorej bolo vysoké percento pravdepodobnosti, že je rakovinového pôvodu. Rana Abu sa odovzdala do Božej vôle a vydala sa k hrobu svätého Šarbela. Ďalšie vyšetrenie ukázalo, že cysta zmizla a operácia nie je nutná. Alebo prípad istej venezuelskej zubárky, ktorej bolestivé opuchliny na rukách bránili vo vykonávaní profesie. Stačilo ich pomazať olejom svätého Šarbela. Tej noci k nej vo sne prišiel a ráno sa prebudila úplne zdravá. Alebo prípad Poľky, ktorej sa svätý Šarbel tiež zjavil a v zápätí jej zo žalúdka zmizli metastázy. Alebo zmienime však už len jeden, a síce ten najznámejší zázrak. Týka sa Libanončanky Nuhat Ash-Shamiovej, matky 12 detí, ktorý sa stal v roku 1993. Tento zázrak sa vymýká úplne všetkému, čo kedy ľudia videli. Posúďte však sami. Nuhat dostala 9. januára mozgovú mŕtvicu. Hrozivé zúženie krčnej tepli naľavo o 75%, napravo

Večer jeho sestra potrela mame krk hlinou zo svetcového hrobu, ktorá bola zmiešaná so svetým olejom. Pani Nuhát zaspávala vo veľkých bolestiach, no s modlitbou k svätému Šarbelovi a panne Márii na perách. Okolo 11. hodiny sa jej snívalo, ako sa k nej približujú v jasnom svetle dvaja mnísi. Ten jas bol doslova oslepujúci, takže im nevidela do tváre. Jeden z nich sa jej prihovoril. Som svätý Šarbel a prišiel som ťa operovať. Nuhát sa zľakla, ale mních ju upokojil s tým, že sa jej uľaví. Potom začal skutočne operovať jej krk bez umrtvenia. Cítila, ako jej do krku vchádza svojimi prstami. Vnímala pritom strašnú bolesť. Keď sa operácia skončila, druhý mních, ktorým bol svätý Maron, jej pripravil vankúš a pomohol jej posadiť sa. Potom jej podal pohár vody a vyzval ju, nech sa napije. Keď namietala, že nemôže piť bez slamky, pretože má ochrnutý jazyk, mních odpovedal. Dooperovali sme ťa. Môžeš vstať. Môžeš aj piť, aj chodiť. V zápäti na to obaja mnísi zmizli. Nuhát sa i hneď prebudila. Na svoj nemalý údiv zistila, že sedí presne ako v onom sne. No nielen to. Zistila, že môže normálne pohybovať ľavou rukou i nohou. Ako v tranze, bez cudzej pomoci, vstala z postele a zamierila do kúpeľne. Tam v zrkadle videla po oboch stranách krku asi 12 cm dlhé jazvy. Obe boli zošité na pravej strane troma stehmi a na ľavej strane štyrmi. Visela z nich ešte tenká chirurgická niť. Krk i nočná košeľa boli zakrvácané. Pochopila, že to nebol sen. Išla preto prebudiť manžela, ktorý pri pohľade na jej zakrvávený krk a nočnú košeľu vyskočil z postele a zdesene vykríkol. Až potom si uvedomil, že jeho žena pred ním stojí na vlastných nohách, napriek tomu, že sa predtým vôbec nemohla pohybovať sama bez pomoci iných. Nuhát ho upokojila a povedala mu o tom, čo sa jej práve prihodilo. Hneď ráno sa s celou rodinou vypravila do Anaje osobne poďakovať svätému Šarbelovi a informovať o všetkom predstaveného kláštora. Ten ju obratom poslal k lekárovi po dobrozdanie. On lekár, ako i všetci špecialisti s netajeným úžasom, potvrdili, že Nuhadino uzdravenie je niečím úplne mimoriadnym a že preň nemajú žiadne prirodzené vysvetlenie. Zhodli sa len na jednom. Je to zázrak. O zázračnom uzdravení Nuhát a Šamiovej informovali médiá v celom Libanone a zakrátko i po celom svete. Pred jej domom sa denne tiesnili obrovské zástupy zvedavcov. Z obavy o jej zdravie jej preto rodinný lekár a kňaz odporúčili presťahovať sa do domu najstaršieho syna. Tak aj urobila. V jednu noc tam k nej vo sne opäť prišiel svätý Šarbel a povedal jej. Nechal som ti na krku jazvy z Božej vôle, aby ich všetci mohli vidieť, hlavne tí, ktorí sa odvrátili od Boha a cirkvi, aby sa navrátili. Žiadam ťa, aby si každého 22. v mesiaci prišla do pustovne na svätú omšu. Tam budem vždy prítomný. A pamätaj, že vždy 22. v mesiaci budú tvoje rany krvácať. Odvtedy sa Nuhát až Šámiová vydáva vždy 22. v mesiaci na púť do Anajskej pustovne, kde sa od rána modlí uprostred veriacich rúženec. Okolo 10. vyráža bosá za eucharistickou procesiou začínajúcou v pustovni a končiacou v kláštore, aby sa potom spolu s manželom zúčastnila na svätej omši, pri ktorej ďakuje za svoje úsilie.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020, z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname svätého Roberta Bellarmína, teda meniny svätého otca, čo je aj príležitosť pomodliť sa za neho.
0: Minulý týždeň sa konalo stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor s otcom Ivanom Ružičkom, ktorý sa tohto stretnutia zúčastnil.
1: Vo štvrtok 17. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, vítam pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu kňaza Bratislavskej arcidiecézy Ivana Ružičku, ktorý je okrem toho, že generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, je aj duchovným asistentom pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. Ako prebiehalo vaše stretnutie, o čo išlo a koľký ste boli po prípade?
2: Ďakujem veľmi pekne, všetkých srdečne pozdravujem. Stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie sa dialo v Ríme preto, aby sme mali bližší kontakt. Sme tu prítomní z celého sveta. Je to 27 takýchto kancelárií národných, ktoré má svojich duchovných asistentov. Bližší kontakt s centrom, alebo povieme so srdcom cirkvi, pretože pápežská nadácia nemá len akoby úlohu nejakej finančnej pomoci tým kresťanom, ktorí pre svoju vieru trpia, ale najmä evangelizačným projektom oslovovať a napomáhať tomu vnímaniu. V cirkvi sme všetci bratia a sestry a ak trpí jeden náš úd, trpíme spolu s ním a kresťania sú najviac prenasledovanou cirkvou. Je veľmi oslovujúce pre mladé generácie, ako vedia kresťania o rôznych okolnostiach, kde nemôžu vyznávať svoju vieru, napriek tomu zostať pevní, vyznávať hodnoty v možnostiach, ktoré majú a hľadať, až by sme povedali, ťažko uveriteľné vynálezy na to, aby svoju vieru mohli prežívať spoločne, v komunite, v rodine, ale aj individuálne, vzdelávať sa vo viere, vychovávať sa vo viere.
1: Ako dlho pôsobíš ako tento cirkevný asistent?
2: Ako duchovný asistent Slovenskej kancelárie pôsobím od roku 2018, teda už to bude 7 rokov.
1: Čiže už to boli nejaké stretnutia, ktoré si v minulosti mohol absolvovať?
2: Áno, tie stretnutia sa väčšinou diali v Königsteine, ktoré je centrálnym miestom tejto nadácie pápežskej, ale zároveň je teraz aj tá myšlienka ísť a navštíviť popri tom, že pôjdeme do nejakej krajiny, aj konkrétny projekt, kde sa niekde pomáha, aby sme naozaj zblízka z konkrétnosti poznali príbehy ľudí, ich situácie a ich aj neoblomnosť viery.
1: Bola nejaká téma špecifická, ktorú ste mali pri tomto stretnutí?
2: Toto stretnutie sa venovalo téme evangelizácie, aby sa taký anglický výraz fundraising, teda hľadanie zdrojov, chápalo v kontexte faith raising, teda evangelizácie a hľadanie možností, ako šíriť vieru. Naozaj v tej základnej myšlienke hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a ostatné sa vám pridá. Aj život kresťanov vnímaných naozaj z tohto aj pohľadu ich utrpenia a zároveň našej pomoci je oživovaním, lebo je to prejav viery, je to prejav lásky voči ním. Im je zároveň umožnené mať väčšiu nádej. A ako zároveň komunita kresťanov alebo cirkev, ktorá si prenasledovanie pamätá, je aj veľmi milé vidieť, ako niektorí, práve preto, že im bola kedysi podaná ruka a pomoc z tých darcov, prežívajú tento moment ako niečo osobné. Mne kedysi počas komunizmu niekto pomohol aj zo zahraničia, aby som mohol možno síce niekde veľmi tajne, ale žiť svoju vieru, tak aj ja som teraz akoby pozvaný túto pomoc poskytnúť. A zároveň treba naozaj veľmi jasne povedať, tá pomoc nie je len materiálna, je dôležitá tá finančná materiálna pomoc, ktorá pomáha udržať život kresťanov v komunitách, kde sú, ale je vo veľkej miere a je teda akoby v tom základe tej duchovnej, modlíme sa za seba, žijeme ako jedna duchovná rodina a na seba tým pádom myslíme.
1: My sme sa stretli už predtým, ako ste vlastne začali tento program, a spomínal si, že váš program bol veľmi nabitý od rána, od skorého rána, a naplnený dokonca aj teda, čo by sme možno až tak nepredpokladali, že teda adorácie, samozrejme, ale že teda bolo tam veľa priestoru aj v rámci týchto stretnutí, nie len na stretnutie sa so sebou navzájom, ale aj stretnutie sa s Pánom. Teda ako prebiehal ten program?
2: Program bol zostavený práve preto, aby sme ho aj my, ako tiež jedna komunita, prežívali duchovne, teda aby sme mali momenty, kde sme mohli sláviť iste Eucharistiu, ale aby bol čas na osobnú adoráciu Eucharistie, na modlitbu ruženca, na modlitbu liturgie hodín posvetenia času, teda breviára, a tieto modlitby predkávali celý ostatný program stretnutí na rôznych dikasteriách, aby sme ako duchovní asistenti porozumeli aj, aké je spojenie s potrebami štátneho sekretariátu a Vatikánu, ktorý naozaj v inom rozhľade dokáže vnímať potreby cirkvi vo svete a akými nástrojmi vie pôsobiť, a zároveň pomoc trpiacej cirkvi, táto pápežská nadácia vie byť nápomocná v tej službe evanjelia a správy cirkvi. Program začínal ráno zväčša o 6:30 prvým stretnutím, lebo sme sa presúvali niekde na svätú omšu, a končí tento program zväčša okolo 9:00-10:00 večer, už teda pri neformálnych rozhovoroch, ale často po únavnom dni, ovplyvnené aj počasím, ktoré teraz v Ríme je, jednak ešte horúco, aj teda vlhko, ale je to značná miera aj obety sledovať pozorne tieto stretnutia, ale naozaj mnohé z nich sú pre mňa veľmi inšpiratívne.
1: Kto všetko prednášal, alebo kto všetko bol hosťom, ktorý sa k vám prihováral?
2: Stretnutia boli zložené za návštev niektorých dikastérií, napríklad pre evangelizáciu národov, pre šírenie viery, stretnutie na štátnom sekretariáte, veľmi milým, síce nie v tom slova zmysle informačne formačným stretnutím, bola prítomnosť na katechéze svätého otca a potom možno sa s ním kratučko pozdraviť a mať spoločnú fotografiu. Zástupcovia týchto dikasterií, ktorí sme mohli navštíviť, boli pozvaní, aby nám predstavili jednak prácu rímskej kúrie, teda toho vatikánskeho úradu, a naozaj z toho pohľadu, kde spoločenstvo kresťanov, našich bratov a sestier, ako žije, aké má potreby, aké sú spojenia s Vatikánom, a kde ACN, pápežská nadácia, vie byť nápomocná pri tej činnosti svätého otca a jeho úradov.
1: Mal si už možnosť aj predtým vidieť svätého otca, alebo to bolo také prvé osobné stretnutie s ním?
2: Svätého otca som mal možnosť vidieť, nie síce ako osobné stretnutie, ale mal som možnosť vstúpiť so delegáciou konferencie biskupov Slovenska počas jeho úvodnej alebo inauguračnej svätej omše, čo bolo veľmi milé, byť vlastne tak blízko svätého otca, teda nástupcu svätého Petra, pri tom prvom akte prevzatia tohto úradu pri slávení svätej omše. A je teraz pre mňa veľmi pozbudzujúce vidieť ho, ako sa už aj po istom čase tejto služby ujal, a zároveň vnímať, že aj Slovensko má svoju komunitu, ktorá podporuje pápežskú nadáciu, ktorá naozaj sa cíti byť tým duchovným zázemím a tým zároveň napomáha aj svätému otcovi, aby mohol vo svete a v rôznych naozaj veľmi aj ťažkých okolnostiach, kde kresťania veľkou ťažkosťou vyznávajú svoju vieru, byť nápomocný a byť tak, ako by často sa modlíme na úmysly svätého otca, a tu je aj niečo konkrétnejšie, k tej modlitbe viem predať aj svoj konkrétny skutok.
1: Má si možnosť mu aj podať ruku svätému otcovi?
2: Áno, kratučko sme si podali ruku, povedal som mu, že som zo Slovenska. Ja som v tých očiach čítal, že veľmi dobre rozumel, o akej krajine mu hovorím, ale keďže to bolo spoločenstvo medzinárodné, každý mu stihol povedať aspoň to, odkiaľ je. No a verím, že bude niekedy príležitosť ešte aj osobne svätého otca pozdraviť viac, a ak môžeme si to, a si to iste želáme, privítať ho aj na Slovensku.
1: V súčasnosti máme ako keby nové podoby, nové formy prenasledovania alebo nové formy týrania alebo nejakým spôsobom poškodzovania.
2: Svätá stolica veľmi pozoruje alebo pozorne sleduje útoky cirkvi Má to aj takú časť, že sa teraz zvýraznili mučeníci 20. a 21. storočia, čo je akoby aj taká samostatná kapitola tejto našej práce, ale zároveň sa ročne posiela taký monitoring prejavov násilia voči kresťanom vo svete. Na Slovensku evidujeme ak tak slovné útoky, zosmiešnenia, možno nejaké nápisy, ktoré sa objavia na posvetných miestach, istým spôsobom vandalizmus, ale našťastie neevidujeme priame útoky, ktoré by boli spojené s priamým násilím a to bôž s prelievaním krvi, čo je úplne iná situácia v niektorých krajinách, kde naozaj verejne sa cirkev a náboženstvo nemôže kresťania akoby preukázať a žiť svoju vieru v slobode. Preto teda aj priamo akoby tá téma nejakej citlivosti spoločnosti v Európe nebola pertraktovaná alebo nebola spomenutá, ale zároveň práve myslím, že pápežská nadácia tým, že prináša zo sveta svedectvá kresťanov naozaj veľmi konkrétne príbehy, zároveň akoby chcela aj upozorniť, že možno to začalo zlým slovom,

0: Keď spomíname tú situáciu na Slovensku, tak v minulosti som tak nejak badal, že rastie u ľudí jednak aj strata určitej nádeje, alebo v rámci určitých telefonátov, rozhovorov s ľuďmi, také sklamanie, polarizácia spoločnosti, napätie politické a tak ďalej, ale to, čo chcem povedať, že ako keby nám chýbalo možno, a za čo vám chcem poďakovať, že uvedomenie si, že na Slovensku to nie je až také zlé a sa situácia vo svete alebo v iných krajinách je oveľa horšia, čo sa týka ekonomickej situácie, len obyčajné ekonomické, alebo zdražovanie potraviny, energie a tak ďalej, všetci na to cítili, reagujú, ale práve to ukázanie, že to Slovensko nie je na tom až tak zle, alebo najhoršie, alebo tá eskalácia tých cien a tak ďalej, že áno, rastie to, ale práve možno toto je vaša taká práca, to svedectvo, aby aj veriaci si uvedomili, že sú tu iní ľudia, ktorí trpia oveľa viac, ako trpíme my.
1: Ja by som povedal, že je veľmi nešťastné, keď sa nejaká okolnosť a ťažkosť tiež stane objektom politického zápasu. Že z úrovne naozaj možno európskej alebo svetovej nie je úplne vážny problém, ale sa veľmi úmyselne vyeskaluje na to, aby sme vytvorili opäť atmosféru strachu a túžby nejakého odboja. Toto je veľmi nebezpečné, ktokoľvek by to robil, a ten úmysel nie je dobrý. Čo myslím, že by teraz Slovensku prospelo, a povedal to Svätý Otec nedávno na stretnutí biskupov Focolare, že sa musíme naučiť kontemplovať realitu a vidieť v druhom Krista. Je to pozvanie kresťana a to je aj tá úloha pápežskej nadácie. Vidíme v človeku, lebo sú aj oblasti, kde sa nepomáha len akoby výnimočne kresťanským komunitám, ale človeku ako takému, lebo má svoju neodnímateľnú dôstojnosť a je v ňom Kristus. Tam je pre nás základ stretnutia, aj keď som s názorovým oponentom, aj keď som človekom inej farby pleti alebo iných rôzností.
0: Čo si ty osobne odnášaš z týchto stretnutí, ktoré ste tu mali v Ríme?
1: Takú pochvalu tomu slovenskému tímu, že dokáže oslovovať ten počet ľudí, ktorí aj sa stávajú tou duchovnou rodinou a prispievajú v rôznych formách pomoci väčší, že ďalej a ďalej oslovuje nových členov, zviditeľňuje myšlienku prenasledovaných kresťanov a zároveň toho duchovného puta medzi jednotlivými veriacimi. A zároveň si nesiem takú túžbu, aby sa naozaj vnímanie pomoci kresťanov stalo formou prežívania viery. Aby to bola forma lásky, ktorú viem konkrétne prejaviť a mať vedomie, že druhému otváram v tmavej noci možno maličké dvere, ktorým zasvietí svetlo a majú väčšiu nádej.
0: Ďakujem pekne za rozhovor.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti.

0: našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Mužovi, čo po kraji mosta chodí, dievčaťu, čo svoje jazvy schováva, chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza, dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, starej žene, ktorú muž už nepozná, mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

Každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil

0: kríž.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Dobré ráno, začína sa nový deň, nová šanca opäť žiť život, ktorý stojí za to. Venovať sa svojim najbližším a byť zodpovedným členom rodinej či pracovnej skupiny, kam patríme, a v neposlednom rade priblížiť sa k Pánu Bohu. Tak nejako by to bolo dobre, však cítime to vo svojom vnútri, že keby sme takto prežívali naše dni, tak by sme boli spokojní. Ruku na srdce, nie vždy sa nám to darí, nie vždy si deň zorganizujeme tak, aby sme potešili ostatných, nie vždy si v závere dňa povieme, dnes to stálo za to, a niekedy viac rozbíjame, ako spájame tie partie okolo nás. Sme ľudia, chyby a nedostatky patria k nášmu životu, a tak je potrebné venovať čas niekedy aj pre usporiadaniu priorít a uprataniu si na duši, ale napríklad aj doma. Aj to pomáha, aby to fungovalo, mať poriadok vo veciach okolo nás. Dnes ráno a predpoludním vám z vysielania Rádia Lumen dáme niekoľko pekných impulzov práve aj na to preupratovanie v duši. Napríklad cez ranné zamyslenie či životopisy svetcov ešte teraz po piatej, alebo aj praktické odkazy na to, ako si spraviť poriadok v prípade prístupu k zdravotným poisťovniam. To nás čaká ešte po 6. Zavoláme tiež Miroslavovi Saningovi o 6:45 a poriadok vysielania dodržíme aj po 7. v predpovedi počasia s Petrom Jurčovičom. Nevynecháme ani volanie do farnosti, dnes sa spojíme s Rimavskou sobotou. A prečo teda stále beriem do úst slovo poriadok? Všetko má svoj význam. Nechajte sa prekvapiť, o chvíľu odkryjem karty.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Počasie.
1: Po 5. hodine máme na Slovensku teploty, napríklad v Bratislave 11 stupňov, v Nitre 12, v Žiline 10, na Sliači 12 stupňov, Lučenec-Boľkovce, jedno z najteplejších miest, až 16 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie v Liesku na Orave, kde je ledva polovica, 8 stupňov, Poprad 10 stupňov a zamračené. A zamračené aj na iných miestach východného Slovenska, ale bez dažďa. Prešov 13 stupňov, Košice 16 a Kamenica nad Cirochou 14 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne najmä v noci oblačno až zamračené. Lokálne prechodne hmla, ojedinele slabé zrážky. Najnižšia a najvyššia denná teplota je od 21 do 26 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 19 stupňov. Dnešný deň bude sprevádzať len slabý vietor. 5 hodín 6 minút.

Ticho hôr ospevovala skupina Tým. Na vlnách Rádia Lumena ešte si predstavte, aké to tam je teraz. To horské ticho o 5. hodine 10. minúte. To je možno pre život v meste tak trošku ťažko predstaviteľné, ale upokojujúce. Ticho nemôže byť vo vysielaní Rádia Lumen. O chvíľu otvoríme dnešnú tému, v ktorej môžete vyhrať knižku Juket, dialogická katechéza, ako byť misijným učeníkom zo spolku svätého Vojtecha. Ako ju vyhrať, dozviete sa o chvíľu.

0: Dnešná téma.
1: Slovo upratovanie som veľa používal hneď krátko po 5. hodine. Určite si to pamätáte, alebo ak ste si nás naladili až teraz o 5. hodine 13. minúte, stále ste nič nezmeškali, len otvárame dnešnú tému. Cez víkend je Svetový deň čistoty. A doma? Doma môže byť sobota ako každá iná. Čo vy a sobotné upratovanie? O tom sa budeme dnes spoločne rozprávať, zdieľať svoje skúsenosti. Máte ho radi, alebo ho odkladáte? Kto u vás čo robí? Hrá pritom rádio? Začína sa hneď ráno a ako to vyzeralo, keď ste boli deti v súvislosti so sobotným upratovaním? Mali ste ho radi, zniesli ste ho alebo naopak nenávideli ste sobotné upratovanie? To sú všetko námety, na ktoré môžete zareagovať na naše známe kontakty a s námetmi nám trochu bude pomáhať aj pani Alexandra Hanusová, ktorá je expertkou na systém, poriadok a organizáciu. Keď sa povie organizovaná domácnosť, čo si pod tým vlastne máme predstaviť? Znamená to, že všetko musí byť dokonale upratané?
2: Nie, to dokonale uprataná domácnosť ešte neznamená, že je dobre zorganizovaná. Dobre zorganizovaná domácnosť znamená, že máme zariadený byt alebo dom tak, že sa nám tam dobre býva, komfortne, že je to pre naše potreby ideálne usporiadané, teda, že podľa toho, ako žijeme, ako sa pohybujeme, ako ktoré časti bytu používame. To je jedna vec. A druhá vec je, že aj veci máme uložené tak, ako ich používame logicky, podľa priorít, čo je bližšie ku vchodu, čo je ďalej od vchodu, aby boli všetky veci tam, kde sa prirodzene využívajú. Pretože môže byť byt alebo dom dokonale uprataný, čistý, na oko pekný, ale nemusí byť praktický. A vtedy to nie je dobre zorganizované. Dobre zorganizované znamená, že naozaj nám to slúži pre našim potrebám a nie neslúžime my tomu bytu a nie sme otrokom toho bytu.
1: Dnes ráno sa okrem iného dozviete ešte aj to, čo býva najčastejším dôvodom, prečo sa nám doma neporiadok stále vracia, aj keď pravidelne upratujeme. Mnohé ženy to poznajú, stále upratujem a stále to nie je dobré. Napíšte nám vy do dnešnej témy Rádia Lumen. Ako vnímate sobotné upratovanie? Vnímate ho ako nevyhnutnosť? Kto u vás čo robí? Hrá pritom možno aj naše rádio? Alebo naopak sobotné upratovanie, povedzme ešte ako deti ste nenávideli a zostalo vám to dodnes? A je to v podstate stále v celku veľký problém. Dajte o tom vedieť do dnešného vysielania.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Určite ste sa niekedy pristihli pri vete, keď budem mať viac času, tak to urobím, keď bude viac času, tak sa tomu budem venovať. Ale toto skonštatovanie vraj môže byť aj problém, ale dokonca aj duchovný problém. Prečo? No skúste porozmýšľať, o 3,5 minúty dáme na Rádiu Lumen odpoveď. A keď už hovoríme o tom čase, je 5:19.

0: Kňaz Šimon Mesarč pôsobí v Humennom a dnes ráno o 5. hodine 22. minúte vás chce povzbudiť krátkym príhovorom.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Keď bude mať viac času. Koľkokrát sme si už túto vetu povedali? Keď bude mať viac času, ozvem sa. Keď bude pokojnejšie obdobie, pomôžem. Keď bude mať viac síl, začnem. Keď sa veci trochu usporiadajú, lenže oni sa niekedy neusporiadajú. A tak môžeme čakať na ideálnu chvíľu tak dlho, až prehliadneme tú, ktorú máme práve teraz. Ježiš prechádza mestami a dedinami a ohlasuje Božie kráľovstvo. Sprevádzajú ho 12, ale aj ženy, ktoré evanjelista Lukáš dokonca menuje. Mária Magdaléna, Jana, Zuzana a mnohé iné. A potom pridáva jednu nenápadnú vetu. Vypomáhali Ježišovi a učeníkom zo svojich prostriedkov. Zo svojich. Teda z toho, čo mali. Nedali to, čo nemali. Dali to, čo mohli. A ich obyčajná pomoc sa stala živou súčasťou ohlasovania Božieho kráľovstva. Aj my niekedy podceňujeme to, čo máme, pretože sa nám to zdá príliš malé. Pozeráme na to, čo nám chýba a ľahko prehliadneme to, čo už dávno máme vo svojich rukách. Dnes sprevádzajme Krista my. Venujme pár minút človeku. Vyslovme aspoň jedno povzbudivé slovo. Nájdime v sebe ochotu vypočuť. Alebo sa skúsme pomodliť za niekoho, kto našu modlitbu naozaj potrebuje. Veď Boh, on nežiada to, čo nemáme. Nepotrebujeme vždy viac času, viac síl, ani viac možností. Niekedy len potrebujeme začať dávať z toho, čo máme.
1: Počúvate Rádio Lumen.

zo slovenskej gospelovej scény sa vám prihovoril v piesni Eden spevák Andrés. O 5. hodine 28. minúte z Rádia Lumen blahoželáme všetkým Eugéniám. Toto ženské meno má grécky pôvod a v preklade znamená urodzená alebo dobromyselná. Meno Eugénia sa vyskytuje v mnohých kultúrach, pričom sa často používa v krajinách, kde má silný vplyv grécka kultúra alebo kresťanstvo. V rímskej histórii nieslo toto meno viacero svätých a mučeníkov. Jednou z najznámejších je svätá Eugénia z Ríma, ktorá žila v 3. storočí. Vzhľadom na význam tohto mena sa často považuje za symbol slušnosti, dôstojnosti a ušľachtilého pôvodu. Krstné meno Eugénia sa ale u nás vyskytuje naozaj ojedinele a nositeľky oslovujeme. Tak trochu pre mňa zvláštne, veď posúďte sami Eugenka, Geňa alebo Euža. A medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí slovenská spisovateľka a poetka Eugénia Štefanová či slovenská maliarka a textilná výtvarníčka Eugénia Lehocká. Nuž, nejde mi to celkom do úst, že by som poprial všetko naj našim Eužám, ktoré počúvajú Rádio Lumen, tak zostaňme pri tom oveľa krajšom a vznešenejšom základe tohto mena. Všetkým ženám, všetkým Eugéniám, ktoré nosia toto meno, blahoželáme z Rádia Lumen k meninám a posielame Miška do Čolomanského.

0: Už nejaký čas premáva pravidelná letecká linka medzi našim hlavným mestom a metropolou východu, medzi Košicami, napríklad dnes ráno o 6. hodine, takže o 28 minút vzlietne lietadlo z Bratislavy do Košic. Prečo to spomínam? Pretože jeden z dnešných svetcov, ktorých nám pripomenie Radoslav Kuric, Kuric je okrem iného aj patrónom letcov a cestujúcich lietadlom. Nech idete kamkoľvek, šťastnú cestu a popri tom sa poďte s nami teraz pozrieť do liturgických kalendárov.
1: Dnešný svetec. Svätý Jozef Kupertínsky, kňaz a reholník. Narodil sa v talianskom mestečku Cupertino na začiatku 17. storočia. Bol považovaný za menej bystrého, často býval zamyslený s otvorenými ústami. Pre svoju nešikovnosť nepochodil u kapucínov. Zmilovali sa nad ním minoriti. Mal veľké ťažkosti s učením, len vďaka Božej pomoci sa stal kňazom. Pri diakonskej skúške dostal presne tú otázku, ktorú ako jedinú ovládal. Pri kňazských skúškach biskup videl, že prví kandidáti odpovedali excelentne, a tak zvyšok skupiny, vrátane Jozefa, nechal prejsť bez skúšania. Jozef bol známy svojimi mystickými stavmi. Keď sa modlil alebo počul o Bohu, upadal do extázy, počas ktorej sa doslova vznášal nad zemou. Pre cirkevnú vrchnosť boli tieto javy podozrivé. Jozef musel stráviť veľkú časť života v izolácii a pod dohľadom inkvizície, čo znášal s veľkou pokorou. Zomrel 18. septembra 1663 v Osime. Je patrónom letcov a cestujúcich lietadlom, ale najmä študentov, ktorí majú ťažkosti so skúškami. Náš prepodobný otec Eumenios, divotvorca, gortínsky biskup. Už pred ustanovením za biskupa sa preslávil asketickým mnížským životom. Pre jeho čnosti ho vybrali za biskupa vtedajšej metropoli Gortina na ostrove Kréta, kde múdro spravoval svoju miestnu cirkev. Divotvorcom je nazývaný, lebo v čase sucha svojimi modlitbami dokázal privolať dážď, krotil divú zver, vyháňal démonov a uzdravoval trpiacich na tele i na duši. Pre svoj odpor voči monoteletizmu musel na príkaz byzantského cisára odísť do vyhnanstva do oblasti Tebaida v Hornom Egypte. Monoteléti tvrdili, že Ježiš Kristus mal iba jednu vôľu, božskú, hoci mal dve prirodzenosti, božskú a ľudskú. Monoteletizmus bol oficiálne odsúdený ako heréza na 6. ekumenickom koncile, ktorý sa konal v Konštantínopole v rokoch 680 až 681. Eumenios zomrel vo vyhnanstve. Jeho telesné ostatky neskôr preniesli na Krétu a pochovali v Gortine, kde kedysi pôsobil ako biskup.
2: Rádio Lumen.

Pred chvíľou ste počuli životopisy svetcov, je to z novej knižky Jeseň so svätými, zamyslenia pre zaneprázdnených kresťanov. Ak máte naozaj len minútku alebo len dve minútky času denne, tak venujte ich práve aj čítaniu životopisov svetcov z tejto knihy, ktorú zostavil náš náboženský redaktor kňaz Ján Krupa. Na ľavej strane, keď otvoríte knižku kdekoľvek, máte vždy svetca z rímskokatolíckeho kalendára a na pravej z gréckokatolíckeho kalendára na daný deň. Jeseň so svätými, to znamená svätci na september, október, november, knižka v našom e-shope na e-shop.lumen.sk za cenu 12 eur. Objednávajte aj teraz o 5.39.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe raných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O Bože, svetlo nadzemské,
2: z ktorého ako z požiara žiarivej iskry za noci života svetca vinára. Už hviezdy zora zastrela, ligotých lícich krásnych od, vo vánku v duchu nebeskom, zem kropí rosa hviezdy pod.
4: Stráca sa nočná tíňava, obloha zlieka slivotu, a zora obraz Ježiša, svet budí zdriemot k životu.
2: Ty Bože, svetlom svetel si, dávaš jasom ku zornici, aj myslí veci všemocný, jedno jediný v trojici.
4: Kláňame sa Ti, Spasiteľ, s Otcom a Duchom chvála Ti, na Tvoju slávu večitú, nech sa z nás nikto nestratí. Amen.
3: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
4: Pre svoje milosrdenstvo a pre

0: Znič moju neprávosť.
1: Úplne zmizol mňa moju vinu. A očiť ma od hriechu.
0: Vedomý som si svoje neprávosti. A svoj hriech mám stále pred sebou.
1: Proti tebe samému som sa prehrešil. A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.
0: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
1: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
0: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
1: Pokrom aj z oboma zasa budem čistý. Umím a budem veľší ako sneh.
0: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
1: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
0: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
1: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
0: Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
1: Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.
0: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
1: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
0: Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
1: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
0: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema.
1: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Bože, stvor vo mne srdce čisté a moje vnútri obnov ducha pevného.
2: Raduj sa, Jeruzalém, lebo v tebe sa všetci zhromaždia u Pána. Veľbte Pána všetci vyvolení a všetci chváľte jeho vznešenosť.
3: Usporiadajte dni radosti a oslavujte ho.
0: Jeruzalém, sveté mesto, bude ťa trestať za diela tvojich rúk.
3: Oslavuj Pána dobrými skutkami a dobroreč kráľovi vekov,
0: aby sa znova vybudoval v tebe tvoj stánok s radosťou,
3: aby rozveselil v tebe všetkých zajacov a miloval v tebe úbohých po všetky veky vekov.
0: Jasné svetlo zažiari vo všetkých končinách zeme.
3: Mnohé národy prídu z ďaleka až z kraja zeme k tebe, k tvojmu menu svetému. A v rukách budú mať dary pre kráľa nebies.
0: Nespočetné pokolenia sa v tebe budú radovať a meno vyvolenej potrvá na veky vekov.
3: Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia a dobrorečiť budú večnému Pánovi.
0: Šťastní sú, čo ťa milujú, blážení, čo sa tešia z tvojho pokoja.
3: Dobroreč, duša moja Pánovi, veľkému kráľovi, lebo v meste Jeruzaleme bude stáť jeho dom po všetky veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Radí sa, Jeruzalém, lebo v tebe sa všetci zhromaždiajú Pána.
2: Chváľ Sion svojho Boha, lebo on svoj rozkaz na zem zosiela. Chváľ Jeruzalém Pána.
0: Oslavuj Sion svojho Boha, lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe.
3: Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam. Sýti ťa najlepšou pšenicou,
0: svoj rozkaz na zem zosiela. Rýchlo sa šíri jeho slovo,
3: sneh dáva ako vlnu. Rozsýpa srieň ako popol,
0: kamenec spúšťa ako hrnienky. Ktože vydrží v jeho mraze,
3: ale keď zošle svoje slovo, rozopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia.
0: On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi.
3: Neurobil tak iným národom.
0: Nezjavil im svoje zámery. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Chváli si on svojho Boha, lebo on svoj rozkaz na zem zosiel.
2: S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
0: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
2: On zošle pomoc z neba a zachráni ma,
0: ktorý mi preukazuje dobro.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
2: Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
3: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
0: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
0: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
3: preukázal milosrdenstvo našim mocom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tváru Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
0: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti.
4: Boh sa stará o každého, koho stvoril a skrze svojho Syna vykúpil. Preto ho s dôverou prosme.
2: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
0: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
2: Milosrdný Otče, upriam naše kroky na cestu svetosti, aby sme sa usilovali o to, čo je dobré, spravodlivé a Tebe milé.
0: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
2: Verný Bože, pre svoju veľkú lásku nikdy nás neopusť a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
0: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
2: Príjmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom, lebo nebudú zahambení tí, čo dúfajú v Teba.
0: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
2: Ty si nás v Kristovi povolal k prorockej službe. Daj, nech slovom i životom ohlasujeme Tvoje veľké skutky.
0: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Prosíme ťa, Bože, udeľ nám hojnosť milosti, aby sme s Tvojou pomocou zachovávali Tvoje prikázania a tak dosiahli už v tomto živote útechu a zaistili si aj budúce radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
6: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
6: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
7: Rádio Lumen.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy. Bolo 6 hodín.

0: Príjemné ráno s Rádiom Lumen aj o 6. hodine 4. minúte.
1: Počasie.
0: Dnes máme na Slovensku oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele najmä na západe, postupne na väčšine územia jasno až polooblačno. Ráno lokálne hmla, ojedinele dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov Celzia, na krajnom severe do 26 stupňov Celzia na juhu. Viac nám bude dnes prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Z nehodou rátajte takto ráno po 6. pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekčince. Zrazili sa tam 4 autá, blokovaný je jeden pruh. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 20 minút. Cesta medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok. Obísť to môžete cez Veličnú. V Dolnom Kubíne a v Sobranciach je jarmok. V týchto mestách rátajte s viacerými obmedzeniami. Radary sú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra, v Trenčianskej teplej časti dobrá v oboch smeroch, v Párnici smerom na Dolný Kubín, v Gerlachove na hlavnom ťahu smerom na Bardejov, na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec, na viazde do Humenného z Kamenice nad Cirochou. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
0: Počas celého týždňa sme vám pomáhali zorientovať sa v ponuke zdravotných poisťovní v rámci rubriky Radíme vám. Rozobrali sme niektoré benefity, opýtali sme sa odborníkov, ako je to v prípade zmeny poisťovne v súvislosti s pacientmi, ktorí majú špecifické zdravotné problémy. Otvorili sme tému zlučovania dvoch zdravotných poisťovní a v poslednom vydaní sa v Radíme vám budeme venovať citlivej téme. Čo ak vás niekto podvodne prepoistí do inej poisťovne? Vážna vec, ale žiaľ, stáva sa. Aj takéto užitočné informácie máme pre vás nachystané v tejto vysielacej hodinke a užitočné je vedieť aj to, čo býva najčastejším dôvodom, prečo sa nám doma neporiadok stále vracia, aj keď pravidelne upratujeme. Ak ste na to zvedaví, naďalej zostaňte s nami.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

Vďaka vašej pomoci v zbierke sme zrekonštruovali košické štúdio, prvýkrát prepojili s novým mixážnym pultom a minulý piatok odvysielali z neho kompletné živé popoludnie. Spolu s lepším zvukom a novou technikou sme pre vás pripravili z Košíc aj novú reláciu Dáme kávu s otáznikom. Súčasťou piatkového popoludnia je vždy po 16. hodine a prináša priateľské a hlboké rozhovory pri šálke dobrej kávy. Našu pozvánku pred týždňom na prvé takéto stretnutie v obnovenom štúdiu prijal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Čo povedal v tejto relácii, to sa viete dočítať aj na webe lumen.sk. A keď sa tam pozriete, keď si kliknete lumen.sk, tak hneď prvú fotografiu, ktorú vidíte na vrchu nášho webu, tak to je fotografia z košického štúdia. Nuž, naozaj vyzerá to tam trochu inak. Vďaka vám, vďaka vašej pomoci, vďaka vám, ktorí počúvate Lumen aj teraz o 6.10.

0: Na zmenu zdravotnej poisťovne zostávajú ešte 2 týždne. Tí, ktorí sa rozhodnú pre inú poisťovňu, sa jej poistencami stanú od 1. januára budúceho roka. Podľa čoho si však zdravotnú poisťovňu vyberať a na čo si dať pozor, aby sa človek nestal obeťou podvodného prepoistenia? Rubrika Radíme vám dnes s Janou Ondrejkovou.
1: Zaujímavé benefity či možnosť skoršieho vyšetrenia alebo operácie môžu ľudí motivovať k tomu, aby zmenili zdravotnú poisťovňu. Ako upozorňuje zdravotnícky analytik Dušan Zachar, riaditeľ inštitútu INEKO, do úvahy by mali brať aj ďalšie kritériá.
2: Pozrel by som si, či zdravotná poisťovňa má zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ku ktorému pravidelne chodím, navštevujem ho, respektíve plánujem v blízkej budúcnosti chodiť. Lebo v opačnom prípade, ak by poisťovňa nemala náhodou zmluvu s lekárom, ambulanciou, zdravotníckym zariadením, tak by som si musel dosť značnú časť liečby platiť z vlastného vrecka.
1: Svoju úlohu pri zmene alebo zotrvaní v zdravotnej poisťovni zohrávajú aj osobné preferencie, referencie známych či vlastné skúsenosti s preplácaním zdravotnej starostlivosti alebo komunikáciou zdravotnej poisťovne.
2: Potom by som sa pozeral na to, akým spôsobom prepláca inkové lieky alebo nejakú nadštandardnú liečbu, ak trpím takými zdravotnými problémami, ktoré budú pravdepodobne alebo už teraz indikujú potrebu nejakých nekategorizovaných liekov alebo nejaké inovatívne liečby, ktorá nie je zatiaľ radená štandardne.
1: Ľudia, ktorých čaká plánovaná operácia, by si pred zmenou zdravotnej poisťovne mali overiť čakacie doby v jednotlivých regiónoch a zdravotníckych zariadeniach od jednotlivých zdravotných poisťovní. Tie sa podľa analytika Dušana Zachara totiž výrazne líšia.
2: Takisto jednotlivé poisťovne majú možno trošku iný prístup aj pri hľadaní špecialistov alebo iných zdravotných zariadení pre svojich poistencov. Niektorá poistenia to robí intenzívnejšie, niektorá menej intenzívne.
1: Keďže každoročne sa na Slovensku objavujú prípady podvodného prepoistenia, zdravotná poisťovňa Dôvera ľuďom odporúča, aby neposkytovali svoje osobné údaje ani kópiu dokladu totožnosti neznámym osobám a nepodpisovali dokumenty, ktorých obsahu nerozumejú. Doplňa hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková.
3: Počas prepoisťovacej kampane odporúčame zvýšenú obozretnosť, pretože aj za zdanlivým prieskumom spokojnosti alebo marketingovým súhlasom sa môže skrývať prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne. Ak má človek podozrenie, že sa stal obeťou nekalých praktík, môže sa obrátiť na ktorúkoľvek našu pobočku alebo kontaktovať zákaznícku linku. Pri podozrení na nekalé prepoistenie je možnosť podať podnet aj na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
0: Budúci týždeň sa vradíme vám, pustíme do cudzích jazykov. Poradíme, ako sa ich učiť efektívnejšie, ako prekonať strach z rozprávania a či sa dá s novým jazykom začať aj vo vyššom veku. Je 6 hodín 17 minút.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

O 6:20 jedno pekné výročie. Dnes si 27. výročie biskupskej vysviacky pripomína banskobystrický diecézny biskup monsignor Marián Chovanec. Z Rádia Lumen srdečne blahoželáme. Kto vie, či otec biskup Marián má v Banskej Bystrici osobného lekára? Možno niečo podobné, ako mal ostrihomský arcibiskup Mikuláš Čáky ešte v 18. storočí. No prečo to spomínam? Pretože práve o jeho osobnom lekárovi, tohto ostrihomského arcibiskupa, o Danielovi Fischerovi, bude reč o chvíľu v historickom kalendári.

Pred 280 rokmi zomrel v maďarskom Debrecíne lekár a prírodovedec Daniel Fischer, rodák z Kežmarku, ktorého sme už pred chvíľou na rádiu Lumen spomínali. Podobne ako veľa jeho krajanov študoval na univerzite vo Wittenbergu, kde získal titul doktora medicíny. Istý čas bol aj osobným lekárom ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Čákyho. Už v roku 1719 sa stal členom nemeckej spoločnosti prírodovedcov Akadémia Leopoldína. Daniel Fischer sa zaoberal aj prípravou liečiv, z ktorých je asi najznámejší tzv. Karpatský olej z limby a kosodreviny. 18. september, dnešný dátum, sa úzko spája aj s dvomi významnými biskupskými osobnosťami zo Slovenska. V roku 1885 sa narodil vo Svetom Antone katolícky biskup Michal Buzalka. Teológiu vyštudoval vo Viedni. Ako rektor kňazského seminára v Trnave a neskôr v Bratislave vychoval výraznú generáciu slovenských kňazov. V roku 1940 obnovil vydávanie týždenníka Katolícke noviny. Z poverenia pápeža Pia XII. Vykonával funkciu vikára slovenského armády. V tom čase udržiaval úzky kontakt s vatikánskym diplomatickým zástupcom na Slovensku Giuseppe Burciom. Aktívne spolupracoval na záchrane slovenských Židov. Po skončení druhej svetovej vojny bol 4 mesiace väznený a v roku 1951 Michala Buzalku spolu s Jánom Vojtašákom a Pavlom Petrom Gojdičom odsúdili na doživotné väzenie. Po 6 rokoch väzenia s podlomeným zdravím prežil zvyšok života v internácii v Čechách. Od roku 2002 prebieha proces jeho blahorečenia. A druhá významná biskupská osobnosť, 18. septembra 1989, zomrel v Prešove grécko-katolícky kňaz redemptorista Ján Mastiliak, jeden z odsúdených v politickom procese s predstaviteľmi reholí v 50. rokoch 20. storočia. Vo väzení sa stretol takmer so všetkými vtedajšími katolíckymi biskupmi, prenasledovanými politikmi a predstaviteľmi verejného života. Takmer 4 mesiace prežil v spoločnej cele aj s neskorším prezidentom Gustávom Husákom, čo neskôr veľmi pomohlo pri obnove grécko-katolíckej cirkvi. 31. januára 2015 sa otvoril archieparchiálny proces jeho blahorečenia. A ešte jedna iná udalosť, trošku sa vrátime do roku 1956, teda pred 70 rokmi sa narodil v Bratislave legendárny hokejista útočník Peter Šťastný, reprezentant Československa a Slovenska, člen Siene Slávy NHL a IIHF, reprezentoval Československo, Kanadu a Slovensko. Teraz je 6 hodín, 26 minút. Na Rádiu Lumen aktuálne informácie z domova aj zo sveta, aj z dopravy už o chvíľu.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
2: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
0: Za jednou pápežskou návštevou stoja mesiace príprav a stovky detailov, o ktorých sa bežne nehovorí.
3: Veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť osobnú návštevu Svätého Otca.
0: Ako sa taká cesta pripravuje a čo po nej zostáva? Mozaika Rádia Lumen, nástupca na cestách. Od pondelka do piatku, každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
4: O 6:30 minúte vám aktuálne informácie dodáva Julia Kavecká.
5: Krátke správy.
6: Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval Svätého Otca na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že na budúci rok si pripomenieme sté výročie vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za svoju patronku. Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu, zúčastní sa na konferencii, na ktorej budú aj ďalší európski lídri. Diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria 5. októbra. Informovali o tom Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Po mesiacoch odkladov tak túto legislatívu pošlo na podpis prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Piatok bude príjemný a slnečný s teplotami do 26 stupňov.
5: Dopravný servis.
6: Nehoda je pred Nitrou smerom z Lohovca pri odbočke na Alekšince. Zrazili sa tam 4 autá a blokujú jeden pruh. Krátka kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Počkáte si 20 minút. Pred Malejovom smerom zo Sobotišťa stojí v zákrute osobné auto. Radary ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra, v Trenčianskej Teplej časti Dobrá v oboch smeroch, v Párnici smerom na Dolný Kubín, v Gerlachove na hlavnom ťahu smerom na Bardejov, na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec a na vjazde do Humenného z Kamenice nad Cirochou.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: K poslucháčovi Petrovi by sa oplatilo prísť na návštevu. Do dnešnej témy nám napísal: upratujem každý deň hlavne detaily, kde je zlý prístup, až dovtedy, dokým z práce, ktorú robím pri upratovaní, nemám dobrý pocit. Dobrý pocit z vykonanej činnosti a robím to rád, lebo mám čas. Peter, u vás to musí vyzerať krásne. Nuž, možno sa niekedy uvidíme, kto vie, takto som sa trošku tak natlačil, pozval, ale predovšetkým ja vás pozývam počúvať naše vysielanie. Čo pekné nás môže inšpirovať v prírode aj z duchovného hľadiska, to zistíme v telefonáte s prírodovedcom Miroslavom Sanigom o 6:45. Toto je náš program, verím, že sa k nemu pridáte aj vy.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: Venujeme sa sobotnému upratovaniu, cez víkend je Svetový deň čistoty. A čo u vás doma sobota? Lieta to všetko? Je tam rušno? Alebo naopak sobotné upratovanie až tak neprežívate? Tú druhú časť mojej odpovede by si určite zvolila naša poslucháčka Katka, ktorá nám poslala hlasovku.
2: Ako vnímam sobotné upratovanie? Nijak. Lebo ja žijem tak, že ak si urobím neporiadok, tak si ho musím za sebou upratať. Takže fakticky v sobotu neupratujem, lebo mám čisto celý týždeň, celý mesiac, celý rok. Takže každý sme si strojcom svojho šťastia a života a čistoty a tak ďalej.
1: No veľmi jednoduché, nie? Čo poviete? Takto v živote chodí. Kto si neporiadok neurobí, tak potom nemusí upratovať. To dáva svoju logiku. Katka, pozdravujeme vás do vášho uprataného príbytku, kde teraz počúvate Rádio Lumen. Ale sme aj takí iní, niektorí neporiadní, ktorí máme s neporiadkom veľké problémy. Čo býva najčastejším dôvodom, prečo sa nám doma neporiadok stále vracia, aj keď pravidelne upratujeme? O tom nám povie viac Alexandra Hanusová, expertka na systém, poriadok a organizáciu.
3: To je celkom jednoduché. Je to aj prirodzené, že nie v každom momente máme všetky veci presne na tom mieste, kam patria, pretože sa pohybujeme po byte, prichádzame, odchádzame a prezliekame sa, odkladáme si veci a nie vždy to uložíme na to isté miesto, ale to je úplne prirodzený stav. Teda čo môže byť naozaj problém, keď povyťahujeme príliš veľa vecí, napríklad oblečenia a neodložíme ho na miesto, že skúšame si napríklad, že čo si dáme na seba a neupraceme to. To je jedna vec. Druhá vec, že kuchyňa sa napríklad neupratuje pravidelne. Proste je dobré udržiavať tú domácnosť v chode a v poriadku tak, že udržiavame ten poriadok, nerobíme nárazové veľké upratovanie, keď to sa robí to iné, to ako väčšie čistenie, umývanie a tak ďalej, to je prirodzené. Príčinou toho neporiadku je jednoducho aj nedostatok času, alebo aj únava, to je úplne normálne, ale vždy je dobre si nájsť tú silu a ten čas na to, aby sme si to svoje prostredie dali do poriadku.
1: Čo vy a sobotné upratovanie? Máte ho radi, alebo ho naopak odkladáte? Kto u vás čo robí? Hrá pritom možno aj Lumen? Začína sa hneď ráno? A ako to vyzeralo, keď ste boli deti? To všetko sú námety na reakciu, za ktorú dnes môžete vyhrať knižku Juket, dialogická katechéza, ako byť misijným učeníkom. Ozýva sa napríklad aj Anka. Áno, u nás je sobota pracovná, umývajú sa podlahy, prach, to si rozdelíme s dcérou a teraz, keď je zber úrody, zberáme jablká. Minulý týždeň manžel oberal. Ja s dcérou sme ukladali do bedničiek a syn ich potom dával do pivnice. Sobota je celá pracovná pračka, ide skoro celý deň a áno, hrá u nás rádio, väčšinou Rádio Lumen, tak to sme radi, Anka, veríme, že vás zaujme náš program aj počas zajtrajšieho sobotného upratovania, ktoré, ako tak čítam, podľa všetkého u vás bude naozaj rušné a také dôkladné. Píšte nám aj vy do dnešnej rannej témy, ako je to s vami a so sobotným upratovaním. Mám tu totiž aj úplne iný názor, ako má na to naša posluchačka Anka, ktorej názor sme teraz čítali. A k tým ďalším iným sa dostaneme opäť po 7. Teraz je 6.39.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: O 6:45 je už víkend pomaličky na obzore. V Rádiu Lumen bude poriadne rušný. Ponúkneme vám slávnostné sväté omše z jubilea v Trnavi, z Bratislavy aj v Národný pochod za život v priamom prenose. V sobotu chystáme o 10:00 predpoludním špeciálne štúdio, reláciu Kvietky svätého Františka a potom od 11:00 priamy prenos svätej omše z Trnavy z kostola svätého Jakuba pri príležitosti františkánskeho jubilea. V sobotu večer o 20:30 završíme témou jubilea spišskej diecézy. Hosťom v štúdiu bude monsignor František Trstenský a v nedeľu vás vezmeme na Národný pochod za život. Duchovný program otvoríme priamym prenosom z katedrály svätého Martina o 10:30 v našom hlavnom meste a potom priamy prenos z toho samotného pochodu medzi 13. a 15. hodinou, kde všetko budeme naživo komentovať zo štúdia Rádia Lumen. Čo chystáme na víkend, to si môžete odkontrolovať aj na webe lumen.sk.
1: Postavil svet proti tomu, že existuješ, stále viem, kto si, Boží svätý.

0: Nočný pokoj 22.00 až 6.00, takto je stanovený v mnohých ubytovacích zariadeniach a tak ho možno chápeme naozaj všetci, že toto je čas, keď možno už až tak nevyvádzame, nech robíme čokoľvek vo svojich domovoch. A kto je takým narušiteľom nočného pokoja v prírode v tomto čase, tak to nám povie prírodovedec Miroslav Sanigach, s ktorým sme teraz spojení cez telefonickú linku. Dobré ráno prajem.
1: Dobré ráno želám vám do tichého štúdia aj ľuďom do domovov, kde asi tiež majú ešte také ticho, možno pre deti, ktoré sa pripravujú do školy a pomaličky stávajú.
0: No, vy ste povedali niečo viac mne ešte predtým, ako sme išli do vysielania, že to bude o takom narušiteľovi nočného pokoja, to dnešné rozprávanie. Odhaľme, o akého živočícha ide.
1: No, už ide o jelenia hvorného alebo lesného, ktorý žije od tých lužných lesov až hore vysoko po kosodrevinu 1500-700 metrov. Takže všade na celom Slovensku, tam, kde sú lesné oblasti, striedajú sa s lúkami, tak sa s jeleňom stretneme. Musím povedať, že živočíchy v tej prírode, tie, čo sú denné, dodržiavajú vlastne ten nočný pokoj. Aj vtáky, síce v máji, keď začnú spievať, ale začnú spievať až do tej štvrtej. A od tej desiatej to končí, či slávik, či proste vlha, alebo pinka. A v noci je pokoj, sem tam zahúka sova, húkan sa odzvera tak tichučko, že tam nepočujeme. Ale príde september. A jeleň, ako keby to všetko narušil v september, a jeleň, ako keby to všetko narušil, nič nerespektuje, pretože práve v noci sa on potrebuje ozývať z tých svojich rujovísk a hľadať si jelenice, zvádzať tam súboje a vôbec mu neprekáže, že vám zaručí za vysokohorským hotelom alebo za nejakým domčekom, chalúbkou niekde pod Krížnou alebo na Donovaloch alebo niekde v Hriňovej. Takže my musíme sa na to pripraviť a pripomínam si to vlastne, keď sa niekde idem ubytovať, že tam je o tom nočnom pokoji, takže jelen to nie. Ale jeleňovi znie ten zvuk veľmi ďaleko, si predstavte, že ho počú na 2-3 kilometre. A keď ste pri ňom, že by ste si chceli teraz driemnúť niekde v lese a dáte si tam spacívak a dáte si tam, kde je to dovolené na nejakom tom odpočíkovom mieste, lebo sú tie vysokohorské túry, kde sú tie vlastne útulne. A keď vám zaručí za oknom alebo niekde za stromom, kde spíte, tak máte dojem, že doslova nie, že infarktový stav, ale taký strašidelný, že sa zľaknete, preto sa na to treba pripraviť. Ale dovoľme to tým jeleňom, lebo práve v tomto období sa oni takto zasnubujú a potom sa zakladá ten jelení rod. Čiže jeleňovi patrí v septembri výnimka, že môže ten nočný pokoj narúšať. Ešte čo je také známe o jeleňoch, že ten jeleň samec mesiac hľaduje. On teraz nepríjma žiadnu potravu. Volá sa to svadobné hľadovanie. Čiže jelen stále rúči, hľada, naháňa sa, mláti sa, teda pije sa, pasuje sa s tými sokmi, ktorí ho chcú pripraviť o jelenice, ale vôbec nepríjma potravu, čiže má svadobné hľadovanie a potom zo 120-kilového jelenia možno je potom mesiaci 100-kilový jelen, menší, a musí to zase všetko dohnať, aby tú zimu dokázal prežiť. Takže prepáčme jeleňom, že teraz rúčia a narušujú ten nočný pokoj v lese a troška ho narušujú aj nám, týme v tých horských oblastiach alebo niekde pri lese, kde máme nejakú chalupu alebo kde máme nejaký hotel a sme ubytovaní.
0: A prečo by sme im to neodpustili? Ja si myslím, že sa to dá, veď niektorí rodičia, ktorí majú napríklad doma dvoch chlapcov, tí majú takú ruju medzi nimi nielen v septembri, aj počas ďalších mesiacov celého roka. Viem to z vlastnej skúsenosti, ale to je samozrejme už iná téma, nie je tak celkom prírodná. Pán Sanigach, ďakujeme za povzbudenie a opäť o týždeň si voláme.
1: Teším sa do počutia a všetkým pekný víkend.
0: To bol prírodovedec Miroslav Sanigach, 6.51.

Na Slovensku aktuálne teplejšie na východe ako na západe, kým v Bratislave len 11, rovnako aj v Nitre, alebo v Žiline 10, na Sliači 12, v Poprade 11, tak na mestách alebo v mestách na východe Prešov 14 stupňov, Košice 16 a Kamenica nad Cirochou 13 stupňov Celzia. Dnes áno, bude celý deň oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele na západe, postupne na väčšine územia jasno až polooblačno. Ráno ešte môže byť lokálne hmla, ojedinele aj dážď a najvyššie denné teploty od 18 na krajnom severe do 26 stupňov Celzia na juhu. Viac informácií v správach o 4 minúty, teda o 7.

0: Príjemný deň s Rádiom Lumen.
1: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Púť Charít spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charít v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte už dnes po 16. v Rádiu Lumen. Nie každá pieseň musí byť vyjadrením oslavy alebo slov, ktorými hovoríme Bohu ďakujem. Čo robí pieseň chválovou?
3: Ľudia ospevovali Boha už tisíce rokov pred nami. Žalmy nás učia, ako môžeme v modlitbe Bohu predložiť celý svoj život aj vtedy, keď nevieme nájsť tie pravé slová.
2: Ako si zachovať postoj chvály srdca, sa dozviete v rubrike Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.
0: Bolo 7 hodín.
4: Prezident opätovne pozval pápeža Leva 14. na návštevu Slovenska. Južná Korea nevyšle svoje jednotky do Hormuzského prielivu. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
0: Správy Rádia Lumen.
4: Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval svätého otca Leva 14. na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Únia materských centier včera zorganizovala v Banskej Bystrici štvrtý okrúhly stôl pod názvom Ako sa žije mamám s malými deťmi. Tento raz v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Išlo o stretnutie, na ktorom sa hovorilo o kvalite života žien na materskej a rodičovskej dovolenke a jeho odraze vo verejných politikách. Vysvetľuje koordinátorka siete materských centier Únie Jana Tuhá.
5: Pre nás je podstatné, aby sme sa pri týchto okrúhlych stoloch stretli tí dôležití aktéri, ktorí sú jednak v samosprávach a vo vyšších územných celkoch, ale potom vlastne pracujú v komunitách, aby sme sa rozprávali spoločne o starostlivosti, ktorá je spojená práve so starostlivosťou o deti od 0 do 3 rokov. Aby sme sa rozprávali o tom, čo prežívajú matky na materských dovolenkách a aké potreby majú a ako tieto potreby naplňať v rámci aj komunitnej práce, ale aj podpory miest, obcí, samosprávnych územných celkov.
4: Ako tvrdí Únia materských centier, materská a rodičovská dovolenka nie je len pauzou v živote žien. Je to obdobie zvýšenej zraniteľnosti, ktoré významne ovplyvňuje ich ekonomickú stabilitu, profesijnú trajektóriu aj celkovú kvalitu života. Skúsenosť matiek s malými deťmi býva vo verejnej diskusii často redukovaná na výšku dávok či demografické ukazovatele. Realita je však oveľa komplexnejšia a zahŕňa napríklad dostupnosť služieb, kvalitu lokálneho prostredia, mieru podpory zo strany inštitúcií či silu susedských a rodičovských komunít. Národná rada včera posunula do druhého čítania novelu zákona o športe z dielne koaličného hlasu. Má umožniť zriadenie športového strediska pre zdravotne znevýhodnených. Vytvoriť sa ňou má právny základ pre fungovanie takéhoto strediska. Predkladatelia Erik Vlček a Dušan Titel upozornili na to, že v súčasnosti absentuje stredisko, ktoré by venovalo pozornosť aj zdravotne postihnutým športovcom v rozvíjaní ich športového potenciálu. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung dnes vyhlásil, že Seoul nenasadí do vojny proti Iránu svojich vojakov. Reagoval tak na správy, že krajina zvažuje ich možné nasadenie v Hormuzskom prielive. Lee Jae-myung na tlačovej konferencii uviedol, že Južná Korea sa do vojny nijako nezapojí, ani do nej nebude zasahovať a Seoul bude vykonávať len minimálne nevyhnutné opatrenia na ochranu svojich obchodných lodí a vodnej trasy pre prepravu ropy. Zrážky v regióne Abyei, na ktorý si nárokujú Sudán aj susedný Južný Sudán, si vyžiadali 26 obetí a ďalších 82 zranených. Dnes o tom informovali zástupcovia mierovej misie Organizácie spojených národov v Abyei, oblasti bohatej na ropu, ktorá je predmetom sporu už od roku 2011, keď Južný Sudán získal nezávislosť. Násilie vypuklo v útorok na trhovisku Amiet Common Market. Futbalisti Viktorie Plzeň v základnej zostave s tromi slovenskými legionármi odštartovali ligovú fázu Európskej ligy prehrou. Na svojom štadióne podľahli v súboji prvého kola lídrovi belgickej ligy Royal Union Saint-Gilloise hladko 0-3.
0: Počasie.
4: Dnes očakávame oblačno až zamračené ráno a predpoludním ojedinele hmlu. Spočiatku miestami najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach jasno až polooblačno. Na východe slabé zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude 19, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Dopravný servis.
4: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Na ceste medzi Stupavou a Malackami v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá. Smerom do Stupavy sa zdržíte pol hodinu. Za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili takisto dve autá, tu sa ale nezdržíte. A jeden jazdný pruh je pre dopravnú nehodu blokovaný pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince, kde sa zrazili až 4 autá. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce počítajte s 20-minútovým zdržaním. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova sa zdržíte 10 minút a 10 minút stojíte aj na trase z Lipník do Prešova. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
6: Z té výročie ustanovenia 7 bolestnej. Počuli ste to v správach? Čaká nás to budúci rok v roku 2027, keď to už bude 100 rokov od udalosti, čo je Panna Mária 7 bolestná patrónkou Slovenska. To by bolo bombastické, ak by pri tejto príležitosti skutočne pápež Leo XIV prijal pozvanie prísť na Slovensko. V krátkom čase by sme tu mali po pápežovi Františkovi ďalšieho Petrovho nástupcu. No bol by som prekvapený, keby v tak krátkom čase znova prišiel Svätý Otec, ale kto vie, no môže sa stať, nevidíme do tých pápežských ciest, ako budú nejakým spôsobom narysované na budúci rok. Ale viete čo? Možno by k tomu z tému výročiu 7 bolestnej stačil taký maličký darček veriacim. Normálny štátny sviatok so všetkým, čo k tomu patrí. Ale tak nejdem provokovať, chcem vás radšej v pokoji sprevádzať aj dnešným piatkovým ránom na Lumene. Som rád, že ste tu spolu s nami.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Hovorí sa, že aj majster tesár sa utne. U nás v Lumene hovoríme, že aj moderátor ranného vysielania sa môže pomýliť. Pred chvíľou som sa nádial, že aké by to bolo, keby sa na budúci rok opäť deň 7 bolestnej Panny Márie stal dňom pracovného pokoja. On sa stane, upozornila ma na to kolegyňa Lucka Pálešová zo spravodajstva, že naozaj tá výnimka, ktorá zrušila pracovné voľno na 15. september, sa podľa zákona týka iba roku 2026. Tak na budúci rok, joj, to sa bude putovať 15. septembra do Šaštína. No ale čo sme tým teraz zistili, teraz o 7. hodine 11. minúte, že v štúdiu potrebujem pomoc.
1: Dnešná téma.
0: A tá pomoc prichádza v dnešnej téme v podobe Juliany Kvasnovej, ktorá spolu so mnou sleduje vaše dnešné reakcie do témy dňa. Tak čo, ako je to u vás doma dnes ráno upratané, keď si odchádzala?
2: Tak čakám na tú sobotu. Ale ja nie som úplne typ, ktorý čaká teda na sobotu a upratuje len v sobotu. Vyberám si deň, kedy mám na to priestor.
0: Myslel som, že čakáš na Vianoce alebo niečo také.
2: Aj to možno. V niektorých upratovacích činnostiach ako umývanie okien a podobne. Ale ja veľmi rada upratujem, keď som doma sama. Môžem si dať slúchadlá na uši a pustiť si obľúbenú hudbu. No len si musím dať pozor, aby som najprv zapla vysávač a potom tú hudbu do slúchadiel, nie naopak.
0: No, samozrejme. Čo vy a sobotné upratovanie, o tom hovoríme v dnešnej téme, či ho máte radi, alebo či ho odkladáte, kto u vás čo robí, či hrá pri tom rádio, či sa to upratovanie začína hneď ráno a ako to napríklad vyzeralo, keď ste boli deti, o tom všetkom nám môžete napísať.
2: Tak píše nám Petronela z Bratislavy, ktorá si pripomína maminu pri práve sobotnom upratovaní. Mama mala veľmi rada poriadok, chcela mať všetko pekne upratané a na svojom mieste, pretože tak vytvárala domov plný pokoja, tepla a lásky. Ja som mala poriadok tiež rada, ale priznám sa, že do upratovania sa mi vtedy veľmi nechcelo, keď mama povedala, že treba upratať, najradšej by som ešte chvíľu to odkladala. Dnes by som si však tie obyčajné chvíle s ňou s veľkou láskou zopakovala. Aj to jej poď ideme upratovať by som si dnes ešte rada vypočula. A človek si až neskôr uvedomí, aké vzácne boli chvíle, keď sa kedysi zdali úplne bežné, alebo nám dokonca liezli na nervy. Tak to nám píše Petronela z Bratislavy a pozdravuje nás aj poslucháčka Zuzana. Sobota je aj u nás pracovná. Manžel pracuje vonku a ja vysávam, umývam podlahy, umývadla, WC. Mojou neobľúbenou činnosťou je utieranie prachu. To som nerada robila, aj keď som bola dieťa. A čo sa týka rádia, tak to samozrejme pri tom všetkom počúvame. Pozdravuje nás.
0: Chvíle pri sobotnom upratovaní môžu byť aj vypeté, náročné, niekedy aj ja doma tak vzpením, ako sa hovorí pri tých emóciách, ktoré vznikajú pri upratovaní spolu s deťmi. No ja si myslím, že niekedy to je aj na psychológa.
2: Veru, a jedného sme oslovili, telefonovala som s klinickým psychologom a psychoterapeutom Matúšom Kucbelom a opýtala som sa ho na to, že prečo má veľa ľudí potrebu upratovať práve cez víkend alebo v sobotu. Či je to len zvyk, alebo to môže byť aj nejaký psychologický dôvod?
3: Podarilo sa mi napríklad prísť k jednej z možných odpovedí, a to práve kognitívna psychológia odpovedá, že môže ísť o akýsi kognitívny prechod. Dokonca to má názov Cognitive Transition, kedy napríklad počas pracovného týždňa je naša myseľ obťažovaná rôznymi externými úlohami. A akoby ten sobotný deň predstavuje určitý zlom, kedy si môžeme začať podvedome opäť získavať nejakú autonómiu alebo kontrolu nad svojim bezprostredným prostredím, v ktorom žijeme. No a práve tie výskumy z oblasti environmentálnej a kognitívne psychológie ukazujú, že rituálne činnosti na začiatku voľna, teda napríklad v sobotu, pomáhajú alebo teda zefektívňujú pre náš mozog jasnejšie si oddeliť čas práce od času oddychu. A taktiež, že pri čase oddychu sa pravdepodobne väčšia časť našej populácie bude cítiť príjemnejšie v čistom a upratanom priestore.
2: A o sobotnom upratovaní nám píše aj poslucháčka Ľudmila. U nás v sobotu od detstva sobota bola len na upratovanie. My sme upratovali všetci a ešte sme chodili aj na pole. No a nedeľa bola na oddych. Ja som s tým nikdy nemala problém. Naopak, dodnes to mám zaužívané a to mám už 57 rokov.
0: Ako je to u vás doma so sobotným upratovaním, môžete nám napísať do dnešnej témy. A k vašim názorom sa vrátime opäť krátko po 8. hodine. Mimochodom, cez manželku mi odkázala v správe dcéra veľmi jednoduchý jednoduchý odkaz do dnešného vysielania, mám to vraj prečítať. Ja veľmi nerada upratujem, no tak to bude zajtra u nás krásna sobota.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Rádio Lumen.

Je pekné, keď niektoré veci dostanú akoby druhý život. Často sa to deje aj pri pesničkách. Určite poznáte známu melódiu piesne Vráť mi tie hviezdy. Naspievala ju Beata Dubasová v roku 1993. A v Novom šate sa táto pesnička objavila v roku 2008 v podobe speváčky Kristýny. Táto pieseň sa stala skladbou, vďaka ktorej si ľudia začali meno Kristýna výrazne spájať so slovenskou populárnou hudbou. Takže tú novšiu verziu z roku 2008 od Kristýny si teraz o 7 hodine 20. minúte hráme na Lumene.

0: O 7:23 minúte sa spoločne pozrieme na očakávané udalosti. Od 8:45 minúty sa začína spoločná slovenská púť Slovenskej katolíckej charity na hore Budkov. Tam na mieste o 10:30 bude slávnostnú svätú omšu celebrovať žilinský biskup a prezident Slovenskej katolíckej charity Monsignor Tomáš Galis. O 11:00 je v Liptovskom Mikuláši zaujímavé podujatie a ešte predtým o 11:00 sa chystá aj otvorenie evanjelického kostola po rekonštrukcii v Sabinove. Bude tam tematická výstava. Z programu biskupov vyberáme Spišská diecéza, o 11:00 hodine Levoča Marianská hora, bude tam monsignor František Trstenský, ktorý ponúkne katechézu a svätú omšu v rámci púte kresťanských podnikateľov a živnostníkov. Otec biskup František Trstenský bude večer o 18:00 aj v Spišskej Novej Vsi. Slúžiť bude svätú omšu v rámci jubilea putovanie s panou Máriou. V Liptovskom Mikuláši o 10:00 hodine sa vyskytne Ján Kuboš, pomocný biskup Spišskej diecézy na ekumenickom požehnaní pamätníka. Z bežných udalostí vyberáme. O 10:00 je na programe briefing Slovenského hydrometeorologického ústavu. Témou bude zhodnotenie leta 2026, počasie z pohľadu klimatológie, fenológie a hydrológie. V programe prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho na dnešný deň je aj odhalenie pamätníka Jurajovi Tranovskému. Uskutoční sa o 12:30 v kostole svätého Mikuláša. A pôjdeme aj do zahraničia. V Rusku sa konajú prvé voľby do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Poprvý raz budú aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Uskutoční sa aj 10 volieb guvernérov, 7 priamých, 3 nepriame, 39 volieb do regionálnych parlamentov a množstvo volieb na komunálnej úrovni. Hlavným volebným dňom je nedeľa, avšak viacerým regiónom umožnia hlasovať aj 18. a 19. septembra.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: V literárnej kaviarni Rádia Lumen vám tento týždeň ponúkneme pestrú mozaiku. Navštívime rodnú obec známeho básnika Gorazda Zvonického, vrátime sa k sviatku svätého Gregora Veľkého, nahliadnutím do slovenského prekladu jeho pastoračnej reguly a ponúkneme vám rozhovor s autorom knihy Zabudnutý svetec o Saleziánovi Jozefovi Kusom.
3: Bol to spolubrat, ktorý rozumel bežným jednoduchým ľuďom, s ktorými dennodenne pracoval na poli. Jeho si veľmi vážili, hovorili o ňom ako o človekovi 77 remesiel.
2: Viac sa dozviete v literárnej kaviarni v sobotu o 14. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 7 hodín 30 minút, v štúdiu je Lucia Pálešová.
5: Krátke správy.
6: Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu. Stretne sa s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie 61. schôdze predstavením novely zákona o fonde na podporu športu, ktorou by sa zmenil aj zákon o fonde na podporu cestovného ruchu. Poslanec Pavel Ľupták chce, aby sa novelou zefektívnilo čerpanie peňazí z oboch fondov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že sa čoskoro uskutočnia ďalšie rokovania so Spojenými štátmi. Spojené štáty schválili predaj 48 stíhačiek F-35 a súvisiaceho vybavenia Saudskej Arábii za vyše 24 miliárd dolárov. Dnes očakávame oblačno až zamračené s dennou teplotou 21 až 26, na severe do 19 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
5: Dopravný servis.
6: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Za Malackami smerom na Stupavu v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve autá a ešte stále sa tu zdržíte do 20 minút. Nehoda sa stala aj za Trakovicami smerom do Hlohovca. V križovatke sa zrazili takisto dve autá, tu sa ale nezdržíte. Pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince sa zrazili 4 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh a medzi Košicami a Košickými Oľšanmi na výjazde z kruhového objazdu smerom na Prešov a Michalovce sa zrazilo osobné auto s nákladným. V 30-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút vás zdržia kolóny na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, aj na vjazde do Košic Šadce z Čečejoviec. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 7 hodín, 2,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: Tak čo, išli by ste na taký organový koncert do nejakého pekného starobilého kostola? Mám pre vás jeden tip, konkrétne do Rimavskej soboty. Tam totiž pôjdeme na návštevu vo farnosti krátko po 7:45. Vždy o takomto čase v pracovných dňoch voláme do jednej zo slovenských farností. A dnes v Rimavskej sobote budeme hovoriť aj o tom, že je tam veľa práce okolo kostola. Tamojší dekán spomenie viac o rekonštrukcii a aj o tom, čo ho dnes v jeho farskom programe čaká. Ak ste zvedaví, tak si to určite nenechajte ujsť.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Presný čas 7 hodín 38 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: Na vlnách Rádia Lumen sa spájame s meteorológom Petrom Jurčovičom. Dobré ráno.
2: Ďakujem, dobré ráno.
0: Dnes ráno, keď som hlásil aktuálne teploty, som si všimol, že na východe teplejšie, na západe chladnejšie. Taká anomália, lebo tento týždeň to bolo aj inak. Pamätám si, keď zase to bolo naopak.
2: Ale tak áno, ale teraz treba povedať, že na východe, keď je zamračené, ešte stále to súvisí so studeným frontom, ktorý vlastne v predchádzajúcich dvoch dňoch postupoval cez strednú Európu. A ešte stále je na východe, ešte stále je tam zamračené, alebo takmer zamračené, preto sa tak neochladilo. Takže najvyššia teplota od Košic smerom na východ, ktoré by šlo už 16 stupňov. No a pritom vietor slabý, takže bola taká jarná jesenná pohoda. Ale na západnom Slovensku teda tu už je menej oblakov, aj keď treba povedať, že v Bratislave je také oblačné počasie, ale hmly sa tu už tvoria. To, že je aj menej oblakov, súvisí s tým, že za tým studeným frontom sa k nám rozširuje pásmo vysokého tlaku. A táto tlaková výš tu bude aj v ďalších dňoch, takže preto tie rána budú chladnejšie a cez deň ešte tak zo dňa na deň budeme pridávať nejaké tie teploty, takže ja myslím, že je celku v pohode. Ešte pridám, čo je Banská Bystrica. Môžeme povedať, že teplota dnes ráno 11 stupňov. To je celku v pohode. Na Orave je najchladnejšie 4 stupne. No tak.
0: Ale to nás nejako neprekvapuje. Takto nakoniec má byť a takto vždy je. Čo nás čaká dnes a potom cez víkend?
2: Tak predpokladáme, že ten vysoký tlak, alebo tá oblasť vysokého tlaku, ona zasahuje od Atlantiku cez Alpy až do východnej Európy. Ani nie, že na juhu, ale môže byť aj severne od Moskvy, že dosť vysoké pásmo, rozsiahle pásmo vysokého tlaku. Takže z tohto dôvodu predpokladám, že keď sa hmly rozplynú, že nakoniec bude vcelku pekne. A to sa týka samozrejme hlavne západnej polovice Slovenska. Na východe tam musíme počkať, až tá frontálna oblačnosť odíde. A pripúšťam, že by sa ešte tam mohla vyskytnúť ojedinele nejaká prehanková činnosť, ale to je skoro nič. A teploty, tak včera sme to vyťahli v Bratislave až na 29, ale dnes tým, že už sme v chladnejšom vzduchu a že bude väčšinou asi pofukovať severný, severozápadný vietor, aj keď slabý zatiaľ, tak maximálne 26 a na severe možno len 17-18 stupňov, to je piatok. No ale ide víkend, takže tentokrát to vychádza tak, že by mohol byť celku dobrý, že v sobotu predpokladáme, že bude polooblačno až oblačno, miestami sa môžu vyskytnúť sem tam aj krajšie hodiny alebo krajší deň, by mohlo byť až jasno. A hmly, pokiaľ budú, tak tie sa samozrejme rýchlo ešte pred poludním rozplynú. No a teploty, tu už to bude zaujímavé s tými nočnými teplotami, takže v sobotu ráno na severe už len 3 stupne, ale na juhu aj o 10 viac, to je ešte dobré. A potom cez deň na sobotu už len 27 stupňov. V podstate je to niečo podobné, ako by malo byť dnes, no 26-27. A na severe samozrejme chladnejšie, tam by to malo byť asi tak 18 až 20. Na nedeľu to vyzerá ešte zaujímavejšie. V noci môže byť jasno až polojasno, zase sem tam do toho tie hmly, ale od západu už bude pribúdať oblačnosť a to bude signalizovať, že sa približuje studený front, ale zatiaľ by to mohlo byť bez zrážok. A teploty, tak na severe, v horských dolinách len 3 stupne, na juhu zase môžeme povedať, že takých 10-13 a cez deň pridáme 1 stupeň, takže na juhu až do 28 stupňov, čo si myslím, že v celku znamená, že bude príjemný, pekný víkend. Ale potom to začne byť zaujímavé, pretože v pondelok prejde studený front a to znamená znovu zamračené, znovu s dažďom. A keďže to je studený front a bude chladno, tak v Tatrách na hrebeňoch by malo už snežiť zase. Ale tým, že bude oblačnosť, noc nebude taká studená, takže na severe možno len tak 8, 9, 10 stupňov a na juhu asi 16. Ale cez deň, to, že tu bude tá frontálna oblačnosť, tak maximálne by malo byť 22 na juhu a na severe zase o 10 menej. A ešte musím pridať tie ďalšie dva dni, útorok, stredu, keď v horských dolinách

0: si povieme opäť niekedy na budúce. Do počutia.
1: Áno, do počutia.
0: Meteorológ Peter Jurčovič vo vysielaní Rádia Lumen o 7:44.
2: Rádio Lumen.

0: Valdemar Matuška a jeho Slávici z Madridu. Teraz bude reč síce nie o Slávikoch z Rimavskej soboty, ale o iných umelcoch z Rimavskej soboty. O chvíľu tam totiž pôjdeme na návštevu do farnosti a práve aj o umeleckých skvostoch, nielen tamojšieho kostola, ale aj toho, čo tam budete môcť počuť v nasledujúcich dňoch, budeme hovoriť s tamojším pánom dekanom. Je 7:47.
1: Chcem ísť priamo tam, kde smútok krásnym dievčatám.

0: Naše cesty o 7:50 na Rádiu Lumen vedú do Rožňavskej diecézy a do mesta Rimavská Sobota.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Na chvíľu na návštevu nás príjme tamojší dekan Rastislav Polák. Dobré ráno prajeme.
2: Dobré ráno všetkým prajeme ja.
0: Pán dekan, dnešný deň, piatok je ešte z väčšej časti pred nami a tieto dni u vás v Rimavskej Sobote majú naozaj taký prívlastok pracovný, nielen preto, že sú pracovnými dňami, ale máte vraj plné ruky práce u vás v kostole. Ako to je?
2: Tak momentálne sme po 2 rokoch prípravy spustili vlastný projekt vonkajšej opravy fasády na našom kostole. Teda respektíve pokračujeme v tých prácach, pretože zhruba pred 4 rokmi sme opravovali väžu a priečelie nášho farského kostola a teraz sa nám podarilo vlastne cez jeden projekt získať peniaze a pokračujeme v tých vonkajších prácach ďalej na kostole, na jeho fasáde, ale taktiež aj vlastne v interiéri sme začali reštaurovanie stropu, takže to sú také veľké plné lehšenia vo vnútri v kostole, takisto aj von.
0: Ide o kostol svätého Jana Krstiteľa, to by som doplnil u vás v Rimavskej Sobote. Tento kostol je určite veľmi zaujímavý aj z toho uhla pohľadu, že v týchto dňoch sa v ňom nesie aj hlas vášho orgánu, pretože sú tam orgánové koncerty. Čo si môžu vypočuť návštevníci a kedy taký najbližší koncert s orgánom bude?
2: Tak už niekoľko rokov spolupracujeme s Košickou štátnou filharmoniou v rámci Medzinárodného orgánového festivalu Ivana Sokola. Tento rok je 55. ročník a v podstate v pondelok 21. septembra, tých by som možno aj pozval tých tu našich poslucháčov alebo nadšencov orgánovej hudby nášho okolia na orgánový koncert, ale teraz trošku to bude také iné, to bude orgán a violončelo. A bude to 21. teda septembra v pondelok o 18. hodine a privítame 2 francúzskych umelcov, organistu a violončelistu vlastne v našom kostole.
0: Táto vec bude určite stáť za to. Vaša farnosť je možno v niečom podobná aj s inou farnosťou, kde sme už tento týždeň volali. Boli sme v spojení s Novozámčanmi. U vás v Rimavskej Sobote je to tiež národnostne zmiešané obyvateľstvo. Ako to ovplyvňuje ten každodenný život vo farnosti?
2: Samozrejme, že súčasťou farnosti, alebo teda farnosť je dvojazyčná, by sme tak lepšie povedali. Takže my každý deň v podstate aj mávame svetú omšu v maďarskom jazyku, okrem soboty momentálne už v poslednom čase. A s týmto je spojené napríklad aj príprava birmovancov, príprava detí na sveté príjmanie, dnes vlastne príklad po obede od 2. do 3. a potom po večerné svetom, že budem zapisovať napríklad deti na príjmanie v maďarskom jazyku. Takže u nás v podstate sa všetko robí akoby dvakrát. Čiže či sú to veľkonočné sviatky, či je to ja moc aké na slávnosť. Takže musíme to vlastne vnímať tak, že aby sme vyhoveli aj ľuďom, ktorým blízku srdcov je vlastne maďarský jazyk, takže týmto veriacim a teda potom aj v štátnom jazyku slovenskej reči, keďže tých je viac samozrejme ľudí veriacich, takže ale myslíme aj na jedných, aj na druhých, takže všetko sa tak nejako by robí lomeno dvakrát.
0: Pán dekan, vo vašej pôsobnosti je nielen tento kostol svätého Jana Krstiteľa na hlavnom námestí v Rimavskej Sobote, o ktorom sme už hovorili. Máte aj iné povinnosti a s tým súvisí aj váš dnešný program?
2: Samozrejme, tak za chvíľu už budeme mať svetú omšu na našej jednej z filiálok v Zacharovciach o 9. a v podstate tam budeme mať potom poklonu do tej 3. do 15. hodiny. To je tiež také milé, že u nás vlastne na tých filiálkach možno tých ľudí veľa nie je, ale tá ochota raz v mesiaci vyberú si nejaký deň a už to zladím aj s mojim programom, alebo s programom pána Kaplána, alebo obidvoch pánov Kaplánov, kto už môže ísť a vlastne idem teraz ja na svetú omšu a je tam oltárna sviatosť, vyšlo vyložená k poklone, aj keď tých ľudí nebude veľa, možno tam budú iba 3, 4, 5, 6, možno na tej svetom sú 6, 7 a potom ostanú 3, ale teda tá možnosť tu je a hlavne to, že sú ochotní a chcú, pretože jednoducho je to ich dedina, je to ich miesto, kde sa stretávajú na svetej omši a aj keď my mávame v farskom kostole samozrejme poklony, ale je tu taký záujem, takže im chceme vyhovieť.
0: Ja vám ďakujem, že ste boli ochotní porozprávať o dianí u vás v Rimavskej Sobote. Krásny deň a do počutia.
2: Všetko dobré s pánom Bohom, do počutia.
0: Pri telefóne bol dekan Rastislav Polák.

0: tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
2: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.

0: Rezbárstvom ako typickou mužskou prácou sa kedysi zaoberali roľníci, pastieri, baníci i ľudoví remeselníci. Doklady vysokej zručnosti máme uchované v múzeách, galériách, ale i v drobnostiach architektúry na našom vidieku. Ako sa uznávanou rezbárkou stala 98-ročná zubná technička Mária Hrabinská z Liptovského Mikuláša. Dozviete sa v relácii Fujarôčka moja s Marcelou Čížovou v sobotu o 16:00 v Rádiu Lumen.
1: Bolo 8 hodín.
2: Rezort spravodlivosti vyhlási výzvu pre intervenčné centrá, vyčlení na ňu 2 milióny eur. Irán tvrdí, že zasiahol ropný tanker v Hormuzskom prielive. O 8 vás opäť od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Výzva im prinesie viac finančných prostriedkov, väčšiu flexibilitu aj posilnenie transparentnosti. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur, čo je o 350 tisíc eur viac ako minulý rok a o 518 tisíc eur viac ako v roku 2023. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko.
3: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10. Ministerstvo spravodlivosti im každý rok poskytuje prostriedky na ich činnosť a prácu s obeťami násilia, ľuďmi, ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie. V najbližších dňoch vyhlásime pre intervenčné centrá ďalšiu výzvu. Prinesieme v nej viaceré pozitívne zmeny, ktoré posúvajú podporu intervenčných centier ešte ďalej.
2: Lekárske odborové združenie upozorňuje, že na zavedenie štandardizovaných zmluv medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami do praxe je potrebný posledný krok zákonom stanoviť funkciu arbitra pri sporoch medzi nemocnicami a poisťovňami. Odborári preto vyzývajú poslancov Národnej rady, aby sa touto otázkou zaoberali na aktuálnej parlamentnej schôdzi a danú legislatívu schválili čo najskôr. Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate notu Cesta nádeje. Opätovne v nej vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Veľký priestor dokument venuje vzťahom medzi kresťanmi a židmi. Solidarita so židovským národom zahŕňa aj spoločný boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti dokument konštatuje, že konflikty na Blízkom východe zanechali svoju stopu aj na židovsko-kresťanskom dialógu. Iránske revolučné gardy dnes oznámili, že v Hormuzskom prielive zaútočili na ropný tanker, plaviaci sa pod toxickou vlajkou. Podľa nich sa tanker pokúsil o nelegálne preplávanie spomínanej vodnej trasy. Služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie už včera informovala o bezpečnostnom incidente v Hormuzskom prielive, neposkytla však bližšie podrobnosti o plavidle. Éra bezpodmienečného transatlantického priateľstva sa v dohľadnej budúcnosti pravdepodobne skončila. Uviedol to nemecký kancelár Friedrich Merz vo včerajšom prejave na predvolebnom podujatí svojej strany CDU pred nedeľnými krajinskými voľbami v Berlíne. Merz povedal, že Európa je svedkom zmeny politického postoja na druhej strane Atlantiku. Stanislav Macek sa stal novým trénerom slovenského futbalového klubu MFK Skalica. Vo funkcii nahradil Romana Hudeca, s ktorým Skaličania v útorok po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu. Účastník Nike Ligy zo Záhoria to oznámil na svojej oficiálnej webovej stránke.
1: Počasie.
2: Dnes očakávame oblačno až zamračené ráno a predpoludním ojedinele hmlu. Spočiatku miestami, najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach jasno až polooblačno. Na východe slabé zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude 19, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis.
2: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. Za Malackami smerom na Stupavu v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá. Ešte stále sa tu zdržíte v kolóne 20 minút. Za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili tiež dve osobné autá. Tu sa ale nezdržíte. Zdrží vás však 15-minútová kolóna na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce už stojíte v kolóne 40 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra počítajte s 15-minútovým zdržaním. Prajeme vám šťastnú cestu z Rádiom Lumen. Pripájame aj presný čas 8 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: Arménska apoštolská cirkev, respektíve jej vedenie, je v súčasnosti v Arménsku pod veľkým tlakom. Trestný proces sa týka hlavy cirkvi aj ďalších biskupov a dokonca im hrozí väzenie. Viac sa dozviete v ďalekohľade už po pesničke. Tá nám zas pripomenie, že hoci pri pohľade do našej peňaženky sa niekedy tiež môžeme cítiť pod veľkým tlakom. No Berco Balok a jeho milionár pripomenie teraz na Lumene jednu dôležitú vec. Človek môže mať majetok, úspech či pohodlie, ale to ešte neznamená, že má lásku, blízkosť, pokoj alebo skutočný zmysel života.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Arménsky katolíkos Karekin II. Prijal solidárnu návštevu z Moskvy. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Minulý týždeň katolíkos Karekin II., najvyšší predstaviteľ arménskej apoštolskej cirkvi, prijal vo svojom sídle v Ečmiadzine pri Jerevane ministra zahraničných vecí Ruskej pravoslávnej cirkvi metropolitu Antonia. Ruský metropolita potvrdil solidaritu moskovského patriarchu Kirila a Ruskej pravoslávnej cirkvi s arménskou cirkvou, ktorá je v súčasnosti vo svojej vlasti vystavená silnému tlaku. Metropolita Antonii v tejto súvislosti zdôraznil, že akékoľvek zasahovanie svetských orgánov do vnútorných záležitostí cirkvi je nepriateľné. Katolíkos Karekin II. Zo svojej strany zdôraznil dobré vzťahy s Ruskou pravoslávnou cirkvou a vyjadril presvedčenie, že bratské putá budú pretrvávať a posilňovať sa. Arménska apoštolská cirkev, respektíve jej vedenie, je v súčasnosti v Arménsku pod veľkým tlakom. Začiatkom augusta sa v Arménsku začal trestný proces proti hlave cirkvi, katolíkovi Karekinovi II. A ďalším biskupom. Sú obvinení, že porušili súdne nariadenie o opätovnom vymenovaní biskupa, ktorého cirkev odvolala. Hrozia im pokuty alebo až 2 roky odňatia slobody. Arménska vláda pod vedením premiéra Nikolaja Pašiniana navyše oficiálne zaradila odvolanie katolíka do svojho vládneho programu. Za súdnym konaním, ako aj za vládnym vyhlásením, sa skrýva mocenský boj medzi Pašinianom a Karekinom. Pre Pašiniana je Karekin II. Ruským agentom. Hlava cirkvi sa proti tomuto tvrdeniu dôrazne bráni. Karekin II. Zo svojej strany vyčíta vláde, že ohrozuje národnú jednotu Arménska v záujme krátkodobých politických záujmov a že sa napríklad nezasadzuje dostatočne dôrazne za zachovanie arménskeho kresťanského dedičstva v Náhornom Karabachu, ktorý bol v roku 2023 dobitý Azerbajdžanom. Celé arménske obyvateľstvo, viac ako 100 000 ľudí, muselo vtedy utiecť. Podľa arménskeho cirkevného vedenia a mnohých ďalších medzinárodných organizácií sa v regióne odvtedy systematicky ničia kostoly a ďalšie kresťanské kultúrne pamiatky. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Verím, že vám pomaličky naozaj náš program Rádia Lumen tak nejakým spôsobom sa dostáva do krvi. Viete, že od pondelka do štvrtka vždy o 13. hodine vysielame relácie Pri jednom stole a sú to rozhovory so zaujímavými hostiami, s témami, s ktorými prichádzajú. Napríklad nedávno bol u nás v štúdiu lekár a záchranár William Dobiaš. Vždy k týmto rozhovorom sa viete vrátiť v archíve Rádia Lumen, ale piatok je iný. Tie rozhovory Pri jednom stole máme na programe vždy od pondelka do štvrtka. Piatok je iný, vďaka vašej pomoci sa nám podarilo zrekonštruovať košické štúdio, a tak ak sa dnes budete presúvať v piatok popoludní medzi 13. hodinou a 17. hodinou 30. minútou, kde si domov na stredné Slovensko alebo na východ, nevynechajte popoludnie z Košíc, radi vás budeme sprevádzať pri vašich presunoch alebo kdekoľvek ste ukotvení aj teraz o 8. hodine 17. minúte s Rádiom Lumen.

0: Rádio Lumen. Dnešná téma.
1: Načrieme opäť do toho, ako je to s vami a s upratovaním tým sobotným, totiž Svetový deň čistoty. To je to, čím sa inšpirujeme. OSN ho má napevno na 29., to znamená najbližšiu nedeľu bude takýto Svetový deň. Verím, že v nedeľu asi upratovať nebudete, už to nechám na vás, ale asi ideálnejšia je sobota. Preto hovoríme o sobotnom upratovaní, či ho milujete, alebo možno aj nenávidíte. Vaše odpovede sleduje Juliana Kvasnová.
2: Pekné dobré ráno, tak píše nám aj poslucháčka, ktorá v detstve práve v sobotu upratovala. Práve tá sobota bola dňom, kedy sme celý dom obrátili na ruby. Keď sme však boli starší, tak sme upratovanie presúvali radšej na piatok po obede, ak to bolo možné, a víkend sme si užili podľa svojich plánov. Prajem požehnaný deň.
1: No, ale keď už hovoríme o tom upratovaní, tak keď by som teraz išiel do svojej kancelárie, nemohol by som byť vzorom pre našu firmu, pre naše rádio, pretože no, nie je tam úplný neporiadok, to zase nie, ale tak mohlo by to byť aj lepšie. A priznám sa, niekedy ma to tak vyruší, že je tam ten neporiadok a z ničoho nič sa schytím upratovať a vtedy všetko ide bokom a strávim takú polhodinku, že sa skartujú staré papiere a tak ďalej a tak ďalej. A možno práve aj tá nervozita mnohých ľudí takým istým zvláštnym spôsobom motivuje upratovať. Môže to byť pravda?
2: Môže to byť pravda, a to, že práve neporiadok nielen v domácnosti, ale aj ako spomínaš na pracovnom stole, ovplyvňuje našu náladu, stres alebo schopnosť sústrediť sa. Tak presne túto otázku sme položili Matúšovi Kucbelovi, klinickému psychológovi a psychoterapeutovi.
3: Neporiadok, ktorý je viditeľný alebo teda vizualizovaný, môže predstavovať pre nás určitú kognitívnu záťaž. Podarilo sa mi objaviť napríklad jednu štúdiu k tejto otázke, ktorá potvrdila, že chaotické prostredie preťažuje vizuálny kortex, čiže to je zraková kôra nášho mozgu. A taktiež výskum poukázal, že výrazne znižuje schopnosť koncentrácie našej mysle a jej schopnosť spracovania informácií. Takže toto je jedna z možných vysvetlení. No a neporiadok neustále môže do nášho mozgu vysielať určitý signál o tom, že prežívame nejaký, nazývame to unfinished business, že nejakú nedokončenú úlohu. A to je vlastne pre náš mozog informácia, že naša práca nie je dokončená, čo samozrejme naďalej aktivuje určitú našu motiváciu, túžbu, potrebu, zároveň aj stres tomu, aby naša práca dokončená bola.
2: Zvyčajne upratujeme práve v sobotu a o tom nám píše aj Katka, ako je to u nej so sobotným upratovaním. Keďže som roky pracovala aj víkendy, tak nemala som šancu na sobotné upratovanie. Odvtedy som si zaužívala rozdeliť prácu v domácnosti. Štvrtky podlahy, piatky kúpeľne. Zbytok udržiavame počas týždňa. Tým pádom sobota a nedeľa je pre rodinu. Myslím si, že mnoho mladých párov už takto funguje, čo aj sledujem ženy na sociálnych sieťach. Sobotné upratovanie je skôr stará éra. Požehnaný deň.
1: Pozrime sa ešte na Tibora, ten, čo píše. To ma tak zaujalo, má tam jeden zaujímavý výraz v jeho reakcii.
2: U nás zjednáme základný poriadok hneď v sobotu z rána, potom niečo na záhrade. Ja zo záhrady okolo 11. sa poberiem dovnútra a varím nedeľný obed. Ak je to niečo napríklad na dosmaženie, tak to len predobalím. Nemám rád totiž ísť na nedeľnú svetú omšu a po nej blbnúť s obedom. Takto v sobotu je všetko už teda hotové, sobota je akčnejšia, aby od sobotnej vigílie bol už pokoj.
1: Tak áno, ale to je veľmi vážna vec, veď to je realita v našich rodinách. Ide sa presne na svetú omšu, ja neviem, o 10. hodine a potom by malo nastať to takéto nedeľné uvoľnenie a potom ešte máš stáť v kuchyni a robiť to. Podľa mňa Tibor hovorí celkom dobre, aby som s ním súhlasil. Čo povieš?
2: Ja som za, ale keď sa bavíme napríklad o nedeľnom obede ako nejaký nedeľný vývar, tak v podstate, keď ho dobre nastavíš na varenie, tak si myslím, že to zvládne aj tak sám na nejaký najnižší stupeň a potom už môžeš odbehnúť.
1: No a presne, potom sú tam tie otázky, keď gazdinky sú v kostole a nepočúvajú Božie slovo a pýtajú sa, že vyplasom plyn, veď to poznáme.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: To, či ste vypli plyn, si prosím skontrolujte aj teraz o 8.24. minúte. Rádio ale nevypínajte, čaká nás Sveta Omša o 8.30 z Banskobystrickej katedrály. V téme s Julianou budete pokračovať aj po 9. a pridá sa Andrea Čelková v predpoludním s Rádiom Lumen. Knižka Juket, dialogická katechéza, ako byť misijným učeníkom zo spolku Svätého Vojtecha, môže byť vaša, ak sa do dnešnej témy zapojíte. Prajem vám naďalej krásny deň v našej spoločnosti.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v piatok 24. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 236, 261 a 377. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia, tu katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, aj vy, milí poslucháči Rádia Lumen, vítam vás na slávení najsvätejšej obety na piatok 24. týždňa období cez rok. Dnes budeme počuť v prvom čítaní prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom slova: ak nie z mŕtvych stania, márna je naša viera. Naozaj, to je základný kameň našej viery a toho, prečo sme tu v tejto chvíli. A my sa pripravíme na slávenie tohto veľkého tajomstva ľútosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, Štipánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že z mŕtvych stania niet? Veď ak niet z mŕtvych stania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj naša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal Evanjelium o Božom kráľovstve a s ním 12 a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb. Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Počuli sme slovo Pánovo.
2: Milovaní, v prvej polovici 80. rokov minulého storočia bol pohľad na členov politbíra Sovietskeho zväzu ilustráciou slova gerontokracia, čiže vláda starcov. Ich priemerný vek sa pohyboval okolo 70 rokov. Ale v dnešnej dobe dokonca globálne začínajú na najvyšších pozíciách svetovej moci prevládať starci. Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump má 80 rokov. Vladimír Putin, prezident Ruskej federácie, bude mať budúci mesiac 74 rokov. Hlava Číny, Xi Jinping, má 73 rokov. A premiér Indie, najľudnatejšieho štátu na svete, Narendra Modi, sa včera dožil 76 rokov. Milovaní, vyrovnať sa so skutočnosťou staroby nie je snáď pre nikoho jednoduché, ale ešte ťažšie to musí byť pre tých, ktorí majú moc, alebo si to aspoň o sebe myslia. 3. septembra minulého roku boli v Pekingu v Číne oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Pri príchode významných politických hostí na tribúnu zachytili mikrofóny debatu medzi čínskym a ruským prezidentom. Čínsky prezident Xi povedal Putinovi, že hoci v minulosti žili ľudia najviac do 70-ky, v dnešnej dobe je 70-tník vlastne stále dieťaťom. Tak povedal. Putin na to povedal, že s rozvojom biotechnológií ľudské orgány môžu byť neustále transplantované a ľudia môžu byť mladší a mladší a dokonca dosiahnuť nesmrteľnosť. Toľko Putin. Skutočne, predĺženie veku sa stáva dôležitou medicínskou a spoločenskou témou. Napríklad v poslednom čísle známeho populárneho naučného mesačníka

Presne tak, ako o tom hovoril prezident Putin. Zdá sa, že veda by mohla dosiahnuť jednu z najstarších túžob ľudstva, ktoré doteraz sľuboval len náboženský život. Nesmrteľnosť. Ale kresťanstvo rozumie pod nesmrteľnosťou niečo iné ako dlhovekosť. Pre kresťanstvo nie je nesmrteľnosť ani tak pokračovanie života, ale je to skôr premena. Táto premena je podstatou kresťanskej viery a kresťanská viera ju označuje slovom skriesenie. Pri skriesení sa celý človek dostáva na novú, vyššiu úroveň bytia, kde telo a duša už nebudú oddelené ako pri smrti. Ale telesnosť človeka bude, tak povediac, preduchovnelá, preduševnená. Týmto novým stavom sa svätý Pavol zaoberá od 35. verša 15. kapitoly 1. listu Korintanom, kde hovorí o po grécky soma pneumatikos, čiže duchovné telo. Že to bude potom, keď budeme skriesení, mať duchovné telo, ktoré je aj telesné, ale na duchovnej úrovni. A od 12. verša tej istej kapitoly 1. listu Korintanom nám svätý Pavol dokonca hovorí, ako sme mohli počuť, že bez viery z mŕtvych stanie vlastne naša viera ani nedáva zmysel. Tak podstatná je táto skutočnosť. To nie je nejaký prídavok k tomu, že mám nejaký náboženský život. To je podstata nášho života. Hovorí, márna je naša viera, ak nie z mŕtvych stania. Hovorí to o 14. verši, čo oznelo aj v dnešnom prvom čítaní. A ja by som si dovolil dodať, že bez mŕtvych stania je márne vlastne všetko. Lebo všetko sa skôr či neskôr prepadne do priepasti pominuteľnosti. A tak sa dá povedať, že v kresťanskom zjavení, v kresťanskej viere, je smrť doslova potrebná. Nie je tu o to, čo dnes hovoria médiá, že hokejisti do hokejového neba, herci do hereckého neba, futbalisti do futbalového neba, to sú blbosti. To je viera, že je niečo iné, kam ľudská duša speje a raz bude spojená s telom na novej úrovni, novom kráľovstve, ako hovorí Kristus. O 15 dní budeme sláviť 800 rokov od smrti svätého Františka Asiského. Svätý František asi rok pred smrťou napísal pieseň Brata Slnka, kde smrť dokonca nazýva sestrou. Je prirodzené báť sa smrti a snažiť sa pred ňou uniknúť. Ale viera z mŕtvych staní Ježiša Krista dáva človeku silu vidieť smrti prechod od niečoho menšieho k väčšiemu a dokonalému, ako keby naplnenie života. Cez mŕtvych staní sa zánik stáva naplnením stvorenstva, doslova. Preto po dni odpočinku, sabate, ako to čítame v prvých knihách Svätého písma, ako je to v Starom zákone, keď ty si Boh odpočinul, po stvorení si potom odpočil v Božom hrobe a prichádza nové stvorenie, prichádza skriesenie. Preto kto je? Kristov je novým stvorením, píše svätý Pavol v 2. liste Korintianom. A to naplnenie starobilého prorosta proroka Izajáša, kde Boh hovorí v 43. kapitole, hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte. Tam hovorí Boh a odpovieduje pohľad na Krista, ktorý tvorí niečo nové. Sme staré aj nové stvorenie zároveň vo chvíli, kým sme na tomto svete. A veríme, že niečo bude v nás naplnené. To má byť pohľad na smrť. Sestri a bratia, nás naplňa akákoľvek úzkosť pred smrťou. Prajem vám rozvoj aj tejto stránky viery. Vidieť smrti aj prechod niečomu väčšiemu. Amen.

0: Nasledujme a spoločne prosme, prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, ochraňuj nášho biskupa Mariana, aby ho nič neodlúčilo od Tvojej lásky.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Posilňuj ducha štedrosti v bohatých krajinách, aby sa vedeli deliť s chudobnými.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Sprevádzaj všetkých cestujúcich, aby v bezpečí a Tvojej milosti dosiahli cieľ svojej cesty.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Štedro odmeň všetkých, ktorí svojou ochotou, pomocou a prostriedkami podporujú službu cirkvi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Osvieť náš duchovný zrak, aby sme lepšie videli potreby našich blížnych.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Obdaruj našich zomrelých večnou nebeskou blaženosťou.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Za vyriešenie vzťahových a dedičných problémov.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Za Božie požehnanie pre Mateja.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pani Ježišu, Tebe mnohí vypomáhali zo svojich prostriedkov. Prosíme ťa, vypočuj naše modlitby a dovol nám obetovať Ti všetko, čo máme, naše životy, mysle i srdcia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, vypočuj naše prosby a láskou príjmi naše dary, aby to, čo každý z nás obetuje,

Bože, lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojím darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto ťa spolu

naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z ňou všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu, nie vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Ja, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.

0: ale spásnostné účinky tejto sviatosti skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľký nás Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nás svete znova posvetí.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Blahoslavený Don Titus Zeman oroduj.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
1: Prajem vám príjemný deň. Predstavte si trasu dlhú vyše 900 kilometrov a na nej desiatku slovenských a ukrajinských bežcov. Na ceste z Kyjeva do Košic ponesú silné posolstvo mieru a ľudskej solidarity. Do cieľa dobehnú symbolicky 2 dni pred štartom medzinárodného maratónu mieru. Za týmto nápadom je známy kňaz a maratónec Peter Gombita.
2: Toto bude taký dlhší beh, asi 950 kilometrov z Ukrajiny do Košic.
1: A pridajú sa aj k tisícom bežcov prihlásených na Košický maratón. O niekoľko minút sa to dozviete. Neskôr uzatvoríme tému mozaiky týždňa o apoštolských cestách pápežov, a to najdôležitejšou otázkou, čo z tých vzácnych dní zostalo.
3: Mnoho takých obrátení, menších, väčších, som ako kňaz pozoroval a zažil práve pod vplyvom toho, že Svätý Otec Slovensko navštívil, ľudia išli, putovali, sledovali a dotklo sa ich to.
1: A dnešná téma je o sobotnom upratovaní. Napíšte nám, ako je to u vás, možno inšpirujete aj nás. Vaše odpovede odznejú už o chvíľu.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Rádio Lumen, dnešná téma.
1: Cez víkend nás čaká Svetový deň čistoty, no kým niekde sa budú čistiť potoky a lesy, väčšinu z nás doma čaká tá naša klasická tradičná sobota. A tak sa pýtame, čo vy a sobotné upratovanie, máte ho radi alebo ho odkladáte do poslednej chvíle? Ako to u vás doma vyzerá? Kto upratuje? Hrá vám k tomu rádio a štartujete hneď ráno? A vráťte sa s nami aj v čase, ako sa upratovalo, keď ste boli deti. Vaše odpovede dnes sleduje Juliana Kvasnová. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem. Tak poďme sa pozrieť rovno na Facebook. Tam nám píše poslucháčka Zlatica. Čistota, základ zdravia. Už od detstva som bola vedená, že v sobotu sa má vyčistiť dom dôkladnejšie, aby dom dýchal čistotou. Často sa mi nechcelo, však poriadok sa robil priebežne po celý týždeň. Mama zaverila, je to potrebné, aby pred sviatočným dňom, nedeľou, bolo všetko tip-top. A basta. Všetko, čo sa za mladí naučíš, na starosť nájdeš, tak v upratovaní v sobotu pokračujem. Praje nám pokojný a požehnaný deň. A pridávam ešte jednu reakciu poslucháča Ivana. Ahojte, snažím sa pomôcť, ako sa mi dá, či už odkladám riad, utriem prach, alebo niečo prečítam z knih, aby sa lepšie upratovalo mame mojej skvelej opatrovateľke. Buďte všetci požehnaní a riadte sa heslom čistota je pol života. Tak aj to môže byť podľa mňa celkom fajn pomoc pri upratovaní, že niekto upratuje a mu napríklad čítaš z knihy.
1: Určite áno, ale mne pri tom upratovaní príde na um hneď ako prvý Adrian Monk, detektív, ktorý bez dezinfekčných utierok neurobil ani krok a predmety v jeho byte musia byť usporiadané presne v takých pravých uhloch, presne uložené a ak je niečo nakrivo, nedokáže sa ani sústrediť na niečo iné. Podarilo sa ti zistiť, kedy je taká poriadku milovnosť ešte zdravá a kedy už môžu byť problémom takéto správania?
2: Áno, presne túto otázku som položila aj klinickému psychológovi a psychoterapeutovi Matúšovi Kucbelovi. Práve o tom, čo si hovorila, niekedy človek začne upratovať jednu vec a zrazu má pocit, že musí vyčistiť celý byt od podlahy až po skrinky. Tak práve to, že kedy je tá poriadku milovnosť ešte zdravá a kedy už môže byť problémom, tak na to nám aj odpovedal.
3: Ja myslím, že mám pomerne ľahkú odpoveď. Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života. A problém, alebo teda povedzme akoby hranica, je samozrejme určovaná tým, že pokiaľ ide v upratovaní o rigidný, kompulzívny rituál, ktorého cieľom je regulovať, znižovať našu úzkosť alebo zahnať nejaké katastrofické myšlienky, a opak, ak teda nemôžno upratovať, tak to vo nás vyvoláva paniku alebo úplne paralizuje náš život, tak vtedy by som povedal, že táto zdravá poriadku milovnosť už je za hranicou toho, čo možno považovať za zdravé.
1: A ako ste na tom vy s tým sobotným upratovaním? Podeľte sa s nami a napíšte nám. Možno práve vy získate dnešnú cenu, ktorou je kniha Juket, dialogická katechéza, ako byť misijným učeníkom od Spolku svätého Vojtecha.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Katolícke noviny. Najnovšie katolícke noviny sa venujú sprevádzaniu rozvedených. S kňazom a cirkevným právnikom Radoslavom Šaškovičom sa rozprávajú o tom, aké možnosti sviatostného života majú rozvedení a ako ich cirkev sprevádza v jeho situácii.
2: Katolícke noviny.
1: V téme píšu o dôvodoch súčasnej vysokej miery rozvodovosti, ale aj prevencii rozvodov. Psychologička Olga Filipa Ondrejková radí, ako v rodine pristupovať k dieťaťu pri rozvode rodičov. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Za jednou pápežskou návštevou stoja mesiace príprav a stovky detailov, o ktorých sa bežne nehovorí.
4: Veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť osobnú návštevu Svätého Otca.
3: Ako sa taká cesta pripravuje a čo po nej zostáva? Mozaika Rádia Lumen, nástupca na cestách. Od pondelka do piatku, každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
5: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: 900 kilometrov za mier a solidaritu. Kým Košice odpočítavajú dni do štartu medzinárodného maratónu mieru, z Kieva sa vydá desiatka slovenských a ukrajinských bežcov na výnimočnú misiu. Podrobnosti vám prinesieme už o chvíľu.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Prípravy na 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach vrcholia. Na štart sa už prihlásilo viac ako 19 000 bežcov zo 74 krajín. Maratónsky víkend však nebude iba o samotných pretekoch. Už o niekoľko dní vyrazí z Kieva do Košíc desiatka slovenských a ukrajinských bežcov. Na približne 900-kilometrovej trase chcú upozorniť na potrebu mieru a solidarity. Do Košíc by mali prísť 2. októbra, 2 dni pred štartom maratónu. O projekte Peace Run Kiev Košice povedal Martinovi Ďurčovi organizátor Peter Gombita.
1: Peter Gombita je jeden z tradičných účastníkov Medzinárodného maratónu mieru. Koľkokrát ste absolvovali maratón mieru v Košiciach? Máte to zrátane?
2: V Košiciach asi 36-38 krát.
1: Celý maratón?
2: Celý maratón. No a potom ďalšie maratóny, také, ktoré boli vlastne solo, alebo Košice-Bratislava, potom do Vatikánu 1550 km sám, 35 maratónov. A potom ďalšie maratóny sme už išli ako štafeta. Lourdes, myslím, že 2800 km, Brusel 2400 km.
1: Ja vás preruším, lebo vlastne tohtoročný medzinárodný maratón mieru tiež máte beh, ktorý nebude maratón ten košický, ale súvisí s ním. Povedzte nám, čo sa chystá tohto roku.
2: Tak toto bude tiež taký dlhší beh, asi 950 km z Ukrajiny do Košic a potom pobežíme aj celý maratón ešte.
1: Ukrajiny z Kieva, aby sme si nemysleli, že z Užhorodu.
2: Tak to už, no nevieme, ktorou trasou, lebo vieme, že tam to je všetko tak ohrozené. Kde bude ten presne bod, aby sme sa vyhli týmto veciam? Je to myšlienka, symbol solidarity, spájania, mieru, aby si ľudia navzájom uvedomili tento pokoj, túto hodnotu a každý, čo môžeme urobiť, aby skutočne na tejto zemeguli sa žilo v pokoji, bez vojny, bez strachu a smutku. Takže to je tá myšlienka, aby sme podporili ten mier, ten pokoj kdekoľvek na svete.
1: Súčasťou maratónov vašich vždy je nejaká dobročinná akcia, vždy sa nejakí ľudia zapájajú. Aj bežci, ktorí bežia s vami, často sú tí, ktorí podporujú. Povedzte nám niečo o tejto myšlienke, ako maratón môže prinášať aj nejaký benefit ľuďom, ktorí sami bežať nemôžu.
2: Žijeme spoločne a ja poviem silnejší, mali by sme spoločne a musíme pomáhať tým slabším, tým, ktorí sú odkázaní na iných, ktorí nie sú schopní sami bežať, alebo na vozičku, alebo dieťa, ktoré je postihnuté, potrebuje mať opatrovateľa, rodiča. To znamená, že vždy potrebujeme jeden druhého. A to je to, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí sú ochotní potom prísť, pomôcť materiálne, finančne proste, ale aj to, že ľudský proste si pomôcť, spolu cítiť, zdieľať sa, rozprávať a pomáhať. Každý vo svojom okolí, prostredí máme vždy koho si, komu treba pomôcť.
1: Tohto roku to bude tiež spojené s nejakou zbierkou, tento beh z Kieva do Košíc?
2: Bude to zbierka pre Kiev, pretože aj stamadiaľ s nami bežia bežci z Kieva. To bude pre ukrajinské deti, ktoré stratili rodičov, bude vlastne pre tieto útulky. A na Slovensku takisto je zbierka určená pre handicapované deti, ktorí rodičia dlhé roky vlastne s nimi trávia a uština šport na psychologov, opatrovateľov vlastne týmto matkám umožnili alebo uľahčili trošku ten život, tú prácu, aby mohli aj oni trošku si vydýchnuť.
3: Rádio Lumen.

Je 9 hodín 43 minút, príjemný deň. Od návštevy pápeža Františka na Slovensku uplynulo už 5 rokov. Čo v nás zostalo potom, ako zhasli kamery a Svätý Otec opustil našu krajinu? Túto veľkú návštevu a jej rezonancie v nás si pripomenieme už o chvíľu.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Seriál Petrov nástupca na cestách dnes uzavrieme možno najdôležitejšou otázkou. Čo zostáva z pápežskej návštevy vo veriacich potom, ako Svätý Otec odíde? S odstupom 5 rokov od návštevy pápeža Františka na Slovensku sa na to pozrieme s Martinom Kramarom a Ivanom Ružičkom, ktorí sa podieľali na jej príprave, pokračuje Ľudovít Malík.
2: V týchto dňoch uplynulo 5 rokov od chvíle, keď pápež František stál na slovenskej pôde. Čo z tých pár dní zostalo? Kňaz Martin Kramara hovorí, že predovšetkým premenené životy.
3: Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že viacer ľudí za mnou osobne prišlo, že si napríklad chce doplniť sviatosti, že neboli na birmovke, alebo že im chýba prvé sväté príjmanie, že by radi začali chodiť do kostola. A mnoho takých obrátení menších, väčších som ako kňaz pozoroval a zažil práve pod vplyvom toho, že Svätý Otec Slovensko navštívil, ľudia išli, putovali, sledovali a dotklo sa ich to. Takže to boli také akoby osobné príbehy, ktoré sa zmenili z môjho pohľadu určite k oveľa lepšiemu, práve vďaka tomu, že sme tu Svätého Otca mali.
2: Zmenila sa aj samotná farská prax, aj keď nie vždy podľa návodu, ktorý pápež František zanechal.
3: Tých 7 minút sme si úplne asi nezobrali k srdcu, ale častokrát to spomíname, teda aj otcovia biskupy to pripomínajú kňazom a ja ako kazateľ občas, keď už to prejde 10-15 minút, tak poviem, že fíha, Svätý Otec František by asi nebol rád, takže nám to takto pripomínal, že potom ľudia sú obeťami týchto našich dlhých príhovorov a kázní a naozaj sa treba sústrediť na to, aby človek to povedal v takom čase, ktorom ľudia ešte sú schopní vnímať.
2: Podobnú vďačnosť cíti aj kňaz Ivan Ružička, národný koordinátor vtedajšej návštevy.
4: Myslím si, že v nás zostala stále veľká vďačnosť za to, že Svätý Otec pápež František prišiel na Slovensko, že nám venoval niekoľko dní svoje návštevy, že sme ho mohli stretnúť v Bratislave až po Košice a že slávil ako prvý Svätý Otec slávnosť patronky Slovenska 7-bolestnej Panny Márie v Šaštine.
2: Najsilnejšiemu v pamäti zostali dve miesta, Luník a Rybné námestie.
4: Stretnutie na Luníku bolo veľmi silné, všetky aj na Rybnom námestí, ale boli to také myšlienky, ktoré v nás zostávajú, že každý je v cirkvi vzácny a aj naši rómski spoluobčania sú v cirkvi vítaní a zároveň aj symbol zažatej svieci na Rybnom námestí zostáva jedným zo silných momentov tejto návštevy ako odkaz pamätať, aké hrôzy dokáže urobiť človek, ale cesta náboženstva nikdy nesmie byť zneužitá, ale má byť cestou evanjelia, cestou mieru a pokoja.
2: A tie momenty sa podľa oboch stále vracajú v obrázkoch, v spomienkach, v predmetoch, ktoré si ľudia z návštevy doniesli domov.
4: Mám stále radosť, keď niekto pripomenie návštevu Svätého Otca. Sú tí, ktorí ukážu obrázok alebo nejakú pamiatku, ktorú si doniesli z tej svätej omše alebo z toho stretnutia. Pre niekoho bolo aj výnimočným darom, že sa mu dostal ruženec od Svätého Otca pápeža Františka, keď bol tu na Slovensku. Slúžim sväté omše u sestier matky Terezy, ktorí majú vyobrazenie pápeža Františka na svojom dome na fasáde a majú tam zavesený pri kaplnke aj plastiku Panny Márie, ktorú im Svätý Otec daroval. Takže tých momentov, kde sa mi sprítomňuje návšteva Svätého Otca, je veľa a je to stále pre mňa potešenie a povzbudenie.
2: Martin Kramara na záver hovorí, čo by doprial každej ďalšej generácii.
3: Nebojím sa nejakej tej bezprostrednej prípravy. To sa zvládlo a zvládne sa to aj teraz, čo sa týka logistiky, čo sa týka organizácie, čo sa týka čohokoľvek, čo by s tým súviselo, to nemusí mať obavy, že by sme to nedali. Verím, že by sa to podarilo, aj keby znova Svätý Otec mal prísť. Skôr by som to tak prijal.

0: každej generácii, ktorá prichádza, aby mala túto možnosť, lebo ja som naozaj videl, že to sa dotklo srdc ľudí, že to niečo znamenalo, že to bolo zážitkové, čiže neobával by som sa žiadnych príprav, udržiaval by som stále túto vzdialenú prípravu a úcty a lásky k svätému otcovi a potom by som to veľmi doprial, skôr by som to takto asi formuloval, veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť, osobnú návštevu svätého otca.
1: Celý týždeň sme v mozaike Rádia Lumen sledovali pápeža na cestách, od dôvodov, prečo pápeži cestujú, cez prípravy a pohľad médií, až po to, čo po ich návšteve zostáva. Pápežská cesta totiž nie je len niekoľkodňová udalosť. Je to príbeh, ktorý sa začína dávno pred pristátím a môže pokračovať ešte roky po odlete.
2: Rádio Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Plný horlivosti za Pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
3: Púť Charít spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charít v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte už dnes po 16. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 10 hodín.
5: V uliciach Slovenska dnes môžu ľudia prispieť na zbierku Biela pastelka. 9 európskych krajín vrátane Slovenska prekonalo augustový rekord sucha. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Verejná zbierka Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pomáha už 25 rokov ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka je celoročná, osobne však môžu ľudia prispieť práve dnes, keď dobrovoľníci zbierajú peniaze v uliciach miest a obcí po celom Slovensku, informuje PR manažérka Únie Eliška Fričovská.
6: Pokiaľ niekto nestihol našich dobrovoľníkov v uliciach 18. septembra, tak stále môže prispieť na zbierku, lebo zbierka je celoročná. Ale musí už využiť iné možnosti a to je na číslo 820, je to SMS-ka v hodnote 3 eur s ľubovoľným textom, alebo môže využiť účet našej zbierky, alebo si dať www.bielapastelka.sk a tam môže vlastne využiť platobnú bránu.
5: Výnos z Bielej pastelky využívajú na to, aby mohli svojim klientom pomáhať, teda na dofinancovanie ich sociálnych služieb, ktorými sú sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, ale aj na voľnočasové aktivity pre ich členov, či už športové alebo kultúrne. Organizujú aj aktivity pre celú komunitu a pomáhajú napríklad aj so sledovaním legislatívy, aby sa myslelo na ľudí so zrakovým postihnutím. Riešia aj debarierizáciu spoločnosti, či už ide o fyzické prostredie v rámci chodníkov, verejných priestorov, alebo aj digitálne prostredie, kde je podľa Elišky Fričovskej bariér ešte stále veľa. Národná rada včera posunula do druhého čítania novelu zákona o športe z dielne koaličného Hlasu. Má umožniť zriadenie športového strediska pre zdravotne znevýhodnených. Vytvoriť sa ňou má právny základ pre fungovanie takéhoto strediska. Predkladatelia Erik Vlček a Dušan Titel upozornili na to, že v súčasnosti absentuje stredisko, ktoré by venovalo pozornosť aj zdravotne postihnutým športovcom v rozvíjaní ich športového potenciálu. Kňazi Banskobystrickej diecézy sa včera stretli na spoločnej kňazskej rekolekcii v Dome Xaver v Badíne. Súčasťou programu bola aj slávnostná svätá omša, ktorej formulár bol zo spomienky na svätého Roberta Bellarmína, biskupa a učiteľa cirkvi. Banskobystrický biskup Marian Chovanec sa v homílii venoval životu a duchovnému odkazu svätého Roberta Bellarmína. Poukázal najmä na jeho pokoru, hlboké poznanie viery a cirkvi, ako aj na jeho úsilie o zachovanie jednoty cirkvi. V závere svätej omše biskup Chovanec predstavil kňazom troch nových kaplánov jeho svetosti, ktorých v jubilejnom roku vzniku Banskobystrickej diecézy ustanovil pápež Lev XIV. 9 európskych krajín vrátane Slovenskej republiky zaznamenalo tento rok najsuchší august od začiatku meraní Európskeho monitorovacieho strediska pre suchá. Odkedy stredisko v roku 2012 začalo zhromažďovať takéto informácie, nezažili Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Francúzsko, Maďarsko, Luxembursko, Srbsko, Slovensko a Švajčiarsko suchší august. Nedostatok vody postihol v auguste v priemere 58% územia Európskej únie alebo takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii sa dnes opäť stretnú v Bruseli, aby sa pokúsili prelomiť patovú situáciu okolo predĺženia sankcií voči približne 3000 osobám a subjektom spojeným s ruskou vojnou proti Ukrajine. Najnovší návrh počíta s kompromisom, ktorý by umožnil ponechať rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova na sankčnom zozname, no zároveň zmiernil niektoré obmedzenia voči nemu. Predĺženie reštriktívnych opatrení blokujú Slovensko a Francúzsko. Futbalisti Viktorie Plzeň v základnej zostave s tromi slovenskými legionármi odštartovali ligovú fázu Európskej ligy prehrou. Na svojom štadióne podľahli v súboji prvého kola lídrovi Belgickej ligy Royal Union Saint-Gilloise hladko 0-3.
4: Počasie.
5: Dnes očakávame oblačno až zamračené, predpoludním ešte ojedinele hmlu. Spočiatku miestami, najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach jasno až polooblačno. Na východe slabé zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude 19, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludňajšie cesty. Pred Senicou smerom z Dojča sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh, ale výrazne sa nezdržíte. V Kvetoslavovej na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. A medzi Malými Uhercami a Oslanmi pri odbočke na Pažiť sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor si dávajte v Harichovciach na Levočskej, na Kopčeku sa zasekol autobus, tento úsek je ťažko prejazdný. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presný čas 10 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
7: Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa intenzívne upratuje práve v sobotu? V minulosti to bol deň veľkých príprav, keďže v nedeľu platil prísny zákaz akejkoľvek práce, všetka špina a pozostatky z týždňa museli bezpodmienečne zmiznúť do sobotného súmraku. Zo soboty sa tak stal čas intenzívneho čistenia celého domu. Ženy drhli dlážky, ometali pavučiny, čistili pece a vetrali periny. Každý kút musel dokonale voňať čistotou. Naši predkovia totiž verili, že špina v izbe je zrkadlom zanedbanej ľudskej duše. A bude nám počas zajtrajšej soboty prijať počasie na skrášľovanie domu aj celého okolia?
8: V sobotu predpokladáme, že bude polooblačno až oblačno. Miestami sa môžu vyskytnúť sem tam aj krajšie hodiny alebo krajší deň. By mohlo byť až jasno.
7: Aktuálnu predpoveď vám prinesieme o niekoľko minút.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

Sobotné upratovanie je pre väčšinu z nás úplná klasika. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či vám viac pomáha alebo skôr oberá o zaslúžené voľno. Ako to funguje u vás doma? Je sobota tým dňom, keď beriete do ruky vysávač? Sledujete pritom hodinky, aby vám neunikol celý víkend? Vaše odpovede odznejú už čoskoro.

0: Dnešná téma.
1: Sobotné upratovanie je rituálom, ktorý prežíva takmer v každej domácnosti. Hoci o ňom nahlas nehovoríme, všetci ho dobre poznáme. Má svoje pravidlá, presné poradie a v každej rodine úplne inú atmosféru. Napísali nám naši poslucháči, že je to u nich presne také ako kedysi. Držia sa stále rovnakých postupov. Odpovede prečíta Juliana Kvasnová. Krásny deň.
2: Pekný deň. Tak áno, práve o tom píše aj poslucháčka Mária, že celé roky žila v stereotype o tom, že v sobotu sa upratuje a hotovo. Nebolo ani pomyslenie na nejakú zábavu. Až keď sa dcéra vrátila z dlhšieho pobytu v zahraničí, tak sa karta obrátila. Presvedčila ma, že keď je pekné počasie alebo zaujímavá akcia, je oveľa rozumnejšie to využiť. Zo začiatku mi to spôsobovalo problém, ale po príjemne strávených víkendoch som jej dala za pravdu. Upratovať sa dá hocikedy, ale stráviť čas s blízkymi je oveľa hodnotnejšie. A nám dôchodcom sa čas nezadržateľne kráti. Tak to píše poslucháčka Mária. A prečítala by som ešte jednu reakciu. Upratovanie v sobotu je už prežitok. Takto žili naši starí rodičia, lebo nedeľa bola deň, ktorý mal pre nich čas na Boha oddych. Dnes sa pracuje na smeny a ten voľný deň, ktorý nám vyjde, využijeme aj na upratovanie. Ja som veru aj v nedeľu dala práť a vyvesila prádlo vonku do záhrady. A ak sa dá poriadok udržať, nemusí byť sobota drina. Tak to nám píše Táňa. A tak ako si spomínala aj pravidlá, tak sme sa na systém, konkrétne ako si vytvoriť systém, ktorý bude fungovať dlhodobo, opýtali aj Alexandry Hanusovej, ktorá je expertkou na systém, poriadok a organizáciu.
3: Asi by to malo začínať tým, že máme správne usporiadanú domácnosť, dobre uložené veci podľa používania, nemať príliš veľa vecí, ale z každej kategórie niekoľko kusov, tak aby sa to dalo pekne kombinovať, ale to už je iná oblasť. No a zvyknúť si vždy upratať, teda odložiť veci tam, kam patria. Po príchode domov vyložiť skabelky, papieriky, účtenky, sáčok od desiaty alebo fľašu z desiaty, dať to do kuchyne umyť. Nenechávať to ležať v tých taškách alebo to šatstvo odložiť čal, rukavice do skrine, nehodiť to na kopu a tak ďalej. Čiže to sú také drobné úkony, ktoré sú prirodzenou súčasťou nášho bytia, tak jak sa staráme o seba, tak aj to naše okolie, o ten náš príbytok.
2: A pripojila by som ešte jednu reakciu, píše nám poslucháčka Mária. Sobota je na upratovanie, nedeľu treba zasvetiť. Každý deň by sme si mali poupratovať vo svojom srdci.
1: A možno tak urobia aj v mnohých farnostiach a práve túto sobotu. Napríklad v Tvrdošine bude zajtra veľká jesenná brigáda. Miestni upracujú okolie kostola, vyčistia farské priestory a všetko pripravia na jesenné obdobie. V Majcichove sa zasa pustia do oprav oplotenia a vstupných brán pred kostolom. No a vo Veľkom Šariši čaká kostola jeho okolie príprava na slávnosť birmovania. A ako je to u vás doma so sobotným upratovaním? Napíšte nám, ako to u vás vyzerá.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Keď bude mať viac času. Koľkokrát sme si už túto vetu povedali? Keď bude mať viac času, ozvem sa. Keď bude pokojnejšie obdobie, pomôžem. Keď bude mať viac síl, začnem. Keď sa veci trochu usporiadajú. Lenže oni sa niekedy neusporiadajú. A tak môžeme čakať na ideálnu chvíľu tak dlho, až prehliadneme tú, ktorú máme práve teraz. Ježiš prechádza mestami a dedinami a ohlasuje Božie kráľovstvo. Sprevádzajú ho 12, ale aj ženy, ktoré evanjelista Lukáš dokonca menuje. Mária Magdaléna, Jana, Zuzana a mnohé iné. A potom pridáva jednu nenápadnú vetu. Vypomáhali Ježišovi a učeníkom zo svojich prostriedkov. Zo svojich. Teda z toho, čo mali. Nedali to, čo nemali. Dali to, čo mohli. A ich obyčajná pomoc sa stala živou súčasťou ohlasovania Božieho kráľovstva. Aj my niekedy podceňujeme to, čo máme. Pretože sa nám to zdá príliš malé. Pozeráme na to, čo nám chýba. A ľahko prehliadneme to, čo už dávno máme vo svojich rukách. Dnes sprevádzajme Krista my. Venujme pár minút človeku. Vyslovme aspoň jedno povzbudivé slovo. Nájdime v sebe ochotu vypočuť. Alebo sa skúsme pomodliť za niekoho, kto našu modlitbu naozaj potrebuje. Veď Boh, on nežiada to, čo nemáme. Nepotrebujeme vždy viac času, viac síl, ani viac možností. Niekedy len potrebujeme začať dávať z toho, čo máme.
2: Odznelo zamyslenie Šimona Mesarča, ktoré redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 10 hodín 26,5 minúty. Prajem vám krásny piatok.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
3: Letné tábory prinášajú zážitky, na ktoré sa spomína celý život. Od odvahy až po smiech cez slzy. Započúvajte sa s nami do úprimných detských spomienok.
4: Ja som sa veľmi bala, že dajaké animátory proste vyskočia a tak vystrašia. No a tí, čo sa bali, no tá iba jeden animátor strašil.
3: Počúvajte reláciu Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Patríte k ľuďom, ktorí potrebujú mať všetko usporiadané podľa farieb, alebo milujete tvorivý chaos? Náš vzťah k poriadku nie je náhodný. Je to fascinujúca kombinácia našej psychológie, výchovy a biológie. Počúvajte nás ďalej.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: V Bratislave je momentálne oblačno a 17 stupňov. V Dudinciach je malá oblačnosť 19 stupňov. Aj v Hurbanove je malá oblačnosť 20 stupňov. V Košiciach je takmer zamračené 16 stupňov. V Liesku je tiež takmer zamračené 11 stupňov. A v Poprade je oblačno 13 stupňov. Počasie zatiaľ ovplyvňuje vyšší tlak vzduchu, vysvetľuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: Predpokladáme, že tá oblasť vysokého tlaku, ona zasahuje od Atlantiku cez Alpy až do východnej Európy. Ani nie, že na juhu, ale môže byť aj severne od Moskvy, že dosť vysoké pásmo, rozsiahle pásmo vysokého tlaku. Takže z tohto dôvodu predpokladám, že keď sa hmly rozplynú, že nakoniec bude vcelku pekne. A to sa týka hlavne západnej polovice Slovenska. Na východe tam musíme počkať, až tá frontálna oblačnosť odíde. A pripúšťam, že by sa ešte tam mohla vyskytnúť ojedinele nejaká prehanková činnosť, ale to je skoro nič. A teploty, tak včera sme to vyťahli v Bratislave až na 29, ale dnes tým, že už sme v chladnejšom vzduchu a že bude väčšinou asi pofukovať severný, severozápadný vietor, aj keď slabý zatiaľ, tak maximálne 26 a na severe možno len 17-18 stupňov, to je piatok. No ale ide víkend, takže tentokrát to vychádza tak, že by mohol byť celku dobrý, že v sobotu predpokladáme, že bude polooblačno až oblačno, miestami sa môžu vyskytnúť sem tam aj krajšie hodiny alebo krajší deň, by mohlo byť až jasno. A mly, pokiaľ budú, tak tie sa samozrejme rýchlo ešte pred poludním rozplynú. No a teploty, tu už to bude zaujímavé s tými nočnými teplotami, takže v sobotu ráno na severe už len 3 stupne, ale na juhu aj o 10 viac, to je ešte dobré. A potom cez deň

0: môžeme povedať, že takých 10-13 a cez deň pridáme 1 stupeň, takže na júl až do 28 stupňov, čo si myslím, že v celku znamená, že bude príjemný, pekný víkend.
1: Rádio Lumen.

Rozčítaná kniha na stole alebo deka na gauči znamenajú, že v dome sa žije. Takéto niečo vám nikto určite nebude vyčítať. Ľudia oveľa viac vnímajú celkovú atmosféru a to, ako sa u vás cítia. Ako večný boj s prachom a poriadkom zvládate vy? Už o chvíľu odznejú ďalšie vaše odpovede, tak zostaňte s nami.

0: Dnešná téma.
1: Cez víkend nás čaká Svetový deň čistoty. No a doma? Doma to bude sobota ako každá iná, preto sme sa v dnešnej téme pýtali, čo vy a sobotné upratovanie. Máte ho radi alebo ho odkladáte na poslednú chvíľu? Kto u vás doma upratuje? Štartujete hneď ráno a hrá vám k tomu rádio? A ako to u vás vyzeralo, keď ste boli deti? Vaše odpovede zaznejú v podaní Juliany Kvasnovej. Pekný deň.
2: Pekný deň, píše nám poslucháčka Magdaléna. Ja bývam sama, upratujem vtedy, keď mám čas a keď to potrebujem. Sobotu trávim rôzne, najradšej doma, často odpočinkovo, navarím si na celý víkend, aby som mala pokojnú nedeľu. Niekedy upratujem to, čo dlhodobo odkladám. Celkovo mám rada sobotu, robím iba to, čo chcem a čo mi robí radosť. Píše nám aj poslucháčka Janka, ktorá hovorí o svojich sestrách, ktoré boli práve rozdielne aj v tom upratovaní. Sobotné upratovanie od detstva nemám rada. Mám o dosť staršie sestry. Jedna pri upratovaní bola veľký pedant a mňa si vzala ako predĺženú ruku. Obdivovala som upratovanie druhej sestry, ktorá si pustila hudbu, otvorila okno, priniesla zo záhrady kvety, ktoré dala do stredu stola a takmer tancom upratovala. Jej upratovanie bolo zážitkom a izba dýchala životom. Čo sa mňa týka, rada upratujem, ale nenechávam si to na sobotu. No a potom tu máme ešte jednu správu. Meno poslucháčky nevieme, podpísala sa mama. Pozrite sa na upratovanie detí, ktoré dôjdu na 2 dni z internátu a celú sobotu by mali upratovať. Tešili by ste sa domov? Upratovalo sa priebežne aj v týždni. Tak to nám píše poslucháčka a keďže sa podpísala ako mama, tak tu by sme mohli aj opäť si pustiť takú zvukovú ukážku, pretože ja som sa práve na rodičov opýtala aj klinického psychológa a psychoterapeuta Matúša Kucbela a pýtala som sa ho, že do akej miery si práve vzťah k poriadku prinášame z detstva a či ho môžu ovplyvniť návyky, ktoré sme videli práve u rodičov.
3: Vzťah k poriadku by som sa nebal teda o ňom uvažovať ako o procese, ktorý sa rozvíja od detstva. Tu by som napríklad spomenul sociálne učenie Alberta Banduru, ktorý teda hovorí o tom, že základnou formou nášho učenia je pozorovanie správania v našom okolí a môže dochádzať napríklad k priamej imitácii, čiže priame preberanie vzorcov správania, čiže ak napríklad mamina alebo otcino sú nadmerne upratujúci alebo sú upratujúci, je možné predpokladať, že aj ich dieťa toto správanie preberie. Takže určite vplyv detstva a návykov rodičov na rozvoj nášho vzťahu k upratovaniu je dosť pozitívny a ovplyvňuje to, akým spôsobom budeme zaujímať vzťah a postoj k upratovaniu napríklad počas celého nášho života.
2: O tom, ako dieťa upratovala, si spomína aj naša poslucháčka Vilma, ktorá píše, že ako dieťa som ráno o 6:00 už upratovala v sobotu. Teraz, keď som na dôchodku, upratujem, kedy je to potrebné, prezlečiem periny, hneď povysávam celý byt aj napríklad v strede týždňa, alebo keď sa mi chce. A pripojím ešte jednu reakciu práve z Facebooku. Najprv poviem rovno. Pre mňa je upratovanie najhoršia práca. Stále dookola to isté krátkodobý výsledok. Radšej variť alebo piecť. Ale našla som si systém, ktorý pri dodržiavaní celkom funguje, a to denne sa snažiť udržiavať poriadok, dať veci na svoje miesto, nezahlcovať domácnosť, políčky, skrine, kuchyňu a podobne. Taký minimalizmus vo veciach, vždy po obede, podvečer veci, ktoré sú dookola nás, upratať a uložiť. Nezaberie to veľa času a v sobotu potom to nezaberie toľko času. Prach povysávať, pozmývať, sanita a podobne. A keď už sme teda na tom Facebooku, tak nám dnes dopoludnia písal aj poslucháč Tibor, ktorý hovoril, že rovnako tiež všetko si urobí v sobotu a ideálne tak, aby už od sobotnej vigílie bol pokoj. Takže dokonca si aj ten nedeľný obed práve v sobotu uvarí. No a práve Tiborovi myslím, že by sme mohli dnešnú cenu poslať.
1: Určite áno, a získava knihu Juket, dialogická katechéza, ako byť misijným učeníkom od spolku svätého Vojtecha. No už z tých odpovedí to vyplýva tak, že niekto naozaj upratuje tú sobotu, niekto si dopraje taký oddych. Či už bude zajtrajšia sobota pracovná alebo oddychová pre vás, určite si v každom prípade doprajte ten oddych, napríklad v podobe pekného výletu alebo prechádzky. Ďakujeme za všetky vaše odpovede a v pondelok si nenechajte ujsť ďalšiu zaujímavú tému.

0: tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značných chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
2: Púť Charít spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charít v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte už dnes po 16. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 11 hodín.
4: Kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb sa zvýši na 100. Letiská v Lubline a Žešove obmedzili pre ruské útoky na 2 hodiny prevádzku. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Maximálna kapacita v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb sa zvýši zo súčasných 40 na 100 ľudí. Služby však budú musieť poskytovať v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov, aby sa zachoval ich komunitný charakter. Navrhujú to spoločne poslanci koaličných strán Smer, Hlas a SNS v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o sociálnych službách, ktorá je aktuálne v Národnej rade v druhom čítaní. Informoval dnes o tom minister práce Erik Tomáš spolu s poslancami výboru Národnej rady pre sociálne veci. Ide podľa neho o kompromisný návrh, ktorý má podporu absolútnej väčšiny relevantných partnerov v tejto oblasti.
5: Na Slovensku máme niekoľko druhov zariadení sociálnych služieb. Máme zariadenie pre seniorov, máme špecializované zariadenie, máme zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie podporovaného bývania, dokonca rehabilitačné zariadenie pre sociálnu rehabilitáciu alebo známe denné stacionáre. Týmto pozmeňujúcim návrhom navyšujeme kapacitu iba v dvoch druhoch týchto zariadení, a to v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie.
4: Minister zdôraznil, že zmenu podporili všetci kľúčoví partneri v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Na bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku J. bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pullman-Erdéliová. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk. Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval svätého otca Leva XIV. Na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patrónku našej vlasti. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Dnes ráno bola pre ruské útoky na Ukrajinu a operácie poľského letectva na východe krajiny na 2 hodiny opäť obmedzená prevádzka na letiskách v Lubline a Žešove. Poľská agentúra pre leteckú navigáciu neskôr informovala o obnovení letov. Operačné veliteľstvo ozbrojených síl uviedlo, že v súvislosti s ruskými útokmi aktivovalo potrebné síly a prostriedky. Do pohotovosti boli uvedené pozemné systémy protivzdušnej obrany aj radiolokačného prieskumu. Britský minister financií John Haley bude dnes žiadať svojich kolegov z Európskej únie, aby Spojené kráľovstvo nevylúčili z priemyselnej politiky bloku vyrobené v Európe. Na neformálnom zasadnutí v Dubline bude presadzovať užšiu hospodársku a bezpečnostnú spoluprácu medzi Britániou a Európskou úniou. Futbalisti Ferencvárošu Budapešť potvrdili víťazstvom na ihrisku Celticu Glasgow 3-1 formu a ideálne vstúpili do skupinovej fázy Európskej ligy. Pre slovenského trénera Baláža Borbéliho išlo o ďalšiu príjemnú spomienku na Celtic, proti ktorému ešte ako hráč Petržalky uspel v pamätnom dvojzápase predkola Ligy majstrov 2005. Po včerajšom triumfe ocenil, že jeho tým dokázal skórovať v dôležitých momentoch.
3: Počasie.
4: Dnes očakávame oblačno až zamračené, predpoludním ešte ojedinele hmlu. Spočiatku najmä na západe, popoludní na viacerých miestach jasno až polooblačno. Na východe slabé zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude 19, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis.
4: Vieme aj, aká je situácia na cestách. V Kvetoslavove na Saneckej zrazilo nákladné auto chodca. Tento úsek je stále neprejazdný, obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. V Nitre v križovatke Staničná a Železničiarska počítajte takisto pre dopravnú nehodu so zdržaním. Na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte 15 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch si postojíte 10 minút v oboch smeroch a 10 minút stojíte aj v kolone na vjazde do Popradu z Hozelca. Šťastnú cestu vám želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Snahy komunistického režimu potlačiť náboženský život v bývalom Československu sa v 70. rokoch 20. storočia začali pomaly rúcať. Postupne sa formovala tajná cirkev, zvykneme ju označovať aj ako podzemnú. Inšpiráciou sa stal chorvátsky kňaz Tomislav Kolakovič. O tom všetkom bude reč v rubrike Cirkev v kontexte. A dáme vám do pozornosti aj najnovšiu kresťanskú tlač. Zaoberá sa aj témou sprevádzania rozvedených. Zostaňte s nami.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Pôsobenie tajnej cirkvi a vzor chorvátskeho kňaza Tomislava Kolakoviča si vzal pod drobnohľad páter František Sočuvka.
1: Cirkev v kontexte. Komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku.
2: Najživšia časť cirkvi v Československu, ktorá dostala neskôr názov Tajná cirkev, vznikala veľmi pomaly a spontánne. Nositeľom tejto myšlienky bol chorvátsky kňaz Tomislav Kolakovič. Ešte počas Slovenského národného povstania, ba už od roku 1943, keď prišiel na Slovensko, neustále pripravoval cirkev na Slovensku na príchod komunizmu a s ním aj na prenasledovanie katolíkov a viery všeobecne. Hovoril, že cirkev sa na to musí pripraviť, hoci aj odchodom do katakomb. Tieto myšlienky šíril medzi slovenskou a neskôr aj českou inteligenciou, takže boli živé povedomy inteligencie aj časti duchovenstva, ktorá im porozumela a prijala ich. Po tzv. Februárovom víťazstve, keď sa k moci dostali komunisti, začali sa miešať do života cirkvi a postupne bránili aj vo vysvecovaní kňazov. No vtedajší biskupi napriek tomu vysvetili každého, kto splnil podmienky cirkvi. Títo kňazi sa však nemohli zapojiť do verejnej pastorácie. Komunisti ich diskvalifikovali a posílali do výroby. Vtedy sa ich počet začal zvyšovať a žiadali, aby sa nejakým spôsobom mohli angažovať v pastorácii. To sa dalo realizovať len tajne. Vznikali rôzne cirkevné hnutia, ktoré tiež museli pôsobiť tajne. Rehoľné spoločenstva v roku 1950 zlikvidovali a ak chceli prežiť, museli odísť do ilegality. Tajným vysvetením biskupa Hnilicu Jána Chryzostoma Korca, ktorý sa neskôr stal nitrianským biskupom a kardinálom, biskupa Dubovského a Dominika Kalatu, sa udalosti začali vyvíjať rýchlejšie. Biskup Korec vlastne celé obdobie svojej služby až do pádu totality v roku 1989 prežil v ilegalite. V čase, keď komunistická moc čoraz viac sťahovala obruče okolo viditeľnej cirkvi, zmenšovaním počtu kňazských kandidátov a zákazom prijímať dorast reholiam, biskup Korec dostal splnomocnenie z Ríma, že môže za kňazov vysvetiť tých, na ktorých mu reholní predstavení alebo kanonickí biskupy dajú potrebné dokumenty. Tak sa počet tajne vysvetených kňazov zvyšoval. O všetkých udalostiach bol páter Paňák podrobne informovaný. Pod duchovným dohľadom mal najväčšiu časť týchto skupín, ktoré viedli tajní kňazi, pretože veľká časť z nich sa spovedala alebo hľadala duchovnú podporu práve u neho. Komunistické vedenie vedelo o existencii tajnej cirkvi, presné informácie však nemali, lebo by ju boli postupne zlikvidovali. Preto sa snažili aspoň ju diskvalifikovať v očiach sveta. Prišli s myšlienkou, že tiež zorganizujú svoju tajnú cirkev. Táto štátna tajná cirkev sa snažila imitovať pravú cirkev. Aj oni pôsobili tajne, ale na celkom iných kontestátorských zásadach. Viem, že Dušan Špiner a Nikodém Krét svetili nielen nepripravených mužov, ale aj ženy. Špiner raz na Zelený štvrtok, hoci jeho svetenia boli v zásade tajne, verejne slúžil so svojimi vysvetenými mužmi a ženami, čo vyvolalo medzi veriacimi hotové pohoršenie. A Nikodém Krét v úvodzovkách vysvetil za kňažky aj reholné sestry. Je zaujímavé, že v tom čase sa podobné veci diali aj na západe, napríklad Holandsku, a všetko to zapácha protestantizmom. Keďže štátna moc na to vôbec nereagovala, je jasné, že to bolo jej dielo. Bežne totiž štátna bezpečnosť hneď reagovala, ak sa pri oltári v niektorom kostole objavil neznámy kňaz alebo koncelebrant. Činnosť Dušana Špinera bola riadená prostredníctvom štátnej bezpečnosti zo západu, dokonca ho poslali do Sovietskeho zväzu ako tajného vietnamského biskupa in spiritualibus. Lenže v tom čase ani jeden katolícky biskup nemohol ani pomyslieť na to, že by prekročil hranicu Sovietskeho zväzu. Tam sa Špiner skontaktoval s nejakou tajnou katolíckou skupinou, ktorá nemala kňaza, mala však kandidáta na kňaza. Sľúbil im, že ho vysvetí za kňaza alebo biskupa, ale musí prísť na Slovensko. Tak sa aj stalo, no pri návrate do Sovietskeho zväzu ho chytili a odsúdili na nútené práce na Sibír ako katolíckého buriča. Dávidek a Záhradník robili ešte horšie veci. Tí nesvetili len kňazov, ale aj biskupov. Odvolávajúc sa na veľmi ťažkú situáciu v cirkvi, v ktorej bolo len niekoľko starých a chorých biskupov, bola potreba vymenovať nových biskupov veľmi reálna. Kvôli tomu aj niektorí dobrí kňazi uverili Dávidkovej ponuke, že ich vysvetí za biskupov. Táto činnosť sa rýchlo šírila v Čechách, na Morave, ale aj na Slovensku. Biskupovi Korcovi to veľmi sťažovalo situáciu a veľký zmetok to vyvolávalo aj medzi členmi samotnej tajnej cirkvi. Keď Vatikán vydal smernice o pochybných a nulitných vysviackách biskupov, slovo Pátra Paňáka bolo smerodajné.
1: Príjemný deň z Rádiom Lumen.

0: Je 11 hodín 18 minút, príjemné predpoludnie. Prelistujte spolu s nami najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil Ján Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
1: Prehľad kresťanskej tlače.
2: Vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 17. septembrový deň. Tento deň sa v roku 1920 narodil v Likavke v okrese Ružomberok rímskokatolícky kňaz, jezuita, misionár a pedagóg Eduard Hansko. Pôsobil ako misionár v severnej Rodézii, dnešnej Zambii, v USA a v Zimbabve. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli sumár kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú sprevádzaniu rozvedených. Vysoká miera rozvodovosti na Slovensku odzrkadľuje veľký problém tisícok manželstiev. Najčastejšie sa zdôvodňuje rozdielnosťou povách, názorov a záujmov. Saletín Matej Trizuliak považuje tieto dôvody za veľmi nejasné. Pre mňa ako kňaza je to veľmi všeobecný dôvod. Osobne vnímam, že je za tým aj nepraktizovanie viery a chýbajúci vzťah s Bohom, myslí si Saletín. Cirkevný právnik Radovan Šaškovič v rozhovore vysvetľuje, ako cirkev vníma rozvedených a aké sú ich možnosti. Cirkev nechce rozvedených priviesť k doživotnej samote. Chce ich priviesť k svetosti, hovorí Radoslav Šaškovič. Poznamenáva, že niekedy môže existovať nádej na obnovenie manželského spolužitia, inokedy už spoločný život nie je možný a v závažných prípadoch môže byť odlúčenie dokonca nevyhnutné. Psychologička Olga Filipa Ondrejková v katolíckych novinách radí, ako v rodine pristupovať k dieťaťu pri rozvode rodičov. Informáciu o rozvode by mali komunikovať deťom spoločne, aby počuli rovnaké posolstvo od oboch rodičov. Dieťa nepotrebuje dokonalý rozvod, potrebuje dospelých, ktorí mu pomôžu prejsť zmenou bez toho, aby muselo niesť konflikt, ktorý patrí dospelým, vysvetľuje psychologička. V sobotu 19. septembra si pripomíname 180 rokov, odkedy sa Panna Mária zjavila vo francúzskom La Salette. Pri tejto príležitosti sa katolícke noviny vybrali do obce Chrenovec-Brusno, kde už 30 rokov sídlia misionári Matky Božej Lasaleckej. Charizmou rehole saletínov je zmierenie a pokánie. Našou úlohou je strážiť spovednice, aby väčšina ľudí, ktorí sú na svätej omši, išla na sväté príjmanie, približuje správca farnosti Česlav Oko. Katolícke noviny približujú príbeh kňaza Juraja Semivana, ktorého si mnohí pamätajú ako človeka s otvoreným srdcom. Jeho kázne dokázali pritiahnuť mladých aj napriek nevôli režimu. Neskôr jeho hlas sprevádzal poslucháčov i prostredníctvom rozhlasových vln. Herečka Andrea Sabová rozpráva nielen o svojej hereckej kariére, ale aj o záľube k matematike a fyzike či krasokorčuľovaniu. Najzaujímavejší svet mi ponúka skúmanie psychológie mojej postavy, kto ten človek je, prečo sa tak správa. Aj v súkromí takto uvažujem. Nie, že by som chcela obhajovať správanie každého človeka, ale snažím sa nikoho neodsudzovať a zároveň ho pochopiť, približuje Andrea Sabová. Hlavnou témou septembrového čísla charitného mesačníka Cesta je vnímavosť. Schopnosť pozerať sa na svet otvorenými očami i srdcom, všímať si ľudí okolo seba a zostať prítomný v každodenných stretnutiach. V septembrovom čísle si môžete prečítať tretiu časť rozhovoru Quo Vadis Slovensko so šéfom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrašim. Nechýba pokračovanie cyklu Obrazy o diele Přemysl Otakar II. V časopise nájdete články o vnímavosti, vďačnosti a pohľade srdcom. Cesta vysvetľuje príbeh Eliáša, pri ktorom rodina a sociálna služba tvoria jeden tím. V aktuálnom čísle nájdete aj text o tom, ako priemyselná výroba zmenila život človeka. Nechýba pohľad do histórie tajomného Newgrange, stálou súčasťou časopisu sú správy zo sveta Charity, Krížovka a i obľúbená dávka humoru. Blízkosť si nekúpime, ale môžeme ju vytvoriť. Život je cesta, všímajme si ju, kým kráčame. Časopis si môžete zakúpiť u našich pouličných distributérov. Polovica príspevku zostáva distributérovi. Ďakujeme, že kúpou cesty podporujete ľudí, ktorí sa usilujú zmeniť svoj život. Veríme, že sme vám dali podnet na čítanie kresťanskej tlače. Nerušené počúvanie Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michael Mackovič.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával. Ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú jednu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: V literárnej kaviarni Rádia Lumen vám tento týždeň ponúkneme pestrú mozaiku. Navštívime rodnú obec známeho básnika Gorazda Zvonického, vrátime sa k sviatku svätého Gregora Veľkého, nahliadnutím do slovenského prekladu jeho pastoračnej reguly a ponúkneme vám rozhovor s autorom knihy Zabudnutý svetec o Saleziánovi Jozefovi Kusom.
4: Bol to spolubrat, ktorý rozumel bežným jednoduchým ľuďom, s ktorými dennodenne pracoval na poli. Jeho si veľmi vážili, hovorili o ňom ako o človekovi 77 remesiel.
3: Viac sa dozviete v literárnej kaviarni v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Zariadenia sociálnych služieb budú môcť prijať viac ľudí. Limit sa má zvýšiť na 100 klientov. Tejto téme sa budeme venovať o niekoľko minút.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Doznieva skladba Ikonita Čaj a med. Prajem vám krásny deň. Piatkové popoludne vám spríjemnia kolegovia z Košíc. Lucia Černáková vám dá do pozornosti verejnú zbierku Biela pastelka. O to, ako spájajú manželstvo a rodičovstvo s prácou a každodennými povinnosťami, sa podelia Magdaléna a Jan Gerovci. Ich spoločná cesta životom trvá už 19 rokov a vychovávajú 4 deti. A dozviete sa aj, prečo pod Tatrami a na Spiši dlhodobo rezonuje téma židovsko-kresťanského dialógu a ochrany židovského dedičstva. Spravodajský infolumen pripraví na 17.30 Julia Kavecká. Následne sa začne priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovať bude Dominik Ondriáš, tajomník a ceremoniár nitrianského biskupa. Dnešná rozprávka na dobrú noc bude z aplikácie Redmio a bude to príbeh Filoménin fantastický bunker. Večer o 8:30 dostane slovo duchovný otec Vladimír Slovák v relácii Večera u Slováka. Potom vám dáme do pozornosti encykliku Jána 23. Pacem in Terris, mier na zemi. A jedným hlasom vás Veronika Haluzová naladí na výnimočné skladby, príbehy ich autorov a silu piesní, ktoré sa stávajú modlitbou.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Zariadenia sociálnych služieb budú môcť prijať viac ľudí. Limit sa má zvýšiť na 100 klientov. Bližšie podrobnosti má Lucia Pálešová z redakcie Spravodajstva.
2: Maximálna kapacita v dvoch druhoch zariadenie sociálnych služieb sa zvýši zo súčasných 40 na 100 ľudí. Služby však budú musieť poskytovať v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov, aby sa zachoval ich komunitný charakter. Navrhujú to spoločne poslanci koaličných strán Smer, Hlas a SNS v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o sociálnych službách, ktorá je aktuálne v Národnej rade v druhom čítaní. Informoval dnes o tom minister práce Erik Tomáš spolu s poslancami výboru Národnej rady pre sociálne veci. Ide podľa neho o kompromisný návrh, ktorý má podporu absolútnej väčšiny relevantných partnerov v tejto oblasti.
3: Na Slovensku máme niekoľko druhov zariadení sociálnych služieb. Máme zariadenie pre seniorov, máme špecializované zariadenie, máme zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie podporovaného bývania, dokonca rehabilitačné zariadenie pre sociálnu rehabilitáciu alebo známe denné stacionáre. Týmto pozmeňujúcim návrhom navyšujeme kapacitu iba v dvoch druhoch týchto zariadení, a to v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie.
2: Minister zdôraznil, že zmenu podporili všetci kľúčoví partneri v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

0: a tento stav sa bude podľa Erika Tomáša v budúcnosti len zhoršovať, pretože slovenská populácia starne. Čo sa týka zmeny kvality poskytovaných služieb v zariadeniach, ktorých sa táto zmena dotkne, na to odpovedá predseda sociálneho výboru Jan Richter.
1: Ten proces dospel do štádia, že musíme reagovať na to vonkajšie prostredie, na sociálno-ekonomické postavenie, na tých 14 tisíc čakateľov, pretože máme vytvorené podmienky a predpoklady preto, že kvalita týchto služieb nepôjde dole. To znamená, stratégia hovorila aj o systéme kvality. Ten je prijatý, ten je zabehnutý, on sa môže časom vylepšovať podľa konkrétnych potrieb, ktoré bude život ďalej prinášať. Ďalej sa vytvoril systém kontroly. Dneska ministerstvo práce má po regiónoch pracoviská, ktoré majú za úlohu robiť nejakú inšpekčnú službu, jednoducho kontrolovať výkon tej kvality v tých zariadeniach.
2: Čo táto zmena znamená pre ľudí? Aké problémy vyrieši?
0: Podpredsednička sociálneho výboru Dagmar Kramplová vyzdvihla, že zmena v maximálnych kapacitách poskytne väčší priestor aj pre tzv. Odľahčovaciu službu, teda pre tých, ktorí sa starajú o svojich blízkych doma, ale potrebujú ich na krátky čas niekam umiestniť.
3: Prinášame veľkú zmenu, ktorá súčasne rieši dva veľké problémy, ktoré dlhodobo roky, desaťročia pretrvávajú. Na jednej strane je to nedostatok miest pre ľudí, ktorí potrebujú umiestnenie v sociálnych zariadeniach, a na druhej strane ekonomickú udržateľnosť týchto zariadení pre tých, ktorí teda tú službu poskytujú.
0: Minister práce Erik Tomáš zároveň doplnil, že v Európskej únii podľa neho nie je ani jeden členský štát, ktorý by mal zákonom obmedzenú maximálnu kapacitu zariadení sociálnych služieb.
2: V štúdiu bola spravodajkyňa Lucia Pálešová.
4: Dopravný servis.
2: Na diaľnici R1 pri Šintave smerom na Trnavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obídete to cez Sereď. Dopravná nehoda je ešte stále aj v Kvetoslavove na Seneckej, kde zrazilo nákladné auto chodca. Aj tu je úsek ešte stále neprejazdný, obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. Kolona je medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Pri cestároch sa tu zdržíte 10 až 15 minút. Takisto na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a Hubovej sa zdržíte 10 minút. V Dolnom Kubíne sa koná jarmok, sú tam uzatvorené viaceré ulice, rovnako je to aj v Sobranciach. Rýchlosť sa oplatí dodržať v Nitrianskom Rude, Rudne na Hlavnej v oboch smeroch, v Prešove na začiatku Levočskej smerom do centra, medzi Obišovcami a Trebejovom a na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu. Je 11 hodín 49 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Počúvate Rádio Lumen.

Je 11 hodín 56 minút a pozývame vás k poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Potom o 13. prepneme do Košíc a naladíme vás na víkend. S Luciou Černákovou si môžete vychutnať kávu, pouvažovať a predstaviť si cestu do práce bez zraku, nechať sa inšpirovať manželmi Gerovcami, ich bežnými rodinným životom, vierou a šťastím. A aj sa môžete zamyslieť nad tým, prečo pod Tatrami a na Spiši rezonuje téma ochrany židovského dedičstva. Za spoločne strávený čas vám ďakuje Andrea Čelková. Prajem vám pokojné víkendové dni a aspoň chvíľu času pre seba a svojich blízkych.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Bez mŕtvychvstania naše rozhodnutie žiť pokresťansky nedáva zmysel. Zdá sa, že práve toto je hlavná myšlienka, ktorú chce povedať Pavol v dnešnom prvom čítaní. Odpovedá na diskusiu, ktorá prebiehala v korinskej cirkvi. Niektorí Korinťania totiž mali pochybnosti ohľadom toho, či na konci čias budú naozaj vzkriesené aj naše telá. Pavol ako bývalý farizej, zrejme aj ako Žid, veril v zmŕtvychvstanie tela. No od svojho obrátenia naň doslova stavil celý svoj život. Život učeníka je totiž niekedy veľmi náročný. Pavol aj ostatní apoštoli tomu veľmi dobre rozumeli. Boli bití, väznení, neraz troskotali na mori a čelili aj rôznym iným nebezpečenstvám. No Pavol napriek tomu necúvol, vedel totiž, že Ježiš vstal z mŕtvych. A keďže Ježiš vstal z mŕtvych, Pavol veril, že spolu s Kristom stane aj on sám. Vedomie, že ho čaká čosi väčšie, mu dodávalo silu vytrvať napriek všetkému, čo zažíval. Keby on a všetci kresťania prešli toto všetko bez nádeje na posmrtný život, inými slovami, keby Ježiš nevstal z mŕtvych, tak by sme boli najúbohejší zo všetkých ľudí. Samozrejme vieme, že to tak nie je. Ježiš vstal z mŕtvych a náš život naplnil nádejou. Zakúšame šťastie plynúce z poznania Ježišovej prítomnosti a jeho moci odpúšťať hriechy. Vidíme, ako urovnáva naše naštrbené vzťahy a podporuje nás v našom úsilí o svetosť. To všetko sú dobré veci. No všetko dobré, čo zažívame na zemi, je len zábleskom slabým predobrazom dobra, ktoré zažijeme, keď budeme naplno stáť Božej prítomnosti. Všetko stojí a padá na vzkriesení. Ježiš porazil hriech a smrť. Urobil nás synmi a dcérami Boha a vydobil nám večný život. Tvoj domov je v nebi. Dovol tejto pravde zmeniť spôsob, akým pristupuješ k malým aj veľkým problémom vo svojom živote. Nech ťa podnieti staviť celý svoj život na zmŕtvychvstanie. Skús hľadieť ďalej než len na tento život. A každý deň žízni po čoraz hlbšom zakúšaní neba. Pane Ježišu, túžim byť s tebou v nebi. Do teba vkladám svoju nádej.

Rádio Lumen. Keď vonku je tma,

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Srdečne vás pozdravujem.
3: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
2: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 261. deň. Čítame 11., 12. a 13. kapitolu Evanjelia podľa Matúša a 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Priatelia, sme už za viac než polovicou. Viem, že to už viete, ale jednoducho som vám to chcel pripomenúť. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes je 261. deň. Čítame 11., 12. a 13. kapitolu Evanjelia podľa Matúša a 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola. Keď Ježiš prestal poučovať svojich 12 učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom. Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda, čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané. Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Veru hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepostal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa po dnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A on sám, ak to chcete prijať, je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov. Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján, nejedol a nepil a hovoria, je posadnutý zlým duchom. Prišiel syn človeka, je a pije a hovoria, hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú jej skutky. Potom začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali. Beda ti Korozain, beda ti Betsaida. Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím, Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba. Do pekla zostúpiš. Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím, krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe. V tom čase Ježiš povedal, zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec. Ani Otca nepozná nik, iba Syn. A ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne, všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola. V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. Keď to videli farizei, povedali mu, pozri, tvoji učeníci robia čo neslobodno robiť v sobotu. On im povedal, nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina. Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi. A v zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu a predsa sú bez viny. No hovorím vám, tu je niekto väčší než chrám. Keby ste vedeli, čo to znamená milosrdenstvo chcem a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou. Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali, slobodno v sobotu uzdraviť? Chceli ho totiž obžalovať. On im povedal, nájde sa medzi vami človek, ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu. A okoľko viac je človek ako ovca. Teda v sobotu slobodno dobre robiť. Potom povedal človeku, vystri ruku. On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. Farizei vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí išli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil. Môj miláčik, v ktorom mám zalúbenie. Vložím na neho svojho ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trst nedolomí. Hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. Zástupy žasli a vraveli. Nie je toto syn Dávidov. Ale počuli to farizei a hovorili. Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im. Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nejaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Ak Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený. Akože potom obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom. Kto nie je so mnou, je proti mne. a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Preto vám hovorím, ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie. Ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti duchu svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom. Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie. Alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí. Hadie plemeno. Ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci. A zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. No hovorím vám, ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený. Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizei. Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. On im povedal, zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľkej ryby, tak bude syn človeka 3 dni a 3 noci v lone zeme. Muži z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A tu je niekto väčší ako Jonáš. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho. Lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť. A tu je predsa niekto väčší ako Šalamún. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Takto bude aj s týmto zlým pokolením. Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal? Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal. Hľa, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si. Celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme. A hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli. A pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trňa. Ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On im odpovedal, preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru hovorím vám, mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiaté na kraji cesty. U koho bolo zasiaté do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. Ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiaté do trnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho. A ono prináša úrodu. Jedno 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú. Predniesol im aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkol a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkol. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno. Kde sa teda vzal kúkol? On im vravel: To urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali: Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On odpovedal: Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie. Ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. Predniesol im ešte iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Ďalšie podobenstvo im povedal. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách. Vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli: Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. On im povedal: Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkol sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počúva. Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh. Posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal: Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko? A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježíš im povedal: Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome. A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. Kniha prísloví, 19. kapitola, verše 5 až 8. Falošný svedok neostane bez trestu a neutečie ten, kto vypúšťa z úst kadejakú lož. Mnohí sa koria urodzenému človekovi a štedrému sú všetci veľmi oddaní. Bedár je všetkým svojim bratom odporný. O čo viac sa jeho priatelia vzdialia od neho. Ženie sa za slovami, čo nič neznačia. Kto? Kto rozvíja svoj má svoju dušu rád. Kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí. Otče, vzdávame ti chválu. Zo srdca ti ďakujeme. Pane Bože, ďakujeme ti za učenie tvojho syna Ježiša. Ďakujeme ti za tvojho ducha, ktorý ani dnes neprestáva inšpirovať všetkých, ktorí čítajú a počúvajú tvoje slovo. Ďakujeme ti za slová tvojho syna, ktoré sa k nám dostali pôsobením Ducha Svätého cez tvojho priateľa Matúša, nášho priateľa Matúša. Ďakujeme ti a vzdávame ti chválu za toto osvieženie na našej ceste Svätým písmom, za putovanie novým zákonom prostredníctvom Matúšovho evanjelia. Uprostred čítaní všetkých prorokov ti ďakujeme, že si nás napokon priviedol k naplneniu všetkého, po čom proroci túžili, na čo poukazovali a k čomu smeroval celý starý zákon. Ďakujeme ti, že si nás priviedol k tomuto miestu v novom zákone, k evanjeliu, v ktorom sa nám ukazuje Ježiš ako plnosť tvojho zjavenia. Pomôž nám hlbšie mu rozumieť, vrúcnejšie ho milovať a nasledovať taký, aký sme. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. V dnešnom evanjeliu nachádzame množstvo pozoruhodných vecí. Osobitne by som chcel upozorniť na začiatok 11. kapitoly, kde prichádzajú poslovia od Jána Krstiteľa. Spomeňme si, ako nám evanjelium opisuje Jána. Nosil odev z ťavej srsti. Okolo bedier mal kožený opasok. Jedol kobylky a lesný med a žil na púšti. Práve on je tým Eliášom, o ktorom sa píše. Hľa,

pokrstení, boli sme prenesení do nebeského kráľovstva. Samozrejme, obdivujeme prorokov, ktorí verne slúžili Pánovi, celý život privádzali ľudí k Bohu a právom si ich ctíme. Nechceme nejako zmenšovať ich zásluhy. Prejavujeme im úctu a nejako neznižujeme význam ich poslania ani to, ako ich Boh miluje. Boh si ich službu použil na premenu ľudských srdc a na to, aby privádzal ľudí k sebe. No platí, že ak sme boli pokrstení, patríme do nebeského kráľovstva. Krstom sme sa stali synmi a dcérami nebeského Otca. A práve to má Ježiš na mysli, keď hovorí, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepostal nik väčší ako Ján Krstiteľ. A potom dodáva, že aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve, ten, kto bol práve pokrstený, je väčší ako Ján Krstiteľ. Predstavte si, čo to znamená. Nemusíme vykonať niečo veľké, čo by sa dalo porovnať s tým, čo vykonal Ján Krstiteľ. Už samotný fakt, že sme sa krstom stali Božími deťmi, že v nás prebýva Duch Svätý a môžeme volať Abba, Otče, znamená, že Ježiš o nás hovorí, že aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší než Ján Krstiteľ. Evanjelista Matúš dnes píše aj o nekajúcich mestách. Neviem, či ste si ich všimli. Korozajín, Betsaida a Kafarnaum. Pamätáte si na Kafarnaum? Už sme spomínali, že to bola akási Ježišova základňa. Korozajín a Betsaida sa nachádzajú neďaleko Kafarnauma. Majme pred sebou, že práve tam Ježiš vykonal množstvo zázrakov. Zbiehali sa k nemu ľudia zo širokého okolia, prinášali mu chorých, ochrnutých i posadnutých a on ich uzdravoval. Matúš hovorí, že Ježiš uzdravoval všetkých. A predsa boli medzi nimi ľudia, ktorí to všetko videli a napriek tomu sa nezmenili. Dokonca aj farizei hovorili, ukáž nám znamenie, ukáž nám nejaký zázrak. A Ježiš odpovedá, toto pokolenie znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Prečo? Pretože vždy, keď niekto povie, keby som videl zázrak, potom by som uveril, ukazuje tým, že nepozná ani seba samého, ani dejiny spásy, ba ani evanjeliá. V evanjeliách nachádzame množstvo ľudí, ktorí boli svedkami zázrakov a napriek tomu sa neobrátili. Neboli ochotní odovzdať svoj život Ježišovi, vziať svoj kríž a nasledovať ho. Aj mnohí z nás si možno myslia, že keby sme boli svedkami nejakého zázraku, stačilo by to, aby naša viera vzrástla. Dnešné evanjelium nám však ukazuje, že to nemusí byť pravda. Dnešné čítania sú bohaté na podobenstvá. Pozrime sa na 12. kapitolu, kde Ježiš hovorí o návrate nečistého ducha. Neviem, či ste sa nad tým zamýšľali, ale keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Možno sa pýtate, o čom sa to tu píše? Čo to znamená? Nuž spomenul by som v tejto súvislosti jedného úžasného a brilantného kňaza menom Monsignor Charles Pope, ktorý sa vo svojich pravidelných príspevkoch do hĺbky venuje evanjeliovým textom. Pri tomto podobenstve si všíma, ako Ježiš opisuje dušu, z ktorej vyšiel nečistý duch. Hovorí o nej ako o prázdnej, vymetenej a upratanej. Posledný výraz by sme mohli preložiť aj ako vyzdobená či upravená. Na prvý pohľad to znie celkom dobre. Veď čo môže byť zlé na tom, že je duša uprataná a vyzdobená? Monsignor Pope však upozorňuje na niečo podstatné. Problém je práve v tom, že zostala prázdna. Často sa totiž stáva, že keď sa zbavíme niečoho, čo do nášho života nepatrilo, nenahradíme to niečím dobrým. Zostane prázdnota. Démon odišiel, ale zanechal po sebe prázdne miesto, akési vákuum. A tento priestor, ktorý po jeho odchode zostal prázdny, nebol naplnený Bohom ani jeho prítomnosťou. Je teda prázdny. Toto sa môže stať aj nám. Monsignor Charles Pope na to pekne upozorňuje. Hovorí napríklad o človeku, ktorý sa počas pôstu niečoho zriekne, ale vzniknuté prázdne miesto ničím nenahradí. Nenaplní ho skutkom čnosti, modlitbou, ani ničím dobrým. A tak v jeho živote zostane prázdnota. Sama o sebe nie je dobrá ani zlá. Je to jednoducho prázdny priestor, ktorý čaká

čaká, čím bude znovu zaplnený. A môže sa doň vrátiť aj zlo. Monsignor Pope ďalej hovorí, že ak človek Božou milosťou odstránil zo svojho života hriech, nech je za to zvelebený Pán. Nie však človek sám. Mohol by si totiž povedať, dokázal som to. Vyčistil som svoj život vlastnými silami. Pravdou však je, že to Boh nás oslobodzuje. Ak si potom začneme pripisovať zásluhy sami sebe, veľmi ľahko sa do nášho života vkradne pýcha. Je tu ešte jedna zaujímavá vec. Evanjelium hovorí, že dom bol uprataný a vyzdobený. Grécke slovo použité na označenie vyzdobený neznamená iba usporiadaný, ale skôr ozdobený alebo okrášlený. A práve v tom sa skrýva nebezpečenstvo. Človek sa môže viac sústrediť na to, aby navonok pôsobil pekne a dôstojne, než na to, aby skutočne rástol v čnosti a rozvíjal svoj charakter. Aj preto obraz človeka, ktorého duša zostala prázdna, uprataná a vyzdobená, ukazuje, prečo sa stáva ľahkou korisťou zla. Niet divu, že sa do nej môže vrátiť 7 ešte horších duchov. Musíme si uvedomiť, že keď Pán odstráni z nášho života zlo a pomôže nám zbaviť sa hriechu, potrebujeme ho naplniť čnosťami. Keď je naše vnútro očistené, vždy máme vzdávať vďaku Pánovi za to, čo v našom živote vykonal. A namiesto toho, aby sme sa uspokojili s tým, že len navonok pôsobíme dobre, máme sa skutočne usilovať o dobro a rásť v čnosti. Ježiš rozpráva viacero podobenstiev. Nebudem sa pri všetkých zastavovať, ale podobenstvo o rozsievačovi je naozaj výnimočné. Keď ho Ježiš vysvetľuje, hovorí o semene, ktoré padlo na cestu. Tam prichádza zlý a vyberá slovo zo srdca človeka. Potom hovorí o semene, ktoré padlo na kamenistú pôdu. Človek okamžite prijíma slovo s radosťou, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. A to je dôležité, pretože keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. Toto môže platiť aj o nás. Možno sme dali svoje srdce Pánovi a úprimne sme sa pre neho rozhodli. Ale potom príde chvíľa, keď sa postavíme z očí v oči svetu a keď nás príslušnosť ku Kristovi začne niečo stáť. Vtedy sa ukáže, či máme korene. Pretože ak ich nemáme, môžeme veľmi rýchlo odpadnúť. Potom sú tu trne. Ježiš nehovorí, že trne predstavujú niečo vyslovene hriešne. Hovorí, že sú nimi starosti o tento svet a klam bohatstva. Sami o sebe to nemusia byť zlé veci. Môžu sa však stať tým, čo v nás udusí Boží život. Môžeme sa začať viac zaoberať každodennými starostiami, povinnosťami a vecami tohto sveta, než samotným Bohom. A napokon je tu dobrá zem. Nerozhodujeme o tom, aké zrno dostaneme, pretože všetci dostávame to isté Božie slovo. Rozhodujeme však o tom, akou pôdou, akou zemou sa staneme. Ďalším podobenstvom je podobenstvo o pšenici a kúkoli. Je to veľmi výstižný obraz cirkvi. Pole predstavuje Božie kráľovstvo na zemi, teda cirkev. Pán na ňom seje dobré semeno, zatiaľ čo zlý človek seje kúkol. Možno sa aj my pýtame. Pane, prečo dovoluješ, aby boli v tvojej cirkvi aj ľudia, ktorí sú zlí? Veď vieme, že aj v cirkvi sa nachádza mnoho hriechu a zla. Možno sa niekedy dokonca pýtame. Je to ešte stále tvoja cirkev, Ježiš? Keď je tu toľko zlých vodcov, pastierov, kňazov a toľko rôznych foriem zla. A Ježiš nám tu akoby ponúka odpoveď. Dovoľujem kúkoľu, aby rástol spolu s pšenicou. Ale verte mi, príde čas, keď bude nastolená spravodlivosť. Či už sú vo vedení, alebo nie. Každý, kto si zvolí zlo na miesto Pána, bude niesť následky svojich rozhodnutí. Takže ak aj Pán toleruje a dovoluje zlo, dokonca aj vo svojej cirkvi, za čo môžeme byť mimochodom vďační, inak by sme možno už aj my boli vytrhnutí zo zeme, tak ho zároveň odsudzuje a nastolí spravodlivosť. Na záver sa ešte zastavme pri jedných z posledných Ježišových slov v 13. kapitole, kde rozpráva podobenstva o nebeskom kráľovstve. Nebeské kráľovstvo je ako poklad ukrytý v poli. Je ako vzácna perla. A keď človek objaví tento poklad alebo nájde túto perlu, s radosťou predá všetko, čo má, aby ich získal. Presne k tomu sme povolaní. Dať všetko pre tento poklad, pre toto kráľovstvo, pre Krista. Ospravedlňujem sa, že dnešné zamyslenie bolo také dlhé.
Boh nám však v tomto úseku evanjelia daroval toľko bohatstva, že som jednoducho nemohol prestať hovoriť. Preto vás prosím o zhovievavosť a najmä o modlitbu za mňa. Ja sa modlím za vás, aj za to, aby ste sa dostali až na koniec dnešnej epizódy. Dnes sme spoločne čítali 11., 12. a 13. kapitolu Matúšovho evanjelia a pridalo sa k ním aj toto dlhšie zamyslenie. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
4: Nie každá pieseň musí byť vyjadrením oslavy alebo slov, ktorými hovoríme Bohu ďakujem. Čo robí pieseň chválovou?
5: Ľudia ospevovali Boha už tisíce rokov pred nami. Žalmy nás učia, ako môžeme v modlitbe Bohu predložiť celý svoj život aj vtedy, keď nevieme nájsť tie pravé slová.
4: Ako si zachovať postoj chvály srdca, sa dozviete v rubrike Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.
6: Bolo 13 hodín.
7: Dnes prvýkrát zasadá Karpatská osmička. Premiér Robert Fico nakoniec na Ukrajinu nešiel. Pakistan prisľúbil brániť Saudskú Arábiu v reakcii na útoky Husijov. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
6: Správy Rádia Lumen.
7: V ukrajinskom meste Bukovel sa dnes začal prvý summit Karpatskej osmičky, novej regionálnej iniciatívy, ktorá má užšie prepojiť 8 krajín karpatského regiónu. Slovensko nezastúpi premiér Robert Fico. Ten pre chorobu zrušil svoju dnešnú očakávanú cestu na Ukrajinu. Na trojdňovom summite Karpatskej osmičky ho tak zastúpi minister vnútra Matúš Šutajštok. Informoval o tom portál The Kyiv Independent, ktorý sa odvoláva na informácie z úradu ukrajinského prezidenta. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Jún bol za toto obdobie štvrtý najteplejší, júl 20. najteplejší a august 2. najteplejší. Najvyšší počet letných dní bol v Mužle až 87. Tropických dní bolo najviac v Hurbanove, tých bolo 56. Slovenský hydrometeorologický ústav tam nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav. Trvala 22 dní. Klimatológ SHMU Peter Kajaba poukázal, že doteraz ústav nezaznamenal tak veľa tropických dní nasledujúcich za sebou.
8: Nasledujúce leta neočakávame, že by boli chladnejšie, čo samozrejme nedá sa úplne potvrdiť, že nemôže prísť nejaké chladnejšie leto, ale na prelome rokov 2026 a 2027 očakávame veľmi silné El Niño, čiže to leto 2027 môže atakovať tie najteplejšie leta nielen na Slovensku, ale aj globálne.
7: Slovensko počas tohto ročného leta zaznamenalo aj tropické noci, keď teplota neklesla pod 20 stupňov Celzia. Na Bratislavskej Kolíbe zaznamenal SHMU 12 tropických nocí. Tvrdí, že počet tropických nocí v lete na meteorologickej stanici Kolíba bol druhý najvyšší počet od roku 1950. Tropické noci sa vyskytli aj v Lome nad Rimavicou. Bolo ich 9 a Peter Kajaba to označil za pozoruhodné, keďže obec sa nachádza vo výške 1000 metrov nad morom. Kňazi Banskobystrickej diecézy sa včera stretli na spoločnej kňazskej rekolekcii v dome Xaver v Badíne. Súčasťou programu bola aj slávnostná svätá omša, ktorej formulár bol zo spomienky na svätého Roberta Bellarmína, biskupa a učiteľa cirkvi. Banskobystrický biskup Marian Chovanec sa v homílii venoval životu a duchovnému odkazu svätého Roberta Bellarmína. Poukázal najmä na jeho pokoru, hlboké poznanie viery a cirkvi, ako aj na jeho úsilie o zachovanie jednoty cirkvi. V závere svätej omše biskup Chovanec predstavil kňazom troch nových kaplánov jeho svetosti, ktorých v jubilejnom roku vzniku Banskobystrickej diecézy ustanovil pápež Leo XIV. Hovorca pakistanskej armády vyhlásil, že jeho krajina urobí všetko, čo bude v jej silách, aby bránila svojho spojenca Saudskú Arábiu. Kráľovstvo v súčasnosti čelí čoraz intenzívnejším útokom zo strany jemenských povstalcov Husíov. Husíjske sily tento týždeň informovali o nových leteckých úderoch zo strany Saudskej Arábie. Riad zase povstalcov obvinil zo zbabelého útoku na posvetné mesto Mekka, ktorý podľa AFP vyvolal vlnu pobúrenia v celom moslimskom svete. Rusko si dnes predvolalo britskú charge d'affaires dané Dolakijovú v súvislosti s eskaláciou dodávok zbraní pre Kiev. Moskva obvinila Spojené kráľovstvo z konfrontačného postoja v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Slovenský krasokorčul Jarníko Boeris figuruje na 30. mieste po krátkom programe na podujatí ISU Junior Grand Prix v Ankare. Za svoje vystúpenie dostal v Turecku známku 45,69 bodu.
6: Počasie.
7: Zajtra bude jasno až polooblačno, jedinele prechodne oblačno, do poludnia ešte hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota vystúpi na 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši bude do 20 stupňov, na horách 13 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
6: Dopravný servis.
7: Vieme aj, aká je situácia na popoludňajších cestách. V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzate to po Rožňavskej a Galvanyho. Na výjazde z D1 na R1 smerom z Bratislavy na Nitru sa zrazili dve autá. Krátko sa tu zdržíte. Smerom z Bratislavy dávajte pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na R1 zase Redeľ smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte do 20 minút a 20 minút stojíte aj na výjazde do Nižnej spod Biela. Pozor na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy na 63. kilometri. Zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Pozor si dávajte aj na vybočovanie veľkých vozidiel. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
1: Krásny piatoček prajeme z košického štúdia, čaká nás dnes zhrnutie týždňa. Ak sa vám dá, zatvorte oči, keď bude rozprávať Ondrej Rosík. Dnes to totiž bude aj o bielej pastelke, aj o jej posolstve. Boris Kolár sa rozprával s manželmi Gerovcami z Bratislavy. Tento týždeň bol bohatý na zaujímavých patrónov, nahrávala Andrejka Čelková a prezradím, že to nebude iba o 7 bolestnej Panne Márii. Je dôležitý dialog so Židmi? To sa dozviete po 15. od Márie Frisovej. No a pred správami ešte čerešnička o tom, ako sa pripravuje návšteva pápeža. Predstavme si seba, ako sa balíme na víkend, do kúpeľu či na dovolenku a aj tak furt dačo zabudneme, alebo aj za každým. Ale pri pápežovi má príprava hlavu a petu a možno nás takto pred víkendom inšpiruje. Tak zostaňte s Rádiom Lumen až do 17.30. Dnešné popoludne vysielame z Košíc.
6: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
9: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním, až keď sme sa spoznali.

0: Varenie, nakupovanie či práca s počítačom, bežné každodenné veci. Viete si však predstaviť cestu do práce bez zraku? V uliciach miest a obcí je dnes verejná zbierka Biela pastelka. Podporiť môžete aktivity Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Viac povie Ondrej Rosík.
1: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomáha úplne nevidiacim, ale aj ľuďom so zvyškami zraku. 25. ročník zbierky má tému Vidíme vás. Cieľom je poukázať na problémy slabozrakých, hovorí Dagmar Filadelfiová, vedúca krajského strediska Únie v Banskej Bystrici.
2: Ten človek má určité zvyšky zraku, ale ten zvyšok, ktorý má, sa možno nedá úplne ideálne využívať. Ľudia okolo človeka, ktorý má slabozrakosť alebo praktickú slepotu, vnímajú ako človeka, ktorý nemá žiadne problémy, lebo to nie je v podstate na ňom nejak vidno. Možno si to potom všimneme tým, že si dáva bližšie to, čo chce čítať, alebo nezdraví sa známym na ulici, lebo jednoducho nerozozná tváre.
1: Skúsenosti z praktického života približuje slabozraká Ivana.
3: Schody, ktoré sú jednoliaté, že majú napríklad jednu farbu alebo majú zvláštny povrch. Som videla také, ktoré boli sivé a mali na sebe čierne bodky a nevedela som vôbec rozlíšiť, kde sú tie jednotlivé schody. V takom prípade je úplne najideálnejšie označiť konce schodov, posledné a prvé schody nejakou rozdielnou farbou. Sklenené steny a sklenené dvere. Ja neviem zistiť, či tam to sklo je, a už párkrát sa mi stalo, že som do skla vrazila.
1: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa venuje ľuďom, ktorí prišli o zrak počas života, ale aj deťom. Zamestnanci v rámci programu Zdravé oči už v škôlke dokážu odhaliť krátkozrakosť, škuľavosť, ďalekozrakosť a iné očné vady. Zdarma poskytujú aj ďalšie služby. Opäť Dagmar Filadelfiová.
2: Určite sa dajú u nás vyskúšať rôzne optické alebo kompenzačné pomôcky, ktoré pomáhajú pri čítaní. A častokrát ľudia chodia sa poradiť v oblasti sociálno-právnej, čo si môžu riešiť v rámci invalidného dôchodku, ukazujú zdravotne ťažko postihnutý občan, nejakých kompenzácií, nejakých príspevkov, ale aj prichádzajú s tým, že čo vlastne robiť, keďže zle vidím a chcem napríklad ostať naďalej v práci. Alebo moje dieťa zle vidí a chcem, aby mohlo študovať normálne alebo učiť sa normálne ako bežný žiak v škole.
1: Zbierku môžete podporiť v uliciach ešte dnes. Dobrovoľníkov spoznáte podľa bielých tričiek a loga bielej pastelky. Prispieť sa dá v hotovosti a na viacerých miestach aj cez platobný terminál. Do konca roka môžete pomôcť aj zaslaním prázdnej SMS na číslo 820 v hodnote 3 eurá. Podrobnosti sú aj na webe bielapastelka.sk.

Na konci tunela je hmla, na konci hmly je nové ja, na konci mňa je niečo viac, niečo viac.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Autorom Kompasu týždňa je dnes Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa. Pripomína v ňom, prečo je dôležité v nedeľu prísť na pochod za život.
2: Kompas týždňa.
3: Národný pochod za život sa v posledných dňoch stal predmetom mnohých verejných debát, ale aj spochybňovania jeho cieľov. Práve preto je podľa Juraja Šústa zo spoločenstva Ladislava Hanusa kľúčové prísť a aj tak odpovedať na všetky pochybnosti a zároveň motivovať ďalších, aby si vážili ľudskú dôstojnosť a postavili sa za ochranu bezbranných.
4: Už túto nedeľu sa uskutoční v Bratislave 5. národný pochod za život. Organizuje ho občianske združenie Národný pochod za život, ktoré založili viaceré pro-life organizácie a koná sa pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Na pochode vystúpi asi 30 rečníkov zo Slovenska, Francúzska, Talianska, Slovinska. Jeden rečník, otec Herda, pricestoval až z austrálskeho Pertu. Pochod za život podporujú aj viacerí umelci. Do Bratislavy príde Peter Kšemen, Dominika Gurbaľová, reper Augustín, Godzón, Miriam Kaiser a mnohí ďalší. Odznie Misa da Pacem, Omša za mier od slovenského hudobného skladateľa Lukáša Borzíka. Stojí za to si pozrieť sprievodné podujatia počas celého víkendu. Prečo treba prísť? Pretože na Slovensku je legálne zabiť nenarodené deti na žiadosť do 12. týždňa, respektíve aj neskôr v prípade telesného postihnutia. Každý rok na Slovensku v našich zdravotníckych zariadeniach takto zabijeme okolo 5000 ľudských bytostí, ktoré nedostanú šancu narodiť sa. Zároveň vidíme, že kultúra smrti sa rozširuje. Existuje návrh, aby bolo právo na potrat súčasťou legislatívy aj Európskej únie. Taktiež sa v posledných rokoch zvyšuje aj obchod s ľuďmi prostredníctvom surogácie, to je z náhradného materstva. Toto sú skutočnosti, ktoré nikoho s citlivým svedomím nemôžu nechať ľahostajným. Preto sa treba prekonať a prísť do Bratislavy. Je skvelé, že konferencia biskupov prijala nad pochodom záštitu a všetci biskupy, pokiaľ mám informácie, prídu pochod podporiť osobne. Zároveň platí, že pochod je ekumenické podujatie. Na pódiu vystúpia okrem katolíkov aj evanjelici či pravoslávni. Pochod sa otvára všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nenechajú stíchnuť hlas svojho svedomia. Demokracii nik nemôže povedať, že sa ho vec netýka, že je to vec tých druhých, tých vyššie, tých druhých, tých iných. Preto príďme v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Postavme sa za život. Je potrebné, aby nás bolo čím viac, aby nás bolo veľa, aby sme vydali jasný znak, že táto veľká nespravodlivosť musí skončiť. Aby sme sa aj vďaka tomuto pochodu priblížili času, kedy každý ľudský život aj v našej krajine bude mať slobodu sa narodiť.
2: Kompas týždňa.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno je tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.

0: Rezbárstvom ako typickou mužskou prácou sa kedysi zaoberali roľníci, pastieri, baníci i ľudoví remeselníci. Doklady vysokej zručnosti máme uchované v múzeách, galériách, ale i v drobnostiach architektúry na našom vidieku. Ako sa uznávanou rezbárkou stala 98-ročná zubná technička Mária Hrabinská z Liptovského Mikuláša. Dozviete sa v relácii Fujarôčka moja s Marcelou Čížovou v sobotu o 16:00 v Rádiu Lumen.
1: Dopravný servis.
2: V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazdný, obchádzajte Porožňavskej a Galvanyho. Na výjazde z D1 na R1 smerom z Bratislavy na Nitru sa zrazili dve autá, zdržite sa krátko. Smerom z Bratislavy pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Ďalšie kolóny sú na výjazde do Senice z Holíča, na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, na výjazde do Šale z Trnovca nad Váhom pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, tam už zdržanie 20 minút, na R1 pred Žiarom nad Hronom, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Hronskej Breznice zdržanie 15 minút, rovnako 15 minút medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch, na výjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút a na trase z Podbiela do Nižnej zdržanie až pol hodinka. Pozor na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy, na 63. kilometri zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom, tam pozor na vybočovanie veľkých vozidiel. Cesta medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou uzavretá pre jarmok, obísť môžete cez Veličnú, v Dolnom Kubíne rovnako pre jarmok, pozor na obmedzenia. Na trase Vavrečka, Lokca a Oravská Lesná sa dnes pohybuje peloton cyklistov, ďalej bude smerovať do Čadce, tu počítajte s obmedzeniami, v Sobranciach na Štefánikovej opäť jarmok. No a ešte polícia, kolóny v Košiciach na Palackého v smerom do centra. V smere do centra.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
2: Krásna myšlienka odznela dnes predpoludním k upratovaniu. Predstavte si, že sa dieťa vráti po celom týždni z internátu a ešte má upratovať celú sobotu. Myslíte si, že sa teší? No, u vás v rodine je to ako. Pre inšpiráciu ponúkame v tejto polhodinke rozhovor Borisa Kolára s manželmi Gerovcami z bratislavských Vajnôr. Najskôr však pozitívna tancovačka Itsy Bitsy Twiny Viny a Highland Brian.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Magdalena a Ján Gerovci z bratislavských Vajnôr kráčajú spoločným životom už 19 rokov a vychovávajú 4 deti. Ako každá rodina, aj oni spájajú manželstvo a rodičovstvo s prácou a každodennými povinnosťami. Viera pritom pre nich nie je iba záležitosťou nedele. Ako ovplyvňuje ich bežný rodinný život a kedy môžu o sebe povedať, že sú ako rodina skutočne šťastní? S Magdalénou a Jánom Gerovcami sa v rubrike Rodina rozprával Boris Kolár.
1: Manželia Gerovci, ako ste sa spoznali a čo vás na tom druhom upútalo?
2: To spoznávanie bolo také postupné, ale de facto to datujeme na mládežnícke sväté omše, ktoré bývali v Bratislave u jezuitov v pondelky večer, tak tam sa začali tak okukávať a postupne spoznávať.
3: Čo mňa upútalo, tak asi tak celá osobnosť, ťažko to zhrnúť možno na jednu vec. To postupné spoznávanie je aj o tom, že človek spoznáva tú druhú osobu a zistí aj viacero vecí, takže aj to spoznávanie bolo postupné.
2: Ono sa hovorí, že žena vie vyhodnotiť, či je muž sadne za 10 sekúnd, tak neviem, či to tak je úplne pravda, ale jednoducho mi Janko bol sympatický a páčil sa mi a presne to sa nedá úplne tak robiť to rozhodnutie zo sekundy na sekundu, ale postupne pri tom chodení sa mi tak ukazovalo, že je to muž, ktorý chce kráčať s Bohom a je hodnotovo podobne nastavený ako som ja a že vieme zladiť nejaké svoje životné plány.
1: Čo si na vašom manželovi, manželke, tak najviac vážite?
3: Ja si asi najviac vážim takú trpezlivosť a zhovievavosť, že mi Magdalenka dokáže naozaj dať takú podporu vo všetkom, čo robím, dôveru, že ma tak sprevádza aj takou múdrosťou, to je asi tak najviac.
2: Ja si na Jankovi vážim také jeho veľké pochopenie pre rôzne veci, ktoré spolu prežívame alebo ktoré možno že ja prežívam a týkajú sa viac mňa a on ich dokáže pochopiť, dokáže mi s nimi pomôcť. Niekedy ma len tak pri tom podržať a niekedy naozaj aj múdro poradiť. Naozaj dokáže ma prekvapiť mnohokrát, ako sa vie obetovať a prejaviť tú lásku a ísť tak mimo svojej komfortnej zóny, aby mne niečo uľahčil. A tiež ešte mám veľmi na ňu rada to, že sa venuje našim deťom, že s nimi trávi čas, že ich vedie k športu, k hudbe a že akože si naozaj sa snaží vedome byť dobrým otcom.
1: V každom vzťahu sa vyskytnú aj nejaké nedorozumenia alebo ťažkosti a konflikty. Ako ich riešite vy?
3: Naše najväčšie nedorozumenia a konflikty sú ohľadne presnosti a dochvíľnosti, ale to čím ďalej menej riešime. V podstate možno na začiatku vzťahu to bolo také živšie, teraz to už až tak neriešime. Mali sme takú, raz sme počuli takú zásadu, že po 10. hodine večer už všetko, čo sa povie, už sa neráta a toto sme v nejakom období našho vzťahu tak zaviedli a celkom nám to pomáhalo, lebo mám pocit, že tie konflikty si človek vyrába častokrát sám práve tým, že je trošku nervózny, že má niečo ťažké prežíva, že je unavený a tak ďalej. Tak práve možno, že aj to nadľahčenie a ten humor, že dobre, všetko, čo som povedal, je teraz už sa neráta a berieme to s takým humorom, tak nám myslím, že dosť pomáha nebrať veci moc vážne.
2: Niekedy príde občas nejaké nedorozumenie alebo nejaké ostrenie hlasu, samozrejme sa to stáva a snažíme si k tomu niečo povedať, ale nerozpitvávame to do poslednej milimetrovej bolesti, lebo to niekedy je kontraproduktívne. A skôr robíme takú prevenciu, že sa snažíme vedome spolu tráviť čas. Mali sme také manželské útorky, kedy sme si dali drink, alebo to volali posadenie pri drinku, či už to bola niekedy minerálka, sme uložili deti a večer doma a niekedy sme si niekam aj vyšli na nejaké rande a že vedome spolu tráviť nejaký čas, ktorý je len pre nás.
1: Približte nám vašu rodinu aj koľko rokov ste spolu.
2: My sme manželmi 19 rokov, predtým sme spolu chodili pred svadbou rok a pol, nie je to možno veľmi dlho, ale je to aj kvôli tomu, že naše rodiny širšie sa poznali, takže sme to mali o niečo jednoduchšie pri tom spoznávaní. A momentálne máme 4 deti, všetky v takej puberte adolescencii, troch chlapcov od 18 do 14 a dcéra má 11 rokov.
1: Ste veriaca rodina, aké miesto má Boh vo vašom živote?
3: Myslím si, že toto bola tá hodnota, na ktorej sme sa pomerne rýchlo zhodli na začiatku a asi bola pre obidvoch z nás dôležitá. Takže celý náš vzťah sme sa snažili postaviť vlastne na tej hodnote viery a Bohu. Takže s tým sme aj naše deti vychovávali. Ťažko nejako povedať a vždycky viem, že by sa dali veci robiť lepšie a aj náš vzťah Bohu by mohol byť možno, že lepší, ale myslím si, že je to jedna z našich asi najväčších priorít aj vo výchove, aj v našom vlastnom vzťahu.
2: Na začiatku manželstva sme tak hľadali v tom, že čo je manželská spiritualita, čo je taká osobná a určite je dobré si stále nechať ten osobný čas s Bohom a to veľmi človeka buduje a aj nejaké spoločné tie manželské modlitby alebo iné prejavy nábožnosti. Potom teda živého života s Bohom.
1: Už o chvíľu sa dozviete, ako práca obidvoch manželov ovplyvňuje ich každodenné prežívanie kresťanského života.

0: Pokračujeme v rozhovore s manželmi Gerovcami. Ako vaša práca, ktorú robíte, ovplyvňuje vaše každodenné prežívanie kresťanského života, či už osobne, alebo aj spoločne v rodine?
1: Ja som prvú časť teda nášho manželstva, alebo väčšiu časť nášho manželstva pracoval v komerčnej sfére a tým pádom aj tá, ako v práci som sa nestýkal nejako s vierou, bol to skôr teda na osobnej báze, ale po nejakom teda čase pred 5 rokmi som sa rozhodol aj ja zmeniť tú prácu. Momentálne okrem toho, že robím čiastočne v oblasti IT, tak robím aj v školstve a vyučujem na gymnáziu matematiku a náboženstvo. A mne sa teraz stalo to, že vlastne tá práca sa stala súčasťou aj môjho prežívania, mojej viery. Takže je to krásne, že môžem prísť do zamestnania, kde mám kaplnku, kde môžem každý deň vlastne začať ten svoj deň, kde môžem žiakom študentom svedčiť o vzťahu s Bohom, môžem argumentovať, rozprávať sa. Takže teraz je to také veľké požehnanie pre mňa, že sa mi ten môj vnútorný svet aj ten pracovný svet trošku spojil.
2: U mňa tým, že som gynekologička, tak som už od začiatku musela riešiť veľa takých morálnych problémov a tým pádom som to prežívala aj tak duchovne celé, a takže je to u mňa veľmi prepojené, tak sa snažím teda v tom kráčať s Bohom a nasledovať také možno nejaké jeho volanie. Teraz aj našom manželstve je to také silné, pretože zakladáme kliniku na liečbu poruch plodnosti a je to také naše spoločné dielo. Niekto tak povie, že také naše piate dieťa, takže to tak prežívame aj spoločne, aj s Bohom.
0: Spomenuli ste, že máte 4 deti. Čo považujete možno za dôležité v dnešnej dobe pri výchove detí? Alebo ako ste sa vysnažili vychovať vaše deti?
2: Určite je dôležité s deťmi tráviť čas, vysvetľovať im veci, byť príkladom, lebo človek im môže rozprávať, ale pokiaľ sám nežije to, čo od nich chce, tak to deti nasledovať nebudú.

0: autenticita, že tie deti teda cítia, že či to myslíme vážne alebo nie, a aj istá prirodzenosť proste, že aj v tej výchove musí byť trošku prirodzená, nekrčovitá, musí vychádzať naozaj teda z tej autentickosti.
1: Nejaké páry sa rozhodujú, že či spolu teda idú do manželstva alebo nie, tak majú rôzne predstavy alebo očakávania a potom možno tá realita je aj iná. Ako to bolo u vás? Či tie vaše predstavy a tie očakávania, či sa to naplnilo vo vašom živote?
2: Človek alebo žena má také romantické predstavy a ja si pamätám taký ten moment, keď prišlo ten koniec toho zalúbenia, takej tej chémie, a prišla taká tá realita života, že on má aj nejaké negatíva a že bolo treba ich prijať a spracovať a že to bolo ten taký ťažký týždeň, bol trval to asi len týždeň, ale zase si musím povedať, že tú lásku, ktorú k Jankovi teraz cítim, že to je niekde úplne inde, ako keď sme sa zobrali. Že to je aj vzhľadom na to, čo sme spolu prežili a čo sme spolu zažili jeden voči druhému, tak tá láska nie je úplne iný level.
0: Ja neviem, či som mal nejaké predstavy, alebo ak som mal, tak už som na ne zabudol, takže vôbec neviem, že či to splnilo alebo nie. Ale túto sa pridám, že ja keď si tak spomeniem, že pred tými 19 rokmi alebo 20, že sa dneska tak zamyslím, že ako som si mohol túto ženu zobrať, že ako som to mohol vedieť, že bude taká dobrá. Že podľa mňa, tak ako som ju predtým poznal, tak som to, neviem, čo som vlastne o nej vedel. Ale teraz viem o ňu veľa viacej a myslím, že tá láska naozaj narastá. Za tých 20 rokov skoro.
1: Taká otázka na záver. Kedy ste ako rodina šťastní?
2: Šťastie nie je asi nejaký, že moment. Je to pekné, keď sme spolu na Vianoce alebo počas nedeľného obeda a spolu máme taký pokojný čas. Niekedy je to ťažké, lebo deti sú už rozjetané skôr s tými športami a tak ďalej. Ale to sú také tie záblesky, že keď sme spolu a je taká pohoda, tak to je taký konkrétny hmatateľný čas šťastia. Ale myslím si, že šťastie je takéto vnútorné nastavenie, smerovanie a že pokiaľ sme na jednej vlne s Jankom a s Bohom, tak prežívame to šťastie.
0: Pre mňa sa to tak merateľne dá povedať naozaj, že keď sme niekedy po nejakom obede, večeri a sedíme všetci pri stole a naozaj v takom kľude sa rozprávame, smejeme, tak to je taký najväčší pocit šťastia pre mňa.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

ani Bart. Hrám som, čo zložil Leonard, a slepé mačky k nohám sa mi túlia.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Bolo 14 hodín.
3: Robert Fico dnes nevycestoval na Ukrajinu. Rusko si predvolalo britskú charge d'affaires v súvislosti s eskaláciou dodávok zbraní pre Kyjev. Pokračujeme aktuálnymi správami, pri mikrofóne je Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Úrad vlády potvrdil, že premiér Robert Fico nevycestoval na Ukrajinu a spresnil, že ho zastupuje štátny tajomník Marek Eštok, nie minister vnútra Matúš Utaj Eštok, ako informoval Kyjev Independent. Ukrajinský web napísal, že dôvodom neúčasti slovenského premiéra je choroba. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský hostí v horskom stredisku Bukovel summit tzv. Karpatskej osmičky. Vojenskú prísahu na vojnovom cintoríne na vrchu Haj Nicovo v Liptovskom Mikuláši zložilo dnes za účasti prezidenta Petra Pellegriniho 230 kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Kadeti prešli 5-týždňovým základným výcvikom. Prezident pripomenul, že zložením vojenskej prísahy na seba preberajú zodpovednosť za obranu Slovenska, jeho územnej celistvosti, ale aj ochranu jeho obyvateľov.
4: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, kde máme vojnu za našimi hranicami, kde tá bezpečnostná situácia celkovo vo svete sa zhoršuje, títo mladí ľudia nie že rezignujú, a naopak majú v sebe odvahu a chuť ísť slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky a odovzdať im svoj život, pretože to bude služba náročná, častokrát na úkor svojich rodín, svojich koničkov voľného času.
3: Jediná katolícka škola v Gaze bola znovu otvorená po 3 rokoch. Školu Svätej rodiny, ktorá patrí k jedinej katolíckej farnosti v pásme Gazy, navštevuje približne 1000 žiakov. Väčšina z nich je moslimského vyznania. Ku kresťanstvu sa hlási 13% detí. Na čele farnosti stojí kňaz talianského pôvodu Gabriel Romanelli. Rusko si dnes predvolalo britskú charge d'affaires v súvislosti s eskaláciou dodávok zbraní pre Kyjev. Moskva obvinila Spojené kráľovstvo z konfrontačného postoja v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Loď čínskej pobrežnej stráže úmyselne vrazila do filipínskeho plavidla. Incident sa odohral asi 100 kilometrov od provincie Palawan. Filipínska pobrežná stráž odsúdila incident ako úmyselný útok na civilnú loď a zverejnila videozáznam zachytávajúci okamih nárazu. Čínska pobrežná stráž sa ohradila a uviedla, že vykonávala zákonné operácie a obvinila filipínsku loď z nepredvídateľného manévru. Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis nastúpia zajtra o 12. hodine na Antuke v košickom NTC na úvodnú dvojhru stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Gréckom. V druhom singli sa predstavia Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas. Rozhodol o tom dnešný žreb v aule Košice.
2: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, dopoludnia hmla alebo nízka oblačnosť. Oteplí sa na 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši do 20 stupňov. Na horách bude asi 13 stupňov. K tomu bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
3: V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazný, obchádzajte to po Rožňavskej a Galvanyho. Na D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 autá. Úsek je neprejazný, na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Ďalšia nehoda je aj na ceste medzi Trnavou a Bučanmi, tam je blokovaný jeden pruh. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Aktuálne zdržanie je tam 20 minút. Na R1 na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom do Nitry sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Rovnako ako aj na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Hronskej Breznice. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 20 minút v oboch smeroch. A na trase spod Biela do Nižnej si pripravte pol hodinu. Radar ste videli za Veľkým Šarišom smerom na Šarišské Michaľany. V Košiciach pri Poľové, tam merajú obojsmerne a tiež v Košiciach na Palackého smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
5: Výhodu máte všetci, ktorí práve nie ste v doprave, vraj takto v piatok popoludní 20 minút v zápche v Bratislave nie je nič, ale čo si budeme hovoriť, za 20 minút vymeníte defekt, naložíte práčku aj umývačku a ak pritom počúvate Lumen, dozviete sa, aké počasie bude cez víkend a ktorých patronov a svätých sme si pripomenuli tento týždeň. Andrejka Čelková to má nachystané, kým sa teda pohnete v kolóne, dozviete sa viac, dokonca si aktualizujem aj info o doprave. Ak ste dožehlili, nezabudnite vypnúť žehličku a počúvajte Popoludne z Košíc.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Predpoveď počasia.
1: Už je to tu, o pár dní bude jesenná rovnodennosť a počasie sa zodpovedne mení. V noci už potrebujeme ponožky, cez deň ich naopak netreba a tak je to po celý deň. Oblečenie na seba, oblečenie zo seba. Ako to teda bude vyzerať v nasledujúcich dňoch? To už vie Peter Jurčovič.
2: Takže vítam vás aj ja v rádiu. No, čo povieme, tak je pravda, že je rozdiel medzi rannými teplotami a popoludnejšími. Ale ako kde je, najmä horské doliny, tam to ide v týchto uplynulých dňoch aj na 3-4 stupne, takto chladno ráno. Ale napríklad zase na juhu, juhozápade, máme už teraz teploty 25 stupňov. Čiže ešte stále môžeme hovoriť, že je to letný deň. Na východe bolo ráno teplejšie, ale je tam veľa oblačnosti. Neprší, ale oblačnosť je tam, ktorá zase bráni väčšiemu oteplovaniu. Takže napríklad Košice majú len 20 stupňov. No, v Bratislave máme 22, Poprad má 19, na Orave je 19, Žilina 19. Ne? Takže je to naozaj také typické, by sme mohli povedať, septembrové. Takže ešte pridám Banskú Bystricu, 23 stupňov. K tomu väčšinou len slabý vietor, ani veľmi nefúka, čo zase naznačuje, že práve tu nad nami je oblasť vyššieho tlaku a v nej je skôr také stabilné, pokojné počasie. A oblačnosti niekde viac, niekde menej. Ráno sa sem tam vyskytujú mly a tak by to mohlo byť aj zajtra.
1: Tak sa na to poďme teda pozrieť podrobnejšie. Čo nás zajtra čaká, ako sa máme obliecť, ako sa máme nabaliť?
2: Tak zajtra, ako som povedal, budeme v tom pásme vyššieho tlaku. Studený front je už preč. Ešte dnes ešte niečo na východe, sú nejaké zväčšené oblaky, ale to je všetko, to zajtra už nebude, takže zajtra môžeme povedať, alebo v noci na zajtra jasno až polojasno, čo ale znamená zase vytváranie hmiel a v horských dolinách pokles teploty asi na 3 stupne. Na juhu bude o 10 viac, vietor slabý a potom v sobotu cez deň môžeme povedať, že bude pekne, slnečno, ale zase s tým, že Prešovský kraj, tam bude stále trošku viac oblakov a ako na ostatnom území a preto aj tá teplota na juhu by mala ísť, keďže bude taký slabý vietor až na 27 stupňov. Čiže nielen na juhu po Dunajskej nížine, ale aj na iných miestach 27, aj na východe by to mohlo ísť na 27. Takže to znamená, že naozaj bude to stále ešte letný deň. V nedeľu tam sa toho veľa nezmení, ani čo sa týka oblačnosti, ani teploty, takže zase pekne, slnečno, ráno hmly, tie sa rozplynú. A potom teplota, tam by to mohlo byť v nedeľu trošku teplejšie, keďže už bude fúkať zväčša južný vietor, takže možno to pôjde až do 29 stupňov. Nepredpokladám, že by to išlo na 30, to sme to mali aj predvčerom a nepodarila sa tá 30-ka, 29 bolo. Takže aj nedeľa by mala byť dobrá. Tak je to vcelku pekný víkend je pred nami. A potom, keď príde ten budúci týždeň, ten až taký pekný nebude, pretože rátame s tým, že už v priebehu pondelka príde od západu ďalší studený front. To znamená postupne zamračené, na mnohých miestach s občasným dažďom a teploty, tak ráno by to malo byť na severe len tak 5-6 stupňov, na juhu 10 až 13 a potom cez deň už nebude žiadnych 27 stupňov, ale už maximálne asi 22 na juhu a na severe o 10 menej. No takže za týždeň sa nezačína až tak príjemne a v útorok to bude ešte zaujímavejšie, oblačnosti bude stále veľa a teploty cez deň už maximálne 21 stupňov. A ešte musím pridať aj stredu, pretože v stredu, keď sa zmenší oblačnosť, oslabne vietor, obávam sa, že v horských dolinách teplota môže ísť na nulu, možno aj minus 1, takže upozorňujem, že pozor, prízemné mrazíky môžu poškodiť prírodu.
1: Ale nespomínali ste, alebo som prepočula, že by mohlo aj pršať? Nebude pršať, nepotrebujeme dážniky, ani prší plášte, však je to tak.
2: Nie, tento víkend som povedal, že to bude vcelku fajn, ale ako náhle príde v pondelok ten studený front, tak príde aj dážď. No takže predsa len s tým v podstate treba rátať a pri prechode frontu sa ešte bude aj zosilňovať vietor a to znamená, že niekde v horských oblastiach by mohli byť nárazy vetra aj viac ako 50-60 km za hodinu alebo na hrebeňoch Tatia to môže ísť až do výchrice. Takže takto sa bude prejavovať práve ten studený front, ktorý najprv priniesie dážď, potom aj ten vietor a potom ešte aj to ochladenie. Čiže keď to, čo som povedal, že v stredu ráno by to v horských dolinách už mohlo ísť tesne pod nulu. Takže máme sa na čo tešiť.
1: A máme sa na čo tešiť určite aj my v rádiu Lumen vo vysielaní popoludní z Košíc, pretože po tejto pesničke si už povieme aj to, aké pranostiky sa spájajú s počasím v týchto dňoch.

0: S meteorológom Petrom Jurčovičom sme už hovorili o tom, že treba stále častejšie a na viacerých miestach očakávať teploty okolo nuly, a teda povedali sme si, aké počasie nás čaká. Povedzme si teraz, aké pranostiky sa viažu k tomuto obdobiu.
1: Tak môžeme povedať, že taká hlavná osobnosť to je svätý Jozef Kupertínsky, ale ku podivu k nemu nemáme pranostiky. On je patronom astronautov a ešte počas druhej svetovej vojny aj patronom letcov, pilotov, takže dosť neskoro na to, aby vznikali pranostiky. A z tých čas, kedy pranostiky vznikali, tak tam máme ešte jedno meno, svätý Lambert. Už som o ňom hovoril včera, lebo v mnohých krajinách je včera v kalendári, ale napríklad Nemci ho majú až dnes a Nemci povedia v pranostike presne na túto tému, že svätý Lambert, ak je jasný a čistý, tak bude potom vraj jar suchá. No, tak uvidíme. A Poliaci zase majú Irenku v kalendári a oni zase povedia, keď Irena s mrazom prichádza, babie leto býva krátke. No a to by sa aj tiež tak mohlo nakoniec stať, lebo tie mrazíky tiež postupne prídu, ak možno, že ešte priamo v septembri to nebude také výrazné, ale október pravdepodobne neprinese nejaké veľké zmeny v počasí, len sa bude stále ochladzovať, čo je logické, lebo stále budú noci dlhšie a dlhšie a môže sa teda viac a viac ochladzovať, takže viac sa k tým pranostikám ani povedať nedá, viac možno bude v tých ďalších dňoch. Teraz by som ale chcel spomenúť celkom zaujímavé osobnosti, dnešný deň ich má naozaj veľa, tak som si vybral v prvom rade meno John Aitken. To meno asi nikomu nič nehovorí, bol to škótsky fyzik, ktorý sa venoval meteorológii, bol aj námorný inžinier. Narodil sa 18. septembra 1839 v Škótsku. No a pre nás je zaujímavý tým, hlavne teda pre meteorológov, že existujú tzv. Aitkenové jadrá. Čiže to sú také malé čiastočky v atmosfére s polomerom menším ako 10 tisícina milimetra. To si ani neviem predstaviť, aby také niečo existovalo. A práve tieto maličké čiastočky pôsobia ako kondenzačné jadra. Čiže môžeme povedať, že v atmosfére, keby neboli kondenzačné jadra, tak ani nebude vznikať oblačnosť, nebudú vznikať oblaky, nebude z toho nakoniec dážď. Takže tie Aitkenové jadra sú veľmi dôležité a vôbec kondenzačné jadra. Priamo tie Aitkenové sú príliš maličké na to, aby len tak voľne sa dali využívať, ale ku kondenzácii vodnej pary sú potrebné aj teda také výrazné presýtenie vzduchu vodnou parou. No, takže to je také najdôležitejšie. Ale tiež treba spomenúť, že čo by som ešte mohol, že Aitken dospel aj napríklad k záverom, že rôzne farby, ktoré pozorujeme pri západe slnka, sú tiež spôsobené lomom svetla na takýchto maličkých čiastočkách v hornej vrstve atmosféry. Alebo ešte pridám, že v súčasnosti sú na jeho počest tohto Aitkena pomenované tie najmenšie aerosolové častice ako Aitkenové. A môžeme povedať, že majú svoj význam priamo v meteorológii. A ešte pridám jedného zaujímavého človeka, teraz zostanem na Slovensku. 18. septembra 1875 zomrel v Revúcej Samuel Ormis. Bol to slovenský pedagóg, spisovateľ, kňaz, ktorý pôsobil ako profesor na Evangelickom líceu v Banskej Štiavnici a potom ešte aj ako profesor na gymnáziu v Rožňave a v Revúcej. No pre nás je zaujímavý hlavne tým, že bol veľkým popularizátorom moderného poľnohospodárstva, ovocinárstva, včelárstva, rozvoja remesiel a nakoniec bol najbližším spolupracovníkom Pavla Dobšinského a z ľudových povestí vychádzal aj pri písaní dramatických diel, takže napríklad v roku 1850 vydal v Banskej Bystrici česky ešte vtedy písanú knihu Malý zemepis pre žiakov a žiačky, v ktorom je to veľa venované aj priamo o vzdušiu, tak preto som ho takto chcel spomenúť.
0: Toto je absolútna paráda. Pamätáme si aj obdobie z histórie, keď sa hovorilo, že poručíme vetru dešti. Niekedy je náhodou celkom dobré, keď všetky tieto veci nie sú v rukách nás ľudí, ale má ich pod palcom vyšší režisér, ktorému to ide podstatne lepšie ako nám. Za predpoveď počasia, za všetky informácie o pranostikách, ale aj o histórii v meteorológii veľmi pekne ďakujeme Petrovi Uršovičovi a počúvate aj naďalej popoludnie z Rádiom Lumen z Košického štúdia. Rádio Lumen.

0: Počuli ste toho môjho suseda?
1: Dobrodošli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
2: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
4: Púť Charit spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charit v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte už dnes po 16. v Rádiu Lumen.
5: Dopravný servis.
6: Nehody sú v Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí. Tam sa pri križovatke s Trnavskou cestou zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazdný, obchádzate Porožňavskej a Galvanyho. Na D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Na obchádzku vchádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Na obchádzke stratíte 15 minút. Na ceste medzi Trnavou a Bučanmi je blokovaný jeden jazdný pruh rovnako pre nehodu. V kolónach sa zdržíte na D1 v Bratislave od Petržalky smerom na letisko. Na viazde do Senice z Holíča, na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, na viazde do Hlohovca, pred Kysuckým Novým mestom smerom do Žiliny, na R1 na viazde zo Žiaru nad Hronom smerom do Nitry, na viazde z Martina do Košťana nad Turcom medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, tam pri cestároch až 20 minút, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu obojsmerne zdržanie, na viazde do Ružomberka už klasicky z Hubovej 20 minút, pozor, na ceste spod Biela do Nižnej zdržanie až 45 minút. Pozor rovnako na ceste medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou, tam je cesta uzavretá pre jarmok, obchádzka cez Veličnú. V Dolnom Kubíne rovnako pre jarmok uzavreté viaceré ulice. Na trase Vavrečka, Lokca a Oravská Lesná je peloton cyklistov. Ďalej sa bude pohybovať do Čadce, počítate s obmedzeniami. V Sobranciach na Štefánikovej rovnako jarmok. No a radary tie ste videli v okolí Gregoroviec, tam bola čierna Škoda Octavia kombi a na ceste za Veľkým Šarišom smerom na Šarišské Michaľany, tiež v Košiciach pri Poľove obojsmerne.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
6: Blížime sa ku korunke Božieho milosrdenstva. Verte, že nič nepomôže viac ako silná myšlienka, modlitba či úprimné prianie. Svoje o tom veria aj baníci, teológovia či filozofovia, ktorí sa vo svojich profesiách opierali o patronov a o nich bude v nasledujúcej polhodinke hovoriť Andrea Čelková. Ale teraz už Karol Gott zústanú svoj.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: neprežije.
1: Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidačných opatrení neprejavilo v lepšom hospodárskom raste, v znižovaní hrubého dlhu či udržateľných zmenách v sociálnom systéme a zdravotníctve. Pokles súkromných investícií na národnej úrovni, vojna na Ukrajine, pretrvávajúce napätie na Blízkom východe či neistoty na svetových trhoch sa negatívne premietajú do vývoja ekonomiky v európskom aj slovenskom meradle. Informovala o tom správa Najvyššieho kontrolného úradu o rozpočtovom hospodárení za prvý polrok 2026. Viac k téme povie Lucia Pálešová.
2: Hrubý dlh verejnej správy môže podľa úradu na konci tohto roka atakovať úroveň 63,7%, čo zodpovedá 92 miliardám eur. Konsolidačné opatrenia z ostatných troch rokov prispeli v tomto roku k zvýšeniu príjmov verejnej správy a medziročne za prvých 6 mesiacov vzrástli o 6,8%. Ide pritom o vyšší výber DPH, do ktorého sa premieta silnejšia spotreba domácností a mierny nárast miest. Najvyšší kontrolný úrad vidí pri plnení rozpočtových cieľov riziká, ktoré súvisia okrem iného s nevyhodnocovaním účinnosti prijatých konsolidačných opatrení, so znížením spotrebiteľského dopytu, rastom cien energií či pohonných látok, ale tiež neriešením negatívneho demografického vývoja a pretrvávajúcim kritickým zadlžovaním v zdravotníctve, hovorí predseda NKÚ Ľubomír Andraši.
3: Nie len situácia v zahraničí, vojna na Ukrajine či na Blízkom východe, ale aj stále stagnujúci hospodársky rast na Slovensku zapríčinujú, že vývoj štátneho rozpočtu je horší, ako sa predpokladalo, a do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
2: Len v prvých 6 mesiacoch roka smerovalo podľa neho zo štátnej kasy na obsluhu dlhu takmer 1,5 miliardy eur, čo je medziročne viac o 390 miliónov. Najväčšou záťažou pre rozpočet slovenskej verejnej správy sú podľa NKÚ výdavky na dôchodkový systém. Sociálna poisťovňa vyplatila na dôchodkové dávky za prvých 6 mesiacov viac ako 6 miliard eur, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku ide o nárast o takmer 4%. Na starobné či predčasné starobné dôchodky smerovalo bezmála 82% všetkých zdrojov. Druhou najväčšou položkou sú peniaze určené na vyplácanie invalidných dôchodkov. NKÚ pri pohľade na vývoj rozpočtového hospodárenia za prvý polrok tohto roka upozorňuje parlament aj kompetentné štátne inštitúcie, že záväzky v rezorte zdravotníctva dosiahli na začiatku roka úroveň necelé 2,5 miliardy eur. Dlh 13 verejných univerzitných a fakultných nemocníc sa dostáva na úroveň takmer 1,5 miliardy eur. Úrad aktuálne identifikoval dve riziká. Jedno súvisí s tým, že ministerstvo zdravotníctva ako nositeľ zodpovednosti nemá k dispozícii verifikované údaje za prvých 6 mesiacov roka, pretože menilo spôsob nahlasovania ekonomických údajov do centrálneho systému. A objektívne dáta by malo mať k dispozícii koncom septembra.

0: pod ochranou svätých.
1: Bol teológom, filozofom, prírodovedcom a jedným z najvzdelanejších mužov svojej doby. Svätý Albert Veľký už v 13. storočí spájal hlbokú vieru so skúmaním prírody a vzdelávaním. Dnes je patronom teológov, filozofov a prírodovedcov a medzi svojich ochrancov ho zaraďujú aj medicínski technici. Čím bol tento stredoveký učenec výnimočný a aké miesto malo v jeho živote skúmanie prírody či dobová alchymia? Približuje Andrea Čelková.
2: Svätý Albert Veľký patrí medzi významných učiteľov stredovekej teológie. Titul Veľký naznačuje neuveriteľnú hĺbku jeho poznania a svetosti života. Znamenité tituly mu pripisovali aj jeho súčasníci. Jeden z jeho žiakov, Ulrich zo Štrasburgu, ho nazval úžasom a zázrakom našej doby. Albertovú ranu akademickú kariéru ako študenta obklopuje niekoľko zaujímavých legend. Jeden príbeh hovorí, že všetko, čo sa večer naučil, akoby mu do rána zmizlo z mysle. Potom sa jedného dňa jeho izba jasne rozžiarila a pred ním sa zrazu objavili Panna Mária, Svätá Katarína a Svätá Barbora. Panna Mária sa ho spýtala, čo si želá, a Albert požiadal o rozsiahle poznanie ľudskej múdrosti. Dostal prísľub filozofie.

filozofického poznania, ktoré nemá obdobu, aj ubezpečenie, že jeho ľudské poznanie ho nikdy neodvedie od viery. No prišlo aj jedno tajomné varovanie. Pred koncom pozemského života ho jeho poznanie opustí a on sa vráti k Bohu taký jednoduchý a nevinný ako dieťa. Odvtedy jeho intelekt žiaril. Albert písal komentáre k Biblii a ako jediný medzi stredovekými učencami písal komentáre ku všetkým známym Aristotelovým dielam. Fascinoval ho svet okolo neho, preto napísal celé knihy o zvieratách, rastlinách a mineráloch. Prírodu skúmal ako objekt stvorený Bohom. Jej poznávanie ho viedlo ku kontemplácii nesmiernej Božej veľkosti a múdrosti. Jeho geniálne znalosti chémie však vyvolávali mýty. Mnohí verili, že Albert je mocný alchymista. Pripisujú sa mu zásluhy za objav arzénu. Podarilo sa mu to, keď zahrieval bežnú zlúčeninu arzénu s obyčajným mydlom. Pritom vznikol takmer čistý arzén. Svoju múdrosť Albert stále považoval za prepožičanú a preto zostal pokojný aj vtedy, keď ho náhle opustila pamäť. Posledný rok života strávil vo svojej cele, kde sa vytrvalou modlitbou pripravoval na konečnú púť k studnici múdrosti.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je, Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:30.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.
1: Milosrdný Ježišu, v tejto hodine tvojho zomierania na kríži chcem byť v duchu s tebou na Golgote. Chcem byť s tebou, s tým, ktorý zomrel za mňa, pretože ma tak veľmi miluje. Ježiš, môj Boh, prišiel si na zem, aby si ma vyzdvihol z mojej úbohosti a aby si mi ponúkol svoju lásku. A ja? Namiesto toho, aby som si ťa zamiloval viac ako svoj život, pribil som ťa na kríž. Aká veľká je moja vina, Pane. Ty však pamätáš na to, že som iba prach a nie vždy viem, čo robím. Napriek tomu všetkému mi však ustavične ponúkaš svoju lásku a vravíš mi, že sa nič nezmenilo. Naďalej ma chceš dvíhať, keď klesnem. Podávaš mi svoju ruku, tú ruku, ktorú si mi dovolil pribiť na kríž. Rany po klincoch sú pečaťou a dôkazom, že neprestajne na mňa myslíš. A ranu svojho srdca, ktoré prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvori oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých i za dar zmierenia s tebou pre zomierajúcich. Všetky tieto úmysly, ako aj úmysly Svätého Otca, zverme teraz aj nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela, a život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, ďakujeme Ti za každodenné prejavy Tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
1: Takto po 15. Janka Ondrejková pripomenie, na čo netreba zabudnúť v súvislosti s možnou zmenou zdravotnej poisťovne. A možno, ale fakt len možno, porušíme listové tajomstvo a vlastne ho neporušíme. Popri tom si stále hráme resko aj do kroku, aj aby vám prsty pekne po volante klopkali, alebo hoci si noho pohoď dávajte do rytmu. Základ je, aby vám bolo dobre pri počúvaní Rádia Lumen.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Poprad je miestom, ktoré si nesie mimoriadne bolestnú historickú skúsenosť. Práve odtiaľ v roku 1942 odišiel prvý transport mladých židovských žien do Osvienčimu. Aj preto pod Tatrami a na Spiši dlhodobo rezonuje téma židovsko-kresťanského dialógu a ochrany židovského dedičstva. V úvode týždňa navštívil Poprad poľský kardinál Grzegorz Ryś, ktorý patrí k výrazným osobnostiam katolíckej cirkvi v oblasti židovsko-kresťanského dialógu. Prečo je dôležité vracať sa k spoločným koreňom a čo tento dialóg znamená pre nás dnes? Zisťovala Mária Frisová.
1: Krakovský arcibiskup kardinála Grzegorz Ryś, ktorý sa téme židovsko-kresťanských vzťahov a vzájomnému dialógu venuje dlhodobo, zdôrazňuje, že porozumenie judaizmu je pre kresťanov kľúčom k pochopeniu ich vlastnej viery.
2: My, kresťania, môžeme lepšie porozumieť sebe len vtedy, keď budeme vychádzať zo židovstva. Ak nebudeme pamätať na to, že pochádzame z judaizmu, nebudeme mať v sebe živý koreň.
1: Kardinál Ryś pôvodne plánoval v Poprade navštíviť aj židovský cintorín. Pre časový skos to napokon nestihol. Zástupcovia organizácií, ktoré sa obnove židovských cintorínov na Spiši a téme holokaustu venujú, mu však stihli odovzdať publikáciu mapujúcu židovské dedičstvo v regióne.
3: To je kniha, ktorá je venovaná dejinám židov v Spiske.
1: Poľský kardinál Grzegorz Ryś v reakcii na to pripomenul, prečo si musíme tragické kapitoly dejín vrátane prvého židovského transportu z Popradu neustále pripomínať.
2: V prvom rade netreba zabúdať na obete a na tých, ktorí trpeli, pretože ak na to zabudneme, potom sa ľahko postavíme na stranu tých, ktorí tú krivdu spôsobili. Spomínanie a pamätanie na tieto udalosti, ako bol aj transport, je dôležité z toho dôvodu, aby sme sa uchránili, aby sa to opäť nezopakovalo. Niekto dnes povie, že je to už nepredstaviteľné, ale viete, aj vtedy sa to zdalo byť nepredstaviteľné a stalo sa to.
1: Na Spiši sa obnove židovských pamätihodností a spájaniu dvoch svetov dlhodobo venuje regionálna historička Rúžena Kormošová.
3: Aj cintoríny, ktoré sú mnohé poslednými kultúrnymi pamiatkami po židovskej komunite na Spiši, otvárajú svoje brány ako pre návštevníkov, ale dávajú aj možnosť tie, ktoré sú skutočne zničené, aby do nich vstupovali nielen Židia, ale aj kresťania a viac menej napomáhali v ich obnove.
1: Konkrétnym príkladom v praxi je práca kňaza z farnosti Jánovce Andreja Legutkého, ktorý pomáha pri čistení a úprave popradského židovského cintorína.
4: Máme naozaj také nedopovedané miesta v dejinách, aj v rámci možno správania sa nás kňazov. Nemôžem ja súdiť možno predchádzajúce generácie, ale aj tak si myslím, že mali by sme asi aj, keď už nevieme slovami, možno aspoň takouto činnosťou, aspoň ja za nás kňazov, to cítim ako také nepovinnosť, ale ako takú možnosť povedať, že mi to je ľúto, čo sa stalo.
1: Kňaz Andrej Legutký ukázal počas uplynulého týždňa popradský židovský cintorín aj rómskym deťom zo svojej farnosti.
5: Prečo sme sa tu pozrieť?
1: Čo si sa tu dozvedela zaujímavé? Čo viete o tomto cintorínu?
5: Je to staré.
6: Pán farár tu upravuje. Mali sme s ním na brigádu. Vyzerá to akože fakt zaujímavé. To bude fes veľká namáha.
5: To sa starobilné.
7: Veľká
5: opravovať.
1: Čiže vy sem prídete pomáhať pánovi farárovi Legutkému.
6: Hej.
5: Nás pozve. Všetci prídeme.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Nedeľa je dňom stíšenia, vďačnosti a sviatočného pokoja. Som Pavol Jurčaga a rád vás budem sprevádzať prvými hodinami tohto výnimočného dňa. Už od 6. ráno sa spoločne duchovne naladíme na sviatočný deň a otvoríme sväté písmo v úvahách nad evanjeliom aj v rubrike Choďte a hlásajte.
0: Nedeľné ráno v Rádiu Lumen. Každú nedeľu od 6. do 8:30.
3: Dopravný servis.
4: Nehody sú na D1 pri Trnave smerom za Trenčín. Táto je staršia, zrazili sa 4 vozidlá. Polícia informuje, že úsek je ešte stále neprejazný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Tam sa zdržíte až hodinu. Na D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Bratislavu je rovnako uzatvorený úsek. Kolóny sa tvoria už pred zjazdom na Nové mesto. Na obchádzku odporúčate schádzať už výjazdom Chocholná. Na R1 za Bábom smerom na Nitru sa v ľavom pruhu zrazili 2 vozidlá. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 333. kilometri narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh, pozor na dobrzďovanie. Na výjazde zo Šarišských Michalian na Sabinov havarovalo osobné auto, premávku tu riadi polícia. Vo väčších dlhších kolónach sa zdržíte v Bratislave na D2 za tunelom Sitina aj smerom na Stupavu, aj smerom do Petržalky. NDSK pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli v oboch smeroch. Na viazde do Senca z D1, na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, na trase z Dolných Kočkoviec do Púchova, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pri Cestároch, na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, za Vličnou smerom do Dolného Kubína, na výjazde do Ružomberka z Hubovej medzi Krivou a Nižnou obojsmerne, na trase z Prešova do Šarišských Michalian aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra sú kolóny, zdržanie 10 až 30 minút. Pozor, na výjazde do Žiliny z Rajeckých Teplíc tam je odstavený pokazený autobus, zdržíte sa 30 minút, smerom zo Žiliny 15. Cesta medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzatvorená pre jarmok, obchádzka je cez Veličnú. V Dolnom Kubíne rovnako pre jarmok uzavreté viaceré ulice, sledujte dočasné dopravné značky. Na trase Vavrečka Lokca a Oravská Lesná sa pohybuje peloton cyklistov, bude ďalej smerovať do Čadce, počítajte s obmedzeniami. V Prešove v križovatke Levočská a Obrancov mieru nefungujú semafory, v Sobranciach na Štefánikovej je rovnako jarmok uzavretá ulica, pozor na obmedzenia. A ešte radary na D1 za východnou smerom na Poprad a na diaľnici D1 za pred tunelom Bórik smerom z Popradu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
4: Pred týždňom sme sa rozprávali o tom, že zmena je život a bolo to v súvislosti s nástupom do novej školy. September sa ale chýli ku koncu a s ním aj deadline na prípadnú zmenu zdravotnej poisťovne. Jana Ondrejková má pripravené dôležité info, počúvajte v tejto nasledujúcej polhodinke popoludne z Košíc.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Na zmenu zdravotnej poisťovne zostávajú ešte 2 týždne. Tí, ktorí sa rozhodnú pre inú poisťovňu, sa jej poistencami stanú od 1. januára budúceho roka. Podľa čoho si však zdravotnú poisťovňu vyberať a na čo si dať pozor, aby sa človek nestal obeťou podvodného prepoistenia, zisťovala Jana Ondrejková.
1: Zaujímavé benefity či možnosť skoršieho vyšetrenia alebo operácie môžu ľudí motivovať k tomu, aby zmenili zdravotnú poisťovňu. Ako upozorňuje zdravotnícky analytik Dušan Zachar, riaditeľ inštitútu Ineko, do úvahy by mali brať aj ďalšie kritériá.
2: Pozrel by som si, či zdravotná poisťovňa má zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ku ktorému pravidelne chodím, navštevujem ho, respektíve plánujem v blízkej budúcnosti chodiť, lebo v opačnom prípade, ak by poisťovňa nemala náhodou zmluvu s lekárom, ambulanciou, zdravotníckym zariadením, tak by som si musel dosť značnú časť liečby platiť z vlastného vrecka.
1: Svoju úlohu pri zmene alebo zotrvaní v zdravotnej poisťovni zohrávajú aj osobné preferencie, referencie známych či vlastné skúsenosti s preplácaním zdravotnej starostlivosti alebo komunikáciou zdravotnej poisťovne.
2: Potom by som sa pozeral na to, akým spôsobom prepláca inkové lieky alebo nejakú nadštandardnú liečbu, ak trpím takými zdravotnými problémami, ktoré budú pravdepodobne alebo už teraz indikujú potrebu nejakých nekategorizovaných liekov alebo nejakej inovatívnej liečby, ktorá nie je zatiaľ radená štandardne.
1: Ľudia, ktorých čaká plánovaná operácia, by si pred zmenou zdravotnej poisťovne mali overiť čakacie doby v jednotlivých regiónoch a zdravotníckych zariadeniach od jednotlivých zdravotných poisťovní. Tie sa podľa analytika Dušana Zachara totiž výrazne líšia.
2: Takisto jednotlivé poisťovne majú možno trošku iný prístup aj pri hľadaní špecialistov alebo iných zdravotných zariadení pre svojich poistencov. Niektorá poistenia to robí intenzívnejšie, niektorá menej intenzívne.
1: Keďže každoročne sa na Slovensku objavujú prípady podvodného prepoistenia, zdravotná poisťovňa Dôvera ľuďom odporúča, aby neposkytovali svoje osobné údaje ani kópiu dokladu totožnosti neznámym osobám a nepodpisovali dokumenty, ktorých obsahu nerozumejú. Doplňa hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková.
3: Počas prepoisťovacej kampane odporúčame zvýšenú obozretnosť, pretože aj za zdanlivým prieskumom spokojnosti alebo marketingovým súhlasom sa môže skrývať prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne. Ak má človek podozrenie, že sa stal obeťou nekalých praktík, môže sa obrátiť na ktorúkoľvek našu pobočku alebo kontaktovať zákaznícku linku. Pri podozrení na nekalé prepoistenie je možnosť podať podnet aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
0: A budúci týždeň sa vrátime vám, pustíme do cudzích jazykov. Poradíme, ako sa ich učiť efektívnejšie, ako prekonať strach z rozprávania a či sa dá s novým jazykom začať aj vo vyššom veku.

0: Čítať cudzie listy je síce zakázané, ale môžeme si to dovoliť, ak sú zverejnené ako kniha. Do pozornosti vám dávame román Nikodémove listy autora Jána Dobračinského. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Dobrá kniha, viac o ňom povie Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si.
2: S novozákonnou biblickou postavou, farizejom Nikodémom, sa stretávame v Evanjeliu podľa Jána v 3., 7. a 19. kapitole. Je to zbožný farizej, ktorý však zjavne za poučkami a predpismi židovskej viery hľadá niečo viac a má pocit, že tesársky syn Ježiš môže dať odpoveď na to, ako by mohol vo svojej viere naozaj vidieť Boha. To je skutočne častý problém veriacich naprieč storočiami, preto Nikodémov vzor ako literárna postava oslovil aj poľského kresťanského románopisca Jana Dobračinského. Vo svojom románe Nikodémove listy pracuje s psychológiou muža, ktorý hľadá nielen pravdu, ale aj uzdravenie pre svoju manželku. Vo forme listov bližšie neurčenému priateľovi Justusovi píše o chorobe a nádeji v uzdravenie, ktorú hľadá najskôr u lekárov, u Jána Krstiteľa a dlhšiu dobu putuje aj s divotvorcom Ježišom. Nový nepokoj v ňom vzbudia Kristove slová, na ktoré zareaguje známym výrokom. Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Celý život bol farizejom, ktorý presne vedel, čo je dobré a čo zlé, čo je čisté a čo špinavé, s kým sa má stýkať a s kým nie, aby sa nepoškvrnil. Nepripomína nám to niečo? Životné okolnosti však jeho bublinu rozbili, tak ako aj my musíme denne prehodnocovať, čo je to najdôležitejšie, na čom skutočne záleží. Mal možnosť stretnúť Krista v jeho pozemskom živote, bude mať však aj odvahu nehľadať len jeho minulosť, ale budúcnosť. Bude mať odvahu sa na novo narodiť, aby videl to, čo je očiam bežne neviditeľné. Na pozadí kvalitne spracovaných dobových reálií vrátane politicko-spoločenskej situácie izraelského ľudu na začiatku nášho letopočtu to môžeme prežívať s ním a prehlbovať tak svoju vieru. Lebo to, čo premieňa ľudské srdce, je skutočne stretnúť Krista.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
3: Púť Charít spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charít v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte už dnes po 16. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 16 hodín.
5: Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Francúzsko sa stalo cieľom hybridných útokov Ruska. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: KDH chce, aby Najvyšší kontrolný úrad preveril plány pošty na vytvorenie 200 samoobslužných kontaktných miest. Podľa opozičnej strany plánuje pošta uzavrieť rámcovú zmluvu na 16 rokov za odhadovaných 67,5 milióna eur z DPH. Poslanec KDH Igor Janskulík na zámery pošty upozornil začiatkom septembra. Tvrdil, že projekt nie je dostatočne ekonomicky podložený, pričom pošta prepúšťa zamestnancov a ruší pobočky. Štátna firma vtedy reagovala, že projekt je zatiaľ v internom schvaľovaní. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Najvyšší počet letných dní bol v Mužle až 87. Najviac tropických dní zaznamenali v Hurbanove, a to 56. Slovenský hydrometeorologický ústav tam nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav. Trvala 22 dní. Skalné sanktuárium na hore Budkov dnes hostilo celoslovenskú púť Charít. Program sa začal pobožnosťou krížovej cesty. Slávnostnú svetu omšu celebroval generálny vikár žilinskej diecezy Martin Kramara. V príhovore službu Charity tým najbiednejším označil za cestu zbožtenia.
6: Ono je to ľudský veľmi pekné a veľmi dobré a zaslúžite si za to všetku vďačnosť a patrí vám. Ale je v tom viac ako len to ľudské, že slúžite, že sa rozdávate, že pomáhate. Lebo toto je cesta zbožstvenia. Toto je cesta, ktorá nás pripodobňuje Bohu. Lebo On sám si ju vybral. Práve tým, že slúžite, že slúžime, stávame sa podobnými Kristovi.
5: Súčasťou programu bolo aj tradičné oceňovanie vybraných zamestnancov Charít z celého Slovenska, ktorí svojou dlhoročnou alebo mimoriadnou službou prispievajú k pomoci ľuďom v núdzi. Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred dronmi a kybernetickými útokmi. O tom, že Rusko plánuje hybridné útoky s pomocou dronov a rakiet proti krajinám podporujúcim Ukrajinu, už včera s odvolaním sa na tajné služby varoval poľský premiér Donald Tusk. Rusko od Japonska žiada, aby stiahlo zo svojho územia americký raketový systém Typhon, ktorý je schopný odpaľovať strely SM-6 a Tomahawk. Ruská vláda upozornila aj na nótu, v ktorej Moskve vyjadrila protest proti spoločným vojenským cvičeniam Japonska, USA a Austrálie. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA 125 v Portugalsku. Zverenka trénera Roberta Gašpareca a kondičného Kristiana Cupáka zvíťazila vo štvrťfinále nad Američankou Kylie Collinsovou 7-6 a 6-4.
4: Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno. Dopoludnia hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši na 20 stupňov. K tomu bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
4: Dopravný servis.
5: Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá, zdržíte sa hodinu a pol. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Bratislavu je zdržanie 20 minút. Na R1 za Bábom smerom na Nitru sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá. Vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu sa na križovatke zrazili 2 autá. Smerom z Popradu sa zdržíte pol hodinu, smerom z Kežmarku 15 minút. A na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je tam jeden pruh. Kolona je v Bratislave na D2 za tunelom Sitina aj smerom na Stupavu, aj smerom do Petržalky. Je tam krátke zdržanie. NDS pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli v oboch smeroch. Na vjazde do Senca z diaľnice D1 je aktuálne zdržanie 50 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch stratíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aktuálne čakáte 20 minút. Na vjazde do Rudinky zo Žiliny si postojíte 35 minút. A na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pri Cestároch stratíte 15 minút. Na vjazde do Žiliny z Rajeckých Teplíc je odstavený pokazený autobus. Zdržanie je tam asi 40 minút. Smerom zo Žiliny 20 minút. Radar ste videli na D1 za Východnou smerom na Poprad, na D1 aj pred tunelom Bôrik smerom z Popradu a v Trhovišti na hlavnom ťahu tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 5,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
7: A je to tu 16. odbyla. Niekto práve zložil pero, niekto vypol počítač a niekto možno aj služobný mobil. Pre niekoho sa naopak služba nekončí ani cez víkend, poznáte to. To sú presne tie profesie, ktoré nie sú ani zamestnaním, ani povolaním, ale priamo diagnózou. Prezradím, že som k nám do vysielania už pozvala supervízorku či psychologičku a tie sa pozrú na zúbok práve im, ľuďom, ktorí prácou žijú, ako sa hovorí 24/7. Do tejto kategórie patria aj charitáci, teda zamestnanci charit. Pozdravujeme ich na cesty. V tejto chvíli sa rozchádzajú zo skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov, čo je pri Púchove. Ostatné dva ročníky púte boli na východe Slovenska a s ich organizátorkami si dnes dáme kávu.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: dáme kávu?
1: Do piatkovej zhustenej premávky dnes pribudli aj stovky chariťákov, teda zamestnancov, dobrovoľníkov a spolupracovníkov charít spojených pod hlavičkou Slovenskej katolíckej charity. Dnešnú puť charít organizovala diecézna charita Žilina. My sme pozvali na kávu a rozhovor Emíliu Révajovú Bujňákovú, riaditeľku diecéznej charity Rožňava, a Anku Ivankovú, toho času riaditeľku grécko-katolíckej eparchiálnej charity Košice. Ako si spomínajú na púte charít, ktoré organizovali v ostatných dvoch rokoch na východnom Slovensku?
2: Grécko-katolícka eparchiálna charita Košice organizovala púť charít minulý rok, v roku 2025, a púť charít sme organizovali v septembri.
3: Ako si na tieto prípravy tejto púte spomínaš?
2: Tak boli to veľmi dynamické časy, lebo tak práca charity vyžaduje aj veľa, aby boli kolegovia v teréne. Takže sme mali viacej stretnutí, aj sme sa stretli ako celý tím. A sme si urobili najprv takú stratégiu, že čo budeme robiť. Ja som si najprv premyslela viacero variant, že čo budeme, aký bude program, koho môžeme zavolať, a aj čo budeme, aké jedlo dávať, ako to zorganizujeme. Takže sme si pripravili nejaké tri varianty, ktoré sme si potom postupne vykryštalizovali do jedného, ale aj to sme mali nejaké tiež aj náhrady alebo niečo, že keby niečo nefungovalo, tak ďalšie, ale sme veľmi radi, že či ten kultúrny program alebo ďalšie aktivity, jedlo a všetko, čo tam bolo, tak že sa nám to podarilo, že oslovenie organizácie, ľudia a všetci, čo tam boli, takže sa veľmi radi zapojili, sa veľmi tešili, že môžu byť účastní takejto skvelej organizácie celoslovenskej, kde sa stretáva z každej katolíckej charity tým ľudí, ako spoločná charitná rodina.
3: Koľko teda bolo tých chariťákov na púti?
2: Tých chariťákov bolo do 600 a tých účastníkov programu bolo nad 30, takže tak nad 630-640 ľudí sme tam mali všetkých, aj s tými účastníkmi, ktorí vystupovali vystupujúcimi.
3: A ako si na tie prípravy spomínate, čo bolo najnáročnejšie zariadiť? Emília Révajová Bujňáková z diecéznej charity Rožňava. Nech sa páči.
4: Ak si dobre pamätám, tak bol to rok 2024. Dovolím si povedať, že pre nás z hľadiska práve púte charit taký pamätný rok v Rožňave. Na čo si spomínam v tomto období, tak na mojich úžasných kolegov, tak, ktorí to mali tako pod palcom, a viem, koľko stresu, koľko tako času, koľko príprav si zorganizovanie tako stretnutia púte charit ako v Rožňave vyžadovalo, keďže chceli sme to spojiť aj so školením tako dobrovoľníkov farských charit. Zároveň sme chceli prizvať alebo umožniť prístup tako čo najviac ľuďom, zamestnancom charit z celého tako Slovenska, a uvedomovali sme si, že priestorové kapacity v rámci mesta Rožňavy sú limitované. Tak o toto bolo náročnejšie a naozaj klobúk tako dole pred mojimi kolegyňami, že to takto zvládli a pripravili.
3: Keď si to porovnáte potom s púťou, ktorá bola o rok neskôr v Klokočove, kde vidíte, ktorú organizovala Anka Ivanková za grécko-katolickú charitu, eparchiálnu charitu Košice, kde vidíte také najzásadnejšie alebo najdôležitejšie rozdiely?
4: Ak sa premietnem ako do toho obdobia spred dvoch rokov, tak už to samotné, že púť charit organizovala diecézna charita tako Rožňava, ktorá bola známa tako tým, že v minulosti si prešla rôznymi tako ťažkými obdobiami a bola pomerne málo aktívna a veľmi málo sa zapájala do takýchto veľkých podujatí, tak to bol taký zásadný taký asi rozdiel, že v čom vidím to, že organizovala niečo diecézna charita Rožňava a potom následne to organizovala grécko-katolická eparchiálna charita. A druhý tak možno rozdiel je v tom, že grécko-katolická eparchiálna charita to spojila s putnickým miestom Klokočov, pretože bol tam priestor aj na ubytovanie, a opäť ten zásadný taký rozdiel. My, ak sme chceli vzhľadom na geografické rozloženie diecéznej charity Rožňava, ak sme chceli umožniť účasť čo najviac ako ľuďom, tak boli sme si tak vedomi ako toho, že musíme zabezpečiť aj ubytovanie, a teda preto sme museli vás ako my vybrať ako miesto konania žiadne putnické miesto v rámci diecézy, ale práve tako Rožňavu. Čiže to bolo také možno najzásadnejšie. A ešte možno predsa ako jedna vec. Naša púť bola tako dvojdňová presne z dôvodu, že spojili sme dobrovoľníkov a zamestnancov. Spojili sme to so vzdelávaním takých dobrovoľníkov, čiže to bolo také špecifikum našej pute Charit v roku 2024.
3: Jedna z mojich otázok, ktoré som si pripravila do ďalšieho vstupu, súvisí aj s týmto, ale k tomu sa teda dostaneme o chvíľočku neskôr. Mojimi hostiami dnes je Anka Ivanková z grécko-katolíckej parchiálnej Charity Košice a Emilia Revajová-Bujňáková z dieceznej Charity Rožňava.

0: Dáme kávu?
1: Dnes máme pripravený rozhovor s dámami, ktoré stáli za organizovaním púte Charít v predchádzajúcich 2 rokoch. Anka Ivanková si spomína na náročné momenty organizácie podujatia pre vyše 600 ľudí na pútnickom mieste Klokočov pri Zemplínskej Šírave.
2: Tak najnáročnejšie bolo asi zariadiť počasie. Lebo tým, že tam prístup na našom pútnickom mieste Košickej eparchie je veľmi výborný, lebo hneď je tam hlavná cesta, je tam obec Klokočov a tá bazilika je hneď pri ceste, takže to bolo veľmi ako ideálne na to, ako sa dostať na pútnické miesto, ale predtým boli krásne teploty, všetko a práve v tom týždni a v tých dňoch, keď sme to organizovali, tak sa veľmi ochladilo a pršalo, tak z toho sme mali obavy, že aký to bude deň, či ten dážď bude nejaký silný alebo aký, a ako ovplyvní potom celú logistiku toho sedenia, liturgie a všetkého, keďže na putnickom mieste Klokočov je vonku a vonkajší oltár a všetci sme v tomto exteriéri sedeli vedľa Zemplínskej Šíravy.
3: Ale napokon to dopadlo dobre.
2: Napokon to dopadlo veľmi dobre a všetci sme sa modlili a presne prestalo pršať ráno o 6:30, lebo to si veľmi dobre pamätám, že ešte ráno o 5:00 som stála a som čakala, som rozmýšľala, že no ako to bude, ale o 6:30 prestalo pršať. A kým začala liturgia a všetci sa stretli, aj registrovali všetci účastníci, tak bolo to výborné. Potom sme mali celý deň pod mrakom, aj trošku hrmelo cez liturgiu. A aj som to tak brala pozitívne, že aj Matka Božia Klokočovská z neba sa s nami modlí, preto hrmí, ale všetko nám dopadlo veľmi dobre.
3: A niekedy je lepšie, keď je pod mrakom, lebo potom nie je veľmi horúco. Je nejaký konkrétny moment z tej vašej púte, ktorú ste robili ako grécko-katolická eparchiálna charita, na ktorý spomínate najradšej?
2: Tak ako tým spomína na to, že aké to bolo také veľmi ako útulné, že na takom jednom prostredí všetko bolo. Aj ten Boží stánok, aj tie miesta, aj všetko, že veľmi tam na takom malom priestore všetko bolo krásne. Nebolo to rozťahané, že tá atmosféra, bolo cítiť tú atmosféru naozaj tej charitnej rodiny a toho, ako všetci sa tam cítili veľmi dobre. A mali sme plnú reakcii, že to tak vnímali všetci účastníci, že bola to naozaj taká duchovná púť. A ja osobne som tým, že som pôsobila aj v Izraeli ešte úplne dávno pred rokmi ako dobrovoľnička, tak mi vždy ten náš Klokočov pripomína horu blahoslavenstiev, že hneď tam je to pri Genezareckom jazere, takže úplne vždy, keď som na putnickom mieste Klokočov a je tam tá naša slovenská Zemplínska Šírava, tak vtedy som prinesená do Izraela a do Galileje na horu blahoslavenstiev, kde je tam hneď vedľa Galilejské more.
3: Nepochybne sa podarilo preniesť tú atmosféru aj na ostatných účastníkov púte, ale s takýmito veľkými podujatiami sa vždy spájajú nejaké krízovky. Boli aj v tomto prípade krízovky, ktoré vo finále vypálili vtipne pre ten váš organizačný tím?
2: Tak bolo to to, že dievčatá naše, keď vydávali jedlo, tak boli z toho tak možno aj s humorom prekvapené, lebo my sme dávali taký guláš fazuľový, lebo to bol piatok. Takže sme mali také pôstne jedlo, že ako tie všetkým chutilo a ako jeden pôstny guláš zrobený z fazule, ako vie chutiť a ako vie úplne nahradiť aj neviem aké jedlá, že všetci ako tú polievku brali a sa tešili a same dievčatá boli z toho nejak prekvapené. Ako, tak ako s tým jedlom to bolo spojené.
3: Mojimi hostiami dnes je Anka Ivanková z grécko-katolíckej eparchiálnej charity Košice a Emília Revajová-Budňáková z dieceznej charity Rožňava. Stretli sme sa, rozprávame sa o púti chary, čo je každoročná aktivita, na ktorej sa stretávajú zamestnanci a dobrovoľníci charit. A moja otázka na Emíliu Revajovú-Budňákovú teraz je, v čom sa táto púť charit líši od bežných pracovných stretnutí alebo školení zamestnancov charity?
4: V prvom rade sa lieši početnosťou. Je veľmi málo príležitostí k tomu, aby sa zamestnanci jednotlivých ako diecezných, arcidiecezných charit stretli, napriek celým Slovenskom stretli v takomto počte ako na jednom mieste. Toto je taký najzásadnejší rozdiel oproti iným lokálnym a úzko zameraným stretnutiam. A druhý zásadný rozdiel podľa môjho názoru je ten, že Tento deň si uvedomujeme všetci, možno by sme si to mali uvedomiť ako viac, že je to deň, ktorý patrí zamestnancom Charity. Presne kvôli tomu, že robia službu, veľmi takú náročnú službu na rôznych úsekoch. Mnohí z nich majú problém odísť do svojho takého pracoviska a práve takéto stretnutie, ktoré sa koná raz ročne, je príležitosťou na to, aby mohli byť v spoločenstve ostatných kolegov aj títo zamestnanci, ktorí sa inokedy nevedia dostať zo svojich zariadení a pracovisk. A zároveň ako je to taký spoločný taký čas pre nás všetkých, aby sme si uvedomili hodnotu, ktorú títo ľudia pre službu Charity prinášajú.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával. Ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
3: Letné tábory prinášajú zážitky, na ktoré sa spomína celý život. Od odvahy až po smiech cez slzy. Započúvajte sa s nami do úprimných detských spomienok.
4: Ja som sa veľmi bala, že dajaké animátory proste vyskočia a tak vystrašia. No a tí, čo sa bali, no tá iba jeden animátor strašil.
3: Počúvajte reláciu Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen.
5: Dopravný servis.
6: Nehody sú na viazde do pustých Ulan Šťataja, tam sa v križovatke zrazili dve autá, rátajte tu so zdržaním. Na D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 autá, zdržanie až 50 minút. Vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu na križovatke sa zrazili dve autá, smerom z Popradu sa zdržíte 15 minút. Na D1 za Popradom smerom na Levoču narazilo auto do zvodidiel, tu je blokovaný jeden pruh. Piatkové kolóny v Bratislave na D2 za tunelom Sitina aj smerom na Stupavu aj smerom do Petržalky. Tam je krátke zdržanie NDSK, priebežne znižuje rýchlosť v tuneli. Kolóna rovnako na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného, na viazde do Senca z Viničného, v Hrnčiarovciach nad Parnou smerom do Trnavy, na R1 zase Reďov smerom na Trnavu, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 aj z Nitry, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen, na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie až 40 minút a ešte si treba dať pozor na úplnú uzáveru medzi Kútmi a Holíčom pre opravu úplne uzavretý most ponad železnicu. V Košiciach uzavretá zbrojničná v križovatke s Baštou a Mojzesovou. No a od 21.30 bude na D2 v Bratislave uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do sobotnejšieho rána.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Dáme kávu?
6: Dnešnými hostkami v rubrike Dáme kávu sú dámy z diecéznej charity Rožňava Emilia Revajová Buňáková a z grécko-katolíckej eparchiálnej charity Anka Ivanková, ktorá pokračuje odpoveďou na otázku, pre koho má púť charit najväčší význam.
7: Začala by som od hlavy a myslím si, že pre našich slovenských biskupov, pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú takej púte charit, tak je to úplne potvrdenie naozaj tej evanjeliovej časti cirkvi a tej sociálnej práce a naozaj tej blízkosti byť pri človeku tom núdznom, o ktorých sa charita stará alebo ktorých má. Takže naozaj pre tých našich otcov biskupov, ktorí tam slúžia pri oltári a sú tými našimi naozaj takými vodcami alebo v tej prvej línii vo všetkom duchovnom rozmere, v podpore, v všetkých rokovaniach, ktoré vedú a nad celou zaštitou jednotlivých charít, každý z tých svojich biskupov to vedie, tak si myslím, že je to obrovská taká spätná väzba toho, že naozaj tá služba človeku a tá charitná láska, že je a je potrebná, lebo chudobných máme stále pri sebe a aj je reálna a je pravdivá a transparentná aj tou prácou charity. Pre zamestnancov je to výborné také vybratie z tej dennej rutiny služby a také naozaj stretnutie krásne, lebo aj ja sa sama teším vždy na púť Charit, lebo vždy tam stretnem aj neviem, kolegyne zo Žilinskej Charity, mám tam Katku, s ktorou som sa zoznámila, ona je, pracuje v Čáci, v útulku Svätej Jany a vždy sa teším, keď sa s ňou môžem stretnúť, to sme úplne opačné konce nášho Slovenska, ale vždy, keď stretnem Katku, to je pre mňa také krásne, lebo roky sa už poznáme a keď vidím človeka, ktorý roky pracuje v tej Charite a vydrží a stále pracuje a stále hľadá zdroje a má v sebe aj pomoci a aj fungovania, tak je to tiež taká podpora a také krásne dielo charitné. Pre dobrovoľníkov to má obrovský taký podporný nejaký efekt, pretože tí dobrovoľníci sú ľudia z farnosti a keď vidia aj koľko ľudí sa venuje aj profesionálne tej charite a že o čom tá charitná rodina je, tak je to tiež také prilepenie toho dobrovoľníka a možno aj taká hrdosť, že ku komu patrí, aj keď je dobrovoľník. A pre samotných klientov tiež, lebo klienti sú ľudia ako my nie sme o nič viac ako oni, takže aj pre tých klientov je to veľmi dobré, lebo aj cítia tú atmosféru charity, tú lásku a to bezpečie a to dobro, ktoré tá komunita zo seba dáva.
8: Ako vnímate to, že sa púť organizuje vždy na inom mieste? Je to, má to zmysel, je to prínosné, alebo naopak je to nejak organizačne náročnejšie?
9: No, ja si myslím, že robotu si treba podeliť, takže je fajn, že to robí každý rok ako nejaká iná diecézna charita. Vždy organizátor, ktorý zabezpečuje púť charit a všetky záležitosti s tým súvisiace, tak má predsa najviac vás ako ľudí tak na púči. Čiže čas konania púče je zároveň ako takým pekným takým príkladom ako toho, alebo je príležitosťou k tomu, aby sme spoznali tako čo najviac ako ľudí z miestnej diecéznej charity, ktorá púť charit organizuje. Takže ja považujem tento scénar prípravy a organizácie púte charit za veľmi dobrý.
8: Tak na záver, čo osobne pre vás púť charit znamená?
9: Charita so svojou službou, s tým, čo všetko tako robí, že to je obrovská sila. A toto je možno deň, keď si to tak uvedomím naplno, že klobúk dole. Pred tým množstvom tako ľudí, klobúk dole pred tým všetkým, tako čo dokážu robiť, čo zvládajú vás ako robiť. A zároveň ako je to pre mňa ako taká nádej, že oplatí sa robiť ako dobro, lebo ono sa to tako nejakým spôsobom tako vráti. Takže asi toto. Také precitnutie z toho uponáhaného sveta a také stišenie sa, ako som už povedala v predchádzajúcom vstupe a uvedomenie si, že naozaj charita, Slovenská katolická charita, každá ako jedna diecézna charita, každý jeden taký zamestnanec má svoje miesto a jeho miesto je v celej tej štruktúre nezastupiteľné.

0: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Arménsky katolíkos Karekina II. Prijal solidárnu návštevu z Moskvy. Milí poslucháči,

vlasti vystavená silnému tlaku. Metropolita Antonií v tejto súvislosti zdôraznil, že akékoľvek zasahovanie svetských orgánov do vnútorných záležitostí cirkvi je nepriateľné. Katolíkos Skarekine II. Zo svojej strany zdôraznil dobré vzťahy s ruskou pravoslávnou cirkvou a vyjadril presvedčenie, že bratské putá budú pretrvávať a posilňovať sa. Arménska apoštolská cirkev, respektíve jej vedenie, je v súčasnosti v Arménsku pod veľkým tlakom. Začiatkom augusta sa v Arménsku začal trestný proces proti hlave cirkvi, katolíkovi Karekinovi II. A ďalším biskupom. Sú obvinení, že porušili súdne nariadenie o opätovnom vymenovaní biskupa, ktorého cirkev odvolala. Hrozia im pokuty alebo až 2 roky odňatia slobody. Arménska vláda pod vedením premiéra Nikolaja Pašiniana navyše oficiálne zaradila odvolanie katolíka do svojho vládneho programu. Za súdnym konaním, ako aj za vládnym vyhlásením sa skrýva mocenský boj medzi Pašinianom a Karekinom. Pre Pašiniana je Karekine II. Ruským agentom. Hlava cirkvi sa proti tomuto tvrdeniu dôrazne bráni. Karekine II. Zo svojej strany vyčíta vláde, že ohrozuje národnú jednotu Arménska v záujme krátkodobých politických záujmov a že sa napríklad nezasadzuje dostatočne dôrazne za zachovanie arménskeho kresťanského dedičstva v Náhornom Karabachu, ktorý bol v roku 2023 dobitý Azerbajdžanom. Celé arménske obyvateľstvo, viac ako 100 000 ľudí, muselo vtedy utiecť. Podľa arménskeho cirkevného vedenia a mnohých ďalších medzinárodných organizácií sa v regióne odvtedy systematicky ničia kostoly a ďalšie kresťanské kultúrne pamiatky. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa, prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Plný horlivosti za Pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk. Bolo 17 hodín.
3: Tomáš Taraba definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri Dudinciach. V Nitre horí areál bývalých kasární. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Predseda vlády Robert Fico oslabuje dôveryhodnosť Slovenska, keď vyhlasuje, že krajina sa pre článok 5 NATO nenechá zatiahnuť do vojny. Konštatuje to opozičné kresťansko-demokratické hnutie. Vyzýva premiéra, aby svoje slová vzal späť a očakáva, že prezident Peter Pellegrini sa od nich jasne dištancuje. Premiér včera vyjadril obavy o vývoj konfliktu na Ukrajine. Neželá si, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri Dudinciach. Podľa neho Slovensko potrebuje moderné zariadenia na premenu odpadu na energiu či teplo, nepatria však do kúpeľných miest. Lokality pre spaľovne podľa neho treba smerovať do priemyselných areálov, bývalých chemických fabrík, kde budú dávať ekonomický aj hospodársky význam, ale rozhodne nie do kúpeľných miest. V Nitre horí areál bývalých kasární, stúpa odtiaľ hustý dym. Podľa mestského úradu horí v budove, ktorá sa využíva ako exekučný sklad. V areáli sa nachádzajú kreatívne centrum Nitra či pracoviska a depozitáre archeologického ústavu SAV. Časť biskupov spolu so svojimi spolupracovníkmi sa na budúci týždeň stretnú na odbornom mediálnom školení na Spiši. Dvojňové podujatie bude zamerané na efektívnu komunikáciu v médiách, vystupovanie pred kamerou a strategickú komunikáciu a plánovanie. Venovať sa bude aj novým výzvam spojeným s využívaním umelej inteligencie. Hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
5: Komunikácia cirkvi sa dnes odohráva v prostredí, ktoré sa rýchlo mení. Preto je dôležité, aby sme si osvojovali aj nové nástroje a vedeli ich využívať zodpovedne a citlivo. Školenie ponúkne účastníkom priestor nielen na získanie nových poznatkov, ale aj na praktický tréning a vzájomnú výmenu skúseností. Tešíme sa, že pozvanie prijali viacerí odborníci z mediálneho prostredia a ľudia, ktorí sa venujú umelej inteligencii.
3: Integrácia karpatského regiónu predstavuje príležitosť pre Slovensko. Na sieti X to uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý viedol slovenskú delegáciu na samite novovzniknutej karpatskej osmičky na Ukrajine. Prioritou Slovenska v rámci iniciatívy, ktorej vznik dnes oficiálne oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, je podľa neho rozvoj slovenských regiónov a výhody pre slovenských podnikateľov a občanov. V predchádzajúcom ročníku odohral slovenský hokejový útočník Samuel Honzek v drese Calgary Flames vinou zranenia len 18 duelov v zámorskej NHL a musel vynechať aj olympijský turnaj v Miláne. Teraz je 21-ročný reprezentant pripravený bojovať o pevné miesto v drese Plameňov. Flames budú mať z pohľadu početnosti najviac hokejistov zo Slovenska. Okrem Honzeka je súčasťou tímu útočník Martin Pospíšil a počas leta získali z New Jersey Devils obrancu Šimona Nemca.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Do poludnia hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši 20 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Na vjazde do Pustých Úľan z Čataja sa v križovatke zrazili dve autá. Rátajte tam so zdržaním. V Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto. Pravý pruh je blokovaný. Na D1 za Púchovom smerom na Považskú Bystricu pri odpočívadle Sverepec sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. A na D1 za Popradom smerom na Levoču narazilo auto do zvodidiel. Blokuje jeden pruh. Kolona je na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného. Zdržíte sa tam 20 minút. Na vjazde do Senca z Viničného aktuálne čakáte 45 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny je zdržanie 10 minút. Na vjazde do Rudinky zo Žiliny si postojíte 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. A na vjazde do Ružomberka z Hubovej je zdržanie 40 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Je 17 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
6: Vo finálnej polhodinke popoludnia z Košického štúdia je pred nami záver mozaiky Rádia Lumen dnes o pápežských služobných cestách. Pripravená je aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Spravodajská redakcia už finišuje s prípravou Infolumenu. Dnes bude témou aj ozdravenie verejných financií, ktoré sa ani po treťom kole konsolidačných opatrení neprejavilo v lepšom hospodárskom raste, v znižovaní dlhu či udržateľných zmenách v sociálnom systéme a zdravotníctve. Nič moc, ale zachráni nás láska. Aspoň tak spieva Ikonito. A ešte predtým pre pohodičku Be My Baby, Vanessa Paradis.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Seriál Petrov nástupca na cestách dnes uzavrieme možno najdôležitejšou otázkou. Čo zostáva z pápežskej návštevy vo veriacich potom, ako pápež odíde? S odstupom 5 rokov od návštevy pápeža Františka na Slovensku sa na to pozrieme s Martinom Kramarom a Ivanom Ružičkom, ktorí sa podieľali na jej príprave. Pokračuje Ľudovít Malík.
2: V týchto dňoch uplynulo 5 rokov od chvíle, keď pápež František stál na slovenskej pôde. Čo z tých pár dní zostalo? Kňaz Martin Kramara hovorí, že predovšetkým premenené životy.
3: Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že viacero ľudí za mnou osobne prišlo, že si napríklad chce doplniť sviatosti, že neboli na birmovke, alebo že im chýba prvé sväté príjmanie, že by radi začali chodiť do kostola. A mnoho takých obrátení menších, väčších som ako kňaz pozoroval a zažil práve pod vplyvom toho, že Svätý Otec Slovensko navštívil, ľudia išli, putovali, sledovali a dotklo sa ich to. Takže to boli také akoby osobné príbehy, ktoré sa zmenili z môjho pohľadu určite k oveľa lepšiemu, práve vďaka tomu, že sme tu Svätého Otca mali.
2: Zmenila sa aj samotná farská prax, aj keď nie vždy podľa návodu, ktorý pápež František zanechal.
3: Tých 7 minút sme si úplne asi nezobrali k srdcu, ale častokrát to spomíname, teda aj od seba biskupy to pripomínajú kňazom a ja ako kazateľ občas, keď už to prejde 10-15 minút, tak poviem, že fíha, svätý otec František by asi nebol rád, takže nám to takto pripomínal, že potom ľudia sú obeťami týchto našich dlhých príhovorov a kázní a naozaj sa treba sústrediť na to, aby človek to povedal v takom čase, ktorom ľudia ešte sú schopní vnímať.
2: Podobnú vďačnosť cíti aj kňaz Ivan Ružička, národný koordinátor vtedajšej návštevy.
4: Myslím si, že v nás zostala stále veľká vďačnosť za to, že svätý otec pápež František prišiel na Slovensko, že nám venoval niekoľko dní svojej návštevy, že sme ho mohli stretnúť v Bratislave až po Košice a že slávil ako prvý svätý otec slávnosť patronky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine.
2: Najsilnejšie mu v pamäti zostali dve miesta, Luník a Rybné námestie.
4: Stretnutie na Luníku bolo veľmi silné, všetky aj na Rybnom námestí, ale boli to také myšlienky, ktoré v nás zostávajú, že každý je v cirkvi vzácny a aj naši rómski spoluobčania sú v cirkvi vítaní a zároveň aj symbol zažatej svieci na Rybnom námestí zostáva jedným zo silných momentov tejto návštevy ako odkaz pamätať, aké hrôzy dokáže urobiť človek, ale cesta náboženstva nikdy nesmie byť zneužitá, ale má byť cestou evanjelia, cestou mieru a pokoja.
2: A tie momenty sa podľa oboch stále vracajú v obrázkoch, v spomienkach, v predmetoch, ktoré si ľudia z návštevy doniesli domov.
4: Mám stále radosť, keď niekto pripomenie návštevu Svätého Otca. Sú tí, ktorí ukážu obrázok alebo nejakú pamiatku, ktorú si doniesli z tej svätej omše alebo z toho stretnutia. Pre niekoho bolo aj výnimočným darom, že sa mu dostal ruženec od Svätého Otca pápeža Františka, keď bol tu na Slovensku. Slúžim sväté omše u sestier matky Terezy, ktorí majú vyobrazenie pápeža Františka na svojom dome na fasáde a majú tam zavesený pri kaponke aj plastiku Panny Márie, ktorú im Svätý Otec daroval. Takže tých momentov, kde sa mi sprítomňuje návšteva Svätého Otca, je veľa a je to stále pre mňa potešenie a povzbudenie.
2: Martin Kramara na záver hovorí, čo by doprial každej ďalšej generácii.
3: Nebojím sa nejakej tej bezprostrednej prípravy. To sa zvládlo a zvládne sa to aj teraz, čo sa týka logistiky, čo sa týka organizácie, čo sa týka čohokoľvek, čo by s tým súviselo, to nemusím mať obavy, že by sme to nedali. Verím, že by sa to podarilo, aj keby znova Svätý Otec mal prísť. Skôr by som to tak prial každej generácii, ktorá prichádza, aby mala túto možnosť, lebo ja som naozaj videl, že to sa dotklo srdc ľudí, že to niečo znamenalo, že to bolo zážitkové, čiže neobával by som sa žiadnych príprav. Udržiaval by som stále túto vzdialenú prípravu a úcty a lásky k svätému otcovi a potom by som to veľmi doprial, skôr by som to takto asi formuloval, veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť, osobnú návštevu svätého otca.
1: Celý týždeň sme v Mozaike Rádia Lumen sledovali pápeža na cestách od dôvodov, prečo pápeži cestujú, cez prípravy a pohľad médií, až po to, čo po ich návšteve zostáva. Pápežská cesta totiž nie je len niekoľkodňová udalosť, je to príbeh, ktorý sa začína dávno pred pristátím a môže pokračovať ešte roky po odlete.

0: Predpoveď počasia.
1: Víkend bude príjemný, za to od pondelka sa opäť teploty znížia. Čo nás teda čaká pod holým nebom v najbližších hodinách a dňoch, povie Peter Jurčovič.
2: Tak zajtra, ako som povedal, budeme v tom pásme vyššieho tlaku. Studený front je už preč, ešte dnes ešte niečo na východe, sú nejaké zväčšené oblaky, ale to je všetko, to zajtra už nebude, takže zajtra môžeme povedať, alebo v noci na zajtra jasno až polojasno. Čo ale znamená zase vytváranie hmiel a v horských dolinách pokles teploty asi na 3 stupne. Na juhu bude o 10 viac, vietor slabý a potom v sobotu cez deň, môžeme povedať, že bude pekne, slnečno, ale zase s tým, že Prešovský kraj, tam bude stále trošku viac oblakov a ako na ostatnom území a preto aj tá teplota na juhu by mala ísť, keďže bude taký slabý vietor až na 27 stupňov. Čiže nielen na juhu po Dunajskej nížine, ale aj na iných miestach 27, aj na východe by to mohlo ísť na 27. Takže to znamená, že naozaj bude to stále ešte letný deň. V nedeľu, tam sa toho veľa nezmení, ani čo sa týka oblačnosti, ani teploty, takže zase pekne, slnečno, ráno hmly, tie sa rozplynú. A potom teplota, tam by to mohlo byť v nedeľu trošku teplejšie, keďže už bude fúkať zväčša južný vietor, takže možno to pôjde až do 29 stupňov. Nepredpokladám, že by to išlo na 30, to sme to mali aj predvčerom a nepodarila sa tá 30-ka, 29 bolo. Takže aj nedeľa by mala byť dobrá. Takýto celku pekný víkend je pred nami. A potom, keď príde ten budúci týždeň, ten až taký pekný nebude, pretože rátame s tým, že už v priebehu pondelka príde od západu ďalší studený front. To znamená postupne zamračené, na mnohých miestach s občasným dažďom a teploty, tak ráno by to malo byť na severe len tak 5-6 stupňov, na juhu 10 až 13 a potom cez deň už nebude žiadnych 27 stupňov, ale už maximálne asi 22 na juhu a na severe o 10 menej.
0: Rádio Lumen.
3: Ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.
1: Dnešná večera u Slováka bude o liturgickom čítaní 25. nedele. Veronika Haluzová v relácii Jedným hlasom dnes o tom, že chvála je viac ako len pieseň. Naladte sa s nami na pohodový večer. Do počutia o týždeň s Luciou Černákovou.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Vždy ju to ťahalo k ľuďom. Mária Demeterová je dlhoročnou tvárou projektu Zachráňme životy a čerstvou držiteľkou ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, kde berie silu pomáhať slabším a dokáže pomoc aj prijať, keď sa sama cíti slabá. Odpovie v rozhovore s Jánom Heribanom v relácii Pri jednom stole. V pondelok po 13. v Rádiu Lumen.
1: Premiér Robert Fico zrušil dnešnú cestu na Ukrajinu kvôli chorobe. Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval Svätého Otca Leva XIV. Na návštevu Slovenska. Francúzsko sa stalo podľa Emmanuela Macrona cieľom hybridných útokov Ruska.
2: Počúvate Infolumen.
1: Zo spravodajského štúdia pozdravujú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Premiér Robert Fico vyjadril obavy o vývoj konfliktu na Ukrajine. Podľa neho situácia nikdy nebola taká vážna a vypätá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz.
3: Dámy a páni, ja to teraz nepreháňam. Ja sa bojím vojny a chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny, ale čo sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe.
1: Premiér si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Predseda vlády to povedal v kontexte článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým.
3: Niekedy sú tendencie nahrádzať neschopnosť riešiť veci, ako je nelegálna migrácia, konkurencieschopnosť, vysoké ceny energie tým, že ponúkame také tie bojové reči, že poďme sa byť. Preboha, s kým sa chceme byť? S kým? Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov a tí sa pôjdu niekde mlátiť? Ani nevieme s kým a prečo a za čo?
1: KDH v reakcii uviedlo, že predseda vlády týmito vyjadreniami oslabuje dôveryhodnosť Slovenska. Vyzýva premiéra, aby svoje slová vzal späť a očakáva, že prezident Peter Pellegrini sa od nich jasne dištancuje. Prezident vyhlásil, že nemôžeme byť pasívnymi členmi NATO, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti. Tvrdí tiež, že dnešné časy nám dokazujú, že záväzok brániť svoju vlasť nie je ani trochu formálny.
4: Vojenský konflikt v susednom štáte nás môže postaviť pred nevyhnutnosť mobilizovať svoj obranný potenciál. Akokoľvek nás môže chrániť členstvo v Severoatlantickej aliancii ako najsilnejšom obranom zoskupení, nemôžeme sa jednoducho spoliehať len na pomoc iných. Nemôžeme a nechceme byť ani pasívnymi členmi Severoatlantickej aliancie, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti.
2: Krátko z domova.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri Dudinciach. Podľa neho Slovensko potrebuje moderné zariadenia na premenu odpadu, na energiu či teplo. Nepatria však do kúpeľných miest. Lokality pre spaľovne podľa neho treba smerovať do priemyselných areálov, bývalých chemických fabrík, kde budú dávať ekonomický aj hospodársky význam. Doteraz neznámy muž na nahrávkach poslanca Jána Ferenčáka je jeho podriadený náčelník mestskej polície v Kežmarku Štefan Šipula. Ferenčák označoval nahrávky za dôkaz, že jeho trestné stíhanie pre korupciu je politicky riadené hlasom. Šipula aktualitám povedal, že na nahrávkach vyslovoval len domnienky. Prokurátor podal obžalobu na bývalú štátnu tajomníčku Moniku J. za príjmanie úplatku, ohýbanie práva, podplácanie a zasahovanie do nezávislosti súdu. Píšu o tom aktuality. V prípade sudkyň Zuzany Maruniakovej a Denisy Cvikovej už skôr zastavili stíhanie. Jankovská čeli stíhaniu pre kauzu zmenky, obvinená bola aj v prípade známom ako Vodári. V Nitre horí areál bývalých kasární, stúpa utiaľ hustý dym. Podľa mestského úradu horí v budove, ktorá sa využíva ako exekučný sklad. V areáli sa nachádza kreatívne centrum Nitra či pracoviska a depozitáre archeologického ústavu SAV. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Najvyšší počet letných dní bol v Mužle až 87. Najviac tropických dní zaznamenali v Hurbanove, a to 56. Slovenský hydrometeorologický ústav tam nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav. Trvala 22 dní. Klimatológ SHMU Peter Kajaba poukázal, že doteraz ústav nezaznamenal tak veľa tropických dní nasledujúcich za sebou.
5: Najviac tropických dní sme zaznamenali v Hurbanove, bolo ich až 56. No a čo sa týka počtu letných dní, to je teda, ak maximálna teplota dosiahne 25 stupňov a viac, tak takýchto dní sme zaznamenali najviac na meteorologickej stanici Mužli, a to v počte 87.
1: Peter Kajaba poukázal aj na rekordné teploty nad 40 stupňov Celzia, ktoré v lete na Slovensku zaznamenali. Prvý rekord 41,3 stupňa padol už 30. júna v Kamenici nad Hronom.
5: Napriek tomu, že rok 2024 sme považovali za najteplejší v histórii meteorologických meraní na Slovensku, tak niektoré rekordy, ktoré sme zaznamenali počas tohto leta, prekonali aj tento najteplejší rok. Hlavne čo sa týka maximálnej teploty vzduchu.
1: Zrážok bolo počas celého uplynulého leta menej, ako by malo byť. Išlo o šieste najnižšie zrážky od roku 1881. Doplňa klimatológ z HMU Pavol Faško.
6: Letný únos zrážok bol formovaný zrážkami, ktoré padali pri búrkach. A vieme, že tieto zrážky sú oveľa horšie zužitkovateľné ako taký ten klasický dážď, ktorý trvá celý deň a nie napríklad pred ním 35 stupňov Celzia a potom, keď tá búrka prejde, je znova teplo. A čo bolo dôležité, teraz, keď tie búrkové liaky boli zaznamenané, tak zemský povrch bol na väčšine územia tvrdý, pretože bol vysušený, a tak potom tie prívaly dažďovej vody, ktoré sa pri búrke vždy objavujú, tak tie tiekli po zemskom povrchu a nemohla sa tá voda využiť tak, ako by bolo treba.
1: To, či sa zrážky vyskytnú aj počas jesene, záleží podľa klimatológa od toho, aká bude aktivita tlakových níží v oblasti Stredozemného a Jadranského mora. Polícia bola počas uplynulých letných mesiacov nasadená na slovenských cestách aj na kultúrnych podujatiach. Zabezpečovala okrem toho aj júlové referendum. Na tiesňovej linke 158 prijala v júli a auguste viac ako 140 000 volaní. Policajná prezidentka Jana Maškarová však poukázala aj na tisíce neodôvodnených volaní.
7: Táto bola zneužívaná aj neodôvodnenými volaniami. Veľakrát si občania zamenili túto tiesňovú linku s linkou call centrom alebo informačnou linkou, kde si volali na to, aby si preverili, odkedy sú nejaké ordinačné hodiny alebo teda stránkové hodiny napríklad na oddelení dokladov. Zneužité alebo teda neodôvodnené volania boli v mesiaci júl až 4745 a v mesiaci august až 5297.
1: Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič informoval, že v júli a auguste prijali oddelenia dokladov 10 000 žiadostí o vydanie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. Poukázal pritom na potrebu doklady vybavovať včas.
8: Odporúčania pre všetkých je to, aby si každý skontroloval platnosť svojho dokladu. To neplatí iba počas cestovania v lete, platí to prakticky aj počas bežného nášho fungovania. Nečakať na poslednú chvíľu a vymeniť si tento doklad. a taktiež pri strate ihneď kontaktovať políciu, predídete tým mnohým nedorozumeniam alebo starostiam, ktoré by vám mohli vzniknúť, ak by si niekto na váš občiansky preukaz uzatvoril nejakú zmluvu alebo nejaký predmet nadobudol.
1: Riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromádka približil, že polícia počas leta zabezpečovala 172 kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. V júli a auguste policajti vykonali aj 91 akcií zameraných na kontrolu alkoholu u neplnoletých.
9: Cieľ bol teda chrániť deti a mladistvých pred rizikovým správaním spojeným s alkoholom. Akcie sme smerovali najmä na rizikové miesta, teda nákupné centra, promenády a podobne, letné festivály a podujatia. 135 prípadov sme zistili, 122 bolo maloletých, 113 mladistvých osôb, ktoré požívali alkoholické nápoje.
1: Ako doplnil riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip, na cestách sa v lete stalo 2170 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 57 ľudí, čo je o 20 viac ako v rovnakom období minulého roka.
10: Najčastejšie príčiny týchto letných vodovkách dopravných nehôd bolo porušenie povinnosti vodiča, čo bolo až 1140 prípadoch. Medzi tieto porušenia patrí napríklad aj obsluha mobilného telefónu. Na druhom mieste to bola nedovolená alebo neprimeraná rýchlosť jazdy a na treťom mieste nesprávna jazda cez križovatku, to bolo 136 prípadov, i keď tam len zaznamenali mierny pokles o 14 dopravných nehôd menej.
2: Z cirkvi.
1: Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval Svätého Otca Leva 14. na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia sedembolesnej Panny Márie za svoju patronku. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Časť biskupov spolu so svojimi spolupracovníkmi sa na budúci týždeň stretnú na odbornom mediálnom školení na Spiši. Dvojdňové podujatie bude zamerané na efektívnu komunikáciu v médiách, vystupovanie pred kamerou a strategickú komunikáciu a plánovanie. Venovať sa bude aj novým výzvam spojeným s využívaním umelej inteligencie. Účastníci sa počas praktických workshopov oboznámia s možnosťami využitia AI pri tvorbe mediálneho obsahu a diskutovať budú aj o etických otázkach spojených s používaním týchto nástrojov. Hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
11: Komunikácia cirkvi sa dnes odohráva v prostredí, ktoré sa rýchlo mení. Preto je dôležité, aby sme si osvojovali aj nové nástroje a vedeli ich využívať zodpovedne a citlivo. Školenie ponúkne účastníkom priestor nielen na získanie nových poznatkov, ale aj na praktický tréning a vzájomnú výmenu skúseností. Tešíme sa, že pozvanie prijali viacerí odborníci z mediálneho prostredia a ľudia, ktorí sa venujú umelej inteligencii.
1: Program ponúkne aj workshop venovaný podcastom a audioformátom, ako aj strategickej komunikácii a plánovaniu. Skalné sanktuárium na Hore Budkov dnes hostilo celoslovenskú púť charít. Jej zamestnanci, dobrovoľníci a spolupracovníci sa spoločne zastavili, poďakovali za svoju službu a načerpali silu do ďalšej práce s ľuďmi v núdzi. Témou púte bola charita v službe milosrdenstva. Každoročná púť je pre charitnú rodinu príležitosťou na spoločnú modlitbu, stretnutie a povzbudenie. Ľudia, ktorí počas roka pomáhajú druhým v sociálnych službách, zdravotníctve, v komunitách, sa na jeden deň stretávajú mimo svojich pracovísk, aby boli spolu, hovorí kaplán z dieceznej charity Žilina Michal Melišík.
12: Prichádzame tak ako každý rok, aby sme sa navzájom povzbudili, aby sme videli, že nie sme sami v tej našej charitnej službe. Prichádzame, aby sme ďakovali Pánovi za jeho požehnanie, za to, že nás vedie, prosili, aby s nami kráčal, aby sme mohli kráčať s ním ďalej. Práve preto prichádzame do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva, keďže charita je službou Božieho milosrdenstva.
1: Program púte sa začal pobožnosťou krížovej cesty. Slávnostnú svetú omšu celebroval generálny vikár žilinskej diecezy Martin Kramara. V príhovore službu charity tým najbiednejším označil za cestu zboštenia.
13: Ono je to ľudský veľmi pekné a veľmi dobré a zaslúžite si za to všetku vďačnosť a patrí vám. Ale je v tom viac ako len to ľudské, že slúžite, že sa rozdávate, že pomáhate. Lebo toto je cesta zbožstvenia. Toto je cesta, ktorá nás pripodobňuje Bohu. Lebo On sám si ju vybral. Práve tým, že slúžite, že slúžime, Stávame sa podobnými Kristovi.
1: Súčasťou programu bolo aj tradičné oceňovanie vybraných zamestnancov charít z celého Slovenska, ktorí svojou dlhoročnou alebo mimoriadnou službou prispievajú k pomoci ľuďom v núdzi. Hnutie modlitby za kňazov pozýva zapojiť sa do 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov. Iniciatíva sa začala už na slávnosť 7 bolesnej Panny Márie a potrvá až do 24. októbra. Záujemcovia sa môžu zapojiť v ľubovoľný deň v tomto období a obetovať ho za duchovných otcov. Viac príspevku Borisa Kolára.
14: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov sa koná od roku 2013. Úmysly, za ktoré sa môžu záujemcovia modliť a poskyť, sú rôzne. Zámer akcie približuje Samuel Brečka, koordinátor hnutia modlitby za kňazov na Slovensku.
15: Hlavným cieľom tejto 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov je vyprosovať potrebné milosti pre našich kňazov, aby boli svätými kňazmi, aby boli, jak hovorila Bridge McKenna, takou smerovkou do neba pre nás veriacich.
14: Obety a modlitby potrebujú aj kňazi, ktorí sú starí a chorí, kňazi so zraneným srdcom či spútaní rôznymi závislosťami. Podľa slov Samuela Brečku môžeme myslieť aj na kňazov, ktorí nás krstili alebo vyslúžili iné pamätné sviatosti. Alebo môžeme obetovať modlitby a pôst za kňaza vo farnosti.
15: Podľa mňa najväčšia taká bolesť kňazov je, že vnímajú tú takú odlúčenosť od Boha nás veriacich alebo veriacich, no celkovo ľudí v spoločnosti. Že sme sa akoby od Boha odklonili a kostoly sa vyprázdňujú. A toto je podľa mňa pre nich ten najväčší bôl.
14: Záver modlitbovej reťaze bude ako už tradične na spoločnej púti v Bazilike 7 bolesnej Panny Márie v Šaštine 24. októbra.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v horskom stredisku Bukovel na západe Ukrajiny privítal lídrov a predstaviteľov krajín tzv. Karpatskej osmičky. Zoskupenie tvorí okrem Ukrajiny aj Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Slovenský premiér Robert Fico na stretnutie nevycestoval pre chorobu, doplňa Lucia Pálešová.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po boku európskych lídrov oficiálne oznámil vznik Karpatskej osmičky. V horskom stredisku Bukovel privítal poľského premiéra Donalda Tuska, rumunského prezidenta Nikušora Dana a srbskú hlavu štátu Aleksandra Vučiča. Pôvodne sa očakávala aj účasť slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý ale podľa portálu The Kyiv Independent kvôli chorobe cestu na Ukrajinu odriekol. Slovenský web Aktuality.sk neskôr spresnil, že Fica na samite zastúpi štátny tajomník ministerstva zahraničia Marek Eštok. Nejasná zostáva účasť maďarského zástupcu. V úvodnej časti počas prejavu Volodymyra Zelenského chýbala v miestnosti maďarská vlajka a nebolo tam ani vyhradené miesto pre šéfa maďarskej delegácie. Zelenský v prejave vyhlásil, že karpatský región je prirodzenou bránou medzi Európou a Južným Kaukazom s Áziou cez Čierne more a že Európska únia by z oblasti Karpát mala urobiť dôležitú súčasť svojej politiky. Hovoril aj o nevyhnutnosti posilniť tamojšiu infraštruktúru, vrátane prepojenia energetických systémov. Tiež ohlásil, že počas úvodného dňa podpíšu investičné a obchodné dohody v objeme 1 miliardy eur. O tom, že sa v septembri bude konať takéto stretnutie, informoval Zelenský začiatkom augusta. Povedal vtedy, že ide o novú iniciatívu, v ktorej sú aj krajiny, ktoré nie sú ochotné Ukrajine dodávať zbrane, ale chcú jej poskytovať humanitárnu pomoc a spolupracovať s ňou v bezpečnostných a hospodárskych otázkach aj pri obnove. Cieľom novej iniciatívy je aj rozvoj cezhraničnej hospodárskej spolupráce.
2: Krátko zo sveta.
1: Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred dronmi a kybernetickými útokmi. O tom, že Rusko plánuje hybridné útoky s pomocou dronov a rakiet proti krajinám podporujúcim Ukrajinu, už včera s odvolaním sa na tajné služby varoval poľský premiér Donald Tusk. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte vyhlásil, že netreba byť naivný, pokiaľ ide o kroky, ktoré by ruský prezident Vladimír Putin mohol podniknúť voči NATO. Rusko podľa Rutteho dobre vie, že by spustilo článok 5 o kolektívnej obrane, aj keď aliancia zámerne utajuje svoje červené čiary. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa čoskoro uskutočnia ďalšie rokovania so Spojenými štátmi. Stretnutia sa podľa neho zamerajú na vyhliadky na mierové urovnanie konfliktu s Ruskom, ako aj na energetiku, potravinovú bezpečnosť a zbrane. Neuviedol však podrobnosti o tom, kedy sa rokovania uskutočnia a kto na nich bude zastupovať USA. Dnes skoro ráno sa na ruskom ďalekom východe otvorili prvé volebné miestnosti, čím sa začalo hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Hlasovanie potrvá 3 dni, pričom hlavným volebným dňom je nedeľa. Americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie významného pokroku pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Na svojej sieti True Social uviedol,

0: Odštartovali ligovú fázu Európskej ligy prehrou. Na svojom štadióne podľahli v súboji prvého kola lídrovi Belgickej ligy Seň Žiloás hladko 0-3. S kapitánskou páskou hral Patrik Hrošovský za Viktóriu do 72. minúty. V obrannej línii absolvovali celé stretnutie jeho krajania Denis Vavro a Tobiáš Pališťák. Slovenský reprezentant Matúš Bero nezasiahol do zápasu, v ktorom jeho Ferencvároš uspel na horúcej pôde Celticu Glasgow 3-1. Hokejová Tipsport Liga dnes pokračuje druhým kolom. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Michalovce v 14. minúte prvej tretiny remizujú so Slovanom Bratislava 0-0 a Spišská Nová Ves prehráva so Žilinou 0-1. O 18. hodine Zvolen privíta Liptovský Mikuláš, Nitra Košice, Trenčín Banskú Bystricu, no a o pol hodinu neskôr rozohrajú aj zápas Prešov Poprad. Slovenský hokejový vicemajster Slovan Bratislava má podľa portálu iDnes.cz záujem o vstup do Českej extraligy. Rokovania klubu s predstaviteľmi najvyššej českej súťaže sú údajne veľmi aktuálne a seriózne. Belasi majú svoj záujem odprezentovať českým klubom na konci septembra. Budú sa ich snažiť presvedčiť, prečo by klub z hlavného mesta Slovenska mali medzi seba prijať, aké výhody, najmä finančné, to Českej extralige prinesie a čím český hokej obohatia. Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis nastúpia zajtra od 12. hodiny na Antuke v košickom NTC na úvodnú dvojhru stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Gréckom. Rozhodol o tom dnešný žeb v aule Košice. Podľa Molčana pôjde o vyrovnaný zápas.
1: Uvidíme, či to zvládneme znova. Oni sú momentálne o niečo silnejší, ako boli pred 3 rokmi. Je tým, že ich dvojka je teraz 130 a ich jednotka je Tsitsipas, takže bude to iné, ale zase hráme doma. Hráme na Antuke, teraz ťažko povedať, že či to je úplne naša výhoda alebo nie, lebo Tsitsipas hraje na tej Antuke výborne, aj ten Sakellaridis, ale zase aj my hráme možno niečo lepšie na tej Antuke, takže myslím si, že bude to veľmi vyrovnaný súboj.
0: V druhom singli sa zajtra predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas.
2: Bývalá svetová trojka porážala veľkých hráčov, ako je Djokovic, Federer, má obrovské skúsenosti ako mladý hráč, čiže obrovský talent, tak ja ho poznám celkom dobre, lebo sme spolu, dá sa povedať, že keď vychádzal ako na tých challengeroch, tak hrával tiež, že poznáme sa, aj sme spolu robili tú ATP univerzitu v Miami, tak poznáme sa. On je favorit, jednoznačne.
0: Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Portugalsku. Vo štvrťfinále zvíťazila nad Američankou Kylie Collinsovou 7-6 a 6-4. Slovenskí volejbaloví reprezentanti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. Vo včerajšom dueli v Taliansku podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch v skupine tak nezískali ani bod. Už pred stretnutím bolo isté, že zverenci trénera Michala Masného skončia v tabuľke na poslednom 6. mieste a nepostúpia do 8. finále.
3: Počasie.
0: Víkend bude podľa Petra Jurčoviča vydarený, po ranných mlách sa oteplí až na 26 stupňov.
4: Tak zajtra budeme v tom pásme vyššieho tlaku. Studený front je už preč, ešte dnes ešte niečo na východe, sú nejaké zväčšené oblaky, ale to je všetko, to zajtra už nebude, takže zajtra môžeme povedať, alebo v noci na zajtra jasno až polojasno, čo ale znamená zase vytváranie hmiel. A v horských dolinách pokles teploty asi na 3 stupne. Na juhu bude o 10 viac, vietor slabý a potom v sobotu cez deň možno povedať, že bude pekne, slnečno, ale zase s tým, že Prešovský kraj, tam bude stále trošku viac oblakov a ako na ostatnom území a preto aj tá teplota na juhu by mala ísť, keďže bude taký slabý vietor až na 27 stupňov. Čiže nielen na juhu po Dunajskej nížine, ale aj na iných miestach 27, aj na východe by to mohlo ísť na 27. Takže to znamená, že naozaj bude to stále ešte letný deň.
0: Dnes večer o 8:30 vás v našom vysielaní pozývame na večeru u Slováka a úderom 21. hodiny nadviažeme výberom z pápežských encyklík. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavol Horniak a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebruje ju Dominik Ondriáš, tajomník a ceremoniár nitrianskeho biskupa. Na orgáne hrá sestra Monika Farkašová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 237, 272 a 372. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Milé ctihodné sestričky, drahí bratia a sestry, zvlášť vy, ktorí nás počúvate cez vlny Rádia Lumen. Prežívame piatok, kantrový piatok v mesiaci september. A teda chceme ďakovať Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Aby naše vďaky vyvierali z čistého srdca, tejto chvíľke ticha, odľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som na veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávam dobré vreho. Moja vina, preto prosím, blahoslavené Máriu, vždy Pána, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

modlíme sa. Pane dobrotivý oče, vo svojej prozreteľnosti si zveril ľuďom a zeme celým jej bohatstvom. Prosíme ťa, pomáhaj nám užívať dary zeme na chválu tvojho mena a na udržanie nášho života a v prospech spoločného dobra. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, po všetkých

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaní, nábožnosť so spokojnosťou je veľkým ziskom. Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, čo máme, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili a tak zabludili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie. Nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky. Nech sú štedrí a vedia sa podeliť. Nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorej si dediny, išlo oproti nemu 10 malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal: Choďte, ukážte sa kňazom. A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: Neočistilo sa ich 10, a tí 9 sú kde? Nenašiel sa nik, okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A jemu povedal: Staň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Počuli sme

som pôsobil ako kaplán na mojom prvom pôsobisku vo farnosti Nemšova. Pamätám si, že to bola prvá pôsta nedela na filiálke v Trenčianskej závade, kedy sa ma jeden z ministrantov opýtal: Kaplánko, a čo sú to vlastne tie kantrové dni? Preto by som chcel dnešnú kázeň zamerať na krásnu tradíciu katolíckej cirkvi, ktorá akoby pomaly vymierala. A už ani sami veriaci nevedia, čo vlastne tie kantrové dni znamenajú. Ctihodné sestričky, drahí bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen, čo sú to kantrové dni? Aký je ich význam? Prečo sa slávia v tieto konkrétne dni? Ako by sme sa mali správať počas týchto dní? To všetko sú otázky, ktoré si môžeme klásť 4-krát do roka, keď vo farských oznamoch počujeme: v stredu, piatok a sobotu máme kantrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Pozrime sa najprv na ich históriu. Pôvod kantrov môžeme hľadať v pôstnych dňoch kresťanov už v prvých storočiach kresťanstva. Keď sa v 4. storočí zaviedol 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, mnohé dovtedy zaužívané pôsty sa zrušili. Pápež Lev Veľký však pre rímsku cirkev uviedol trojdňový pôst 3-krát v roku, z ktorého sa neskôr vyvinuli kantrové dni. Prvú zmienku o nich nachádzame v diele istého rímskeho kňaza Poncia Maxima zo 4. storočia, kde sa spomína pôst konaný 4-krát za rok. Ako dôvod týchto pôstov sa uvádza text z knihy proroka Zachariáša. Toto hovorí Pán zástupov: pôst 4., pôst 5., pôst 7. a pôst 10. mesiaca bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Kantrový pôst sa takto rozvrhol do celého roku tak, že ho nachádzame v každom ročnom období. Aby sme si tak v priebehu roka uvedomovali, že sa neustále potrebujeme očisťovať a posvetcovať modlitbou, pôstom a almužnou. V 5. storočí sa stali tieto dni obľúbenými na kňazské vysviacky, pričom streda a piatok slúžili na predstavovanie a skúšanie kandidátov, zatiaľ čo samotná vysviacka sa konala v sobotu. Podobne ako tomu bolo aj pri ďalších cirkevných slávnostiach, kantri boli odpoveďou na rozličné pohanské zvyky, ktoré cirkev chcela takto odstrániť a dať im kresťanský ráz. Pohania totiž v tieto dni konali poľnohospodárske slávnosti, ktoré boli spojené s neviazanou zábavou. Preto sa zaviedli v týchto dňoch kajúce oslavy a k tomu neskôršie pribudli prosby a vďaky za úrodu. Postupom času sa kantri ustalili na 4 termíny v liturgickom roku, ktoré platili do 2. Vatikánskeho koncilu. Zimné sa konali v týždni po svätej Lucii ako príprava na Vianoce. Jarné v nasledujúci týždeň po Popolcovej strede, zas ako príprava na Veľkú noc. Letné v týždni po Turícach ako vďaka za vykúpenie a posvetenie a jesenné po povýšení Svätého kríža ako vďaka na zakončenie cirkevného roka. Cirkev aj po 2. Vatikánskom koncile zachovala kantrové dni. Ich termínovanie a podobu však preniesla do kompetencie biskupských konferencií, aby sa mohli lepšie rešpektovať miestne podmienky a potreby veriacich. Konferencia biskupov Slovenska určila jarné kantrové dni v týždni po prvej pôste nedeli. Ich cieľom je príprava na pokánie, sviato zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Letné kantrové dni sú v týždni pred nedelou zoslania Ducha Svätého a ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a duchovné povolania. Jesenné, teda tie dnešné, sú v 3. septembrovom týždni po povýšení Svätého kríža so zameraním, ako sme to spomínali v úvode svätej omše, na vďaky zdanie za úrodu. A zimné kantrové dni sú v 2. adventnom týždni s pozbudzovaním na modlitby za príchod Kristovho kráľovstva do rodín,
za duchovnú obnovu rodín, za pokoj a spravodlivosť vo svete. Kantorové dni slavíme svätou omšou, ktorá má formulár prisluhujúci k jednotlivým témam kantorových dní, na ktoré by sme sa mali zamerať aj vo svojich vlastných modlitbách. Aj keď dnes kantorové dni nepatria medzi predpísané dni pokánia, hoci liturgická farba pri slávení svätej omše je fialová, na naplnenie ich obsahu si každý z nás podľa okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinné lásky, modlitbu, almužnu, alebo aj dobrovoľný pôst. A to nie len od mesa. Bolo by dobré, keby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a lepšie prežili ich duchovný rozmer. A prečo slavíme kantorové dni stredu, piatok a sobotu? V čase Ježíša Krista sa v Palestíne zbožní Židia postili každý pondelok a štvrtok. Prví kresťania upravili obidva z týchto zvykov, a to na stredu a piatok. V stredu preto, lebo vtedy bol Kristus zradený Judášom. A v piatok kvôli jeho ukrižovaniu. Stredajší a piatkový pôst sa takto stali súčasťou pôstnej disciplíny. V rímskom prostredí sa neskôr pridala aj sobota, ako deň, keď Pán Ježiš ležal v hrobe a apoštoli boli zarmútení a v bolesti. Drahí bratia a sestry, slovo country by sa v slovenčine mohlo porovnať so slovom kantriť, teda ničiť. Lebo skutočne máme v sebe ničiť hriešne náruživosti, ukrižovať sa svetu a hriechu. Volajú sa aj suchými dňami, lebo kedysi naši predkovia slávili tieto dni o suchom chlebe a vode. Tiež sa volajú kvatenbrobými dňami, čo je skrátené z latinského slova quatuor tempora, štyri obdobia. Nebojme sa preto využiť kantorové dni štyrohročných období na našu duchovnú obnovu, aby sme cez pokánie bojovali s hriechom a pokušeniami a prosili všemohúceho Boha o milosti potrebné pre seba, ale aj pre celé naše spoločenstvo. Amen.

0: Bratia a sestry, tešíme sa a ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi, že zem vydala svoje plody na našu obživu. Zároveň ho prosme, aby sme oplývali dobrými skutkami a boli štedrí voči všetkým.
1: Bože, Ty si cirkev zasadil ako šľachetnú vinicu. Daj, aby sme vždy zostávali v Kristovi, pravom viniči, ktorý dáva život a plodnosť ratolestiam.
2: Prosím, Ježiši.
1: Ty si dal zem do užívania všetkým ľuďom. Daj, nech majú všetci radosnú účasť na stvorených dobrách.
2: Prosím, Ježiši.
1: Pane, Ty svojou dobrotou naplňaš celý rok. Nech rozmanitosť plodov a krása Tvojich diel privedú k Tebe k tých, čo ťa hľadajú.
2: Prosím,
1: Bože, Ty si stvoril svet a my sa oň máme starať. Požehnávaj ľudí pracujúcich na poliach a v záhradách, aby odmenou ich práce bola bohatá úroda. Pane, Teba uráža nevďak a ľahostajnosť voči Tvojim dobrodeniam. Naplň naše srdcia vďačnosťou za všetky Tvoje dary.
0: Nebeský Oče, s radosťou Ti ďakujeme za všetky Tvoje dobrodenia, za chlieb, za úrodu viníc a stromov i za všetku zemskú úrodu a prosíme ťa, aby sme nezabúdali na duchovné bohatstvá, ktoré nám ponúkaš ešte vo väčšej miere. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moje vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, posvedari, ktoré ti vzďakou prinášame z hojnej úrody zeme, a daj nám milosť, aby aj v našich srdciach dozrelo ovocie, ktoré bude trvať na veky, skrze Krista nám.

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz a podriadil si mu všetky divy sveta, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadchnutý krásou Tvojho diela ustavične ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa aj my

Naozaj si svätý a hoden chváli Bože, lebo miluješ všetkých ľudí a vždy ich sprevádzaš na ceste života. Naozaj požehnaný je Tvoj Syn, prítomný uprostred nás, keď nás Jeho láska zhromažďuje a ako kedysi učeníkom otvára nám písma a láme chlieb. Prosíme ťa teda, najláskavejší Oče, zošli svojho svätého Ducha, nech posvetí tieto dary chleba a vína, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením, pri poslednej večeri, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Zdával ti vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť toho, Pane, zvestuje a Tvoje zmrtvý vstanie znamená, kým neprídeš slova.
0: Preto aj my, Svätý Otče, slavíme pamiatku Krista, Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, ktorého si skrze umučenie a smrť na kríži priviedol k sláve skriesenia a posadil si ho po svojej pravici. Ohlasujeme dielo Tvojej lásky, kým sám nepríde, a obetujeme Ti chlieb života a kalich dobrorečenia. Láskavo zliadni na dar svojej cirkvi. Ňom prinášame veľkonočnú Kristovu obetu, ktorú nám On odovzdal. A dopraj, aby sme mocou ducha Tvojej lásky patrili teraz i v deň večnosti do tajomného tela Tvojho Syna, ktorého telo a krv prijímame. Pane, pozval si nás k svojmu stolu. Posilňuj nás v jednote, aby sme v spoločenstve s našim pápežom Levom a s našim biskupom Viliamom, s jeopomocným biskupom Petrom, so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi i celým Tvojim ľudom, kráčajúcim vo viere a nádeji po Tvojich cestách, mohli v hojnosti prinášať svetu radosť a dôveru. Pamätaj na našich bratov a sestry, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Dovol im tešiť sa zo svetla Tvojej tváre a daruj im vo skriesení plnosť života. Aj nám dopraj, aby sme po skončení pozemského putovania prišli do večného príbytku, kde budeme navždy žiť s Tebou a v spoločenstve s preblahoslavenou Pannou Bohorodičkou Máriou, s apoštolmi a mučeníkmi, so svätým Andrejom Svoradom a so všetkými svätými ťa budeme chváliť a oslavovať skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého,

0: Prosme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.
1: Lebo to je veľké kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod môj strech, ale povedz iba slovo a duša nie vstretne.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, slávením Eucharistie, ďakovali sme ti za tohto ročnú úrodu a prosíme ťa, ako ovocie tejto svätej obety, daruj nám večné dobrá svojho kráľovstva, skrze

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebroval ju Dominik Ondriáš, tajomník a ceremoniár nitrianskeho biskupa. Na orgáne hrala sestra Monika Farkašová. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra do poludnia o 11. hodine ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy. Bolo 19 hodín. Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelú sestru Máriu Hazugovú, za zomrelých rodičov a súrodencov, za Božiu pomoc a zdravie pre vnúčatá a celú rodinu.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z metropoly východu. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Prešla už 5. hodina a deň sa končí, večerie.
1: Spievajme všetci spoločne, chválami Pána velebme.
2: Už robotníci vinice skončili prácu určenú, daj Kriste svojim pozvaným odmenu slávy sľúbenú.
1: Daj nech mzda Tvoja vznešená, ktorou nás v nebi potešíš, nám ťažkú prácu uľahčí a po práci nás osvieži.
2: Sláva buď Kriste Kráľ dobrý, Tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď i Duchu Tešiteľovi. Amen.
0: Budem ťa, Pane, velebiť každý deň a rozprávať o Tvojich zázrakoch. Oslavovať ťa chcem, Bože môj Kráľ, a Tvoje meno velebiť.
1: Naši a na veky.
2: Budem ťa velebiť každý deň a Tvoje meno chváliť. Navždy a na veky.
1: Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden. Tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
2: Z pokolenia na pokolenie ide chvála Tvojich skutkov a všetky pokolenia ohlasujú Tvoju moc.
1: Hovoria o vznešenosti Tvojej slávy a veleby a rozprávajú o Tvojich zázrakoch.
2: Hovoria aj o sile Tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o Tvojej veľkosti.

zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky Tvoje diela a Tvoji svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve Tvojho kráľovstva a o Tvojej moci nech hovoria. Nech ľuďom oznamujú Tvoje zázraky i slávu a velebu Tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a Tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na

0: zázrakoch.
1: Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba, Pane, blízky si všetkým, čo ťa vzývajú. Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý.
0: A svätý vo všetkých svojich skutkoch.
2: Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených.
0: Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba, a ty im dávaš pokrm v pravý čas.
2: Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé.
0: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
2: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. Všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
0: Vyplní želanie Boha vojných, vyslyši ich modlitbu a zachráni ich.
2: Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, a ničí všetkých hriešnikov.
0: Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu, a všetko živé nech jeho sveté meno velebí, navždy a na veky.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba, Pane, blízky si všetkým, čo ťa vzývajú.
1: Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, kráľ národov. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky.
0: Pane Bože všemohúci,
2: spravodlivé a správne sú tvoje cesty, kráľ národov.

0: a budú sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nevej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, kráľ národov.
2: Čítanie z listu Rimanom. Teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi, veď zákon ducha, ktorý dáva život a v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.
3: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
1: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
3: Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený.
1: Aby nás priviedol k Bohu.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
3: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom. Velebí.
1: Moja duša Pána
0: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,
1: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
0: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
1: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Moc národ zosadil z trónov a povýšil ponížených.
0: Hladný nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
0: ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom.
3: S dôverou vzývajme Krista, v ktorého dúfajú tí, čo poznajú jeho milosrdnú lásku, a prosme ho: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
4: Ježišu Kriste, keďže sme krehkí a náchylní padnúť, posilňuj nás svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
4: Ty vieš, že človek sám od seba je náklonný na zlé, preto nám ustavične prichádzaj na pomoc.
1: Pane, zmiluj sa.
4: Teba hriech uráža a kajúcnosť uzmieruje. Odvráť od nás svoj trest, ktorý si za svoje hriechy zasluhujeme.
1: Pane, zmiluj sa.
4: Ty si kajúcej žene odpustil hriechy a zblúdenú ovcu si vzal na plecia. Nikdy od nás neodvráť svoje milosrdenstvo.
1: Pane, zmiluj sa.
4: Kriste, Ty si nám svojim krížom otvoril brány neba. Príjmi k sebe všetkých, čo za svojho pozemského života dúfali v Teba.
1: Pane, zmiluj sa.
3: Teraz posilníme svoje chvály a prosby modlitbou Pána.

0: Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si chcel, aby Kristus trpel za spásu celého sveta. Daj, nech sa Ti ochotne obetujeme ako živá obeta a nech skúsujeme plnosť Tvojej lásky skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Pán s Vami. Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Vešpery sa modlili veriaci z metropoly východu. Z Rádia Lumen vám prajeme požehnaný večer.
3: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
4: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
3: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež členom Medzinárodného centra štúdií.
0: V škole Ducha Svätého, tak znie názov pokračovania rubriky, ktorú pre Vatikánsky rozhlas pripravuje otec Ján Kulan.
1: Piatok 18. septembra vás z Ríma pozdravujú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. Členov Medzinárodného centra štúdií, ktoré nesie jeho meno, vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Pápež Leo XIV. Prijal dnes vo Vatikáne približne 50 členov Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV., ktoré vzniklo z iniciatívy Rehole svätého Augustína. Svätý otec ocenil najmä jeho zámer viesť dialog. Schopnosť uvažovať a kriticky myslieť označil za dôležitú pri budovaní civilizácie lásky. Pápež povedal:
2: "Ho apprezzato fin dall'inizio la volontà del centro di dialogare".
1: Od začiatku som ocenil vôľu centra viesť široký dialog s univerzitami, akademickými inštitúciami, verejnými ustanovizňami, organizáciami občianskej spoločnosti, cirkevnými spoločenstvami a združeniami a podporovať vzťahy spolupráce a vzájomnej výmeny na národnej i medzinárodnej úrovni. Znakom tohto smerovania je aj spolupráca s Teologickou fakultou Stredného Talianska aj s pápežským patristickým inštitútom Augustinianum. Tajomstvo spočíva v tom, aby sme vždy kráčali spoločne a nevylučovali stretnutie ani tak s tým, kto je odlišný a zdá sa, že myslí a hovorí alebo koná inak.
0: Za sídlo nového centra bola zvolená Florencia. Podľa pápeža je toto rozhodnutie symbolické, pretože mesto pripomína hodnoty humanizmu, ktorý zostáva otvorený Stvoriteľovi a zároveň vytvára bratské vzťahy. Práve tu Leo XIV. Zdôraznil jednu z hlavných myšlienok svojho príhovoru.
2: Non le guerre, ma la tessitura della pace.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, a to za aktívnej účasti všetkých spoločenských a kultúrnych zložiek otvorenej spoločnosti.
0: Svätý otec následne poukázal na úlohu laikov pri rozvoji sociálnej náuky cirkvi. Pripomenul, že jej odpoveď na meniace sa spoločenské, pracovné, hospodárske a kultúrne podmienky by nebola mysliteľná bez kresťanských laikov, ktorí sa priamo stretávajú s výzvami svojej doby. V súčasnej zmene epochy je preto podľa pápeža potrebné ešte intenzívnejšie prepájať skúsenosť ľudí so službou učiteľského úradu cirkvi. Slovami apoštolskej exhortácie Dilexite uviedol:
1: "Zmena epochy, ktorej čelíme, dnes robí ešte potrebnejšou neustálu vzájomnú interakciu medzi pokrstenými a učiteľským úradom, medzi občanmi a odborníkmi, medzi ľudom a inštitúciami. Nech vaše centrum štúdií podporuje toto úsilie, ktoré potrebuje priekopníkov a facilitátorov, najmä tam, kde hrozí, že prevládne nedôvera a rezignácia."
0: Práve proti rezignácii má podľa Leva XIV. Stáť poslanie centra. Vyzval jeho členov, aby aj za cenu postupu proti prúdu pomáhali formovať ľudí pre zodpovedné pôsobenie vo verejnom a politickom živote, chápané ako služba spoločnému dobru. Pripomenul:
2: "A costo di avanzare controcorrente".
1: Aj za cenu toho, že pôjdete proti prúdu, nech vaše poslanie nádeje spočíva v podporovaní formácie pre verejný a politický život v Taliansku i vo svete, chápaný ako služba spoločnému dobru, zodpovednosť voči spoločenstvu a budovanie vzťahov založených na solidarite, spravodlivosti a pokoji, teda presný opak rezignácie.
0: Leo XIV. Sa odvolal aj na pápeža Františka, ktorý práve vo Florencii na 5. celotalianskom cirkevnom zjazde v roku 2015 zdôraznil, že nejestvuje autentický humanizmus bez lásky ako puta medzi ľuďmi. Augustinianska tradícia môže podľa svätého otca aj dnešnému svetu ponúknuť chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho i politického života.
2: La riflessione augustiniana alla base della vostra iniziativa.
1: Augustinianske myslenie má v dnešnom medzinárodnom horizonte veľa čo ponúknuť pre chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho a politického života. Láska spája, aby oslobodzovala, zjednocuje, aby dávala život, zaväzuje, aby budovala.
0: Na záver pápež povzbudil členov centra, aby na súčasnosť nehľadeli ako na uzavretý osud. Slovami encykliky Magnifica Humanitas pripomenul, že kresťanský pohľad na dejiny vychádza zo svetla ukrižovaného a zmŕtvych stáleho Krista a zachováva priestor pre osobné i spoločenské obrátenie. Svätý Otec účastníkov

0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov.
1: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac september. Pomaly končí leto a začína jeseň. Žiaci základných a študenti stredných či vysokých škôl začínajú nový školský či akademický rok, aby sa mohli naučiť nové veci a získať tak nové vedomosti. Človek je vlastne od svojej prirodzenosti a narodenia homo docilis, teda človek učenlivý. Samotné učenie z psychologického hľadiska je mentálny proces, kedy človek získava nové vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty, a to na základe pozorovania okolia, myslenia, riešenia problémov, porozumenia súvislosti a prežívania rôznych životných skúseností. Avšak už staroveký rímsky filozof Seneca kedysi povedal: učíme sa pre život, nie pre školu. A český pedagóg, spisovateľ a jazykovedec Ján Amos Komenský ho doplňa: škola života nepozná prázdniny. V škole či na univerzite sa naozaj veľa toho naučíme, získame nové vedomosti či zručnosti, rozvíjame svoje dary a talenty, aby sme sa čo najlepšie pripravili a uplatnili v živote a vo svojom životnom povolaní. Ako veriaci kresťania však veríme, že k učeniu nestačí len naše ľudské úsilie. Potrebné je aj pôsobenie Ducha Svätého a získanie jeho vzácnych darov. Už starozákonný prorok Izaiáš hovorí o budúcom Mesiášovi, Ježišovi Kristovi, tieto slová: z pňa Jesseho vypúči ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti, a naplní ho bázeň pred Pánom. Práve z tohto textu vychádza učenie našej katolíckej cirkvi o siedmých daroch Ducha Svätého. V katechizme katolíckej cirkvi sa píše: morálny život kresťanov posilňujú dary Ducha Svätého. Sú to stále dispozície, ktoré robia človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha Svätého. V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu synovi. Doplňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí ich prijímajú. Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božie vnuknutia. Tieto dary nám teda dávajú duchovný cit na Pána Boha, vnímavosť na jeho hlas a preplnenie jeho svätej vôle. Zamyslíme sa teraz na chvíľu nad siedmimi darmi Ducha Svätého, o ktoré prosíme nielen na Turíce, ale aj počas Veni Sancte. Prvým darom je dar múdrosti. Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Pánu Bohu videli naše najvyššie dobro a šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamienia stvorenie so stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko spod zorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote, ako je neúspech či utrpenie, ak ich znášame z lásky k Pánu Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi. V starom zákone poznáme nádherný príklad zo života izraelského kráľa Šalamúna. Keď preberal vládu po svojom otcovi kráľovi Dávidovi, Pán Boh sa ho pýtal, čo by si od neho prial. Dá mu všetko, čo si len zažiada. Kráľ Šalamún si na veľké prekvapenie nevybral ani moc a slávu, ani peniaze a bohatstvo, ani dlhý vek, ale vybral si múdre a pozorné srdce, aby vedel rozlíšiť dobro od zla a tak dobre kráľovať. A Pánu Bohu sa to zapáčilo. Preto mu s múdrosťou daroval všetko, aj moc i slávu, moc a peniaze, aj dlhý vek. A tou najväčšou životnou múdrosťou je milovať Pána Boha, jemu slúžiť, na neho sa spoliehať a mať pred ním bázeň, posvetnú úctu. Len vtedy dokážeme múdro zvládnuť a bez úhony prežiť celý náš život. Druhým darom je dar rozumu. Chápeme ním zmysel života a vieme rozhodnúť,

0: poznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť, kto je Pán Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje to, že dokážeme hlbšie chápať Božie pravdy. Súčasťou rozumu je aj pamäť. Tretím darom je dar rady. Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou, ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý, nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia. Štvrtým darom je dar sily. Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam života. Umožňuje nám hrdinské činy a dáva nám odvahu postaviť sa z očí voči Božím i našim nepriateľom. Piatým darom je dar poznania. Pomocou tohto daru hľadáme a prijímame pravdu. Ním poznávame a zakusujeme Božiu lásku vo svojom srdci, o ktorej sa presviedčame každý deň. Človek obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho. Šiestým darom je dar nábožnosti. Je to vlastne pozvanie k svetosti. Tento dar nám pomáha neustále žiť v intímnom a dôvernom priateľstve s Bohom, Otcom, Synom Ježišom Kristom i Duchom Svätým. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe, ako aj úctu a dôveru k Pánu Bohu. Posledným siedmym darom je dar bázne voči Bohu. Vedie nás k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali a plnili Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru sa dokážeme vyvarovať hriechov a dávať Pánu Bohu vždy prvenstvo v našom živote. Drahí poslucháči, skúsme sa dnes seba samých opýtať. Myslíme na Ducha Svätého vo svojom duchovnom živote? Radíme sa s ním, keď sa potrebujeme pre niečo rozhodnúť? Sme s ním v kontakte? Prosíme o jeho vzácne dary? Aj touto pokornou modlitbou prosme Ducha Svätého o vyliatie týchto 7 darov na nás i svet. Príď, Duchu Svätý, a naplň nás darom múdrosti, aby sme dokázali rozlíšiť dobro od zla. Darom rozumu, aby sme hľadali a nachádzali pravdu. Darom rady, aby sme sa správne rozhodovali. Darom sily, aby sme vytrvali v skúškach. Darom poznania, aby sme vedeli žiť ako kresťania. Darom nábožnosti, aby sme Pánu Bohu celkom dôverovali. Darom bázne Božej, aby sme nechceli robiť nič, čo by nás od Boha vzdialilo. Amen.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
2: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: V nasledujúcich minútach si vypočujete rozprávku s názvom Filoménin fantastický bunker. Filoménka by si chcela postaviť dokonalý bunker, ale jej malý braček by najradšej do všetkého pchal svoj zvedavý nos a to sa Filoménke ani trochu nepáči. Ako zvládne svojho bračeka a čo pri stavaní bunkra zistí? Príbeh napísala Mel Kandea, zvuky pripravil Richard Gašperan. Rozprávku redakčne pripravila Ivana Švajdlenková, prečíta nám ju Miroslav Kolbašský. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Dalo by sa povedať, že 5-ročná Filoménka bola perfekcionistka. To dlhé slovo znamená, že všetko chcela mať dokonalé. Jej izbička nebola len čistá, ale priam bezchybne vyleštená. Niekedy dokonca merala, či sú jej topánočky rozostavené v šatníku v presných rozostupoch. Filoménka každé ráno a každý večer dôkladne vyrovnala všetky záhyby na prikryvke. Rovnako precízna bola aj pri jedle. Na tanieri musela mať všetko úhľadne oddelené od seba. A keď dojedla, tanier musel zostať úplne čistý. Dokonca aj kráčala veľmi opatrne. Jej mladší braček Robko mal 4 roky. Vôbec by ste však nepovedali, že sú to súrodenci. Robko bol hlučný, neporiadny a všetky jeho topánky boli ústavične pomotané v jednej guči. V chodbe mu ležala jedna ponožka, v obývačke druhá. Stále bolo počuť, ako pobehuje z izby do izby. Jeho izbička vyzerala ako po výbuchu. A ani sa nepýtajte Filomény, ako jedol. Ani zďaleka všetko jedlo z taniera nedoputovalo do jeho úst. Bol taký hlučný a všetečný, že to jeho sestru nenormálne zlostilo. V jednu daždivú sobotu boli obaja zavretí doma. Filoména práve úhľadne skladala šatočky pre bábiky, keď do jej kôpky nabúralo Robkovo auto a drobné oblečenie sa rozsýpalo všade naokolo. Ale už mám toho dosť, zvolalo dievčatko. Urobím si vlastné špeciálne miesto, ktoré bude pekné a upratané. Urobím si bunker, len pre seba. Robko sa na ňu zadíval. Môžem ti pomôcť, zakňučal. Stavanie bunkrov mi ide celkom dobre. Tebe ide dobre akurát tak robenie neporiadku, ocekla Filoménka a odkráčala do svojej izby, aby si tam našla materiál na stavanie. Rozhliadla sa po čistučkej izbičke a nahlas premýšľala. Nie je tu toho veľa. Možno by som mohla použiť svoj stolík a prehodiť cezeň deku? Z malého okrúhleho stolíka zložila lampičku aj hodiny a postavila ho doprostred izby vedľa postele. Potom vzala svoju obľúbenú deku s ružovými koníkmi a natiahla ju cez stolík. Skúsila vliesť dovnútra. Bolo tam dosť tesno a nohy jej trčali von. To nie je dokonalý bunker, zvolala. Všetko vrátila na svoje miesto a sadla si na posteľ, aby sa zamyslela. O chvíľu opäť vyskočila. Čo keby? Som skúsila vankúše z gauča. Môžem ich použiť ako tehly, povedala si. Vošla do obývačky, opatrne prekročila Robkovú pretekársku dráhu s autíčkami a vzala z pohovky vankúše. Oh! Musela to urobiť na dvakrát, lebo boli veľké a objemné. Na čo ti to bude? Zaujímal sa Robko, napodobňujúc vrčanie motora. Staviam si dokonalý bunker na dokonalé popoludnie, odvetila Filoménka povýšenecky. A ty, stále nie si pozvaný. Vrátila sa do izbičky a začala skladať vankúše jeden na druhý, aby postavila steny a strop. Znova cez ne prehodila koníkovú deku, ale ustavične jej padala. Rozliadala sa a zbadala veľkú obrázkovú knihu. To by mohlo fungovať, pomyslela si a položila knihu na deku ako závažie. Nakoniec vliezla dovnútra. O, nie, je tu tma a dusno. Z prachu z vankúšov si kýchla. Vôbec to nie je dokonalý bunker. Šomrala si pre seba, keď brala vankúše, aby ich odniesla späť na pohovku. Robko sa jej z úškrnom opýtal. Tak čo? Ako ti to ide s tým bunkrom? Filoménka neodpovedala, len sa s dupotom vrátila do svojej izbičky a zabuchla dvere. Tento raz dlho a tuho premýšľala. Potom vytiahla skicár a začala svoj bunker kresliť. Mrmlala si, prikyvovala a krútila hlavou, ako postupne kreslila a gumovala a znova kreslila. Vybrala sa do pracovne za mamičkou, aby si vypýtala ďalšie potrebné veci. Mami, máme nejaký kartón? Vyzvedala. A štipce na bielý zeň? A veľké knihy? Na čo to všetko potrebuješ pre pána? Spýtala sa zúdivo mamka. Vyrábate nejakého robota? Staviam si bunker, oznámila jej hrdo Filoménka. Sama som si ho navrhla. Pozri, povedala a ukázala mamke svoj náčrt. No, vyzerá to super. Poďme sa pozrieť, čo naň nájdeme. Zašli do hosťovskej izby, kde bola veľká skriňa. Skrývali sa v nej lyže, osušky a náradie. Čo tak toto? Navrhla mamka a ďobla prstom do škatule z kartónu. Bude to stačiť? Je to perfektné, mami! Zaradovala sa Filoménka a zatlieskala. Tu máme štipce, poznamenala mamka, a ako veľké knihy poslúžia encyklopédie, nie? Vzala tri knihy a nádobku so štipcami a podávala ich dcérke. Ešte niečo? Nie, kuchynské stoličky si vezmem sama, odvetila Filoménka spokojne. Keď odnášala stoličky jednu po druhej do svojej izby, počula, že Robko stále napodobňuje pískanie pneumatík a povzbudzovanie divákov na automobilových pretekoch. Konečne mala všetko, čo potrebovala. Plachtu, kartónovú škatuľu, tri stoličky a knihy. Stoličky rozmiestnila do trojuholníka chrbtom k sebe a rozprestrela cez ne plachtu. Na sedadlá stoličiek položila knihy, aby plachtu zaťažila. Potom roztvorila dno škatule, z ktorého sa stal vstup do bunkra. Už je to takmer dokonalé, zhodnotila. Chýba len jedna vec. Vrátila sa k svojmu skicáru a pastelkami napísala. Chlapcom vstup zakázaný. Pri vchode do bunkra pripevnila nápis jedným zo štipcov. Ale Filoménka nemala pravdu. Plachta nedosiahla až na zem a kartónová škatuľa pomaly spľasla. Dievčatko sedelo vo svojej nedokonalej pevnosti, pilo čaj s bábikami a tvárilo sa, že je šťastné, ale nebolo. Bolo tam príliš ticho. Nebola to žiadna zábava hrať sa sama. Nemala nikoho, s kým by sa podelila o svoj fantastický bunker. Z obývačky začula, ako Robko hlasno napodobňuje haváriu a spomenula si na svoj nápis. Vyplazila sa zo svojho špeciálneho bunkra, zašla k stolu a vyrobila nový nápis. Stálo na ňom: dospelým vstup zakázaný. Pripevnila ho na vchod a ten starý dala preč.
2: Robko!
1: Zavolala.
2: Chceš sa podrieť do môjho bunkra? Môže si sem priniesť aj autíčka.
1: Ozvalo sa hrkotanie. To Robko rýchlo pozbieral hračky a utekal do sestrinej izby.
2: Teda, Fili, to je super bunker. Môžem ti na autičku povoziť bábiky, čo povieš?
1: Mamke sa po chvíli zazdalo, že deti sú až príliš ticho. Tak ich prišla skontrolovať. Počula, ako sa v bunkri rozprávajú a chichocú. Je tam všetko v poriadku? Uisťovala sa.
2: Áno, mami, ale...
1: Ale čo?
2: Dospelým vstup zakázaný!
1: Zakričali naraz a na to sa rozosmiali. Vidíte? Filomenka pochopila, že aj nedokonalý bunker môže byť niekedy dokonalý.

chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec

0: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
1: Nie každá pieseň musí byť vyjadrením oslavy alebo slov, ktorými hovoríme Bohu ďakujem. Čo robí pieseň chválovou?
2: Ľudia ospevovali Boha už tisíce rokov pred nami. Žalmy nás učia, ako môžeme v modlitbe Bohu predložiť celý svoj život aj vtedy, keď nevieme nájsť tie pravé slová.
1: Ako si zachovať postoj chvály srdca, sa dozviete v rubrike Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.

0: Tak máme za sebou útorkový sviatok, nesviatok sedembolestnej Panny Márie a pred sebou 25. cezročnú nedeľu s evanjeliom o práci a odmene. A k nám prišiel pracovať náš stály spolupracovník Marian Bublinec. Teda, on pracuje nielen pre nás, on pracuje aj ako farár v Chrupine. A pracuje ako riaditeľ diecézneho katechetického centra v Banskej Bystrici. A dopisuje pre katolické noviny. A robí exercície. Ty asi jedinú vec, všetko, ktorú nemáš pracovnú skúsenosť, je nezamestnanosť.
1: Tak alebo ako? Na to sa nemôžem sťažovať naozaj, ale tak mi napadlo, keď si to teraz spomínal, tak minule dávnejšie som už išiel do Lumenu nahrávať a stretla ma jedna teta, ktorá tak na rovinu ti povie, čo si myslí tam v Krupine. A vraj, pán Fara, kde zase idete? A ja vraj, teta do Lumenu. A ona mi vraj, vás tam nevolajú, vy sa tam len pcháte. Takže, no, niekedy si človek si narobí sám roboty, takže potom je ma dosť, ale zase ja som rád, keď môžeme šíriť Božie slovo akýmkoľvek spôsobom, ako svätý Pavol hovorí, len nech sa šíri Božie slovo. Tak som rád, že vlastne aj dnes sme sa tu takto stretli. A vlastne je to aj taká téma tej zamestnanosti, nezamestnanosti, pretože to evanjelium nedeľné, nad ktorým chceme premýšľať, je práve niečo také, čo pán Ježiš nejak tak zase odpozoroval zo života každodenného. On bol ten majster toho pozorovania, že videl, tak pozeral okolo seba, čo sa robí, čo sa deje. A na základe toho on potom tvoril tie podobenstva, ktoré sú nádherné, a v každom podobenstve dal nejakú vec, ktorá nás znepokojí, zneistí, možno, že aj zošokuje niekedy. No a tak je to vlastne aj s týmto podobenstvom, nad ktorým chceme tak premýšľať, pretože tam je vlastne je to o tom, že teda nejaký vo Svätej Zemi to bolo tak, že buď boli remeselníci v časoch pána Ježiša, aj on bol vlastne tesár, stolár, alebo teda taký majster,
0: ktorý... Tak to on sa rovno pôvodne, áno, že teda
1: ten, ktorý staviteľ domov. Staviteľ domov, aj murár. A čiže on bol remeselník, ale mnohí boli takí, hlavne tam, kde boli napríklad vinice alebo polia, ktorí vlastne chodili každý deň, vychádzali von a to boli tzv. Nádenníci alebo nájomníci a čakali na tých námestíčkach, či ich príde nejaký hospodár zavolať pracovať do svojej vinice.
0: Či potrebuje na ten deň?
1: Na ten deň, či potrebuje robiť. No. A on ich potom zavolal, dohodol sa väčšinou s nimi za ten jeden denár, čo bola taká klasická pláca za jeden deň. No a potom oni vlastne tak išli do tej vinice, alebo aj nešli, možno, že niekedy tam stáli a nikto ich nepotreboval. Čo je tiež také...
0: Záviselo možno od počasia, od sezónnych
1: vecí,
0: od čeličoho iného, ano. Samozrejme.
1: A tiež to je vlastne také, keď sa vžijeme trošku do tej situácie, je ľahké čakať a zisťovať, že vlastne dnes ma nikto nepotrebuje, ani zajtra ma možno nebude potrebovať, že som akoby taký navýše. Takže aj to čakanie nie je až taká ľahká vec, ako sa niekedy zdá, že ty čakáš a nič
0: ani nerobíš. No a potom nie otázka len toho, že ma ten potrebuje aj nejakého samozrejme materiálneho zabezpečenia.
1: Tak, presne.
0: Že keď si živiteľ rodiny,
1: keď máš rodinu, tak ty chceš pracovať a chceš niečo priniesť domov, aby tá rodina zase mala z čoho žiť. Takže to podobenstvo je vlastne na túto tému a pán Ježiš ho tak vypozoroval a nám ho teda rozpovedal a my by sme si ho mohli tak vypočuť.
0: A nám ho rozpovie Anička.
2: Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí. I povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu. A ty si ich postavil nároveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal. Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými.
0: Vezmi, čo je tvoje a choď, hovorí Ježiš tomu poslednému, teda hospodár. V Ježišovom podobenstve. Ako to chápať všetko? Ako vnímať? Lebo tak vravili sme, že z čoho Ježiš vyšiel? Vyšiel z reálneho života, ako ano. To bolo. Hej? Ale záver bol iný, asi aj trochu nereálny. Hej? Tak toto asi v praxi nebeží. Ale Ježiš chcel poukázať na niečo dôležité z hľadiska duchovného alebo náboženského. Však o to mu išlo v tomto obraze.
1: Áno, to je vlastne ten šokujúci záver, o ktorom som hovoril, že pán Ježiš vždy uložil niečo také, keď sa započúvame do toho, premýšľame, tak nás to hneď zneistí. A niekedy aj zošokuje, lebo to uvažovanie je presne také, že tí prví dostali, poslední dostali po denári, teda aj tí ostatní tak mysleli, že keď oni dostali za jednu hodinu denár, dneska tak rozhadzuje, tak aj my dostaneme, hádam, viac tých peniažkov, ale oni dostali tiež iba toľko a boli nespokojní a šomrali. Takže to je taká otázka. Každé podobenstvo je, možno sa dá vysvetľovať, interpretovať na tisíc, možno milión spôsobov. Cirkev napríklad nikdy nepovedala, že ako máme chápať, ktoré podobenstvo, že takto to je hotovo. Dáva nám takú nádhernú slobodu v tej interpretácii. A jedna z tých, ktorú by som ja chcel spomenúť, aspoň nakrátko, tá interpretácia, môže byť aj trošku problém, ktorý mali napríklad židovský národ voči tým iným národom. Lebo židovský národ, my sa to tak modlíme, my si na Veľký piatok, keď sú tie modlitby, prosby veriacich slávnostné, že prosíme za synov židovského národa, lebo oni boli prví, ku ktorým Boh prehovoril. Čiže vlastne oni boli akoby prví pozvaní do tej pánovej vinice.
0: V podstate áno, z hľadiska, keď zberieme aj vývoja náboženstva, boli prví tí, ktorí boli oslovení priamo Božím zjavením, áno, cez Abraháma, áno, ako otca viery. Hej? Čiže a vlastne tam potom bola tá viera v jediného Boha v podstate uprostred toho mora politeizmu.
1: Áno, áno. Čiže oni to tak niesli a možno, že tým mnohorazí si, alebo nie ako celý národ, ale mnohí si mysleli, že my sme tí, teda tí najdôležitejší, my sme tí, ktorí pracovali v tom od začiatku v tej Božej vinici. A vy ste tí, ktorí prichádzajú tak neskôr. Takže bol aj samotný problém medzi napríklad kresťanmi zo židovstva, kresťanmi z pohanstva. Už aj vieme, už sme viackrát o tom hovorili, že tie kresťania zo židovstva sa považovali za takých akoby takých pravejších, rídzejších, že my sme tí, ktorí už máme aj ten starý zákon, tie dejiny spásy, otec, našim otcom je Abraham.
0: Áno, áno.
1: Čiže to mohlo byť aj, pán Ježiš mohol tak siedím povedať, že ako nie, nedvíhajte sa príliš vysoko, naozaj mi ide úplne o všetkých ľudí a ja chcem dať aj tomu poslednému toľko, koľko tebe.
0: Čiže, že aj to pribratie nejaké, to poslanie ohlasovania všetkým národom, to pribratie iných národov, môže naznačovať to podobenstvo. Ježe je už možno 3 hodiny po obede a teraz sme oslovili, alebo dostalo sa to posolstvo evanjelia k týmto, hej, a takisto dostanú podiel na spáse.
1: A potom taká druhá vec, ktorá ma tak zaujala, je možno, že taká osobná vec. A potom ešte pri jednej tretej by sme sa zastavili, ale táto druhá je taká osobná a môže to niekedy by som tak dal, ako by som to tak povedal, za pravdu tým, ktorí možno, že tak pozerali, že my sme pracovali aj v tom pál pálavé toho dňa, ťažká práca a tak, a postavil si nás na roveň tým, čo robili iba tú jednu hodinu. A niekedy sa mi zdá, tak to poviem, že aj v samotnej cirkvi je možno, že tak viac vyzdvihnutý ten, kto príde tak akože neskôr do tej pánovej vinice. Hej, že sa kdesi túlal a možno, že žil zlým životom, možno, že žil na drogách, možno, že v alkohole, možno, že v sexe, možno jednoducho. Čiže veľa takých možností, ktoré mal, a potom sa vďaka Bohu obrátil, to za to ďakujeme Pánu Bohu, že on nejak aj tam v tej, kde si ďaleko začul ten Boží hlas, a on robil pokánie a vrátil sa a niekedy
0: našiel tú cestu.
1: Našiel tú cestu.
0: Niekedy ho ani nemusel poznať.
1: Ano, a našiel ju znovu alebo objavil. A niekedy tak v cirkvi tak zvykneme tak oceniť viac takýchto ľudí, ako možno, že tí, ktorí boli, narodili sa v kresťanskej rodine, boli vychovaní, nejakým spôsobom museli oni sami, hej, že prijať tie hodnoty, že nie, tiež museli oni bojovať, ale nie je to také očividné, nie je to také okaté.
0: A ja... Tento príbeh nemá zápletku, keď to tak poviem.
1: Áno, je to taký jednoduchý príbeh. Rodičia ťa vychovali, tak ty si to tak prebral, potom si založil svoju rodinu, pekne v nej žiješ a tá vytrvalosť v dobrom, by som to tak nazval, nie je až taká zaujímavá ako to, že si bol kde si veľmi ďaleko opitý, nadrogovaný a objavil si Boha. No, to je také, že má to takú šťavu.
0: To sú tie svedectvá, ktoré bežia.
1: Tie svedectvá, ktoré... A dobre, ako profesor Heribán, biblista náš, taký známy slovenský už u Pána Boha, tak on tak hovorieval, že keď kážem, tak mám také dva typy príkladov. Pre mužov mám trháky a pre ženy dojáky. On to tak zo žartu vravil, takže my potrebujeme tie trháky, ten trhák, že niekto, takže niekedy...
0: Ale sami zažiť v tom svete to ti je tak.
1: Je to.
0: Dnes, že nemáme zmysel pre tú vytrvalosť. Napríklad, dakedy si pamätám ešte, keď som poisťoval prvýkrát auto, alebo druhé auto, čo som mal, hej, tak ti, myslím, po 5 rokov, alebo kedy začínala tá cena poistného klesať, ak si nemal nehodu. Čiže mal si akúsi vernostnú
1: bonus.
0: Výhodu, bonus. Hej. Dnes naopak, najväčší bonus má ten, kto prichádza.
1: A to je bitka.
0: A o toho je bitka, ano. Čiže každý mu znižuje cenu. Hej, a takto je aj v mnohých iných oblastiach, zdá sa, že takto fungujeme. Hej.
1: A je to tak, ja som bol na, nechcem teraz konkrétne, ale bol som na jednej nádhernej svadbe sobáši, kde naozaj vedeli vlastne aj tí mladí, aj ľudia, ktorí boli v kostole, vedeli, o čo tam ide. A teda pekne to ten pán farár, ja som koncelebroval, tak na konci povedal, kde je teraz, kde sú teraz tie televízie, kde sú teraz tie rádia, ktoré tie škandály vysielajú. Že tu by mali byť, nie? Že niečo sa nádherné tu deje aj po tej vonkajšej stránke, aj po tej hudobnej. To bolo úplne krásne, ale nikto nemá záujem, lebo však niečo pekné.
0: Nemá to
1: šťavu.
0: Hej, a normálne.
1: A také, ako to má byť, takže... Ale to som chcel povedať, že napriek tomu, že je to takto, tak tí, možno, že tí, ktorí naozaj žijú tak, alebo žili tak verne, tak by nemali žiarliť na tých a si povedať, dobre, zase je to o tom, že nech sa len vydáva svedectvo, nech sa len ohlasuje Kristus, či už svätý Pavol hovorí, či už úprimne, alebo možno, že aj to nie je celkom
0: úprimne. Nech
1: sa len ohlasuje, čiže dopriať.
0: Tak to vlastne to bol ten druhý pohľad, taký osobnejší, alebo možnosť vysvetlenia toho evanjelia. A tretí?
1: Tretí by sme ešte chvíľku dali priestor nášmu biblistovi Pálkovi Vilhanovi, lebo on ma tiež tak inšpiroval svojim tým etov exegézov k tomu tretiemu takému pohľadu, uvažovaniu, a že ma to tak oslovilo, taká jedna veta zaujímavá, ktorú tam dal.
0: Ideme na vec.
3: Podobenstvo nadväzuje na Petrovú otázku o odmene za to, že všetko opustili pre Ježiša. Štruktúra príbehu je pomerne jednoduchá. Hospodár zháňa od rána do večera robotníkov do svojej vinice. Odmena za prácu pre tých, čo nastupujú hneď ráno, je priemerný zárobok nádenníka – denár. Ďalším, ktorí nastúpili neskôr o 9., o 12. i o 3. popoludní a dokonca aj v poslednú hodinu pred večerným zúčtovaním, sľúbil hospodár už len spravodlivú odmenu. Vlastne by ani nemuselo dôjsť ku konfliktu medzi jednotlivými skupinami, keby hospodár nenariadil vyplácanie robotníkov, počnúc tými poslednými. Z finančného hľadiska išlo o zjavnú nespravodlivosť a nepomer medzi vynaloženou námahou a plácou za ňu. A tak hospodár upriamil pozornosť sťažovateľov na skutočnosť, že pre ňoho je podstatné, aby každý, kto pracoval, odmenu dostal. Zároveň však odsudzuje porovnávanie sa jedných s druhými, čo nevyhnutne vedie k závisti a zlým vzťahom. To sa aj ukázalo hneď v nasledujúcej stati Matúšovho evanjelia, kedy si matka Zebedejových synov priala, aby im Ježiš zabezpečil privilegované miesta v Božom kráľovstve. Spravodlivosť Božieho kráľovstva, ktorému je prirovnaný príbeh o odmene, núti každého, kto si o sebe myslí, že je vhodnejší kandidát, aby neodsudzoval ostatných pre akúkoľvek príčinu. Božie kráľovstvo je určené všetkým, ktorí pozvanie príjmu. Ježiš prišiel pripomenúť tým, ktorí si myslia, že sú spravodlivejší, že Boh sa v odmeňovaní neriadi ľudskou spravodlivosťou a zásluhami, ale predovšetkým svojou nekonečnou dobrotou.
0: Ďakujem kolegovi Paľkovi Vilhanovi za jeho vysvetlenie alebo jeho interpretáciu. Čo ťa tam tak inšpiroval, si vravel, že ten k tomu tretiemu pohľadu alebo k ďalšiemu výkladu tohto evanjelia?
1: Mňa tam zaujala jedna veta, ktorú som už predtým mal v hlave, asi preto ma aj zaujala, také myšlienky, ktoré možno, že nie sú tak prvoplánovo v tom podobenstve, ale je tam taká zaujímavá veta, ktorú on tak rozviedol, že ten konflikt, ktorý nastal vlastne medzi tými nájomníkmi
0: medzi robotníkmi a medzi tým pánom.
1: Bolo vlastne v tom, že on nariadil, aby sa začalo vyplácať a aby sa, on to vyslovene tam povedal, a počnúť prvými vyplať tú mzdu.
0: Čiže počnúť s poslednými.
1: Počnú s poslednými, hej. Čiže vlastne oni dostali, tí poslední dostali ten denár a tí prví to videli. Tak, ďakujem, že si ma opravil a vlastne tým pádom vlastne tak videli, hej, že vlastne dostávajú denár, tí, ktorí robili iba hodinu, tak my dostaneme asi viac.
0: A keby to bolo naopak?
1: Keby on bol, tak povieme, diplomat, tak by povedal, tak vieš čo, zavolaj tých prvých, vypladím ten denár, pošli ich preč, potom aj tých ostatní. A tým posledným, pretože som dobrý, tak im tiež daj denár, ale nikto to nemusí vedieť. A mne príde, že pán Ježiš niekedy, a to nie je iba v tomto prípade, a niekedy on robí veci, nie že vyslovene ide provokovať, ani nechodil nikdy provokovať, ale by sme mohli povedať, že kade chodil, tady provokoval, lebo, ale to bola taká bokovka, nebol to jeho prvoplánový úmysel, ale bolo to to, že keď ja niečo spravím, tak viem, že to pobúri ľudí a mohol by som to spraviť aj inak, ale nechcem, lebo ja chcem tomu človekovi nejak tak hneď pomôcť. Napríklad bol tam človek v synagóge, bol človek s vyschnutou rukou. Na tú vyschnutú ruku mal 15-20 rokov, neviem. Nezomrel na to. Čiže keby, a bolo to v sobotu, a keby pán Ježiš povedal tomu človekovi s vyschnutou rukou, vieš čo, je dneska sobota, sme v synagóge, prídi zajtra, tam za rohom ťa uzdravím a nikto nemusí nič vedieť, farizei budú spokojní, zákonníci tiež. A pán Ježiš povie, postav sa do prostriedku v tej synagóge, všetci to, aby to všetci videli. Vystri ruku, vystrel a bol zdravý. Čiže on to niekedy chcel tak spraviť,
0: aby možno, že vzbudil také uvažovanie, možno aj reakciu, aby vzbudil.
1: Aj tá reakcia, možno, že aj takú tú žiarlivosť, alebo možno, že závisť, pretože my máme jeden veľký problém a to je to, že sa vieme dobre klamať aj druhých, tak tváriť sa pred nimi a vieme niekedy dobre tak oklamať aj seba samých. Tak žijeme v takom sebaklame, že ja som vlastne taký dobrý človek, hej, ale keď príde situácia, ktorá ma napríklad vytočí, alebo môžem začať žiarliť, tak zrazu zbadám, že som dobrý človek, ale vo mne sa všeličo hýbe a práve možno, že tá situácia to vyvolá a ja si to môžem uvedomiť. Niekto sa možno spýta, a na čo si to potrebujem uvedomiť? Pretože potrebujem si to uvedomiť preto, lebo keď ja viem, že akú mám chorobu napríklad, keď si zistia, akú mám chorobu, tak väčšinou sa to podarí vyliečiť, tá choroba. Niekedy sa to môže zistiť už neskoro a povie sa aj neskoro. Niekedy sa zistí načas a ešte sa to podarí liečiť. Tie duchovné choroby v podstate je podmienka, aby som vedel, že čo ma trápi, akú mám tú duchovnú chorobu, aby som nakoniec sa mohol z nej tak liečiť. Čiže pán Ježiš to, myslím si, tak to je

0: tak to bolo to úžasné. Ano. Lebo keď bol iba odišiel s tým a presne, potom hovoril presne, to zle, tak to je negatívum. Hej? Ale vlastne ty, že to otvoríš, tak ty sa vlastne otvoríš aj pre liečenie, lebo pomenuješ, že áno, mám s týmto problém. Dokonca aj pri pochybnostiach vo viere je to o tom, lebo niekedy pochybujeme, a prečo to Boh takto robí, to je tiež pochybnosť. Ano. Ale pochybnosť nie je o tom, že ja zle verím, pochybnosť je normálna vec. Patrí a treba hľadať odpoveď. Pochybnosť ma provokuje pýtať sa Boha, že prečo to takto robíš? O čo tu vlastne ide? Hej? Možno to nepochopím hneď, ale dá sa to a dobre, keď to odkryjem.
1: A my to niekedy tak aj sledujem aj ľudí, že napríklad rodičia niekedy povedia, ja musím tak dávať pozor, lebo keď dám tomu dieťaťu, vymyslím si 100 eur, musím aj tomu, keď tomu vnúkovi, aj tomu. Dobre, veď je dobre byť spravodlivý, ale možno, že ten jeden syn má viac detí, alebo má väčšie starosti, no tak mu dá viac ako mne a ja nebudem, nemal by som na toho brata, že žiarliť, že bože, ty tomu to musí dať, nemal by som a mne nedáš. Hej, čiže a tí rodičia to tak obchádzajú a my to tak obchádzame diplomaticky, len aby to ten nevidel, len aby to tá nevidela, len aby... A nie je to dobre a nevadí, keď sa to zobudí, len je, ako presne ako si povedal, dôležité, aby sa to riešilo. Lebo tak aj prorok Izaiáš hovorí, že Boh hovorí teda, že tie moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, moje cesty nie sú vašimi cestami. Že Boh uvažuje inak, ako uvažuje človek. A my sa musíme učiť to Božie uvažovanie.
0: To máš z prvého čítania.
1: To je prvé čítanie.
0: Áno, z tejto nedele, tamto je, áno, moje myšlienky sú vysoko nad zemou, hej. Tak je to aj medzi. Krásne.
1: A teraz je tu ešte možno, že taká jedna otázka, že teda dobre, keď už Pán Boh, tak vlastne Pán Boh poraní, je v jednom žalme Boh poraní, ale aj obviaže. Čiže Pán Boh nás vyvolá niekedy, alebo to, čo vidíme, vyvolá v nás tie všetky veci, čo sme spomínali, ale teraz aj obviaže, dáva lieky. A možno, že je taká otázka, že aké vitamíny, alebo aké lieky dáva Boh na tie naše rany. A tu som ma veľmi zaujali slova svätého Jana Zlatoústeho, tak som si vravel, že aspoň v krátkosti by sme ich tak mohli spomenúť, že on hovorí o takých piatich cestách alebo piatich liekoch, piatich vitamínoch.
0: Ako to, cesty uzdravenia seba.
1: Cesty uzdravenia, že Boh on poraní, ale obviaže, ako nás obvezuje. A hovorí, že prvá cesta je, aby sme videli, úprimne videli svoje hriechy a zavrhli ich. Že to je vlastne prvá cesta toho nášho pokania. Že viem, že ja mám chyby a ja ich vlastne nechcem ich nosiť a chcem to dostať, presne ako si vravil, chcem to dostať zo seba von. Druhá cesta, o ktorej hovorí svätý Ján Zlatoústy, je vedieť zabudnúť aj na krivdy. Že je jasné, že máme bojovať za tú pravdu. A niekedy tá krivda sa stane a nežiť z toho do nekonečna, že som bol ukrivdený, lebo vlastne mi to nepomáha v živote. Tretia cesta je cesta modlitby. Čiže ja vlastne sa modlím a prosím Pána Boha o pomoc, lebo sám nedokážem zvládnuť veci. Potrebujem tú Božiu pomoc.
0: To sa mi páči, lebo pre mňa to je taká vec, ktorú často musím riešiť aj modlitbe, keď niečomu nerozumiem. Ano. A neviem, prečo toto, Pane Bože, prečo takto, hej, prečo tento, hej, prečo to. A vlastne tam a v dialogu sa veci riešia. Aj tak, ako si medzi ľuďmi niekedy potrebujeme vyrozprávať,
1: tak si to s Bohom my rozprávame. To je modlitba. Potom je almužna, čiže vlastne nepozerať na to, že ja nemám komu čo dať. Ja som len ten chudák a všetci sa o mňa starajte a pozrieť sa aj na to, že komu ja môžem aj drobnými vecami poslúžiť. A posledná cesta je taká skromnosť, poníženosť, pokora. Že vlastne pokora srdca nám tiež veľmi pomáha k tomu, aby sme tak dokázali tak správne liečiť seba sami. No a posledná vec, ktorú svätý Ján Zlatoústy dôrazňuje, ak poznáš tieto lieky, on hovorí, tak ich užívaj. Ako nemáš ich preto, aby si ich mal vo vitríne, ale keď ich budeš užívať, tak tedy ti pomôžu. A keď si ich necháš vo vitríne, tak ti nepomôžu.
0: To ti ten Zlatoústy naozaj
1: bol Zlatoústy.
0: Áno, že to menová úžasné. Som rád, že si ho použil na záver. To bol taký krásny dezert pre nás, aj pre našich priateľov, naozaj možno do vašich zlatých úst. My takí Zlatoústy nie sme, ale sa snažíme to Božie slovo trošku priblížiť a hádam, tak tomu bolo aj dnes. Dovidenia o týždeň.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes sa dostávame k poslednej časti nášho čítania a komentárov k vatikánskému dokumentu Antiqua et Nova, staré a nové, ktorý hovorí o pohľade cirkvi na človeka, umelú inteligenciu a výzvy, ktoré prináša jej rýchly rozvoj. V záverečnej časti budeme počúvať články, ktorých pozornosť sa sústreďuje na zodpovednosť za používanie umelej inteligencie, na potrebu rešpektovať ľudskú dôstojnosť a na otázku, ako má človek zostať skutočným nositeľom rozhodovania a zodpovednosti aj v čase čoraz výkonnejších technológií. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Šiesta kapitola. Záverečné úvahy. Vzhľadom na výzvy, ktoré prináša technologický pokrok, pápež František zdôraznil potrebu rozvíjať zodpovednosť, hodnoty a svedomie úmerne rastu potenciálu, ktorý táto technológia prináša. Pretože čím viac rastie moc ľudí, tým väčšia je aj ich osobná a kolektívna zodpovednosť. V tejto súvislosti sa vynára zásadná otázka. Stáva sa sám človek vďaka tomuto pokroku naozaj lepší? Duchovne zrelší, uvedomuje si plnšie svoju ľudskú dôstojnosť, je zodpovednejší, otvorenejší voči druhým, najmä voči núdznym a slabým. Je ochotnejší preukazovať a poskytovať pomoc všetkým?

Prichádzame k záverečnému súhrnu jedného dokumentu o umelej inteligencii, ktorý bol vydaný vo Vatikáne v roku 2025. A základné veci sú samozrejme, že človek je schopný zodpovednosti, človek vyznáva určité hodnoty a človek má svedomie. A to sú tie skutočnosti, ktoré má uplatniť aj vo vzťahu k umelej inteligencii. A ona má byť nástrojom na to, aby sa človek stával lepší, zrelší, aby si uvedomoval svoju ľudskú dôstojnosť a aby bolo viac pokoja na svete. Preto umelá inteligencia nielen odpovedá na naše otázky, ale aj pomáha nám klásť nové otázky.

0: Rozhodujúce je správne vyhodnotenie jednotlivých aplikácií umelej inteligencie v konkrétnych kontextoch, aby sa overilo, či podporujú dôstojnosť človeka, jeho povolanie a všeobecné dobro. Podobne ako pri väčšine technológií, ani v prípade umelej inteligencie nie je možné hneď odhadnúť všetky dôsledky jej používania. Len čo sa však objasní povaha konkrétnych aplikácií a ich spoločenský dosah, mali by sa v súlade s princípom subsidiarity prijať primerané opatrenia. Jednotlivci, rodiny, občianska spoločnosť, korporácie, inštitúcie, vlády i medzinárodné organizácie by mali vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa umelá inteligencia využívala v prospech všetkých.
1: Dôležitá poznámka je, že v súčasnosti ešte nie je možné odhadnúť dôsledky používania umelej inteligencie. Je to téma príliš mladá, iba niekoľkoročná. A aké to bude mať dôsledky napríklad v hlavách mladých ľudí, v hlavách detí, ktoré dorastú o pár rokov, to my nemôžeme vedieť, lebo to bude overené až rokmi a využívaním. A preto je múdre, ak aj dokument vatikánskych úradov priznáva túto skutočnosť, lebo my sme mnohokrát naučení rozmýšľať tak, že my máme pravdu, my máme plnosť darov Ducha Svätého, teda my všetko vieme. Ale tu, keď máme dočinenia s umelou inteligenciou, musíme povedať, že my všetko nevieme a musíme byť trpezliví, aby sme sa to dozvedeli.

0: Aktuálna výzva, ale aj príležitosť na spoločné dobro je hodnotiť umelú inteligenciu z hľadiska vzťahovej inteligencie, ktorá zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť jednotlivcov i spoločenstiev a spoločnú zodpovednosť za podporu integrálneho dobra. Filozof 20. storočia Nikolaj Berďajev poznamenal, že ľudia často zvaľujú vinu za svoje osobné a spoločenské problémy na stroje, čo však človeka ponižuje a nie je hodné jeho dôstojnosti. Zodpovednosť totiž nemožno preniesť na stroje, zostáva na človeku. Len ľudská osoba môže byť morálne zodpovedná za problémy technologickej spoločnosti, ktoré majú v konečnom dôsledku duchovnú povahu. Preto je potrebné čeliť im prehlbením duchovnosti.
1: Keď sa stane auto nehoda, nikoho nenapadne obviniť auto za nehodu, pretože každý vie, že zodpovednosť mal človek, ktorý ho riadil, ktorý si do toho sadol, naštartoval. Aj keby mal technickú poruchu, aj vtedy nie je to vina auta, ale človeka, ktorý napríklad nástroj s poruchou, s chybou používal. Ale tá zodpovednosť je morálneho charakteru a preto platí aj o veciach a o skutočnostiach iného druhu. Čiže je zjavné, že nemôžeme na umelú inteligenciu zvaľovať niektoré následky, ale musíme prevziať zodpovednosť a rozhodovať sa v súlade s tým, čo vidíme okolo seba, aké ovocie prináša.

0: Objav umelej inteligencie na svetovej scéne odhalil aj ďalšiu dôležitú skutočnosť. Potrebu nanovo si uvedomiť, aké vzácne je všetko, čo je ľudské. Francúzsky katolícky spisovateľ Georges Bernanos už pred 10 ročiami varoval, že skutočné nebezpečenstvo nespočíva v množení strojov, ale v čoraz väčšom počte ľudí, ktorí sú od detstva vedení túžiť iba po tom, čo im stroje môžu poskytnúť. Tento problém je dnes ešte aktuálnejší, keďže rýchle tempo digitalizácie so sebou prináša riziko digitálneho redukcionizmu, ktorý odsúva nekvantifikovateľné aspekty života do úzadia a zabudnutia, alebo ich považuje za irelevantné len preto, že sa nedajú merať. Umelá inteligencia by mala byť využívaná ako pomocník ľudskej inteligencie, nie ako náhrada jej bohatstva. Zveľaďovanie tých oblastí života, ktoré presahujú akékoľvek výpočty, je nevyhnutné na zachovanie autentickej ľudskosti, ktorá v technologickej civilizácii prežíva skryto ako hmla, prenikajúca popod zatvorené dvere.
1: Tým, že sme všetci vyrástli v dobe vedeckej, to znamená, učili sme sa metódy, ktorými pracuje veda, tak sme sa naučili aj to, že všetko je merateľné, kvantifikovateľné, všetko sa dá zapísať do čísel, poukladať do rozličných šuflíkov, zásuviek, rozdeliť. A tento systém je výborný a metóda je samozrejme správna, ale treba uznať, že ľudské bytie a človek má ešte aj niečo viac. Je tu niečo, čo nás presahuje a čo je nemerateľné. A to sú hodnoty Božieho sveta, skutočnosť nádeje, postoje lásky, ktoré máme. Mnohokrát nájdeme tieto hodnoty ako dôležité pre riešenie našich ľudských problémov. Umelá inteligencia v tomto smere nám môže byť nápomocná, ale musíme stále mať na pamäti to, že je to iba nástroj pre pomoc človeku.

0: Pravá múdrosť. Dnes máme k dispozícii obrovské množstvo poznatkov z celého sveta spôsobom, ktorý by predošlé generácie považovali za nepredstaviteľný. Aby však pokrok v poznávaní neostal ľudský a duchovne prázdny, musíme sa prestať zameriavať iba na hromadenie dát a usilovať sa o dosiahnutie pravej múdrosti. Takáto múdrosť je dar, ktorý pri riešení hlbokých otázok a etických víziev spojených s umelou inteligenciou nevyhnutne potrebujeme. Len ak si osvojíme duchovný pohľad a znovu nadobudneme múdrosť srdca, dokážeme pochopiť a interpretovať novinky našej doby a nájsť cestu k plne ľudskej komunikácii. Múdrosť srdca je cnosť, ktorá nám umožňuje spájať celok a časti, rozhodnutia a ich dôsledky. Takúto múdrosť nemôžeme očakávať od strojov, ale dáva sa nájsť tým, ktorí ju hľadajú, a uzrieť tým, ktorí ju milujú. Predbieha tých a dáva sa poznať tým, čo po nej dychtia, a hľadá tých, čo sú jej hodní.
1: Samozrejme, že okolo seba máme veľa ľudí šikovných, čiže veľa ľudí aj rozumných, ale dá sa povedať, že málo múdrych, lebo medzi múdrosťou srdca a rozumnosťou je veľký rozdiel. A aj umelá inteligencia pracuje so súborom dát a veľkým súborom dát, teda by sa to zdalo, akože je to múdre, ale slovo múdre sa nemôže vzťahovať k umelej inteligencii, keďže ide o strojové záležitosti. A múdrosť srdca je Boží dar, ktorý získávame v tichu a v postoji skromnosti pred Pánom Bohom.

0: Vo svete ovplyvnenom umelou inteligenciou je potrebné prosiť o milosť Ducha Svätého, ktorý umožňuje vidieť veci Božími očami, chápať súvislosti, situácie, udalosti a objavovať ich zmysel. Keďže dokonalosť osôb sa posudzuje podľa ich lásky, nie podľa kvantity dát a poznatkov, ktoré nazhromaždia, v konečnom dôsledku mieru našej ľudskosti odhalí to, ako využijeme umelú inteligenciu na začlenenie najmenších, teda našich najslabších a najnúdznejších bratov a sestier. Múdrosť srdca môže osvetľovať a usmerňovať používanie tejto technológie v službe človeka na podporu spoločného dobra, starostlivosti o náš spoločný domov, napredovanie v hľadaní pravdy, podporu všestranného ľudského rozvoja, solidarity, spolupatričnosti a nasmerovanie človeka k jeho najvyššiemu cieľu, šťastiu a plnému spoločenstvu s Bohom.
1: Vieme, že človeka správne hodnotíme podľa toho, ako vie mať rád. Čiže ten najdôležitejší ukazovateľ pri kvalite človeka je jeho milujúca schopnosť, jeho služba, jeho darovanie sa. Keď takto premení čas a pretvorí ho na hodnotu lásky, tak vtedy je život zmysluplný. No a v tomto zmysle sa hovorí aj o umelej inteligencii, vďaka ktorej možno zlepšovať niektoré oblasti života, najmä pomoc núzným, a tam je prejav lásky a solidarity zo strany človeka. Až mystagogickým spôsobom sa dokument o umelej inteligencii dotýka tejto podstatnej skutočnosti, lebo hovorí o tom, ako nás tento nástroj moderný, digitalizačný, môže priviesť k najvyššiemu dobru a k plnému spoločenstvu s Bohom.

Vďaka tejto múdrosti budú veriaci schopní vystupovať ako morálne zodpovední aktéri, ktorí dokážu využívať moderné technológie na podporu autentického chápania ľudskej osoby a spoločnosti. Vedomí si toho, že technologický pokrok je súčasťou Božieho stvoriteľského plánu, sme povolaní používať ho vo svetle veľkonočného tajomstva Ježiša Krista v neúnavnom hľadaní pravdy a dobra. Najvyšší pontifik pápež František na audiencii udelenej 14. januára 2025 schválil túto nótu a nariadil jej zverejnenie.

Na konci každého dokumentu je podpis pápeža, aj ten dokument, ktorý sme doteraz preberali, Antiqua et Nova, čo je poznámka, nota o vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskou inteligenciou, tak na konci podpísal pápež František, čím dostáva všetko, čo je obsiahnuté v tomto dokumente, svoju váhu. A v závere sa hovorí o tom, ako aj umelá inteligencia, keďže je výsledkom ľudskej činnosti, tak je vlastne účasťou na Božom stvoriteľskom pláne. Lebo my ako ľudia sme neboli pri stvorení sveta, ale svojou prácou a tvorivosťou máme účasť na tom, aby stvorenie sveta pokračovalo. Boh to tak vymyslel, aby sme svet rozvíjali. Čiže nie je raz a navždy daný, ale posúva sa aj vďaka našmu prispeniu. A preto môžeme byť vďační Pánu Bohu, že žijeme v dobe, v ktorej sa otvára aj otázka umelej inteligencie.

Milí priatelia, dostali sme sa na záver nášho spoločného čítania dokumentu Antiqua et Nova, staré a nové. Tento vatikánsky dokument nám ponúkol dôležité a podnetné zamyslenie nad umelou inteligenciou a jej miestom v našom svete. Neodmieta technologický pokrok, ale pripomína nám, že spolu s rastúcimi možnosťami musí rásť aj naša zodpovednosť pri jej využívaní. Nestačí mať výkonnejšie technológie. Potrebujeme predovšetkým múdrosť, aby sme ich dokázali používať pre spoločné dobro človeka i nášho sveta. Ďakujeme vám za priazeň a čas, ktorý ste strávili pri našom spoločnom premýšľaní. Za tvorcov relácie Výber z pápežských encyklík sa s vami lúčia Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: V literárnej kaviarni Rádia Lumen vám tento týždeň ponúkneme pestrú mozaiku. Navštívime rodnú obec známeho básnika Gorazda Zvonického, vrátime sa k sviatku svätého Gregora Veľkého, nahliadnutím do slovenského prekladu jeho pastoračnej reguly a ponúkneme vám rozhovor s autorom knihy Zabudnutý svetec o Saleziánovi Jozefovi Kusom.
1: Bol to spolubrat, ktorý rozumel bežným jednoduchým ľuďom, s ktorými dennodenne pracoval na poli. Jeho si veľmi vážili, hovorili o ňom ako o človekovi 77 remesiel.
0: Viac sa dozviete v literárnej kaviarni v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
4: Milí poslucháči, 17. kapitola Evanjelia podľa Jána je poslednou časťou Ježišovej rozlúčkovej reči. Nachádzame v nej veľmi osobnú modlitbu, ktorú Pán Ježiš adresoval svojmu nebeskému Otcovi v prítomnosti svojich učeníkov. Zvykne sa označovať aj ako veľkňažská modlitba. Súvisí to s funkciou izraelského kňaza, ktorý stál pred Bohom v mene izraelského ľudu a prihováral sa zaň. Podobne Pán Ježiš tu stojí pred svojim nebeským Otcom a prihovára sa za svojich učeníkov. V predchádzajúcej relácii sme sa venovali prvým trom veršom, no chcel by som sa ešte pri tom treťom verši zastaviť. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Večný život je v tom, aby poznali teba. Nejde o to, koľko máš poznania, ale o to, aké máš poznanie. Ide o to, koho poznáš. Poznáš Ježiša Krista? Podobne nejde o to, koľko máš viery, ale akú máš vieru. Spurgeon povedal, to, čo ťa spasí, nie je radosť v Kristovi. Je to Kristus. Nespasí ťa viera v Krista, hoci ona je nástrojom. Spasí ťa Kristova krv a jeho zásluhy. Kristus zachraňuje. Človek môže veriť v nesprávnu vec. To, čo je dôležité, je objekt našej viery. Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a Ježiša Krista. Viera je spočutia Božieho slova. Čo hovorí Božie slovo? Evanjelium je to, že Ježiš zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a znovu vstal. To sú fakty. Naše poznanie týchto faktov a naša reakcia na toto poznanie je viera. Viera znamená veriť v Krista ako svojho spasiteľa. Večný život znamená poznať Boha a poznať Ježiša Krista. Ježiš je jeho meno ako spasiteľ a Kristus je jeho titul, Mesiáš, kráľ Izraela. Poznať ho znamená rásť v milosti a poznaní Krista. Keď rastieme v poznaní Pána Ježiša Krista, dospejeme k istote. Ten, kto nemá istotu spasenia, buď nie je spasený, alebo je len malým nemluvňaťom v Kristovi. Musia rásť, aby vedeli, že sú spasení. Večný život znamená poznať jediného Boha a poznať Ježiša Krista. Preto je dôležité študovať Božie slovo. Veľa ľudí zotrváva len niekde na okraji a potom si nikdy nie sú istí svojim spasením. Budem čítať ďalej 4. verš. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Pán Ježiš tu podáva svojmu Otcovi záverečnú správu. ešte na kríži nezomrel, ale pokiaľ ide o Boha, hovorí o veciach, ako by sa už stali. Budúci čas je pre Boha to isté ako minulý čas. Pán Ježiš ide na kríž zomrieť a potom znova vstane. Na kríži povedal, je dokonané. To znamená, že naše vykúpenie bolo dokončené. Urobil všetko, čo bolo potrebné. Môžeme tam dať bodku. K jeho dokonanému dielu nemôžeme už nič pridať. Evanjelium spasenia nie je o tom, čo Boh od teba žiada, ale o tom, čo Boh už pre teba urobil. Môžeš len odpovedať na to, čo On pre teba urobil. 5. verš. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe, skôr ako povstal svet. Druhá kapitola listu Filipanom hovorí o tom, ako sa Ježiš sám seba zriekol, vypráznil. Niektorí učia, že sa zriekol svojho božstva. Ján vo svojom evanjeliu jasne píše, že slovo sa stalo telom. To malé dieťa v Máriinom lone je Boh, ktorý stvoril tento vesmír svojim slovom. Nebol Bohom len na 90,9%. Bol a je 100% Bohom. Čoho sa teda zriekol? Zriekol sa svojich božských výsad. Odložil svoju slávu. Na Vianoce veľa robíme z toho, ako prišli pastieri, anjeli a mudrci, aby ho videli. Milý poslucháč, tak to nemalo byť. On je pán slávy a malo tam byť celé stvorenstvo. Každý jeden človek na tvári zeme tam mal byť. Keď zomrie nejaký významný politický vodca, ľudia sa zhrnú zo všetkých krajín a kútov zeme. Celý svet mal byť pri narodení pána slávy, keď prišiel na túto zem. Aj keď si mohol nárokovať takú poctu, namiesto toho odložil svoju slávu. Teraz je pripravený vrátiť sa do neba, späť do slávy. Ján 17. kapitola, 6. verš. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. Pozrime sa na tieto verše. V druhom verši sa píše, všetkých, ktorých si mu dal. V šiestom verši, ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta, dal si ich mne. V deviatom verši, tých, ktorých si mi dal. Podobne to môžeme vidieť aj v 11. a 12. verši. Sme späť pri učení o vyvolení, respektíve predurčení. Ježiš sa o tom rozprával so svojím otcom. Bol to súkromný rozhovor, ale chcel, aby učeníci to počuli a vedeli o tom. Možno neviem o vyvolení toľko, koľko by som mal. Čítal som rôznych autorov, ktorí sa venovali tejto téme, no zdá sa, že ani oni o tom príliš veľa nevedeli. Dôvod, prečo o vyvolení vieme toho tak málo, je ten, že je to vec Boha. Je veľa vecí, ktoré vie len Boh a nie my. To, že môžeme počuť túto modlitbu, je niečo úžasné. Môžeme vedieť, že Ježiš je po Božej pravici a rozpráva o nás svojmu otcovi. Ak patríš pánovi Ježišovi, aj dnes hovoril svojmu otcovi o tebe. Medzi pánom Ježišom a jeho nasledovníkmi je tajúplný vzťah. Patria otcovi a ten ich dal Ježišovi Kristovi. Nedokážem pochopiť význam týchto slov. Budem čítať ďalej 7. a 8. verš. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Pán Ježiš im odovzdal slová od otca. To je dôležité. Nedal im majetok či peniaze alebo auto, ale slová od otca. Ježiš tu svedčí, že títo učeníci uverili, že vyšiel od otca. Vedeli, kto je. Nerozumeli jeho poslaniu a určite nie jeho smrti a vzkrieseniu, ale urobili obrovský pokrok počas tých 3 rokov, ktoré s ním strávili. Vedeli, že prišiel od Boha a uverili, že Boh ho poslal. 9. verš. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Možno to niekoho prekvapí, ale poviem to. Ježiš Kristus sa dnes nemodlí za svet. Prihovára sa za tých, ktorí sú jeho a sú vo svete. Nemodlí sa za svet. Zomrel za svet. Čo viac mohol pre svet urobiť? Poslal Ducha Svätého, aby usvedčil svet z hriechu, spravodlivosti a súdu. Modlí sa však za tých, ktorí sú jeho. 10. a 11. verš. A všetko, čo je moje a čo je tvoje, je moje. A ja som v nich oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Cieľom nášho spasenia je to, aby sa Ježiš Kristus oslávil. Modlí sa tu za dve veci. Modlí sa za to, aby nás zachoval. Zachová nás, pretože sme spečatení Duchom Svätým a preto, že sa Spasiteľ za nás modlí. Ďalej sa modlí za to, aby sme boli jedno. Modlí sa za jednotu veriacich. Nemodlí sa za ekumenické hnutie, alebo aby sme sa všetci zjednotili v jednej denominácii. V tomto smere existuje veľmi veľa zlého učenia. Prosí svojho Otca predovšetkým za to, aby tí, čo sú jeho, boli jedno. Neprosí nás alebo nejakú cirkevnú autoritu, prosí Otca. A modlí sa za to, aby sme boli jedno, ako my, to znamená, ako Otec a Syn sú jedno. Otec vypočul každú modlitbu svojho Syna a vypočul aj túto. Existuje organická jednota, ktorú Boh vytvoril. Duch Svätý všetkých pravých veriacich krstí do tela Kristovho a stotožňuje ich s Kristovým telom. Hanbou toho všetkého je, že veriaci tu dole sú rozdelení. Ale je len jedna pravá cirkev a každý, kto verí v Ježiša Krista, je členom tej cirkvi, ktorá sa nazýva Kristovým telom. 12. verš. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Syn zatratenia je samozrejme Judáš Iškariotský. Proroctva z písma sa pri ňom naplnili. 13. a 14. verš. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť a to úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Milý poslucháč, Boh nechce, aby sme boli nešťastní a vážni kresťania. Pán Ježiš prišiel, aby nás naplnil radosťou, jeho radosťou. Božie slovo dnes spôsobuje problémy vo svete. Biblia je najrevolučnejšou knihou vo svete. Je revolučné tvrdiť, že nemôžeš sám seba zachrániť a že len Kristus ťa môže zachrániť. A nemôžeš urobiť tento svet lepším. Len Ježiš Kristus ho môže urobiť lepším. To je revolučné a svet to nechce počuť. Radšej zasadia pár kvetín a pokúsia sa vyčistiť znečistené ovzdušie. Problém je však v tom, že znečistenie je v ľudskom srdci. 15. verš. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Znovu je možno prekvapujúce, že sa nemodlí za to, aby nás vzal zo sveta. Boh je oslávený tým, že zostávame vo svete. Vytrhnutie považujeme za niečo nádherné a ono bude. Myslíme si, že vytrhnutie prinesie Bohu slávu a ono prinesie. Pochopme však jedno. Boh sa oslávi, keď my zostaneme vo svete. Túžime byť vytrhnutí. V zjavení Jána 22. kapitole 17. verši čítame, že duch a nevesta volajú, príď. Duch Svätý je unavený z tohto sveta, je zarmútený. Hovorí, príď. Aj my sme unavení a tí z nás, ktorí sme Kristovou nevestou, vravíme, príď. No Ježiš sa nemodlí za to, aby nás Otec vzal zo sveta, ale aby nás ochránil pred zlým, pred Satanom. Pravdu povediac, nechcel by som tu byť ani minútu, keby ma pred tým zlým nechránil. Toto je niečo, čo by sme sa mali naučiť. Nariekame a fňukáme, pretože život je ťažký. Je ťažký. On aj povedal, že bude ťažký. Povedal, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Zjať nás zo sveta by bolo veľmi ľahké, ale zachovať nás tu na zemi je skutočný zázrak. 16. až 19. verš. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Posvetiť znamená oddeliť. Veriaci nie je zo sveta, je oddelený. Táto myšlienka sa vzťahuje skôr na úlohu ako na osobu. Ide o záväzok k úlohe. Veriaci je posvetený Božím slovom. To znamená, že slovo odhaľuje Božiu myseľ. Pri čítaní Božieho slova nás vedie k tomu, aby sme boli oddelení pre nejakú konkrétnu službu. Môžeme mu slúžiť do takej miery, do akej poznáme jeho slovo a sme mu poslušní. Čítam ďalej 20. a 21. verš. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Oče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. Ježiš sa tu modlí za cirkev a aj táto modlitba bola vypočutá. Cirkev predstavuje organickú jednotu. Veriaci sú jedno v Kristovi, pretože cirkev je jedno telo. Keď hriešnik uverí v Krista, stáva sa súčasťou Kristovho tela. Ak by veriaci prejavovali jednotu voči svetu, svet by mal väčší záujem o Krista. Svet často vníma, ako sa veriaci navzájom neznášajú a to je jeden z dôvodov, prečo Krista neprijíma. 22. a 23. verš. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa. Ja v nich a ty vo mne. To je niečo úžasné. Len Boží duch to môže dosiahnuť. Jednota, ktorá existuje medzi Otcom a Synom, by mala existovať aj medzi veriacim a Pánom Ježišom Kristom. Zamiloval si si ich tak, ako mňa. To znamená, že Boh ťa tak miluje, ako Pána Ježiša Krista. To je niečo nad naše pochopenie. 24. verš. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Božím zámerom, keď stvoril človeka, bolo, aby sme s ním mali dokonalé spoločenstvo. Možno sú iné stvorenstva vo vesmíre a tu na zemi, ale Boh stvoril človeka ako stvorenie, s ktorým by mohol mať spoločenstvo. Stvoril ho so slobodnou vôľou a hoci človek zhrešil, Boh chce to spoločenstvo. Nebo bude nádherné a bude dôležité, aby každá jeho ovečka tam bola s ním. Každý bude musieť niečím prispieť. Vidieť slávu Pána Ježiša bude pre veriaceho uspokojením. Mojžiš si žiadal vidieť Božiu slávu. Filip chcel vidieť Otca. Niekedy zbadáme záblesk slávy, keď vidíme dúhu alebo západ slnka. Len pomyslíme na to, aké to bude, keď sa dostaneme do jeho prítomnosti a uvidíme jeho slávu. To je cieľ, ku ktorému smerujeme. Pokračujem 25. veršom. Spravodlivý Oče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty poslal. To je vlastne obsah celého jeho plánu vykúpenia. Každý veriaci vie, že Otec ho poslal, aby zomrel za naše hriechy. 26. verš. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Posledná vec, ktorú Pán Ježiš vo svojej modlitbe spomína, je, aby jeho láska mohla byť v našom srdci a v našom živote. Veľa hovoríme o milosti a viere, a to je oprávnené. Avšak jeho veľkou túžbou v srdci je to, aby sa jeho láska prejavovala v živote tých, ktorých vykúpil. To by nás malo viesť k tomu, aby sme sa pred ním sklonili. Milý poslucháč, ako sa prejavuje jeho láska v tvojom živote? Na záver by som chcel ešte povedať pár slov. Pán Ježiš Kristus je náš veľkňaz. Toto je veľká pravda, ktorú čítame v liste Hebrejom. V starej zmluve mal veľkňaz na sebe efód vznešenosti a slávy, ktorý bol spojený na oboch ramenách dvomi onyxovými kameňmi. Na nich boli vyrité mená izraelských kmeňov. Veľkňaz tak niesol mená Izraelitov, keď vchádzal do Božej prítomnosti. Toto bolo znamením veľkňazovej sily a moci. List Hebrejom 7. kapitole 25. verši predstavuje Ježiša Krista ako nášho veľkňaza. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Kristus nás môže spasiť. Má silu a moc. Na veľkňazovom náprsníku bolo takisto 12 drahých kameňov, ktoré boli zoradené po 3 v 4 radoch. Na každom bolo meno izraelského kmeňa. Keď vošiel do Božej prítomnosti s týmto náprsníkom, zobrazoval Pána Ježiša Krista, ktorý je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Pán nás nenesie len na svojich ramenách, ale aj pri svojom srdci. Nemá len silu a moc, ale aj lásku. Má všetku moc a miluje nás.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli

0: Jedným hlasom.
1: Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne jednými ústami oslovovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Drahí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie s názvom Jedným hlasom. List Rimanom nás pobáda k tomu, aby sme boli jednotní medzi sebou vo viere a v spoločnej oslave Boha. V tejto hudobnej relácii sa okrem iného venujeme práve piesňam, ktoré slúžia na obrátenie sa k Bohu a na jeho oslavu. Poznáme ich aj ako chválové piesne. Nejde len o hudobný žáner, ale o veľmi dôležitý obsah v ňom. Ak sa teda pýtate, čo to tie chvály vlastne sú, ste na správnom mieste, pretože dnes si o tom, čo to povieme. Moje meno je Veronika Halozová a v tejto relácii vás prevádzam ako moderátorka a hudobníčka z oblasti chválovej hudby. Dnešnú reláciu počúvate aj vďaka zvukovému majstrovi Jaroslavovi Fabiánovi a redakčnej spolupráci s Dianou Rauchovou. Na teraz od nás príjmite pozvanie, aby sme si podľa listu Rimanom otvorili srdce pre jednotnú oslavu Boha. Zaznieva nám pieseň Jedno srdce, jedna duša v podaní mládežníckeho zboru Miletička.

0: Ak ste boli minulý piatok s nami pri prvej časti relácie Jedným hlasom, spoločne sme sa vydali na krátku cestu históriou chválovej hudby. Dnes na ňu nadviažeme a pozrieme sa na chválu z trochu iného pohľadu. Nie je to totiž len hudobný štýl. Pozývam vás preto na chvíľu sa zastaviť a v jednoduchosti sa spolu zamyslieť nad otázkou. Pri akých príležitostiach ľudia spievajú najčastejšie? Myslím si, že sa mnohí zhodneme na tom, že je to práve pri oslavách. Napríklad, keď niekto oslavuje jubileum, keď sa narodí dieťa, alebo keď sme na svadbe. Ale spievame aj v časoch, keď sa prežíva smútok a keď nemáme iný spôsob, akým by sme vyjadrili hĺbku nášho vnútra navonok. Mnohé biblické aj životné príbehy nám ukazujú, že keď sa človek stretne s Bohom, jeho reakciou často býva modlitba plná vďaky a oslavy. Chválová pieseň môže byť práve takouto reakciou, vyjadrením srdca človeka, ktorý zakúsil Božiu lásku a chce na ňu reagovať späť. Chvála nemá vekové hranice a pri pohľade do Biblie zistíme, že vôbec nie je novým fenoménom. Ľudia ospevovali Boha už tisíce rokov pred nami. V radosti, vo vďačnosti, ale aj v ťažkých chvíľach svojho života. Ako môže znieť pieseň ľudí, ktorí sa stretli s Božou láskou, si teraz vypočujeme od kapely Timothy. Zaznieva Láska prišla dole k nám.
1: Keď srdce neviem utíšiť a tvoj hlas je vzdialený, tvojmu slovu uverím, s ním sa nestratím. Keď je búrka nado mnou,

Keď človek zakúsi Božiu lásku, jeho srdce prirodzene odpovedá. Chvála nie je snaha presvedčiť Boha, aby sa k nám priblížil. Je našou odpoveďou na to, že Boh už urobil prvý krok skrze Ježiša, cez ktorého prišla Božia láska z neba na zem. Práve o tejto skúsenosti hovorí aj skladba Love Came Down od Bethel Music s vydaním piesne v roku 2011. My sme ju práve dopočúvali vďaka kapele Timothy, ktorá ju ku nám priniesla v roku 2013. Ako sme už spomenuli, chvála nie je novodobý hudobný fenomén, ale je hlboko zakorenená v dejinách Božieho ľudu. Keď nahliadneme do Biblie, objavíme, že spev Bohu nachádzame v knihách Starého aj Nového zákona. Chvála v Biblii nevzniká iba z dobrej nálady. Často prichádza pri veľkej skúsenosti s Bohom. Po vyslobodení, po prijatí milosti, v nádeji uprostred skúšky. Mojžišova pieseň vzniká po záchrane Izraelitov, ktorí prešli cez Červené more, ako odpoveď na Božiu vernosť. Mária spieva Magnifikát po prijatí Božieho plánu, ktorý ju naplnil radosťou. Prorok Simeon vo vysokom veku oslavuje Boha v okamihu naplnenia očakávania Mesiáša. Apoštoli spievajú chvalospev pri poslednej večeri pred tým, ako sa Kristus vydá na svoju najťažšiu cestu. V dobrých aj v neľahkých chvíľach. Veľká časť biblickej chvály sa nachádza napríklad aj v knihe Žalmov, ktoré cirkev prijala ako svoju vlastnú modlitbu, ktorou sa modlíme každý deň. Aj keď nie každá chvála musí byť vyjadrením oslavy alebo slov, ktorými hovoríme Bohu ďakujem. Žalmy nám ukazujú, že chvála môže mať rôzne podoby. Teraz si vypočujeme dva žalmy. Najskôr české podanie žalmu 23 od kapely Gedeon a spoločenstva Projekt On, kde budeme počuť známe slová o Bohu ako o dobrom pastierovi, ktorý sprevádza človeka na jeho ceste. Potom zaznie žalm 27 v podaní slovenskej interpretky Lenky Radvanskej, ktorý hovorí o Bohu ako o tom, ktorý pozná človeka do hĺbky. Aktuálne 1. septembra Lenka vydala svoj druhý album v poradí s názvom Ty rád. K tomuto úspechu jej gratulujeme a prajeme, nech sa album dostane všade tam, kde má požehnávať.

Žalmy nie sú iba starými náboženskými piesňami, ale modlitbami človeka, ktorý Bohu predkladá celý svoj život. Niekedy hovoríme o Bohu a jeho charaktere, ako bolo v prípade Žalmu 23. Hospodin je môj pastýr v podaní kapely Gedeon a spoločenstva Projekt On. Inokedy vstupujeme do priamého rozhovoru s Bohom, ako tomu bolo napríklad v Žalme 139. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, v podaní Lenky Radvanskej. Ak hľadáte tie správne slová na vyjadrenie vďaky a chvály, určite neváhajte otvoriť knihu Žalmov. Či už prežívame nádej, ale aj strach, hnev a smútok, texty Žalmov môžu aj v tomto prípade pomôcť vyjadriť modlitbu z našej hĺbky, na ktorú by sme inak nevedeli nájsť dostatočné slová. Mnohé žalmy sa spájajú s kráľom Dávidom, ktorý už ako pastier Bohu vyjadroval čo na srdci, to na jazyku. Alebo respektíve v piesni. V jeho žalmoch nachádzame oslavu Boha, vďačnosť, ale aj prosbu o pomoc, pokánie a dôveru. Napríklad žalm 51 hovorí: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Vidíme, že Dávid nežiada iba odstránenie následkov hriechu, ale prosí o premenu srdca. Hovorí tým Bohu, že nie je iba sudca, ale aj ten, ktorý dokáže človeka obnoviť. Aj takto nám Dávid ukazuje, že chvála neznie iba v radosnej chvíli. Je to spôsob, akým človek prináša Bohu celý svoj život. Tomu, ktorý ho pozná, vedie a premieňa jeho vnútro. Vypočujeme si zhudobnenie Žalmu 51 od interpretky Dominiky Gurbaľovej, ktorý bol zložený ku príležitosti inscenácie tanečného divadla Atak s názvom Dávid z roku 2018.

V čom osobne obľubujem modlitbu chvál, je aj to, že niekedy nepotrebujeme veľa slov. Niekedy sa modlíme zväčša jednou ústrednou vetou, stále dookola a je to dosť výstižné pre srdce aj náplň modlitby. Ústrednú myšlienku Hľa prichádza Pán zo Žalmu 24 nám dospievala Dáša Žabenská. Čo teda robí pieseň chválovou? Nie iba obsah slov ku oslave alebo adorácii. Je to postoj vnútra, ktorý nás vedie k modlitbe, ku živému aktívnemu vzťahu s Bohom, ku uznaniu Boha a jeho pôsobenia v našich životoch. Keď sa pozrieme na paralely medzi chválami, ktoré boli na top rebríčkoch pred tisícmi rokov, aj dnes je obsah rovnaký. Závisí, kam sa rozhodneme uprieť našu pozornosť. Aj v neľahkých časoch dnešnej doby sa môžeme rozhodnúť miesto zveličovania okolností zveličovať viac Boha, ktorý je taký istý, aký bol v biblických príbehoch. Modlitba a pieseň Veríme ti od kapely SP môže byť vyznaním viery a dôvery v Boha, ktorý je rovnaký po všetky časy.

0: Nastal čas na rubriku Chválič chváličovi. Táto rubrika je určená všetkým, ktorí sa venujú hudobnej službe chvál vo farnostiach a v spoločenstvách na Slovensku aj za jeho hranicami. Nájdete v nej duchovné povzbudenia, inšpiratívne myšlienky aj praktické tipy k službe chvál od skúsenejších hudobníkov či vedúcich chvál. Tento týždeň je hosťom Mariš Škovierová, ktorá vedie chvály v spoločenstve Ebenezer v Bratislave. Mariš nám odovzdá pár slov na tému, ako si zachovať srdce chvály v dnešnej dobe.
1: Stále viac zisťujem aj na sebe, že to proste nefunguje tak, že mám nejaké nadšenie, že sa tak zapálim a ten oheň je potom časom väčší, väčší a ja mám potom ešte väčšiu hĺbku a že by som tak konštantne vnútorne rástla a napredovala vo vedení chvál. Vôbec nie. Idem proste 3 kroky tam a 2 späť a stretnem aj svoje chyby, aj slabosti. Padám, vstávam. A áno, sú časy, keď viem horieť, ale niekedy ideme len z vernosti. Ale pre mňa z najdôležitejších vecí, ako si zachovať postoj chvály srdca, je neprestať chváliť. Neprestať chváliť. Ale teraz nemyslím, že zostať na stage a slúžiť tam ľuďom stále, do nevidíme, tak neprestanem čokoľvek by sa dialo. Ale ja v mojom srdci, že neprestanem chváliť. V mojej izbe, v tej komorke a v skrytosti, lebo vždy je tá otázka, že ako vyzerajú tvoje chvály, keď ťa nikto nevidí. Takže chváliť ho vždy, za každých okolností v mojom živote. A zdvihnúť pohľad na Boha a dať mu len znova to prvé miesto. A vyznávať mu, aký pre mňa je, jednoducho. Nahlas, ty, gitara, v tvojej izbe spievaš, vyznávaš mu to. A ak zostanem žiť životný štýl chvály, lebo toto je taký životný štýl, tak potom aj tá moja chvála pred ostatnými nebude nejaký nacvičený performance, ale to bude tá chvála srdca. A okrem toho ešte určite každý deň mať veľa, veľa Božieho slova, byť ho plná a potom ešte taká úprimnosť, nakosť úprimnosť, že nežiť nejaký fake, žiť tak úplne vo svetle pred druhými, to je tiež veľmi dôležité. No ale o tom by sa dalo dlho hovoriť. A takže na záver len poviem, že nebojte sa, všetci o to stále bojujeme. Len sa proste nikdy nezdávajme. Ideme ďalej.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základu. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

Práve nám doznieva žalm 18 v podaní Mary Škovierovej z CD V otcovom objati. Ak nám niekto prejaví láskavosť či dobrotu, vo väčšine prípadov je naša prirodzená reakcia poďakovanie. Ježišov vzor nám ukazuje, že vďačnosť patrí do bežného života viery. Pri vzkriesení Lazára sa nahlas modlil. Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Pri poslednej večeri zas vzdáva vďaky nad chlebom a vínom. Vedeli ste, že slovo Eucharistia pochádza z gréčtiny a znamená vďaky vzdanie? Vzdávanie vďaky je stredobodom života cirkvi. Aj svätý Pavol nás povzbudzuje, aby sme vo všetkom vzdávali vďaky. A tak sa môžeme sami seba pýtať. Máme dosť vďaky v našich životoch? Možno viete o nejakej osobe či dvoch, ktorým by ste v týchto dňoch chceli poďakovať za jednoduchú maličkosť. Vďačnosť je ako taký schodík, ktorý nás vedie ku chvále toho, od ktorého prišlo požehnanie či dar. Ak ste napríklad dnes ešte nemali možnosť povedať Bohu ďakujem, môžete tak urobiť počas tejto poslednej piesne. My vám z Rádia Lumen ďakujeme, že ste počúvali ďalšiu časť relácie Jedným hlasom, v ktorej sme dnes poznávali hlbšie, čo je to chvála. Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Halozová, zvukový majster Jaroslav Fabián a z redakčného tímu Diana Rauchová. Lúčime sa s vami lámačskými chválami a piesňou Verný si.

0: Bolo 23 hodín. Počúvate Rádio Lumen.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Povedali sme, že spomenieme už len jeden zázrak uzdravenia na príhovor svätého Šarbela. Na záver tejto kapitoly o zázrakoch však nemôžeme nespomenúť ešte jeden príbeh človeka, ktorého sa dotkol svätý Šarbel. A to doslova. Volá sa Raimund Nádír a jeho príbeh je skutočne fascinujúci. Bol 9. november 1994, predvečer Raimundových 33. narodenín. Raimund bol od malička vychovávaný vo viere a ako veriaci človek sa rozhodol stráviť svoje narodeniny v pustovni svätého Šarbela. Modlil sa dlho do noci, až zostal v kostole sám. Prečítal si úryvok z Matúšovho evanjelia, konkrétne podobenstvo o talentoch, a začal o ňom rozjímať. Bolo pomerne chladno. Niekedy pred polnocou náhle pocítil závan horúceho vetra, ktorý víril prach. Zakrátko mu začalo byť veľmi horúco, a tak aj keď bola vonku studená novembrová noc, zobliekol si bundu, sveter i tričko. Horúci vietor v novembri ho poriadne prekvapil, ale ešte viac sa začudoval, keď si všimol, že napriek porivu vetra sa plamene zapálených sviec ani len nepohli. Ako človeka zvyknutého racionálne uvažovať, mu v prvej chvíli zišlo na um, že má halucinácie. Natiahol ruku k jednej z horiacich sviec, aby sa presvedčil, či skutočne nerušene horí, no v tom momente stratil vedomie a ocitol sa akoby v inej dimenzii. A takto popísal nasledujúce okamihy. Naraz som prišiel o všetky svoje zmysly, ktoré bežne používam na tomto svete, a získal som iné. Ako by som videl a počul niečím iným, než svojimi očami a ušami. Ovládli ma emócie, aké som doposiaľ nepoznal, ako by moje srdce už nebolo telesné. Bol som v inom svete. Zaplavilo ma také silné a jasné svetlo, že sa to vôbec nedá popísať. Ako by to svetlo zaplavilo celý svet z jedného konca na druhý. Žiarilo nekonečne silnejšie ako slnko, ktoré by v porovnaní s ním vyzeralo ako dohasínajúca svieca. Zároveň však bolo jemné a mierne. Do slnka sa môžete pozrieť len na kratučku chvíľu, ale do tohto svetla môžete hľadieť celú večnosť bez toho, že by ste sa niekedy nasýtili tej nádhery a intenzity. Svetlo, ktoré poznáme, je biele a vychádza z jedného bodu. Toto svetlo žiarilo akoby odvšadiaľ a navyše bolo ešte belšie, ešte čistejšie, malo farbu priezračného kryštáľu. V záplave tohto svetla, ktoré ma prenikalo a obklopovalo akoby prítomnosťou niekoho, som sa cítil strašne malý. Bol som od úžasu celkom bez seba a zišlo mi na úm, že to všetko je sen. Nie je to sen. Ozvalo sa akoby odvšadial a súčasne odnikadial. Nepočul som pritom žiaden hlas, žiadne slová. Napriek tomu však táto odpoveď bola zretelnejšia než čokoľvek, čo bolo kedy vyrieknuté. Zasiahla ma priamo do stredu mojich zmyslov. Znova mi napadlo, že sa mi to všetko len sníva. Dostal som však po druhý raz odpoveď, opäť takú zreteľnú a podivuhodnú. Si prebudený viac než kedykoľvek predtým. Prebudený znamená privedomý a živý. Mal som pocit, že nič z toho som predtým nebol. Pýtal som sa sám seba, kde tom som? Kto to so mnou hovorí? Ten niekto, akoby čítal moje myšlienky, odpovedal mi: ja som všade. Vôbec nedokážem povedať, či som stál, sedel, alebo som bol v inej polohe. Viem len, že som sa nachádzal v prítomnosti najvyššej istoty, ktorá ma objímala a dodávala mi hlboký pokoj a neopísateľnú lásku. Zakúšal som pokoj, radosť a šťastie. Zakúšal som neskutočnú nádheru a slovami nevyjadriteľné pocity lásky a dobra, ktoré prevyšujú najčistejšie pocity srdc všetkých ľudí.
Zakúšal som lásku, ktorá sa až nedala zniesť. Nadovšetko nádhernú, úžasnú a silnú. Bola to Božia láska, ktorú mohlo dať len ono svetlo. Zakúšal som také silné pocity plnosti a pokoja, že som bol od blaha celkom bez seba. To, čo som pociťoval, sa nedá opísať slovami. A potom mi tá prítomnosť povedala: ja som láska, ktorú zakúšaš. Mal som dojem, že ju poznám odjak živa. A cítil som, že ona dokonale pozná mňa. Pred tým svetlom, ktoré prenikalo každú čiastočku môjho ja, som sa cítil úplne nahý. Vo svetle tejto lásky som poznal hĺbku svojej nedokonalosti, hriešnosti a svojho egoizmu. A pochopil som, že môžem rásť v láske jedine vtedy, keď Ježišovi Kristovi dovolím sprevádzať ma v každodennom živote a pomáhať mi bojovať so svojimi slabosťami. Túžil som v tom svetle zostať. A len čo som cítil, že slabne a že sa jeho prítomnosť stráca, hlboko ma to zarmútilo. Bál som sa, že stratím ten stav blaženosti a vrátim sa do pôvodného stavu. Nechcel som o tú krásu prísť. Prosil som tú prítomnosť, aby neodchádzala. Odpovedala mi: neodchádzam. Som tu neustále a som tu všade. Som v čase i mimo času, v priestore i mimo neho. Po týchto slovách som omdlel. Keď som sa prebral, cítil som sa ako väzeň, ktorý stratil slobodu. Ako silák, ktorý prišiel o všetku svoju silu. Začal som opäť vnímať svoje telo. Kolená a chrbát ma pobolievali. Celý som bol stuhnutý a uzimený. Vrátili sa mi zmysly a znova som počul šum stromov a zďaleka doliehajúci štekot psov. Obliekol som si tričko, svetery, bundu, pretože mi bola poriadna zima. Okolo mňa bola tma. Sviece dohoreli a mesiac zmizol za mrakmi. Len za vrcholkami hôr sa objavovala slabúčká žiara. Oči som mal plné slz, aj keď som neplakal. S námahou som sa postavil, vzal som svoju Bibliu a zvyšky sviečok a zamieril som ku kláštoru, kde som mal zaparkované auto. Hlavou mi vírilo množstvo myšlienok. Nevedel som však nájsť žiadne vysvetlenie toho, čo sa práve stalo. Vedel som len, že v mojom srdci vládne neskonalá radosť. No potreboval som nejaký dôkaz, že to nebol len sen. Keď som prechádzal okolo sochy svätého Šarbela, ktorá stojí na nádvorí kláštora, ucítil som na ľavej paži páľavu, ktorá sa postupne zvyšovala, napriek tomu, že zvyšok môjho tela bol studený. Pomyslel som si, že ma uštipol nejaký hmyz, a mimovoľne som si pažu začal masírovať. V aute som si potom zobliekol sveter a vyhrnul rukáv trička, aby som sa pozrel, čo sa mi to vlastne stalo. Na paži som mal načervenavý otlačok piatich prstov. Ako by ma popálila žeravá ruka. Necítil som však bolesť, len príjemné teplo. Zišlo mi na um, že je to halucinácia. Nemohol som sa dočkať chvíle, kedy niekomu svoju pažu ukážem. Keď ju uvidela manželka, prežehnala sa a spýtala sa, čia tá ruka je. Vedel som, že som nemal halucinácie, že sa mi to skutočne stalo. Raimund Nádír si dohovoril schôdzku s bejrútskym arcibiskupom Abim Nádírom. Ide o náhodnú zhodu mien a porozprával mu o svojom zážitku. Ten mu navrhol, aby všetko prekonzultoval s lekármi a nechal si tajomné znamenie na paži odborne prehliadnuť. To isté navrhoval aj páter Mana, predstavený Maronitou Vanaj. Neobvyklý jav skúmali špecialisti rôznych odborov medicíny. Zhodli sa na tom, že odtlačok na Raimundovej paži zodpovedá popáleninám druhého a tretieho stupňa,
ktoré sú neurčitého pôvodu. Nemali žiadne lekárske vysvetlenie pre skutočnosť, že popálenina prestala bolieť už po niekoľkých minútach, že nevykazuje žiadne známky infekcie a že nemení svoju červenú farbu. Popáleniny majú normálne farbu tmavosivú. Lekári zároveň pozorovali, že sa rana nezatvára, k čomu inak vždy prirodzene dochádza. Museli zamietnúť aj možnosť, že by si Rajmund sám strhával chrastu. Niektorí experti odmietli vydať písomné vyhlásenie, pretože nevedeli, čo napísať. Po 5 dňoch sa popálenina sama zhojila bez akejkoľvek jazvy. Jedno je isté. Na Rajmundovej paži sa objavil zreteľný otlačok 5 prstov. On je presvedčený, že to bol otlačok ruky svätého Šarbela, ktorý ho tak chcel uistiť, že jeho skúsenosť s Božou prítomnosťou je skutočná.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Keď bude mať viac času. Koľkokrát sme si už túto vetu povedali? Keď bude mať viac času, ozvem sa. Keď bude pokojnejšie obdobie, pomôžem. Keď bude mať viac síl, začnem. Keď sa veci trochu usporiadajú. Lenže oni sa niekedy neusporiadajú. A tak môžeme čakať na ideálnu chvíľu tak dlho, až prehliadneme tú, ktorú máme práve teraz. Ježiš prechádza mestami a dedinami a ohlasuje Božie kráľovstvo. Sprevádzajú ho 12, ale aj ženy, ktoré evanjelista Lukáš dokonca menuje. Mária Magdaléna, Jana, Zuzana a mnohé iné. A potom pridáva jednu nenápadnú vetu. Vypomáhali Ježišovi a učeníkom zo svojich prostriedkov. Zo svojich. Teda z toho, čo mali. Nedali to, čo nemali. Dali to, čo mohli. A ich obyčajná pomoc sa stala živou súčasťou ohlasovania Božieho kráľovstva. Aj my niekedy podceňujeme to, čo máme. Pretože sa nám to zdá príliš malé. Pozeráme na to, čo nám chýba. A ľahko prehliadneme to, čo už dávno máme vo svojich rukách. Dnes sprevádzajme Krista my. Venujme pár minút človeku. Vyslovme aspoň jedno povzbudivé slovo. Nájdime v sebe ochotu vypočuť. Alebo sa skúsme pomodliť za niekoho, kto našu modlitbu naozaj potrebuje. Veď Boh, on nežiada to, čo nemáme. Nepotrebujeme vždy viac času, viac síl, ani viac možností. Niekedy len potrebujeme začať dávať z toho, čo máme.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze. Rádio Lumen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Premiér Robert Fico zrušil dnešnú cestu na Ukrajinu kvôli chorobe. Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval Svätého Otca Leva 14. na návštevu Slovenska. Francúzsko sa stalo podľa Emmanuela Macrona cieľom hybridných útokov Ruska.
0: Počúvate Infolumen.
1: Zo spravodajského štúdia pozdravujú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Premiér Robert Fico vyjadril obavy o vývoj konfliktu na Ukrajine. Podľa neho situácia nikdy nebola taká vážna a vypätá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz.
2: Dámy a páni, ja to teraz nepreháňam. Ja sa bojím vojny a chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny, ale čoho sa ja najviac bojím je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe.
1: Premiér si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Predseda vlády to povedal v kontexte článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým.
2: Niekedy sú tendencie nahrádzať neschopnosť riešiť veci, ako je nelegálna migrácia, konkurencieschopnosť, vysoké ceny energie tým, že ponúkame také tie bojové reči, že poďme sa byť. Preboha, s kým sa chceme byť? S kým? Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov a tí sa pôjdu niekde mlátiť? Ani nevieme s kým a prečo a za čo?
1: KDH v reakcii uviedlo, že predseda vlády týmito vyjadreniami oslabuje dôveryhodnosť Slovenska. Vyzýva premiéra, aby svoje slová vzal späť a očakáva, že prezident Peter Pellegrini sa od nich jasne dištancuje. Prezident vyhlásil, že nemôžeme byť pasívnymi členmi NATO, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti. Tvrdí tiež, že dnešné časy nám dokazujú, že záväzok brániť svoju vlasť nie je ani trochu formálny.
3: Vojenský konflikt v susednom štáte nás môže postaviť pred nevyhnutnosť mobilizovať svoj obranný potenciál. Akokoľvek nás môže chrániť členstvo v Severoatlantickej aliancii ako najsilnejšom obranom zoskupení, nemôžeme sa jednoducho spoliehať len na pomoc iných. Nemôžeme a nechceme byť ani pasívnymi členmi Severoatlantickej aliancie, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti.
0: Krátko z domova.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri Dudinciach. Podľa neho Slovensko potrebuje moderné zariadenia na premenu odpadu na energiu či teplo, nepatria však do kúpeľných miest. Lokality pre spaľovne podľa neho treba smerovať do priemyselných areálov, bývalých chemických fabrík, kde budú dávať ekonomický aj hospodársky význam. Doteraz neznámy muž na nahrávkach poslanca Jána Ferenčáka je jeho podriadený náčelník mestskej polície v Kežmarku Štefan Šipula. Ferenčák označoval nahrávky za dôkaz, že jeho trestné stíhanie pre korupciu je politicky riadené hlasom. Šipula aktualitám povedal, že na nahrávkach vyslovoval len domnienky. Prokurátor podal obžalobu na bývalú štátnu tajomníčku Moniku J. za príjmanie úplatku, ohýbanie práva, podplácanie a zasahovanie do nezávislosti súdu. Píšu o tom aktuality. V prípade sudkyň Zuzany Maruniakovej a Denisy Cvikovej už skôr zastavili stíhanie. Jankovská čeli stíhaniu pre kauzu zmenky, obvinená bola aj v prípade známom ako Vodári. V Nitre horí areál bývalých kasární, stúpa utiaľ hustý dym. Podľa mestského úradu horí v budove, ktorá sa využíva ako exekučný sklad. V areáli sa nachádza kreatívne centrum Nitra, či pracoviska a depozitáre Archeologického ústavu SAV. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Najvyšší počet letných dní bol v Mužle až 87. Najviac tropických dní zaznamenali v Hurbanove, a to 56. Slovenský hydrometeorologický ústav tam nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav. Trvala 22 dní. Klimatológ SHMU Peter Kajaba poukázal, že doteraz ústav nezaznamenal tak veľa tropických dní nasledujúcich za sebou.
4: Najviac tropických dní sme zaznamenali v Hurbanove, bolo ich až 56. No a čo sa týka počtu letných dní, to je teda, ak maximálna teplota dosiahne 25 stupňov a viac, tak takýchto dní sme zaznamenali najviac na meteorologickej stanici v Mužli, a to v počte 87.
1: Peter Kajaba poukázal aj na rekordné teploty nad 40 stupňov Celzia, ktoré v lete na Slovensku zaznamenali. Prvý rekord 41,3 stupňa padol už 30. júna v Kamenici nad Hronom.
4: Napriek tomu, že rok 2024 sme považovali za najteplejší v histórii meteorologických meraní na Slovensku, tak niektoré rekordy, ktoré sme zaznamenali počas tohto leta, prekonali aj tento najteplejší rok. Hlavne čo sa týka maximálnej teploty vzduchu.
1: Zrážok bolo počas celého uplynulého leta menej, ako by malo byť. Išlo o šieste najnižšie zrážky od roku 1881. Doplňa klimatológ z HMU Pavol Faško.
5: Letný únos zrážok bol formovaný zrážkami, ktoré padali pri búrkach. A vieme, že tieto zrážky sú oveľa horšie zužitkovateľné ako také ten klasický dážď, ktorý trvá celý deň a nie napríklad pred ním 35 stupňov Celzia a potom, keď tá búrka prejde, je znova teplo. A čo bolo dôležité, teraz, keď tie búrkové liaky boli zaznamenané, tak zemský povrch bol na väčšine územia tvrdý, pretože bol vysušený, a tak potom tie prívaly dažďovej vody, ktoré sa pri búrke vždy objavujú, tak tie tiekli po zemskom povrchu a nemohla sa tá voda využiť tak, ako by bolo treba.
1: To, či sa zrážky vyskytnú aj počas jesene, záleží podľa klimatológa od toho, aká bude aktivita tlakových níží v oblasti Stredozemného a Jadranského mora. Polícia bola počas uplynulých letných mesiacov nasadená na slovenských cestách aj na kultúrnych podujatiach. Zabezpečovala okrem toho aj júlové referendum. Na tiesňovej linke 158 prijala v júli a auguste viac ako 140 tisíc volaní. Policajná prezidentka Jana Maškarová však poukázala aj na tisíce neodôvodnených volaní.
6: Táto bola zneužívaná aj neodôvodnenými volaniami. Veľakrát si občania zamieniali túto tiesňovú linku s linkou call centrom alebo informačným linkou, kde si volali na to, aby si preverili, odkedy sú nejaké ordinačné hodiny alebo teda stránkové hodiny napríklad na oddelení dokladov. Zneužité alebo teda neodôvodnené volania boli v mesiaci júl až 4745 a v mesiaci august až 5297.
1: Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič informoval, že v júli a auguste prijali oddelenia dokladov 10 tisíc žiadostí o vydanie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. Poukázal pritom na potrebu doklady vybavovať včas.
7: Odporúčania pre všetkých je to, aby si každý skontroloval platnosť svojho dokladu. To neplatí iba počas cestovania v lete, platí to prakticky aj počas bežného nášho fungovania. Nečakať na poslednú chvíľu a vymeniť si tento doklad, a taktiež pri strate ihneď kontaktovať políciu, predídete tým mnohým nedorozumeniam alebo starostiam, ktoré by vám mohli vzniknúť, ak by si niekto na váš občiansky preukaz uzatvoril nejakú zmluvu alebo nejaký predmet nadobudol.
1: Riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromádka približil, že polícia počas leta zabezpečovala 172 kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. V júli a auguste policajti vykonali aj 91 akcií zameraných na kontrolu alkoholu u neplnoletých.
8: Cieľ bol teda chrániť deti a mladistvých pred rizikovým správaním spojeným s alkoholom. Akcie sme smerovali najmä na rizikové miesta, teda nákupné centra, promenády a podobne, letné festivály a podujatia. 135 prípadov sme zistili, 122 bolo maloletých, 113 mladistvých osôb, ktoré požívali alkoholické nápoje.
1: Ako doplnil riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip, na cestách sa v lete stalo 2170 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 57 ľudí, čo je o 20 viac ako v rovnakom období minulého roka.
9: Najčastejšie príčiny týchto letných vodok a dopravných nehôd bolo porušenie povinnosti vodiča, čo bolo až 1140 prípadoch. Medzi tieto porušenia patrí napríklad aj obsluha mobilného telefónu. Na druhom mieste to bola nedovolená alebo neprimeraná rýchlosť jazdy a na treťom mieste nesprávna jazda cez križovatku, to bolo až 136 prípadoch, i keď tam len zaznamenali mierny pokles o 14 dopravných nehôd menej.
0: Z cirkvi.
1: Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval svätého otca Leva 14. na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolesnej Panny Márie za svoju patronku. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Časť biskupov spolu so svojimi spolupracovníkmi sa na budúci týždeň stretnú na odbornom mediálnom školení na Spiši. Dvojdňové podujatie bude zamerané na efektívnu komunikáciu v médiách, vystupovanie pred kamerou a strategickú komunikáciu a plánovanie. Venovať sa bude aj novým výzvam spojeným s využívaním umelej inteligencie. Účastníci sa počas praktických workshopov oboznámia s možnosťami využitia AI pri tvorbe mediálneho obsahu a diskutovať budú aj o etických otázkach spojených s používaním týchto nástrojov. Hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
10: Komunikácia cirkvi sa dnes odohráva v prostredí, ktoré sa rýchlo mení. Preto je dôležité, aby sme si osvojovali aj nové nástroje a vedeli ich využívať zodpovedne a citlivo. Školenie ponúkne účastníkom priestor nielen na získanie nových poznatkov, ale aj na praktický tréning a vzájomnú výmenu skúseností. Tešíme sa, že pozvanie prijali viacerí odborníci z mediálneho prostredia a ľudia, ktorí sa venujú umelej inteligencii.
1: Program ponúkne aj workshop venovaný podcastom a audioformátom, ako aj strategickej komunikácii a plánovaniu. Skalné sanktuárium na Hore Budkov dnes hostilo celoslovenskú púť charít. Jej zamestnanci, dobrovoľníci a spolupracovníci sa spoločne zastavili, poďakovali za svoju službu a načerpali silu do ďalšej práce s ľuďmi v núdzi. Témou púte bola charita v službe milosrdenstva. Každoročná púť je pre charitnú rodinu príležitosťou na spoločnú modlitbu, stretnutie a povzbudenie. Ľudia, ktorí počas roka pomáhajú druhým v sociálnych službách, zdravotníctve, v komunitách, sa na jeden deň stretávajú mimo svojich pracovísk, aby boli spolu, hovorí kaplán z dieceznej charity Žilina Michal Melišík.
11: Prichádzame tak ako každý rok, aby sme sa navzájom povzbudili, aby sme videli, že nie sme sami v tej našej charitnej službe. Prichádzame, aby sme ďakovali Pánovi za jeho požehnanie, za to, že nás vedie, prosili, aby s nami kráčal, aby sme mohli kráčať s ním ďalej. Práve preto prichádzame do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva, keďže charita je službou Božieho milosrdenstva.
1: Program púte sa začal pobožnosťou krížovej cesty. Slávnostnú svetú omšu celebroval generálny vikár žilinskej diecezy Martin Kramara. V príhovore službu charity tým najbiednejším označil za cestu zboštenia.
12: Ono je to ľudský veľmi pekné a veľmi dobré a zaslúžite si za to všetku vďačnosť a patrí vám. Ale je v tom viac ako len to ľudské, že slúžite, že sa rozdávate, že pomáhate. Lebo toto je cesta zbožstvenia. Toto je cesta, ktorá nás pripodobňuje Bohu. Lebo On sám si ju vybral. Práve tým, že slúžite, že slúžime, stávame sa podobnými Kristovi.
1: Súčasťou programu bolo aj tradičné oceňovanie vybraných zamestnancov charít z celého Slovenska, ktorí svojou dlhoročnou alebo mimoriadnou službou prispievajú k pomoci ľuďom v núdzi. Hnutie modlitby za kňazov pozýva zapojiť sa do 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov. Iniciatíva sa začala už na slávnosť 7 bolesnej Panny Márie a potrvá až do 24. októbra. Záujemcovia sa môžu zapojiť v ľubovoľný deň v tomto období a obetovať ho za duchovných otcov. Viac príspevku Borisa Kolára.
13: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov sa koná od roku 2013. Úmysly, za ktoré sa môžu záujemcovia modliť a poskyť, sú rôzne. Zámer akcie približuje Samuel Brečka, koordinátor hnutia modlitby za kňazov na Slovensku.
14: Hlavným cieľom tejto 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov je vyprosovať potrebné milosti pre našich kňazov, aby boli svätými kňazmi, aby boli, jak hovorila Bridge McKenna, takou smerovkou do neba pre nás veriacich.
13: Obety a modlitby potrebujú aj kňazi, ktorí sú starí a chorí, kňazi so zraneným srdcom či spútaní rôznymi závislosťami. Podľa slov Samuela Brečku môžeme myslieť aj na kňazov, ktorí nás krstili alebo vyslúžili iné pamätné sviatosti. Alebo môžeme obetovať modlitby a pôst za kňaza vo farnosti.
14: Podľa mňa najväčšia taká bolesť kňazov je, že vnímajú tú takú odlúčenosť od Boha nás veriacich alebo veriacich, no celkovo ľudí v spoločnosti. Že sme sa akoby od Boha odklonili a kostoly sa vyprázdňujú. A toto je podľa mňa pre nich ten najväčší bôl.
13: Záver modlitbovej reťaze bude ako už tradične na spoločnej púti v Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštine 24. októbra.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v horskom stredisku Bukovel na západe Ukrajiny privítal lídrov a predstaviteľov krajín tzv. Karpatskej osmičky. Zoskupenie tvorí okrem Ukrajiny aj Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Slovenský premiér Robert Fico na stretnutie nevycestoval pre chorobu, doplňa Lucia Pálešová.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po boku európskych lídrov oficiálne oznámil vznik Karpatskej osmičky. V horskom stredisku Bukovel privítal poľského premiéra Donalda Tuska, rumunského prezidenta Nikušora Dana a srbskú hlavu štátu Aleksandra Vučiča. Pôvodne sa očakávala aj účasť slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý ale podľa portálu The Kyiv Independent kvôli chorobe cestu na Ukrajinu odriekol. Slovenský web Aktuality.sk neskôr spresnil, že Fica na samite zastúpi štátny tajomník ministerstva zahraničia Marek Eštok. Nejasná zostáva účasť maďarského zástupcu. V úvodnej časti počas prejavu Volodymyra Zelenského chýbala v miestnosti maďarská vlajka a nebolo tam ani vyhradené miesto pre šéfa maďarskej delegácie. Zelenský v prejave vyhlásil, že karpatský región je prirodzenou bránou medzi Európou a Južným Kaukazom s Áziou cez Čierne more a že Európska únia by z oblasti Karpát mala urobiť dôležitú súčasť svojej politiky. Hovoril aj o nevyhnutnosti posilniť tamojšiu infraštruktúru, vrátane prepojenia energetických systémov. Tiež ohlásil, že počas úvodného dňa podpíšu investičné a obchodné dohody v objeme 1 miliardy eur. O tom, že sa v septembri bude konať takéto stretnutie, informoval Zelenský začiatkom augusta. Povedal vtedy, že ide o novú iniciatívu, v ktorej sú aj krajiny, ktoré nie sú ochotné Ukrajine dodávať zbrane, ale chcú jej poskytovať humanitárnu pomoc a spolupracovať s ňou v bezpečnostných a hospodárskych otázkach aj pri obnove. Cieľom novej iniciatívy je aj rozvoj cezhraničnej hospodárskej spolupráce.
0: Krátko zo sveta.
1: Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred dronmi a kybernetickými útokmi. O tom, že Rusko plánuje hybridné útoky s pomocou dronov a rakiet proti krajinám podporujúcim Ukrajinu, už včera s odvolaním sa na tajné služby varoval poľský premiér Donald Tusk. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte vyhlásil, že netreba byť naivný, pokiaľ ide o kroky, ktoré by ruský prezident Vladimír Putin mohol podniknúť voči NATO. Rusko podľa Rutteho dobre vie, že by spustilo článok 5 o kolektívnej obrane, aj keď aliancia zámerne utajuje svoje červené čiary. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa čoskoro uskutočnia ďalšie rokovania so Spojenými štátmi. Stretnutia sa podľa neho zamerajú na vyhliadky na mierové urovnanie konfliktu s Ruskom, ako aj na energetiku, potravinovú bezpečnosť a zbrane. Neuviedol však podrobnosti o tom, kedy sa rokovania uskutočnia, ani kto na nich bude zastupovať USA. Dnes skoro ráno sa na ruskom ďalekom východe otvorili prvé volebné miestnosti, čím sa začalo hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Hlasovanie potrvá 3 dni, pričom hlavným volebným dňom je nedeľa. Americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie významného pokroku pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Na svojej sieti True Social uviedol, že zásluhy za to treba pripísať odvážnemu úsiliu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Stanislav Macek sa stal novým trénerom slovenského futbalového klubu MFK Skalica. Vo funkcii nahradil Romana Hudeca, s ktorým Skaličania v utorok po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu. Macek prichádza do prostredia, ktoré pozná. V minulosti bol spätý so osenickým futbalom a v súčasnosti žije nedaleko slovenských hraníc na Morave. So Skalicou podpísal dvojročný kontrakt. Futbalisti Viktorie Plzeň v základnej zostave s tromi slovenskými legionármi odštartovali ligovú fázu Európskej ligy prehrou. Na svojom štadióne podľahli v súboji prvého kola lídrovi belgickej ligy Seň Žiloás hladko 0-3. S kapitánskou páskou hral Patrik Hrošovský za Viktóriu do 72. minúty. V obrannej línii absolvovali celé stretnutie jeho krajania Denis Vavro a Tobiáš Pališťák. Slovenský reprezentant Matúš Bero nezasiahol do zápasu, v ktorom jeho Ferencvároš uspel na horúcej pôde Celticu Glasgow 3-1. Hokejová Tipsport Liga dnes pokračuje druhým kolom. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Michalovce v 14. minúte prvej tretiny remizujú so Slovanom Bratislava 0-0 a Spišská Nová Ves prehráva so Žilinou 0-1. O 18. hodine Zvolen privíta Liptovský Mikuláš, Nitra Košice, Trenčín Banskú Bystricu, no a o pol hodinu neskôr rozohrajú aj zápas Prešov Poprad. Slovenský hokejový vicemajster Slovan Bratislava má podľa portálu iDnes.cz záujem o vstup do Českej extraligy. Rokovania klubu s predstaviteľmi najvyššej českej súťaže sú údajne veľmi aktuálne a seriózne. Belasi majú svoj záujem odprezentovať českým klubom na konci septembra. Budú sa ich snažiť presvedčiť, prečo by klub z hlavného mesta Slovenska mali medzi seba prijať, aké výhody, najmä finančné, to Českej extralige prinesie a čím český hokej obohatia. Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis nastúpia zajtra od 12. hodiny na Antuke v košickom NTC na úvodnú dvojhru stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Gréckom. Rozhodol o tom dnešný žebr v aule Košice. Podľa Molčana pôjde o vyrovnaný zápas.
16: Uvidíme, či to zvládneme znova. Oni sú momentálne o niečo silnejšie, ako boli pred tromi rokmi. Je tým, že ich dvojka je teraz 130. a ich jednotka je Cicipas, takže bude to iné, ale zase hráme doma. Hráme na Antuke, teraz ťažko povedať, že či to je úplne naša výhoda alebo nie, lebo Cicipas hraje na tej Antuke výborne, aj ten Sakellaridis, ale zase aj my hráme možno niečo lepšie na tej Antuke, takže myslím si, že bude to veľmi vyrovnaný súboj.
1: V druhom singli sa zajtra predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas.
17: Bývalá svetová trojka porážal veľkých hráčov, ako je Djokovic, Federer, má obrovské skúsenosti ako mladý hráč, čiže obrovský talent, tak ja ho poznám celkom dobre, lebo sme spolu, dá sa povedať, že keď vychádzal ako na tých challengeroch, tak hrával tiež, že poznáme sa, aj sme spolu robili tú ATP univerzitu v Miami, tak poznáme sa. On je favorit, jednoznačne.
1: Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Portugalsku. Vo štvrťfinále zvíťazila nad Američankou Kylie Collinsovou 7-6 a 6-4.

0: oblaky, ale to je všetko, to zajtra už nebude, takže zajtra môžeme povedať, alebo v noci na zajtra jasno až polojasno, čo ale znamená zase vytváranie hmiel a v horských dolinách pokles teploty asi na 3 stupne. Na juhu bude o 10 viac, vietor slabý a potom v sobotu cez deň, môžeme povedať, že bude pekne, slnečno, ale zase s tým, že Prešovský kraj, tam bude stále trošku viac oblakov, a ako na ostatnom území a preto aj tá teplota na juhu by mala ísť, keďže bude taký slabý vietor až na 27 stupňov. Čiže nielen na juhu po Dunajskej nížine, ale aj na iných miestach 27, aj na východe by to mohlo ísť na 27. Takže to znamená, že naozaj bude to stále ešte letný deň.
1: Dnes večer o 8:30 vás v našom vysielaní pozývame na večeru u Slováka a úderom 21. hodiny nadviažeme výberom z pápežských encyklík. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavol Horniak a Julia Kavecká. Do počutia.

polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Magdaléna a Ján Gerovci z bratislavských Vajnor kráčajú spoločným životom už 19 rokov a vychovávajú 4 deti. Ako každá rodina, aj oni spájajú manželstvo a rodičovstvo s prácou a každodennými povinnosťami. Viera pritom pre nich nie je iba záležitosťou nedele. Ako ovplyvňuje ich bežný rodinný život a kedy môžu o sebe povedať, že sú ako rodina skutočne šťastní? S Magdalénou a Jánom Gerovcami sa v rubrike Rodina rozprával Boris Kolár.
1: Manželia Gerovci, ako ste sa spoznali a čo vás na tom druhom upútalo?
2: To spoznávanie bolo také postupné, ale de facto to datujeme na mládežnícke sväté omše, ktoré bývali v Bratislave u jezuitov v pondelky večer, tak tam sa začali tak okukávať a postupne spoznávať.
3: Čo mňa upútalo, tak asi tak celá osobnosť, ťažko to zhrnúť možno na jednu vec. To postupné spoznávanie je aj o tom, že človek spoznáva tú druhú osobu a zistí aj viacero vecí, takže aj to spoznávanie bolo postupné.
2: Ono sa hovorí, že žena vie vyhodnotiť, či je muž sadne za 10 sekúnd, tak neviem, či to tak je úplne pravda, ale jednoducho mi Janko bol sympatický a páčil sa mi a presne to sa nedá úplne tak robiť to rozhodnutie zo sekundy na sekundu, ale postupne pri tom chodení sa mi tak ukazovalo, že je to muž, ktorý chce kráčať s Bohom a je hodnotovo podobne nastavený ako som ja a že vieme zladiť nejaké svoje životné plány.
1: Čo si na vašom manželovi, manželke, tak najviac vážite?
3: Ja si asi najviac vážim takú trpezlivosť a zhovievavosť, že mi Magdalénka dokáže naozaj dať takú podporu vo všetkom, čo robím, dôveru, že ma tak sprevádza aj takou múdrosťou, to je asi tak najviac.
2: Ja si na Jankovi vážim také jeho veľké pochopenie pre rôzne veci, ktoré spolu prežívame alebo ktoré možno ja prežívam a týkajú sa viac mňa a on ich dokáže pochopiť, dokáže mi s nimi pomôcť. Niekedy ma len tak pri tom podržať a niekedy naozaj aj múdro poradiť. Naozaj dokáže ma prekvapiť mnohokrát, ako sa vie obetovať a prejaviť tú lásku a ísť tak mimo svojej komfortnej zóny, aby mne niečo uľahčil. A tiež ešte mám veľmi na ňom rada to, že sa venuje našim deťom, že s nimi trávi čas, že ich vedie k športu, k hudbe a že akože naozaj sa snaží vedome byť dobrým otcom.
1: V každom vzťahu sa vyskytnú aj nejaké nedorozumenia alebo ťažkosti a konflikty. Ako ich riešite vy?
3: Naše najväčšie nedorozumenia a konflikty sú ohľadne presnosti a dochvíľnosti, ale to čím ďalej menej riešime. V podstate možno na začiatku vzťahu to bolo také živšie, teraz to už až tak neriešime. Mali sme takú, raz sme počuli takú zásadu, že po 10. hodine večer už všetko, čo sa povie, už sa neráta a toto sme v nejakom období našho vzťahu tak zaviedli a celkom nám to pomáhalo, lebo mám pocit, že tie konflikty si človek vyrába častokrát sám práve tým, že je trošku nervózny, že má niečo ťažké prežíva, že je unavený a tak ďalej. Tak práve možno, že aj to nadľahčenie a ten humor, že dobre, všetko, čo som povedal, je teraz už sa neráta a berieme to s takým humorom, tak nám myslím, že dosť pomáha nebrať veci moc vážne.
2: Niekedy príde občas nejaké nedorozumenie alebo nejaké ostrenie hlasu, samozrejme sa to stáva a snažíme si k tomu niečo povedať, ale nerozpitvávame to do poslednej milimetrovej bolesti, lebo to niekedy je kontraproduktívne. A skôr robíme takú prevenciu, že sa snažíme vedome spolu tráviť čas. Mali sme také manželské útorky, kedy sme si dali drink, alebo to volali posadenie pri drinku, či už to bola niekedy minerálka. Sme uložili deti a večer doma a niekedy sme si niekam aj vyšli na nejaké rande a že vedome spolu tráviť nejaký čas, ktorý je len pre nás.
1: Približte nám vašu rodinu aj koľko rokov ste spolu.
2: My sme manželmi 19 rokov, predtým sme spolu chodili pred svadbou rok a pol, nie je to možno veľmi dlho, ale je to aj kvôli tomu, že naše rodiny širšie sa poznali, takže sme to mali o niečo jednoduchšie pri tom spoznávaní. A momentálne máme 4 deti, všetky v takej puberte adolescencii, 3 chlapcov od 18 do 14 a dcéra má 11 rokov.
1: Ste veriaca rodina, aké miesto má Boh vo vašom živote?
3: Myslím si, že toto bola tá hodnota, na ktorej sme sa pomerne rýchlo zhodli na začiatku a asi bola pre obidvoch z nás dôležitá. Takže celý náš vzťah sme sa snažili postaviť vlastne na tej hodnote viery a Bohu. Takže s tým sme aj naše deti vychovávali. Ťažko nejako povedať a vždycky viem, že by sa dali veci robiť lepšie a aj náš vzťah Bohu by mohol byť možno, že lepší, ale myslím si, že je to jedna z našich asi najväčších priorít aj vo výchove, aj v našom vlastnom vzťahu.
2: Na začiatku manželstva sme tak hľadali v tom, že čo je manželská spiritualita, čo je taká osobná a určite je dobré si stále nechať ten osobný čas s Bohom a to veľmi človeka buduje a aj nejaké spoločné tie manželské modlitby alebo iné prejavy nábožnosti, potom teda živého života s Bohom.
1: Už o chvíľu sa dozviete, ako práca obidvoch manželov ovplyvňuje ich každodenné prežívanie kresťanského života.

0: V rozhovore s Magdalénou a Jánom Gerovcami z Bratislavských Vajnôr pokračujeme aj po piesni. Manželia sú spolu už 19 rokov a vychovávajú 4 deti. O rodinnom živote, viere a o tom, čo podľa nich prináša do rodiny skutočné šťastie, sa s nimi rozprával Boris Kolár.
1: Pokračujeme v rozhovore s manželmi Gerovcami. Ako vaša práca, ktorú robíte, ovplyvňuje vaše každodenné prežívanie kresťanského života, či už osobne, alebo aj spoločne v rodine?
2: Ja som prvú časť teda nášho manželstva, alebo väčšiu časť nášho manželstva pracoval v komerčnej sfére a tým pádom aj tá, ako v práci som sa nestýkal nejako s vierou, bol to skôr teda na osobnej báze, ale po nejakom teda čase pred 5 rokmi som sa rozhodol aj ja zmeniť tú prácu. Momentálne okrem toho, že robím čiastočne v oblasti IT, tak robím aj v školstve a vyučujem na gymnáziu matematiku a náboženstvo. A mne sa teraz stalo to, že vlastne tá práca sa stala súčasťou aj môjho prežívania, mojej viery. Takže je to krásne, že môžem prísť do zamestnania, kde mám kaplnku, kde môžem každý deň vlastne začať ten svoj deň, kde môžem žiakom študentom svedčiť o vzťahu s Bohom, môžem argumentovať, rozprávať sa. Takže teraz je to také veľké požehnanie pre mňa, že sa mi ten môj vnútorný svet aj ten pracovný svet trošku spojil.
3: U mňa tým, že som gynekologička, tak som už od začiatku musela riešiť veľa takých morálnych problémov a tým pádom som to prežívala aj tak duchovne celé, a takže je to u mňa veľmi prepojené, tak sa snažím teda v tom kráčať s Bohom a nasledovať také možno nejaké jeho volanie. Teraz aj našom manželstve je to také silné, pretože zakladáme kliniku na liečbu poruch plodnosti a je to také naše spoločné dielo. Niekto tak povie, že také naše piate dieťa, takže to tak prežívame aj spoločne, aj s Bohom.
1: Spomenuli ste, že máte 4 deti. Čo považujete možno za dôležité v dnešnej dobe pri výchove detí? Alebo ako ste sa vysnažili vychovať vaše deti?
3: Určite je dôležité s deťmi tráviť čas, vysvetľovať im veci, byť príkladom, lebo človek im môže rozprávať, ale pokiaľ sám nežije to, čo od nich chce, tak to deti nasledovať nebudú. A dnešná doba je ťažšia tým, že máme tie zariadenia rôzne, elektronické mobily, počítače, a je dôležité sa s deťmi o tom rozprávať a mať nejaké pravidlá používania týchto zariadení.
2: Ja iba dodám, lebo so všetkým súhlasím, hlavne ten čas bola taká priorita aj pre mňa ako otca, že od začiatku som si hovoril, že nechcem, aby teda moje deti boli bezo mňa. Že napriek tomu, že som mal veľa roboty a často som aj cestoval, tak som sa snažil, že keď som doma, tak byť čo najviac s tými deťmi. A k tomu ešte, čo Magdalenka povedala, by som dodal len, že tá autenticita, že tie deti teda cítia, že či to myslíme vážne alebo nie. A aj istá prirodzenosť proste, že aj v tej výchove musí byť trošku prirodzená, nie krčovitá, musí vychádzať naozaj teda z tej autentickosti.
1: Nejaké páry sa rozhodujú, že či spolu teda idú do manželstva alebo nie, tak majú rôzne predstavy alebo očakávania a potom možno tá realita je aj iná. Ako to bolo u vás? Či tie vaše predstavy a tie očakávania, či sa to naplnilo vo vašom živote?
3: Človek alebo žena má také romantické predstavy a ja si pamätám taký ten moment, keď prišlo ten koniec toho zalúbenia, takej tej chémie, a prišla taká tá realita života, že on má aj nejaké negatíva a že bolo treba ich prijať a spracovať a že to bolo taký ťažký týždeň, trval to asi len týždeň, ale zase si musím povedať, že tú lásku, ktorú Jankovi teraz cítim, že to je niekde úplne inde, ako keď sme sa zobrali, že to je aj vzhľadom na to, čo sme spolu prežili a čo sme spolu zažili jeden voči druhému, tak tá láska nie je úplne iný level.
2: Ja neviem, či som mal nejaké predstavy, alebo ak som mal, tak už som na ne zabudol, takže vôbec neviem, že či to splnilo alebo nie. Ale túto sa pridám, že ja keď si tak spomeniem, že pred tými 19 rokmi alebo 20, že sa dneska tak zamyslím, že ako som si mohol túto ženu zobrať, že ako som to mohol vedieť, že bude taká dobrá. Že podľa mňa, tak ako som ju predtým poznal, tak som to, neviem, čo som vlastne o nej vedel. Ale teraz viem o ňu veľa viacej a myslím, že tá láska naozaj narastá. Za tých 20 rokov skoro.
1: Taká otázka na záver. Kedy ste ako rodina šťastní?
3: Šťastie nie je asi nejaký, že moment. Je to pekné, keď sme spolu na Vianoce alebo počas nedeľného obeda a spolu máme taký pokojný čas. Niekedy je to ťažké, lebo deti sú už rozjetané s rôznymi športami a tak ďalej. Ale to sú také tie záblesky, že keď sme spolu a je taká pohoda, tak to je taký konkrétny hmatateľný čas šťastia. Ale myslím si, že šťastie je takéto vnútorné nastavenie, smerovanie a že pokiaľ sme na jednej vlne s Jankom a s Bohom, tak prežívame to šťastie.
2: pre mňa sa to tak merateľne dá povedať naozaj, že keď sme niekedy po nejakom obede, večeri a sedíme všetci pri stole a naozaj v takom kľude sa rozprávame, smejeme, tak to je taký najväčší pocit šťastia pre mňa.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.

Františkáni z celého Slovenska sa stretnú na jubilejnom podujatí s názvom Spolu. Slávnostnú svetú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave prinesieme v priamom prenose dnes o 11. Celebrovať bude apoštolský nuncius na Slovensku Monsignor Nicola Girasoli. Buďte pritom s nami. Počúvajte Rádio Lumen.

0: Cestovanie a svet.
1: Mnohí z nás cestujú do Španielska za morom, skvelým jedlom a slnkom. Miloš Slobodník s manželkou Evou tam však išli práve preto, aby im slnko na chvíľu zmizlo. Reč je o úplnom zatmení slnka z 12. augusta, ktoré sledovali na severe krajiny. Oplatilo sa kvôli necelým 2 minútam tmy cestovať tisíce kilometrov? Julii Kaveckej prezradili, že dobrodružstvom bolo už samotné hľadanie najlepšieho miesta na pozorovanie.
2: My sme sa rozhodli, že počkáme podľa počasia a podľa takých tých rôznych okolností, ktoré tomu dňu prináležia, čiže hrozil kolaps niektorých ciest a my sme práve túžili po nejakej samote. Po mieste s naozaj dobrou viditeľnosťou. Takže sme sa poradili s AI. Bolo to prvýkrát v živote, čo som poprosila AI o konzultáciu cestovateľského charakteru. Aj tá nás trošku potrápila, lebo počas dňa menila prognózy počasia. A my sme s tým autom boli teda pripravení skutočne presúvať sa v rámci určitého regiónu kamkoľvek.
3: Toto zatmenie bolo veľmi špecifické, keďže fáza zatmenia úplného, aj začiatok, aj koniec celkovej fázy, bolo dosť nízko nad obzorom. Čiže okrem počasia, čo musel ešte hľadiť na terén, v akom sa bude nachádzať. Keď mu stal v ceste nejaký aj nižší kopec, bol to veľký problém. AI nám vyhľadala miesta, ktoré sú dobrým kompromisom z hľadiska počasia, z hľadiska terénu a z hľadiska toho, aby sme boli čo najviac v strede toho pásu zatmenia. A ešte aj sa bralo do úvahy, čím vyššia výška nad horizontom, tým lepšie. Aby to nebolo už až príliš nízko.
4: Takže dobre vám poradila, áno, dobré miesto ste našli.
3: Výborne. Najprv nám ešte poradila jedno iné miesto. Pálko, náš navigátor, vlastne zadal to miesto, ale takých miest bolo viacej pod tým názvom v Španielsku. Našťastie v stredom Španielsku, tak som to nezdal podozrivé a nakoniec ideme na nejakú lokalitu po nejakej poľnej ceste dosť dlho a hovorím, toto asi nebude ono, alebo je to ono. Nakoniec zistil, že nás zaviedol, ako sa hovorí, na nesprávny kriváň, takže sa museli vrátiť a našťastie potom už to druhé miesto, ktoré sme nakoniec si vybrali ako definitívne, sme stihli.
4: Aký to bol zážitok vidieť takto naživo zatmenie slnka?
2: Pre mňa aj ten samotný úkaz bol obrovský zážitok, pretože úplné zatmenie som ešte v takejto podobe naozaj nezažila. Ale druhým zážitkom bolo pre mňa to miesto, na ktoré sme sa dostali, pretože išlo o malilinku dedinku, ktorá má 160 obyvateľov a oni ako komunita boli na takej jedinej malinkej vyhliadke v rámci tej obce, kde si priniesli nejaké pitie, jedlo, napiekli a vlastne trávili to tam komunitne. A my sme sa tam tak zrazu zjavili, asi tí turisti až tak úplne často na takéto miesta nechodia, tak oni hneď nás zobrali, dokonca nám ponúkali tie okuliare špeciálne, my sme mali teda svoje, lebo na toto sme mysleli vopred, ale celá aj tá atmosféra, tá pohostinnosť bola úžasná a dokonca teda ten najstarší syn, ktorý aj celkom dobre hovorí po španielsky, ostal s nimi potom na fieste celú noc. A my sme sa teda ešte tak romanticky odpratali na noc pod holým nebom, že v zápäti padali Perzeidy.
4: Vy ste mi aj posielali niektoré fotky z toho zatmenia, naozaj boli veľmi krásne. Ako sa vám to podarilo urobiť takéto fotky?
3: Ja som tam nešiel ako fotograf a to bol ako nejaký profesionálny fotograf. Keby som mal takú výbavu, tak tie fotky budú ešte rádovo lepšie. Mal som jeden obyčajný spektív na pozorovanie prírody a deň pred odletom som si bol kúpiť filter, najsilnejší, ktorý sa samozrejme vo fáze toho úplného zatmenia dá dole, ale ako náhle sa objaví znova štrbinka slnka, už sa musí znova nasadiť, lebo by vám vypálilo oko. Takže bolo to cez ten ďalekohľad, fotené mobilom. Tá kvalita samozrejme nie je taká, ako keď sa fotí korona profesionálne, ale voľným okom naozaj som videl aj tie všetky tie filamenty, tej korony a aj tie protuberancie slnka, také rúžové plamene. Všetko bolo vidieť krásne voľným okom.
4: Spomínali ste tie špeciálne okuliare. Ja som počula, že v Španielsku teda bol trošku aj problém ich už potom aj zohnať a že boli aj ceny veľmi vysoké.
2: Priznám sa, že toto je jedna z mála vecí, ktorú som riešila pred odchodom, takže som ich kupovala ešte na Slovensku v rámci nejakého e-shopu. Ale čo bolo extrémne drahé v Španielsku, boli nocľahy na tú noc. Takže z toho dôvodu sme sa aj rozhodli, že tú noc strávime pod hviezdami a hneď za dedinkou bolo pole s obilím, už boli vytvorené balíky slamy z neho, takže my sme mali dokonalú posteľ z balíku slamy. A dokonca sme tam stretli, až nad ránom sme si všimli, že sme tam neni sami a bol tam tiež cestovateľ z Portugalska, s ktorým si doteraz píšeme.
4: Podarilo sa vám zahliadnúť aj tie Perzeidy?
2: Áno, a boli nádherné. Predsa len až tak komfortne sa na tom nespí, akokoľvek romanticky to znie. Aj sme mali skôr tenšie spacaky, keďže sme prišli lietadlom a kapacita batožiny bola obmedzená. Takže sme sa dosť často budili, ale vždy, keď sme sa zobudili, tak bolo lepšie a lepšie možné pozorovať tie Perseidy a boli určité časy, kedy naozaj padali veľmi hojne.
4: Ako by ste zhodnotili tento zážitok z toho zatmenia, úplného zatmenia slnka, ktorý ste mali v Španielsku?
2: Celý náš výlet po Španielsku bol nesmierne rôznorodý, bohatý na sledovanie prírodných ukazov, návštevy vysokých hôr, múzeí, kláštorov, pustovní, miest, obdivovania architektúry, kúpania sa v Atlantiku. Čiže mne sa až po návrate začali tak vracať tie spomienky, ale toto zatmenie stále volám, že bola tá čerešnička.
0: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Vraciame sa do Španielska, kam Miloš Slobodník s manželkou Evou cestovali za úplným zatmením slnka. Počas niekoľkých dní na Pirenejskom poloostrove však stihli spoznať aj ďalšie miesta. Osviežili sa v oceáne, navštívili kláštor Montserrat a prešli sa ulicami Barcelóny. Čím ich hlavné mesto Katalánska prekvapilo? Porozprávali o tom Julii Kaveckej.
1: Teplom, ktoré bolo aj v noci, zvláštnym tichom, čo som na juhu neočakávala, pretože často som trávila čas v Taliansku a na Sicílii, kde je taký celkový hluk ulic úplne iný. No a potom samozrejme architektúrou a určitým génius loci, hoci je to veľmi turistické mesto. Je to neporovnateľné s tým, keď človek ide do menších miest, kde tiež môže zhliadnúť Gaudiho stavby, napríklad taký bol León. A potom to boli prehliadky múzeí, ktoré sme stihli. V podstate tiež sme nemali nejaký veľmi konkrétny plán a na niektoré miesta sme sa dostali náhodou. A ešte máme takú vtipnú historku so Sagradou.
2: To je teraz taký najväčší magnet v Barcelone, dokončená Sagrada Familia, takže ani tu ste neobyšli.
1: Áno, ten prvý moment bol samozrejme veľkolepý a silný, ale nemali sme vopred kúpené lístky, sú naozaj že veľmi prestrelené, hoci všeobecne inde vstupy boli v poriadku cenovo, takisto ceny napríklad lanoviek a podobne boli
3: nižšie ako áno, u nás, oveľa nižšie ako u nás.
1: Ale rozhodli sme sa teda, že dovnútra, do interiéru Sagrady nepôjdeme, ale skúsime vyzistiť, či sa nedostaneme na omšu, pretože to je niekedy taká možnosť a syn teda zistil, že pre domácich bude omša. Postavili sme sa do radu a začali nás púšťať, už nám kontrolovali tú batožinu, tak sme sa veľmi tešili a viedli nás rôznymi chodbičkami bokom a zrazu sme sa vynorili v kopke. Takže omša sa odohrávala v podzemí, ale bol to priestor, kde tiež bol rukopis Gaudiho a dokonca tam Gaudi mal hrob. Ale čo mňa teda celkom tak vyčerpalo, bola hudobná produkcia, lebo my sme hudobníci a človek si predstavuje, že príde do Sagrada Familia a že však tam musia byť naozaj profesionálni hudobníci a nejaká kvalitná hudobná produkcia. A teda nebolo tomu tak, nebola, že nekvalitná, bola veľmi zlá a bolo to také pomerne únavné, ale zároveň aspoň máme zážitok a historku.
3: Sme sa zúčastnili na svetej omši. Nebolo to kopka, bol to vlastne ten pôvodný kostol, ktorý bol a na ktorý nastavil Gaudi oblúky, ktorý je chodbou prepojený s hlavnou loďou Sagrady Familie, až na to, že teda sme sa tam do hlavnej lode sme sa nedostali.
2: Od Barcelóny je len naskok na Montserrat, ktorý sa tak týči nad ňou. Aký bol toto zážitok?
1: Pre mňa jeden z najsilnejších, dokonca silnejší ako Barcelona. A neboli sme tam dlho, my sme tam prišli neskôr popoludní, v podstate sme mali lístky na vstup do múzea. Mňa naozaj fascinuje benediktínsky rád, to, ako oni pristupujú k zbieraniu umenia a v tom múzeu sa naozaj dalo nájsť od El Greca cez nizozemských umelcov a impresionistov až po Salvatora Dáliho a bolo to pre nás veľmi silné. Naozaj dlho sme sa zdržali. Takisto vidieť patronku Katalánska Čiernu Madonu bol veľký zážitok, ale my teda ako turisti sme sa nezapreli a pôvodná idea, že poďme iba nakúknuť smerom na vyhliadku, skončila takou takmer trojhodinovou túrou po tých skalách v okolí. A tam sme zistili, že ešte množstvo pustovní, niektoré viac zachované, niektoré v renovácii, čo dobrovoľníci podobne ako u nás, napríklad na Katarínke, sa tomu venujú. A celý ten priestor, ten genius loci a ešte aj nádherné oblaky Mamatus, ktoré tam v ten deň sa vytvárali nad nami, spôsobili to, že pre mňa to bol jeden z najsilnejších zážitkov.
2: Potom ďalej viedli vaše kroky viac na sever, do hôr?
3: Ďalšou zastávkou po zatmení bol León a po meste León sme sa presunuli do hôr na 3 dni.
2: Čiže na túry?
3: Áno, na túry aj na takú exkurziu do baní. Časť bane je uzavretá, už sa neťaží a spravili z toho krásne banské múzeum starej uholnej bani s jazdou vláčikom, expozíciou veľmi bohatou.
2: Neobyšli ste ani more, respektíve oceán, keď ste boli v Španielsku, takže aký bol?
1: Bol ohromný a opäť vlastne obaja sme mali prvýkrát takýto konkrétny dotyk s oceánom. Cesto sme ešte navštívili univerzitné mesto Oviedo a v zápätí sme potom 2 noci strávili priamo pri oceáne v stane. Absolvovali sme ďalšiu krásnu túru v Picos de Europa, teraz už v tom priamom centrálnom masíve. Tam sme sa teda vybrali vo dvojici a deti sme nechali sa v ten deň čvachtať. Aj keď čvachtať je silné slovo, lebo tie vlny boli naozaj obrovské a je to viac surferský raj ako pre ľudí, ktorí ležia na pláži a idú sa iba omočiť.
2: Spomínali ste, že ste nejaký čas strávili aj v Taliansku, tak keby ste to možno mohli teda porovnať, aké je Španielsko, prečo je dobré ho navštíviť a zažiť.
1: Priznám sa, že Španielsko zďaleka nemám tak precestované ako Taliansko. V Taliansku som strávila aj pracovne nejaký čas, aj turisticky, aj koncertne ako umelkyňa a ťažko sa mi to takto porovnáva a myslím si, že v Španielsku ešte stále máme veľa rezerv, ktoré by sme chceli navštíviť, aby sme si ten obraz mohli tak viac uceliť, ale dalo sa mi tichšie, avšak neboli sme v regiónoch ako Andalúzia, takže nechám sa ešte veľmi rada prekvapiť aj inou tvárou Španielska.

0: Na Spiši sa 26. septembra budú sláviť dni spišskej diecézy pri príležitosti 250. výročia jej založenia. Viac o nich povie monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: A tak sa pán v tomto roku 2026 pýta, čo tu robíš? Čo robíš v tejto diecéze? Čo robíš v tejto farnosti? Čo robíš v rodine? Aby jej naša odpoveď bola, Pane Ježišu, som plný horlivosti pre teba.
0: Počúvajte reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

srdci rozpáliš, ako rieka vo mne si. Všetko zabavíš, ako vánok prídeš ty, oheň v srdci.

0: zaostrené.
1: Sociálny systém na Slovensku od januára čakajú veľké zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia životy tisícok rodín, seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Reforma sociálnych služieb zasiahne aj do fungovania Slovenskej katolíckej charity, ktorá mesiace upozorňovala na rizika pripravovanej reformy v oblasti financovania. Julii Kaveckej to v rozhovore potvrdil generálny sekretár Filip Macák, ktorý zároveň priznal, že reforma bola potrebná.
2: My vítame aj tú zmenu, že financovanie bude v zásade na klientovi alebo na prijímateľovi sociálnej pomoci, akým spôsobom naloží s tým balíkom alebo s tým finančným príspevkom, ktorý získa od štátu. Čiže v tomto to vnímame veľmi pozitívne. Zároveň je to obrovská reforma. Sociálny systém už aj tak bol komplikovaný do veľkej miery, aj v minulosti, aj potom v tom starom systéme, ale aj komplikovaný aj táto reforma. Pri všetkej snahe a úcte k všetkým, ktorí sa podielali na jej príprave, či už ministerstva, ale aj a všetkých organizácií, ktorí sú či už prevádzkovateľmi sociálnych služieb alebo iným spôsobom participujú v tejto oblasti. Zreformovať niečo komplikované, aby to bolo jednoduchšie, pružnejšie, jasnejšie, zreteľnejšie, určite nebolo jednoduché ani pre ministerstvo a my ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku sme teda mali čo do toho povedať a snažiť sa aj ministerstvo vo viacerých veciach nejako z praxe alebo možnosť nejakých predvídateľných situácií, ktoré už my vieme a poznáme, čo môžu vzniknúť pri prijímateľoch a ich rodinách, ich situáciách upozorniť. Čiže bolo to veľmi komplexné, do veľkej miery veľmi náročný proces, ktorý ešte stále teda beží.
3: Vy ste už povedali, že ste sa zapojili do tej prípravy, pripomienkovali ste viaceré časti tej reformy, tak možno keby ste tak zhodnotili celý ten proces prípravy, či ste mali dostatok priestoru na to, aby ste komunikovali tie svoje výhrady?
2: Určite áno, priestor nám bol teda daný a čím teda chceme aj poďakovať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie vždy sme sa teda stretli aj s porozumením, aj s pochopením našich pripomienok. Boli sme pri pracovných skupinách, pri tvorbe legislatívy, zároveň sme boli účastní aj samotného legislatívneho procesu, aj medzirezortnom konaní, aj v rozporovom konaní. Nakoniec zákon bol v nejakej forme prijatý, kde sme potom následne identifikovali viaceré rizika, hlavne vo vzťahu k ambulantným službám, ktoré my považujeme za veľmi, veľmi dôležitú súčasť sociálneho systému. Vlastne reforma bola vecou aj plánu obnovy, teda ešte prácou bývalej vlády, a kde celkový pohľad aj na človeka, aby zostal čo najdlhšie v prirodzenom prostredí svojej rodiny, aby tá blízkosť, tá dôležitosť, tá integrita jednotlivca bola zachovaná čo najdlhší, ten najvyšší, najnevyhnutnejší čas. A preto ambulantná služba ako pomocná služba pri neformálnom opatrovaní bola pre nás a je stále veľmi dôležitá a hrozilo v určitom momente, že celý tento ambulantný sektor môže byť ohrozený až likvidačne. Poslali sme list, poslali sme pozičný dokument, ktorom sme identifikovali 4 oblasti, ktoré sme pokladali za absolútne nevyhnutné ich teraz zmeniť, aby tento ambulantný sektor by sa zachoval v rámci sociálneho systému, kde teda ministerstvo pre rok 2027 navrhuje formou pozmeňujúceho návrhu opatrenia, kde rieši aj tieto naše výhrady. Len tie riešenia nie sú riešeniami na dlhodobé systémové. Je to prevažne sanujúce ten rok 2027, ktorý je zásadný pre nábeh samotnej reformy. Aj sa to celé musí nejako ukázať, ako sa budú klienti a ich rodiny správať v tomto novom systéme, ako sa adaptujú a koľko vlastne tých služieb, čo bude formálne, kde budú chcieť neformálnu starostlivosť, aký bude vlastne dopyt, kde oni vlastne zistia túto svoju slobodu rozhodovať sa, ako teda so tým svojim odkázaným, kam teda, čo bude najlepšie pre neho, čo je vlastne záujem aj charity. Čo teda by sme neradi boli, aby sa vytvorili podmienky, kedy odkázaní na starostlivosť budú musieť alebo chcieť v úvodzovkách skončiť v pobytových službách. To by sme naozaj veľmi neradi, keďže celá reforma, ale aj celý spôsob, aj posledné roky, aj ten pohľad na toho človeka, na jeho samotného, že máme za to, že to prirodzené prostredie, tá rodina, tam, kde sa teda cíti dobre a vie kvalitným spôsobom nejako, či už zostarnúť, alebo ku koncu svojho života byť. Takže a k tomu, aby takto to mohlo byť v tých niektorých situáciách, tie ambulantné služby sú absolútne nevyhnutné.
3: Vy ste to ale naznačili, že tá aktuálna zmena je platná len na jeden rok, tak čo bude potom?
2: To je veľký, veľký otáznik, ale zároveň aj výkričník, aby ambulantný sektor nebol rukojomníkom znovu kreovania vlády v čase príjmania rozpočtu a komplikovanosti celej reformy, aby tá reforma naozaj dobehla a nabehla tak, ako bol záujem všetkých a ja verím v to, že aj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
0: Keby si ju

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

0: Reforma sociálnych služieb, o ktorej by mali poslanci rozhodovať na aktuálnej schôdzi parlamentu, priniesla aj množstvo zmien v oblasti financovania. Slovenská katolícka charita označila za veľmi dôležitú zmenu najmä to, že na rok 2027 bude zabezpečený vyrovnávací príspevok. Čo to bude znamenať v praxi, sa Júlia Kavecká pýtala generálneho sekretára Filipa Macáka.
1: Keďže nevieme, ako sa budú klienti v novom systéme správať, mohlo by dôjsť do momentu, že nám prestanú chodiť do zariadení napríklad z nejakého dôvodu a ministerstvo v pôvodnom návrhu nechcelo alebo nebolo teda kotvené v zákone, že by malo ďalej poskytovateľom. Keďže tam klienti nechodia, prečo by sme teda mali platiť túto ambulantnú službu alebo tú prevádzku, ale samozrejme, či už sa bavíme o dennom stacionári alebo o iných službách, ľudia sú tam, prevádzka je z mzdy, všetci sú pripravení, ale pri tých rôznych situáciách, ktoré môžu byť akékoľvek, že vám tam nepríde klient, lebo proste dneska nemá dobrý deň, má autistické spektrum, niečo sa ráno nepodarí, on sa zatne, on nechce teda prísť, tak tá služba by potom mohla doplatiť na to, že tí klienti tam z nejakých takýchto dôvodov prestanú chodiť a štát prestane platiť na tieto služby, čo tieto služby stavia do existenčného rizika. Tým, že teraz budú tie refinancovania nejako spolu vedľa seba žiť, tak ambulantné služby napriek tomu, že príjmatelia nebudú, alebo nebudú tam tie absencie, ktoré sú prirodzené v tomto spektre, hlavne u ľudí, ktorí sú mentálne nejakým spôsobom zasiahnutí, ale aj z rôznych iných aspektov.
2: To, čo ste teda už spomínali, je zvyšovanie toho príspevku na odkázanosť pri 4. a 5. stupni v prípade tej neformálnej starostlivosti na 768,50 €. Ako možno hodnotíte práve túto zmenu?
1: Je to vlastne dorovnanie minimálnej mzdy. Je to niečo, kde keď teda máte doma, alebo rodinný príbuzný väčšinou je ten, ktorý sa stará o odkázaného, tak má minimálnu mzdu. Je to málo, je to veľa. Viete, je určite akékoľvek zvýšenie, akékoľvek príspevok pre týchto ľudí je pozitívne. Čiže my to vnímame určite, že čokoľvek, čo toho človeka v tom prirodzenom prostredí posilní tú starostlivosť, tak nedá sa to ináč vnímať ako pozitívne. My sme radi, že takýmto spôsobom je zabezpečená tá podpora. Ale nezabúdajme na to, že aj títo ľudia, ktorí sa starajú v noci, vstávajú k tým odkázaným, potrebujú aj oni svoj nejaký čas. Častokrát tá starostlivosť je 24 hodín, 7 dní v týždni. Čiže musíme naozaj dbať aj na to, aby aj tí ľudia, ktorí sa starajú, mali priestor na svoj nejaký čas, možno na nejaké seba nabudenie, získanie sily a že majú možnosť dať do toho odkázaného do nejakej formy formálnej starostlivosti. Nechceme stavať formálnu a neformálnu starostlivosť proti sebe, ale chceme to, aby to fungovalo v súbehu. Aby naozaj, že dobrý systém je ten, ktorý umožní reálnu voľbu tých potrieb starostlivosti a to financovanie má byť tak nastavené.
2: Ďalšia z prijatých zmien je, že aj človek, ktorý je v druhom stupni odkázanosti, bude môcť byť umiestnený v zariadení pre seniorov. Doteraz to bolo možné len od 3. stupňa. Tak ako to ovplyvní obsadenosť vašich zariadení?
1: Slovenská katolícka charita má aj pobytové zariadenia. Teraz vieme, že ten dopyt po tých pobytových službách je pomerne v niektorých regiónoch veľký, ale znova sa vrátim k tomu, čo som povedal, že je pre nás dôležité, aby aj sociálna reforma nevytvárala tú motiváciu presovať ľudí do pobytových zariadení. Aby naozaj tým primárnym cieľom bola podpora, aby zostali doma a využívali neformálnu starostlivosť a potom tú formálnu ambulantnú alebo terénnu službu. Slovensko by malo smerovať k tomu, aby človek dostával tú správnu službu podľa svojej potreby, ale nie to, čo je najjednoduchšie alebo čo je najefektívnejšie v zmysle financovania.
2: Akú možno takú zásadnú zmenu by mal štát urobiť, aby teda charita nemusela každý rok bojovať o prežitie, aby ten sociálny systém bol nastavený lepšie ako je teraz?
1: Absolútnu predvídateľnosť, aktualizovateľnosť, čiže bavíme sa o valorizácii a hlavne jasný, zreteľný systémové prvky toho financovania. Aby bolo jasné a zreteľné, s čím a za akých podmienok a za akých okolností môžeme ako poskytovatelia financovať tieto služby. Nezabúdajme, že stále sa bavíme o ľuďoch, ktorí pracujú a dávajú naozaj to srdce s tou pridanou hodnotou aj charity, aj cirkvi, aj toho, čo prináša to prostredie. A stále sú to ľudia, ktorí sú na veľmi nízkych platoch, ale s obrovským srdcom a odhodlaním. Je dôležité, aby ten celý systém bol jasný, zreteľný, systémový a tá administratíva, ktorú prináša aj reforma samotná, aby bola čo najjednoduchšia, aby sa neprenášala na samotných poskytovateľov, aby nesťažovala tú prácu už tak veľmi na náročnej práci, ktorú robia jednotky poskytovateľa sociálnych služieb.

0: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
1: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: tak máme za sebou útorkový sviatok, nesviatok 7 bolestnej Panny Márie a pred sebou 25. cezročnú nedeľu s evanjeliom o práci a odmene. A k nám prišiel pracovať náš stály spolupracovník Marian Bublinec. Teda, on pracuje nielen pre nás. On pracuje aj ako farár v Krupine. A pracuje ako riaditeľ diecézneho katechetického centra v Banskej Bystrici. A dopisuje pre katolické noviny. A robí exercície. Ty asi jedinú vec, všetko, ktorú nemáš pracovnú skúsenosť, je nezamestnanosť.
1: Tak alebo ako? Na to sa nemôžem sťažovať naozaj, ale tak mi napadlo, keď si to teraz spomínal, tak minule dávnejšie som už išiel do Lumenu nahrávať a stretla ma jedna teta, ktorá tak na rovinu ti povie, čo si myslí tam v Krupine. A vraj, pán Fara, kde zase idete? A ja vraj, teta do Lumenu. A ona mi vraj, vás tam nevolajú, vy sa tam len pcháte. Takže, no, niekedy si človek si narobí sám roboty, takže potom je ma dosť, ale zase ja som rád, keď môžeme šíriť Božie slovo akýmkoľvek spôsobom, ako svätý Pavol hovorí, len nech sa šíri Božie slovo. Tak som rád, že vlastne aj dnes sme sa tu takto stretli. A vlastne je to aj taká téma tej zamestnanosti, nezamestnanosti, pretože to evanjelium nedeľné, nad ktorým chceme premýšľať, je práve niečo také, čo pán Ježiš nejak tak zase odpozoroval zo života každodenného. On bol ten majster toho pozorovania, že videl, tak pozeral okolo seba, čo sa robí, čo sa deje. A na základe toho on potom tvoril tie podobenstva, ktoré sú nádherné a v každom podobenstve dal nejakú vec, ktorá nás znepokojí, zneistí, možno, že aj zošokuje niekedy. No a tak je to vlastne aj s týmto podobenstvom, nad ktorým chceme tak premýšľať, pretože tam je vlastne je to o tom, že teda nejaký vo Svätej Zemi to bolo tak, že buď boli remeselníci v časoch pána Ježiša, aj on bol vlastne tesár, stolár, alebo teda taký majster.
0: Tak to on sa rád pôvodne, áno, že teda to je skôr, ten, ktorý staviteľ domov.
1: Staviteľ domov, aj murár. A čiže on bol remeselník, ale mnohí boli takí, hlavne tam, kde boli napríklad vinice alebo polia, ktorí vlastne chodili každý deň, vychádzali von a to boli tzv. Nádenníci alebo nájomníci a čakali na tých námestíčkach, či ich príde nejaký hospodár zavolať pracovať do svojej vinice.
0: Či potrebuje na ten deň?
1: Na ten deň, či potrebuje robiť. No. A on ich potom zavolal, dohodol sa väčšinou s nimi za ten jeden denár, čo bola taká klasická pláca za jeden deň. No a potom oni vlastne tak išli do tej vinice, alebo aj nešli, možno, že niekedy tam stáli a nikto ich nepotreboval. Čo je tiež také...
0: Záviselo možno od počasia, od sezónnych
1: vecí,
0: od čeličo iné, samozrejme.
1: A tiež to je vlastne také, keď sa vžijeme trošku do tej situácie, je ľahké čakať a zisťovať, že vlastne dnes ma nikto nepotrebuje, ani zajtra ma možno nebude potrebovať, že som akoby taký navyše. Takže aj to čakanie nie je až taká ľahká vec, ako sa niekedy zdá, že ty čakáš a nič nerobíš.
0: No a potom nie otázka len toho, že ma tým potrebuje aj nejakého samozrejme materiálneho zabezpečenia.
1: Tak, presne. Hej,
0: že keď si živiteľ rodiny,
1: keď máš rodinu, tak ty chceš pracovať a chceš niečo priniesť domov, aby tá rodina zase mala z čoho žiť. Takže to podobenstvo je vlastne na túto tému a pán Ježiš ho tak vypozoroval a nám ho teda rozpovedal a my by sme si ho mohli tak vypočuť.
0: A nám ho rozpovie Anička.
2: Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí. I povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu. A ty si ich postavil nároveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal. Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými.
0: Vezmi, čo je tvoje a choď, hovorí Ježiš tomu poslednému, teda hospodár. V Ježišovom podobenstve. Ako to chápať všetko? Ako vnímať? Lebo tak vravili sme, že z čoho Ježiš vyšiel? Vyšiel z reálneho života, ano. Ako to bolo. Hej? Ale záver bol iný, asi aj trochu nereálny. Hej? Tak toto asi v praxi nebeží. Ale Ježiš chcel poukázať na niečo dôležité z hľadiska duchovného alebo náboženského. Však o to mu išlo v tomto obraze.
1: Áno, to je vlastne ten šokujúci záver, o ktorom som hovoril, že pán Ježiš vždy uložil niečo také, keď sa započúvame do toho, premýšľame, tak nás to hneď zneistí. A niekedy aj zošokuje, lebo to uvažovanie je presne také, že tí prví dostali, poslední dostali po denári, teda aj tí ostatní tak mysleli, že keď oni dostali za jednu hodinu denár, dneska tak rozhadzuje, tak aj my dostaneme, hádam, viac tých peniažkov, ale oni dostali tiež iba toľko a boli nespokojní a šomrali. Takže to je taká otázka. Každé podobenstvo je, možno sa dá vysvetľovať, interpretovať na tisíc, možno milión spôsobov. Cirkev napríklad nikdy nepovedala, že ako máme chápať, ktoré podobenstvo, že takto to je hotovo. Dáva nám takú nádhernú slobodu v tej interpretácii. A jedna z tých, ktorú by som ja chcel spomenúť, aspoň na krátko, tá interpretácia, môže byť aj trošku problém, ktorý mali napríklad židovský národ voči tým iným národom. Lebo židovský národ, my sa tu tak modlíme, my si na Veľký piatok, keď sú tie modlitby, prosby veriacich slávnostné, že prosíme za synov židovského národa, lebo oni boli prví, ku ktorým Boh prehovoril. Čiže vlastne oni boli akoby prví pozvaní do tej pánovej vinice.
0: V podstate áno, z hľadiska, keď zberieme aj vývoj a náboženstva, boli prví tí, ktorí boli oslovení priamo Božím zjavením, áno, cez Abraháma, áno, ako otca viery. Hej? Čiže, a vlastne tam potom bola tá viera v jediného Boha v podstate uprostred toho mora politeizmu.
1: Áno, áno. Čiže oni to tak niesli a možno, že tým mnohorazí si, alebo nie ako celý národ, ale mnohí si mysleli, že my sme tí, teda tí najdôležitejší, my sme tí, ktorí pracovali v tom od začiatku v tej Božej vinici. A vy ste tí, ktorí prichádzajú tak neskôr. Takže bol aj samotný problém medzi napríklad kresťanmi zo židovstva, kresťanmi z pohanstva. Už aj vieme, už sme viackrát o tom hovorili, že tie kresťania zo židovstva sa považovali za takých akoby takých pravejších, rídzejších, že my sme tí, ktorí už máme aj ten starý zákon, tie dejiny spásy, otec, našim otcom je Abraham.
0: Áno, áno.
1: Čiže to mohlo byť aj, pán Ježiš mohol tak siedim povedať, že ako nie, nedvíhajte sa príliš vysoko, naozaj mi ide úplne o všetkých ľudí a ja chcem dať aj tomu poslednému toľko, koľko tebe.
0: Čiže, že to aj to pribratie nejaké, to poslanie ohlasovania všetkým národom, to pribratie iných národov, môže naznačovať to podobenstvo. Ježiš, je už možno 3 hodiny po obede, a teraz sme oslovili, alebo dostalo sa to posolstvo evanjelia k týmto, hej, a takisto dostanú podiel na spáse.
1: A potom taká druhá vec, ktorá ma tak zaujala, je možno, že taká osobná vec, a potom ešte pri jednej tretej by sme sa zastavili, ale táto druhá je taká osobná a môže to, niekedy by som tak dal, ako by som to tak povedal, za pravdu tým, ktorí možno, že tak pozerali, že my sme pracovali aj v tom pálavé toho dňa, ťažká práca a tak, a postavil si nás naroveň tým, čo robili iba tú jednu hodinu. A niekedy sa mi zdá, tak to poviem, že aj v samotnej cirkvi je možno, že tak viac vyzdvihnutý ten, kto príde tak akože neskôr do tej pánovej vinice. Hej, že sa kdesi túlal a možno, že žil zlým životom, možno, že žil na drogách, možno, že v alkohole, možno, že v sexe, možno jednoducho. Čiže veľa takých možností, ktoré mal, a potom sa vďaka Bohu obrátil, to za to ďakujeme Pánu Bohu, že on nejak aj tam v tej, kde si ďaleko začul ten Boží hlas, a on robil pokánie a vrátil sa a niekedy
0: našiel tú cestu. Alebo niekedy už ani nemusel poznať.
1: Ano,
0: a našiel,
1: ju znovu alebo objavil, a niekedy tak v cirkvi tak zvykneme tak oceniť viac takýchto ľudí, ako možno, že tí, ktorí boli, narodili sa v kresťanskej rodine, boli vychovaní, nejakým spôsobom museli oni sami, hej, že prijať tie hodnoty, že nie, tiež museli oni bojovať, ale nie je to také očividné, nie je to také okaté.
0: A ja... Tento príbeh nemá zápletku, keď sa tak povie.
1: Áno, je to taký jednoduchý príbeh. Rodičia ťa vychovali, tak ty si to tak prebral, potom si založil svoju rodinu, pekne v nej žiješ, a tá vytrvalosť v dobrom, by som to tak nazval, nie je až taká zaujímavá ako to, že si bol kde si veľmi ďaleko opitý, nadrogovaný a objavil si Boha. No, to je také, že má to takú šťavu.
0: To sú tie svedectvá, ktoré bežia.
1: Tie svedectvá, ktoré... A dobre, ako profesor Heribán, biblista náš, taký známy slovenský už u Pána Boha, tak on tak hovorieval, že keď kážem, tak mám také dva typy príkladov. Pre mužov mám trháky a pre ženy dojáky. On to tak zo žartu vravil, takže my potrebujeme tie trháky, ten trhák, že niekto, takže niekedy...
0: Ale sami zažiť v tom svete to ti je tak.
1: Je to.
0: Dnes, že nemáme zmysel pre tú vytrvalosť. Napríklad, da kedy si pamätám ešte, keď som poisťoval prvýkrát auto, alebo druhé auto, čo som mal, hej, tak ti, myslím, po 5 rokov, alebo kedy začínala tá cena poistného klesať, ak si nemal nehodu. Čiže mal si akúsi vernostnú bonus. Výhodu. Bonus. Hej. Dnes naopak, najväčší bonus má ten, kto prichádza.
1: O to je bitka.
0: A o toho je bitka. Ano. Čiže každý mu znižuje cenu. Hej, a takto je v mnohých iných oblastiach. Zdá sa, že takto fungujeme. Hej.
1: A je to tak, ja som bol na, nechcem teraz konkrétne, ale bol som na jednej nádhernej svadbe sobáši, kde naozaj vedeli vlastne aj tí mladí, aj ľudia, ktorí boli v kostole, vedeli, o čo tam ide. A teda pekne to ten pán farár, ja som koncelebroval, tak na konci povedal, kde je teraz, kde sú teraz tie televízie, kde sú teraz tie rádia, ktoré tie škandály vysielajú, že tu by mali byť, nie? Že niečo sa nádherné tu deje, aj po tej vonkajšej stránke, aj po tej hudobnej, to bolo úplne krásne, ale nikto nemá záujem, lebo však niečo pekné.
0: Nemá to
1: šťavu.
0: Hej, a normálne.
1: A také, ako to má byť, takže to, ale to som chcel povedať, že napriek tomu, že je to takto, tak tí, možno, že tí, ktorí naozaj žijú tak, alebo žili tak verne, tak by nemali žiarliť na tých a si povedať, dobre, zase je to o tom, že nech sa len vydáva svedectvo, nech sa len ohlasuje Kristus, či už svätý Pavol hovorí, či už úprimne, alebo možno, že aj to nie je celkom
0: úprimne.
1: Nech sa len ohlasuje, čiže dopriať.
0: Tak to vlastne to bol ten druhý pohľad, taký osobnejší, alebo možnosť vysvetlenia toho evanjelia. A tretí?
1: Tretí by sme ešte chvíľku dali priestor nášmu biblistovi Pálkovi Vilhanovi, lebo on ma tiež tak inšpiroval svojim tým etov exegézov k tomu tretiemu takému pohľadu, uvažovaniu, a že ma to tak oslovilo, taká jedna veta zaujímavá, ktorú tam dal.
0: Ideme na vec.
3: Podobenstvo nadväzuje na Petrovú otázku o odmene za to, že všetko opustili pre Ježiša. Štruktúra príbehu je pomerne jednoduchá. Hospodár zháňa od rána do večera robotníkov do svojej vinice. Odmena za prácu pre tých, čo nastupujú hneď ráno, je priemerný zárobok nádenníka – denár. Ďalším, ktorí nastúpili neskôr o 9., o 12. i o 3. popoludní a dokonca aj v poslednú hodinu pred večerným zúčtovaním, sľúbil hospodár už len spravodlivú odmenu. Vlastne by ani nemuselo dôjsť ku konfliktu medzi jednotlivými skupinami, keby hospodár nenariadil vyplácanie robotníkov, počnúc tými poslednými. Z finančného hľadiska išlo o zjavnú nespravodlivosť a nepomer medzi vynaloženou námahou a plácou za ňu. A tak hospodár upriamil pozornosť sťažovateľov na skutočnosť, že pre ňoho je podstatné, aby každý, kto pracoval, odmenu dostal. Zároveň však odsudzuje porovnávanie sa jedných s druhými, čo nevyhnutne vedie k závisti a zlým vzťahom. To sa aj ukázalo hneď v nasledujúcej stati Matúšovho evanjelia, kedy si matka Zebedejových synov priala, aby im Ježiš zabezpečil privilegované miesta v Božom kráľovstve. Spravodlivosť Božieho kráľovstva, ktorému je prirovnaný príbeh o odmene, núti každého, kto si o sebe myslí, že je vhodnejší kandidát, aby neodsudzoval ostatných pre akúkoľvek príčinu. Božie kráľovstvo je určené všetkým, ktorí pozvanie príjmu. Ježiš prišiel pripomenúť tým, ktorí si myslia, že sú spravodlivejší, že Boh sa v odmeňovaní neriadi ľudskou spravodlivosťou a zásluhami, ale predovšetkým svojou nekonečnou dobrotou.
0: Ďakujem kolegovi Paľkovi Vilhánovi za jeho vysvetlenie alebo jeho interpretáciu. Čo ťa tam tak inšpiroval, si vravel, že ten k tomu tretiemu pohľadu alebo k ďalšiemu výkladu tohto evanjelia?
1: Mňa tam zaujala jedna veta, ktorú som už predtým mal v hlave, asi preto ma aj zaujala, také myšlienky, ktoré možno, že nie sú tak prvoplánovo v tom podobenstve, ale je tam taká zaujímavá veta, ktorú on tak rozviedol, že ten konflikt, ktorý nastal vlastne medzi tými nájomníkmi
0: medzi robotníkmi
1: a medzi tým pánom,
0: áno.
1: Bolo vlastne v tom, že on nariadil, aby sa začalo vyplácať a aby sa, on to vyslovene tam povedal, a počnúť prvými vyplať tú mzdu.
0: Čiže počnúť s poslednými.
1: Pardon, počnú s poslednými, hej. Čiže vlastne oni dostali, tí poslední dostali ten denár a tí prví to videli. Tak, ďakujem, že si ma opravil a vlastne tým pádom vlastne tak videli, hej, že vlastne dostávajú denár, tí, ktorí robili iba hodinu, tak my dostaneme asi viac.
0: A keby to bolo naopak?
1: Keby on bol, tak povieme, diplomat, tak by povedal, tak vieš čo, zavolaj tých prvých, vypladím ten denár, pošli ich preč, potom aj tých ostatných. A tým posledným, pretože som dobrý, tak im tiež daj denár, ale nikto to nemusí vedieť. A mne príde, že pán Ježiš niekedy, a to nie je iba v tomto prípade, a niekedy on robí veci, nie že vyslovene ide provokovať, ani nechodil nikdy provokovať, ale by sme mohli povedať, že kade chodil, tady provokoval, lebo, ale to bola taká bokovka, nebol to jeho prvoplánový úmysel, ale bolo to to, že keď ja niečo spravím, tak viem, že to pobúri ľudí a mohol by som to spraviť aj inak, ale nechcem, lebo ja chcem tomu človekovi nejak tak hneď pomôcť. Napríklad bol tam človek z synagóge, bol človek s vyschnutou rukou. Na tú vyschnutú ruku mal 15-20 rokov, neviem. Nezomrel na to. Čiže keby, a bolo to v sobotu, a keby pán Ježiš povedal tomu človekovi s vyschnutou rukou, vieš čo, je dneska sobota, sme v synagóge, prídi zajtra, tam za rohom ťa uzdravím a nikto nemusí nič vedieť, farizei budú spokojní, zákonníci tiež. A pán Ježiš povie, postav sa do prostriedku v tej synagóge, všetci to, aby to všetci videli. Vystri ruku, vystrel a bol zdravý. Čiže on to niekedy chcel tak spraviť,
0: aby možno, že vzbudil také uvažovanie, možno aj reakciu.
1: Aj tá reakcia, možno, že aj takú tú žiarlivosť, alebo možno, že závisť, pretože my máme jeden veľký problém a to je to, že sa vieme dobre klamať aj druhých, tak tváriť sa pred nimi a vieme niekedy dobre tak oklamať aj seba samých. Tak žijeme v takom sebaklame, že ja som vlastne taký dobrý človek, hej, ale keď príde situácia, ktorá ma napríklad vytočí, alebo môžem začať žiarliť, tak zrazu zbadám, že som dobrý človek, ale vo mne sa všeličo hýbe a práve možno, že tá situácia to vyvolá a ja si to môžem uvedomiť. Niekto sa možno spýta, a na čo si to potrebujem uvedomiť? Pretože potrebujem si to uvedomiť preto, lebo keď ja viem, že akú mám chorobu napríklad, keď si zistia, akú mám chorobu, tak väčšinou sa to podarí vyliečiť, tá choroba. Niekedy sa to môže zistiť už neskoro a povie sa aj neskoro. Niekedy sa zistí načas a ešte sa to podarí liečiť. Tie duchovné choroby v podstate je podmienka, aby som vedel, že čo ma trápi, akú mám tú duchovnú chorobu, aby som nakoniec sa mohol z nej tak liečiť. Čiže pán Ježiš to, myslím si, tak to je tiež taký pohľad iba, myslím si, že to preto tak spraví, aby sa v nás zobudilo niečo, aby sme zbadali, aký reálne sme, aby sme sa pozreli sami sebe tak do očí, že vlastne...
0: No, sa mi páči tento tvoj pohľad, lebo v podstate, ako vravíš, vysvetlení je veľa, aj pohľadov môže byť veľa, ale tento nám ukazuje, že ako sa často tak aj hanbíme za tie svoje pocity, hej, ako ich niekedy nedokážeme odkryť, ale oni v nás sú.
1: Čo?
0: Často nás nahlodávajú a často nás potom vedú aj k nejakým nesprávnym uzáverom. A v podstate ten, že to povedal, tak to bolo to úžasné. Ano. Lebo keď bol iba odišiel s tým a presne, potom hovoril presne to zlé, tak to je negatívum. Hej? Ale vlastne ty, že to otvoríš, tak ty sa vlastne otvoríš aj pre liečenie, lebo pomenuješ, že áno, mám s týmto problém. Dokonca aj pri pochybnostiach vo viere je to ano. O tom. Lebo niekedy pochybujeme, a prečo to Boh takto robí? To je tiež pochybnosť. Ano. Ale pochybnosť nie je o tom, že ja zle verím. Pochybnosť je normálna vec.
1: Patrí
0: a treba hľadať odpoveď. Pochybnosť ma provokuje pýtať sa Boha, že prečo to takto robíš? O čo tu vlastne ide? Hej? Možno to nepochopím hneď, ale dá sa to a dobre, keď to odkryjem.
1: A my to niekedy tak aj sledujeme aj ľudí, že napríklad rodičia niekedy povedia, ja musím tak dávať pozor, lebo keď dám tomu dieťaťu, vymyslím si 100 euro, musím aj tomu, keď tomu vnúkovi, aj tomu. Dobre, veď je dobre byť spravodlivý, ale možno, že ten jeden syn má viac detí, alebo má väčšie starosti, no tak mu dá viac ako mne a ja nemal by som na toho brata, že žiarliť, že bože, ty tomu si dal, nemal by som a mne nedáš. Hej, čiže a tí rodičia to tak obchádzajú a my to tak obchádzame diplomaticky, len aby to ten nevidel, len aby to tá nevidela, len aby... A nie je to dobre a nevadí, keď sa to zobudí, len je, ako, presne ako si povedal, dôležité, aby sa to riešilo. Lebo tak aj prorok Izaiáš hovorí, že Boh hovorí teda, že tie moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, moje cesty nie sú vašimi cestami. Že Boh uvažuje inak, ako uvažuje človek a my sa musíme učiť to Božie uvažovanie.
0: To máš z prvého čítania.
1: To je prvé čítanie.
0: Áno, z tejto nedele, tamto je, áno, moje myšlienky sú vysoko nad zemou, hej. Tak je to aj bez krásne.
1: A teraz je tu ešte možno, že taká jedna otázka, že teda dobre, keď už Pán Boh, tak vlastne Pán Boh poraní, je v jednom žalme Boh poraní, ale aj obviaže. Čiže Pán Boh nás vyvolá niekedy, alebo to, čo vidíme, vyvolá v nás tie všetky veci, čo sme spomínali, ale teraz aj obviaže, dáva lieky. A možno, že je taká otázka, že aké vitamíny, alebo aké lieky dáva Boh na tie naše rany. A tu som ma veľmi zaujali slova svätého Jana Zlatoústeho, tak som si vravil, že aspoň v krátkosti by sme ich tak mohli spomenúť, že on hovorí o takých piatich cestách alebo piatich liekoch, piatich vitamínoch.
0: Ako to, cesty uzdravenia seba.
1: Cesty uzdravenia, že Boh on poraní, ale obviaže, ako nás obvezuje. A hovorí, že prvá cesta je, aby sme videli, úprimne videli svoje hriechy a zavrhli ich. Že to je vlastne prvá cesta toho nášho pokania. Že viem, že aj mám chyby a ja ich vlastne nechcem ich nosiť a chcem to dostať, presne ako si vravil, chcem to dostať zo seba von. Druhá cesta, o ktorej hovorí svätý Ján Zlatoústy, je vedieť zabudnúť aj na krivdy. Hej, že je jasné, že máme bojovať za tú pravdu. A niekedy tá krivda sa stane a nežiť z toho do nekonečna, že som bol ukrivdený, lebo vlastne mi to nepomáha v živote. Tretia cesta je cesta modlitby. Čiže ja vlastne sa modlím a prosím Pána Boha o pomoc, lebo sám nedokážem zvládnuť veci. Potrebujem tú Božiu pomoc.
0: To sa mi páči, lebo pre mňa to je taká vec, ktorú často musím riešiť aj v modlitbe, keď ničomu nerozumiem. Ano. A neviem, prečo toto, Pane Bože, prečo takto, hej, prečo tento, hej, prečo to. A vlastne tam a v dialogu sa veci riešia. Aj tak, ako si medzi ľuďmi niekedy potrebujeme vyrozprávať.
1: Tak si to s Bohom my rozprávame. To je modlitba. Potom je almužna, čiže vlastne nepozerať na to, že ja nemám komu čo dať. Ja som len ten chudák a všetci sa o mňa starajte a pozrieť sa aj na to, že komu ja môžem aj drobnými vecami poslúžiť. A posledná cesta je taká skromnosť, poníženosť, pokora. Že vlastne pokora srdca nám tiež veľmi pomáha k tomu, aby sme...

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: jedným hlasom.
1: Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne jednými ústami oslovovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Drahí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie s názvom Jedným hlasom. List Rimanom nás pobáda k tomu, aby sme boli jednotní medzi sebou vo viere a v spoločnej oslave Boha. V tejto hudobnej relácii sa okrem iného venujeme práve piesňam, ktoré slúžia na obrátenie sa k Bohu a na jeho oslavu. Poznáme ich aj ako chválové piesne. Nejde len o hudobný žáner, ale o veľmi dôležitý obsah v ňom. Ak sa teda pýtate, čo to tie chvály vlastne sú, ste na správnom mieste, pretože dnes si o tom, čo to povieme. Moje meno je Veronika Halozová a v tejto relácii vás prevádzam ako moderátorka a hudobníčka z oblasti chválovej hudby. Dnešnú reláciu počúvate aj vďaka zvukovému majstrovi Jaroslavovi Fabiánovi a redakčnej spolupráci s Dianou Rauchovou. Na teraz od nás príjmite pozvanie, aby sme si podľa listu Rimanom otvorili srdce pre jednotnú oslavu Boha. Zaznieva nám pieseň Jedno srdce, jedna duša v podaní mládežníckeho zboru Miletička.

Ak ste boli minulý piatok s nami pri prvej časti relácie Jedným hlasom, spoločne sme sa vydali na krátku cestu históriou chválovej hudby. Dnes na ňu nadviažeme a pozrieme sa na chválu z trochu iného pohľadu. Nie je to totiž len hudobný štýl. Pozývam vás preto na chvíľu sa zastaviť a v jednoduchosti sa spolu zamyslieť nad otázkou. Pri akých príležitostiach ľudia spievajú najčastejšie? Myslím si, že sa mnohí zhodneme na tom, že je to práve pri oslavách. Napríklad, keď niekto oslavuje jubileum, keď sa narodí dieťa, alebo keď sme na svadbe. Ale spievame aj v časoch, keď sa prežíva smútok a keď nemáme iný spôsob, akým by sme vyjadrili hĺbku nášho vnútra navonok. Mnohé biblické